Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác sâu lắng và giàu cảm xúc. Ca khúc Từ Làng Sen được ông viết bằng tất cả niềm kính yêu đối với Bác Hồ kính yêu, người con vĩ đại của quê hương Nghệ An. Bài hát tái hiện hành trình đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ mái nhà tranh Làng Sen thân thuộc, mang theo khát vọng giải phóng dân tộc. Qua những ca từ mộc mạc mà xúc động, nhạc sĩ đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ với chiếc áo vải đơn sơ, vượt qua bao gian lao nơi đất khách quê người, luôn đau đáu nỗi niềm vì nước, vì dân. Không chỉ ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài hát còn thể hiện niềm tự hào và tình cảm thiêng liêng của nhân dân Việt Nam dành cho người, vì lãnh tụ suốt đời hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Từ Làng Sen của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua giọng ca ngọt ngào và sâu lắng của ca sĩ Phạm Phương Thảo.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp tháng 5 về, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động khi nhớ về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc. Với Bác, món quà ý nghĩa nhất không phải là vật chất mà chính là những thành tích thi đua lao động, học tập và cống hiến của đồng bào cả nước. Trong rất nhiều ca khúc viết về Bác Hồ, bài ca Nhớ Bác của nhạc sĩ Xuân Quang là một tác phẩm để lại nhiều tình cảm sâu lắng trong lòng của người nghe. Với giai điệu mộc mạc chân thành cùng ca từ tha thiết đã diễn tả tình cảm kính yêu của nhân dân dành cho người. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe giọng ca Đông Quân qua ca khúc Bài ca Nhớ Bác.

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong bác, nỗi mong cha. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác Hồ dằn dặt đến

Quý vị thân mến, năm 1989, trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Thuận Yến được tỉnh Nghệ Tĩnh mời về sáng tác. Chính những cảm xúc đặc biệt khi trở lại quê hương của bác đã thôi thúc ông viết nên ca khúc Người về thăm quê, một trong những bài hát xúc động nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với giai điệu mang âm hưởng lời ru miền Trung da diết, bài hát tái hiện hình ảnh Bác Hồ sau hơn nửa thế kỷ xa quê, trở về thăm lại làng sen, làng chùa thân thương. Những câu hát như đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, hay là gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải, đã chạm tới trái tim của người nghe bởi sự mộc mạc, chân thành và đầy xúc cảm. Qua âm nhạc của Thuận Yến, người nghe cảm nhận được nỗi niềm sâu nặng của bác với quê hương, gia đình và đất nước. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Người về thăm quê của nhạc sĩ Thuận Yến qua phần thể hiện đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

xúc động bồi hồi, người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh.

Quý vị thân mến, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thuận Yến, người con tài hoa của đất Duy Xuyên, Quảng Nam cũ, đã dành phần lớn những tác phẩm tâm đắc nhất viết về Bác Hồ. Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhà nước tặng nhạc sĩ có chùm ca khúc về Bác rất đặc sắc. Bác Hồ, một tình yêu bao la, Việt Nam, Hồ Chí Minh, Dân Trăng Ba Đình, Miền Trung Nhớ Bác và Người Về Thăm Quê. Có thể nói nhạc sĩ đã theo trọn vẹn con đường Bác đi để vẽ nên những khoảnh khắc chân dung người bằng giai điệu âm nhạc hết sức trang trọng, trìu mến và yêu thương. Ông cho biết, Bác là nguồn cảm hứng vô tận của tôi. Thế nên ông đã có hơn 20 ca khúc về người, ông còn viết cả những tổ khúc âm nhạc từ nguồn cảm hứng ấy. Nhạc sĩ Thuận Yến có một ca khúc đi vào tâm tư không chỉ là đồng bào miền Trung mà còn khiến cho đồng bào cả nước trào dâng niềm xúc động mãnh liệt khi thưởng thức, đó là bài Miền Trung Nhớ Bác. Với những ca từ và nét nhạc lắng sâu, chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ dằn dặc suốt miền

Trung. Và trái tim phương Nam đêm hướng về miền Bắc, ở đó Bác Hồ người gọi ơi miền Nam. Ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức giọng ca nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Bà là một nghệ sĩ hát nhiều ca khúc về Bác Hồ nhất, với tất cả sự xúc động chân thành và thiêng liêng.

Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La của nhạc sĩ Thuận Yến luôn được xem là một trong những bài hát để lại nhiều xúc động sâu sắc trong lòng công chúng yêu nhạc. Không chỉ bởi giai điệu thiết tha gần gũi, mà còn bởi một tình cảm chân thành thiêng liêng mà người nhạc sĩ đã gửi gắm vào từng câu hát. Ca khúc được nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác vào năm 1979, xuất phát từ những ký ức không thể nào quên sau lần ông được gặp Bác Hồ vào năm 1966. Với nhạc sĩ, đó là một dấu ấn lớn lao trong cuộc đời nghệ thuật của mình. Hình ảnh Bác giản dị gần gũi nhưng chan chứa tình thương yêu dành cho đồng bào chiến sĩ cả nước đã để lại trong ông nhiều xúc động sâu xa. Từ cảm xúc ấy, ông viết nên những giai điệu tha thiết như là lời tâm tình của hàng triệu trái tim Việt Nam dành cho Bác kính yêu. Bài hát có sức lay động đặc biệt bởi đã khắc họa được hình ảnh Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là một người cha hiền luôn dành trọn cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước. Những ca từ giản dị nhưng giàu cảm xúc đã giúp cho ca khúc sống mãi cùng năm tháng. Ngay từ lần đầu tiên được phát sóng trên đài tiếng nói Việt Nam qua tiếng hát Thanh Hoa, Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La đã nhanh chóng đi vào lòng người và trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu viết về Bác Hồ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thể hiện ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La của nhạc sĩ Thuận Yến.

Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ đã đi xa, di sản của Bác để lại có rất nhiều, nhưng ấn tượng nhất, sống động nhất trong chúng ta có lẽ là đôi dép cao su. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, những người hoạt động cách mạng ở rừng núi thiếu thốn nhiều bề, nên Bác Hồ thực hành tiết kiệm đã đành. Nhưng trong những năm về Hà Nội, đất nước đã bớt khó khăn, nhưng Bác vẫn giữ thói quen giản dị, vẫn gắn bó với bộ kaki bạc màu, chiếc mũ nan bọc vải và đôi dép cao su như thời còn ở Việt Bắc. Như vậy, Bác Hồ đã đi dép cao su suốt chiều dài hai cuộc kháng chiến. Sự việc đã được nhà thơ Tạ Hữu Yên đưa vào tác phẩm của mình. Phố phường trận địa, nhà mái đồng quê đều in dấu dép Bác về Bác ơi. Đến đây chúng ta liên tưởng tới những câu chuyện đậm sắc cổ tích như đôi hài vạn dặm, đôi dép cao su cùng Bác Hồ, một ông tiên bằng xương bằng thịt, đi khắp đó đây để tìm đường cứu nước. Bài thơ Đôi dép Bác Hồ của Tạ Hữu Yên là một bài thơ mang đậm hương sắc ca dao Việt Nam. Đây là một trong những bài thơ hay nhất viết về Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Bài thơ còn hay ở chỗ có tính nhạc cao, lời lẽ giản dị, trong sáng, dễ đi vào lòng người. Bài thơ ra đời đã được nhạc sĩ Văn An phổ nhạc gần như là không thay đổi mấy lời thơ, nếu như không muốn nói là giữ nguyên bài thơ và trở thành bài hát nổi tiếng. Năm 1970, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dạy bài hát Đôi dép Bác Hồ trên sóng phát thanh. Bài hát nhanh chóng lan truyền khắp cả nước cho tới tận bây giờ. Và có thể hiểu đây là một dạng lãnh tụ ca, nhưng điều thú vị là bài hát rất tự nhiên, không khô cứng, khuôn sáo và khiên cưỡng. Thơ hay, nhạc nhuần nhuyễn, giọng hát lại truyền cảm.

Nhắc đến nhạc sĩ An Thuyên, công chúng yêu nhạc luôn nhớ tới những ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca mộc mạc mà sâu lắng. Ông là người đã rất thành công trong việc đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc hiện đại, tạo nên những tác phẩm giàu cảm xúc và gần gũi với người nghe. Trong ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, nhạc sĩ An Thuyên đã khéo léo sử dụng làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh để tái hiện hình ảnh quê hương xứ Nghệ, nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu hát nhẹ nhàng, tha thiết như lời ru, lời tâm tình đã gợi lên không gian bình yên của dòng sông quê, của câu hò điệu ví thân thương mà bác từng nghe thuở nhỏ. Không chỉ gợi nhớ về tuổi thơ và quê hương của người, bài hát còn thể hiện tình cảm kính yêu, niềm biết ơn sâu nặng của nhân dân dành cho bác Hồ kính yêu. Chính sự giản dị trong giai điệu cùng chiều sâu cảm xúc đã giúp cho ca khúc sống mãi trong lòng công chúng yêu nhạc nhiều thế hệ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếng hát ngọt ngào, đằm thắm của ca sĩ Bùi Lê Mận qua ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác của nhạc sĩ An Thuyên.

Thưa quý vị và các bạn, nếu như trong Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, nhạc sĩ An Thuyên đã sử dụng chất dân ca ví dặm để khắc họa thời ấu thơ của bác, thì trong ca khúc Thăm bến nhà rồng, bằng giai điệu mượt mà đậm chất dân ca Nam Bộ, nhạc sĩ Trần Hoàng đã miêu tả sinh động hình ảnh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành bước lên con tàu đi tìm đường của nước. Bài hát ấy gợi nhớ cho chúng ta về những ngày đầu gian khổ khi bác bôn ba ra nước ngoài tìm con đường giải phóng quê hương. Ý chí của người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy là ngọn lửa kiêu hãnh và tự hào, thôi thúc bước chân bao thế hệ thanh niên Việt Nam cùng quyết tâm xông pha bảo vệ và dựng xây quê hương đất nước. Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe bài hát Thăm bến nhà rồng với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thải Bảo.

Thưa quý vị và các bạn, trong số hàng trăm ca khúc viết về Bác Hồ thì Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, được xem như là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất. Ngay từ khi ra đời vào năm 1962, bài hát đã được công chúng đặc biệt yêu thích và bay xa khắp cả hai miền Nam và Bắc. Bài hát đã tạo được sự ấn tượng và đồng cảm với người nghe ngay từ tên bài hát. Lý giải về việc đặt tên bài hát, nhạc sĩ cho biết: Bác Hồ là niềm tin yêu của nhân dân, đặc biệt là của nhân dân miền Nam. Nói sao cho hết công ơn trời biển của người đối với dân tộc. Phải hàng ngàn trang sách, nói chỗ này thiếu chỗ kia, nói điều này thiếu điều nọ, tôi nghĩ. Đất nước Việt Nam này tuyệt đẹp, nhưng tên Bác Hồ còn đẹp hơn. Vì có Bác thì cái đẹp của đất nước mới được nguyên vẹn, dân tộc Việt Nam mới đứng thẳng làm người, thoát kiếp ngựa trâu hàng ngàn năm Bắc thuộc, hàng trăm năm bị thực dân đế quốc xâm lược. Vì thế tôi chọn đặt tên bài hát là Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.

chị các bạn thân mến, chương trình ca nhạc radio nhạc số với những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, xin được khép lại tại đây. Rất mong sẽ lại đón tiếp quý vị.

0: và các bạn đến với chương trình Radio Nhạc Số được phát sóng vào khung giờ 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Khánh Bình xin mến chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Tiết 1. Gương sáng quanh ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Gương sáng quanh ta trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình là nơi chúng tôi gửi đến quý vị những câu chuyện chung dị giữa đời thường về những con người bình dị nhưng mang trong mình nghị lực, sự tận tâm và những điều tốt đẹp đang âm thầm lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Thưa quý vị, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề, vẫn có những con người ngày ngày lặng lẽ góp sức mình cho quê hương, cho cộng đồng bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Chính từ những câu chuyện ấy, chúng ta thêm tin vào những giá trị tốt đẹp, thêm động lực để sống tích cực hơn, sẻ chia nhiều hơn và cùng nhau xây dựng một xã hội nhân văn nghĩa tình. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một người đàn ông tại vùng Cù Lao An Giang đang mạnh dạn thử sức với mô hình trồng nho, từng bước tạo nên một sản phẩm mới cho quê hương mình bằng tất cả niềm đam mê và tinh thần dám nghĩ dám làm. Và lắng nghe câu chuyện của anh Quỳnh Hữu Cảnh, một người khiếm thị đến từ An Giang, là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và khát vọng sống. Từ bóng tối của số phận, anh đã nỗ lực vươn lên học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến vùng đất Cù Lao Giang của tỉnh An Giang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những vườn xoài xanh mướt đã gắn bó với người dân nơi đây qua nhiều thế hệ. Từ bao đời nay, cây xoài không chỉ là nguồn thu nhập chính mà còn là một phần quen thuộc trong đời sống của bà con vùng Cù Lao. Thế nhưng, những năm gần đây, khi câu chuyện được mùa mất giá liên tục lặp lại, cùng với những biến đổi khó lường của thời tiết, nỗi trăn trở về một hướng đi mới cho kinh tế vườn nhà cũng ngày một lớn dần trong lòng người dân địa phương.
0: Giữa những đổi thay ấy, tại một góc nhỏ yên bình của xã Cù Lao Giang, hai vườn nho xanh tốt của gia đình anh Lê Văn Hoàng đã và đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, mang đến một làn gió mới cho vùng quê vốn quen thuộc với những loại trái cây truyền thống. Những giàn nho trĩu quả, phủ xanh cả khoảng sân rộng, không chỉ thu hút đông đảo khách tham quan đến chụp ảnh, thưởng thức trái cây tại vườn, mà còn mở ra nhiều hy vọng về một mô hình kinh tế mới đầy tiềm năng cho quê hương. Ít ai biết rằng, hành trình bén duyên với cây nho của anh Lê Văn Hoàng lại bắt đầu từ một niềm đam mê rất đời thường. Trước đây, anh cùng vợ vốn yêu thích cây cảnh và làm vườn. Song song với việc kinh doanh quán cà phê và phòng karaoke hát với nhau, gia đình anh từng thử sức với việc trồng lan, làm nấm để vừa thỏa niềm yêu thích, vừa tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên vì những công việc ấy đòi hỏi quá nhiều thời gian và công chăm sóc nên về lâu dài không thể duy trì song hành với việc kinh doanh chính. Dẫu vậy, chính những tháng ngày gắn bó với cây cối đã giúp cho anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dưỡng trong mình tình yêu đặc biệt với nông nghiệp. Và rồi trong một lần có dịp tham quan các vườn nho tại Ninh Thuận, anh Hoàng đã thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những chùm nho căng mọng dưới nắng gió miền Trung. Ý tưởng đưa cây nho về trồng trên quê hương Cù Lao Giang cũng bắt đầu từ đó. Ban đầu anh nhập giống nho đỏ truyền thống từ Ninh Thuận về trồng thử nghiệm. Những ngày đầu tiên không tránh khỏi nhiều khó khăn bởi điều kiện khí hậu thổ nhưỡng giữa hai vùng hoàn toàn khác nhau. Nhưng thay vì cố gắng sao chép môi trường của vùng đất đầy nắng gió và cát trắng miền Trung, anh Hoàng lại chọn cách thích nghi với điều kiện tự nhiên của quê hương mình. Anh kiên trì nghiên cứu, tự học hỏi kinh nghiệm qua sách báo, mạng internet và từ chính quá trình chăm sóc thực tế để dần tạo nên những giống nho phù hợp với khí hậu của An Giang. Từ vài gốc nho ban đầu, đến nay khu vườn của anh đã phát triển với hàng trăm cây nho khỏe mạnh, xanh tốt. Không chỉ có giống nho đỏ truyền thống, anh còn thành công với giống nho móng tay đen được nhiều khách hàng yêu thích. Điều đáng quý hơn cả là mọi kỹ thuật chăm sóc đều do chính tay anh tự mày mò, đúc kết qua từng mùa vụ. Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình trồng nho, anh Lê Văn Hoàng chỉ cười hiền và cho rằng

0: bản thân chưa từng xem đây là một công việc vất vả. Với anh, đó đơn giản là niềm vui mỗi ngày. Từ việc theo dõi quá trình phát triển của cây, chăm tán, chỉnh cành, cho đến việc quan sát từng chùm quả lớn lên, tất cả đều mang lại cho anh sự hứng khởi. Thế nhưng phía sau nụ cười nhẹ nhàng ấy là cả một quá trình dài của sự kiên trì và tinh thần ham học hỏi. Để các cây nho phát triển đồng đều, cho năng suất ổn định, anh phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu cách cắt tỉa, định hướng phát triển cành, kiểm soát sâu bệnh cũng như điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp. Những thành quả hôm nay không đến từ may mắn mà được vun đắp bằng sự bền bỉ, bằng tình yêu dành cho trái cây quê hương. Hiện nay dù nguồn thu nhập chính của gia đình dẫn đến từ quán cà phê, nhưng chính hai vườn nho lại trở thành điểm thu hút đặc biệt đối với khách tham quan gần xa. Nhiều người tìm đến không chỉ để thưởng thức nho tươi mà còn để tận hưởng không gian xanh mát, lưu lại những bức ảnh đẹp giữa những giàn nho trĩu quả. Anh Hoàng cho biết, đến nay khu vườn vẫn mở cửa miễn phí cho khách đến tham quan và chụp ảnh. Những sản phẩm từ nho hiện chủ yếu phục vụ khách tại quán và bán nhỏ lẻ cho người dân ở địa phương. Điều đáng trân quý ở người đàn ông này không chỉ nằm ở sự mạnh dạn thử nghiệm mô hình mới, mà còn ở tinh thần sẵn sàng chia sẻ cùng cộng đồng. Khi thấy vườn nho của gia đình phát triển tốt, nhiều hộ dân xung quanh đã tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Và thay vì giữ riêng bí quyết cho mình, anh Hoàng luôn cởi mở hướng dẫn tận tình từ cách chọn giống, chăm sóc, cho đến kỹ thuật cắt tỉa. Anh tâm sự rằng, điều anh mong muốn không chỉ là gia đình mình phát triển, mà bà con xung quanh cũng có thể cùng nhau đi lên. Bởi theo anh, nếu nhiều người cùng làm được, biết đâu trong tương lai, những giống nho do chính người dân của Lao Diên gây trồng sẽ trở thành một sản phẩm đặc trưng mới của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta, có những con người dù cuộc đời từng đẩy họ vào những thử thách khắc nghiệt nhất, nhưng bằng ý chí và nghị lực, họ vẫn lựa chọn đứng dậy để bước tiếp và lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng. Câu chuyện của anh Quỳnh Hữu Cảnh, một người khiếm thị đến từ An Giang, là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và khát vọng sống. Từ bóng tối của số phận, anh đã nỗ lực vươn lên học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Vào một buổi sáng cuối tuần, khi ánh nắng chưa kịp lan nhẹ trên những con đường nhỏ, đoàn phóng viên chúng tôi đến căn nhà của anh Quỳnh Hữu Cảnh. Không gian buổi sớm yên bình, tiếng cười nói của gia đình vang lên ấm áp. Trong căn nhà ấy, người đàn ông khiếm thị đang nhẹ nhàng trò chuyện và chơi đùa cùng con nhỏ. Dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng nụ cười hiền hậu và giọng nói trầm ấm của anh khiến bất kỳ ai gặp gỡ cũng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực. Ít ai biết rằng, phía sau cuộc sống bình dị ấy là một hành trình dài đầy nghị lực, hành trình của một cậu bé từng rơi vào tuyệt vọng sau tai nạn, nhưng đã vươn lên để trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều người khác trong cuộc sống. Sinh năm 1985 tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ, anh Quỳnh Hữu Cảnh là con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em. Tuổi thơ của anh cũng từng hồn nhiên và khỏe mạnh như bao đứa trẻ ở vùng quê sông nước, nhưng một biến cố bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu bé 8 tuổi năm ấy. Anh Quỳnh Hữu Tính chia sẻ.
2: 1993, thì lúc đó mình 8 tuổi, lúc đó học lớp 4. Ở một cái vùng quê thuộc tỉnh Kiên Giang cũ. Thì sau khi kết thúc học kỳ 1 thì mình gặp một cái tai nạn bơm cùng với một đứa em bà con. Sau khi tai nạn đó thì thị lực mình mất hoàn toàn và việc học tập phải dừng lại. Thì đời sống của mình từ một cái cậu bé rất là hiếu động, thích chạy ra ngoài đồng, rồi thích ngắm những áng mây biến hình vào những buổi chiều, thì bây giờ không còn nữa, thì hoàn toàn sống trong một cái thế giới bóng tối, cảm giác rất là sợ hãi, mọi thứ trở nên là vô cùng nguy hiểm và mình cảm thấy là cô đơn trong giai đoạn đó, bởi vì là cái vùng đó thì chắc có lẽ có mình là một người khiếm thị thôi.
1: Bước ngoặt cuộc đời của anh Cảnh đến vào năm 1997, khi nghe qua đài phát thanh, Cảnh biết được thông tin trường trẻ em khuyết tật ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tuyển sinh. Với khát khao được học tập, cậu bé đã thuyết phục cha mẹ cho mình đến trường. Ở tuổi 12, Hữu Cảnh bắt đầu là việc học. Từ việc học chữ nổi Braille

0: và các kỹ năng định hướng di chuyển dành cho người khiếm thị. Chính tại ngôi trường đặc biệt ấy, anh đã tìm lại được niềm tin vào tương lai. Anh Nguyễn Hữu Cảnh bộc bạch.
1: Học ở trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, là học cấp 2. Thời điểm đó mình học

0: chàng trai 8X đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Anh được tuyển thẳng vào ngành sư phạm giáo dục đặc biệt của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tiếp tục chắp cánh cho ước mơ tri thức của mình. Trong suốt quãng thời gian học tập, chiếc máy tính trở thành người bạn đồng hành đặc biệt của Quỳnh Hữu Cảnh. Nhờ phần mềm đọc màn hình dành cho người khiếm thị, anh có thể tiếp cận tài liệu, tra cứu thông tin và học tập không khác nhiều so với các sinh viên mắt sáng. Không chỉ nỗ lực học tập cho bản thân, anh còn luôn trăn trở làm sao để cuộc sống của những người khiếm thị trở nên an toàn và thuận tiện hơn. Hiểu rõ những nguy cơ va chạm khi người khiếm thị di chuyển trên đường, đặc biệt vào ban đêm, anh đã nghiên cứu và phát triển ý tưởng cây gậy hỗ trợ có gắn đèn và âm thanh cảnh báo nhằm giúp những người xung quanh dễ dàng nhận biết. Năm 2011, đề tài gậy có gắn đèn và âm thanh dành cho người khiếm thị anh tham gia đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Eureka của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đạt giải nhất tài năng khoa học trẻ Việt Nam lần thứ nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Những thành tích ấy từng mở ra nhiều hy vọng cho một tương lai rộng mở đối với chàng trai khiếm thị giàu nghị lực. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, hành trình tìm việc của anh lại không hề dễ dàng. Sau gần 6 tháng ở nhà, anh mới tìm được công việc đầu tiên tại Bình Dương, nơi anh làm việc hơn một năm. Đến năm 2014, anh quyết định trở về quê hương Kiên Giang và được nhận vào công tác tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang. Chính tại nơi đây, anh không chỉ tìm được một công việc phù hợp với khả năng và tâm huyết của mình, mà còn mở ra một chặng đường mới trong cuộc đời. Trong quá trình làm việc, anh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập và phát triển bản thân. Cơ hội đến khi anh biết đến chương trình học bổng của chính phủ Úc dành cho các ứng viên, trong đó có cả người khuyết tật.
1: Làm việc ở trung tâm thì may mắn thì mình nhận được cái thông tin là có chương trình học bổng của chính phủ Úc dành cho tất cả mọi người, bao gồm là những ứng viên khuyết tật. Thì đây là một cái cơ hội rất là lớn cho mình, để cho mình tiếp tục một hành trình học tập mà khát khao có thể vươn ra ngoài để học tập. Tiếng Anh thời điểm đó thì chưa biết, nhưng mà mình nghĩ rằng là mọi thứ sẽ có con đường khi mình đã dám nghĩ và dám làm. Thì sau đó thì học tiếng Anh và mình apply vào chương trình học bổng của chính phủ Úc thì đã được tuyển.
0: Sau quá trình nỗ lực không ngừng, anh đã trúng tuyển chương trình học bổng danh giá này. Năm 2018, sau khi kết hôn vào cuối năm 2017, anh cùng vợ sang Úc để theo học chương trình thạc sĩ công tác xã hội. 2 năm học tập ở nước ngoài không chỉ giúp anh nâng cao chuyên môn mà còn mở rộng tầm nhìn, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục cống hiến cho cộng đồng khi trở về quê hương. Không dừng lại ở công việc chuyên môn, anh Cảnh còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, vào năm 2020-2021, anh đã cùng các bạn trẻ thành lập câu lạc bộ thiện nguyện Thiện Đông. Một trong những hoạt động ý nghĩa của câu lạc bộ là chương trình xe kem không đồng, mang những que kem nhỏ đến với các em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động nhân ái khác, như tặng quà Tết cho người già neo đơn, tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo, hỗ trợ tập dở cho các lớp học tình thương của trẻ em Khmer trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở đó, anh Cảnh còn sáng lập một câu lạc bộ chạy bộ dành cho người khuyết tật. Thông qua những giải chạy cộng đồng, các thành viên có cơ hội rèn luyện sức khỏe, vượt qua giới hạn bản thân và hòa nhập với xã hội. Anh Quỳnh Hữu Cảnh thông tin thêm.
1: 2-3 năm nay thì mình tổ chức thêm một câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ chạy bộ hoa khuyết, dành cho tất cả các bạn khuyết tật trên cả nước, để là nơi để quy tụ cho tất cả các bạn yêu thích môn chạy bộ, để mà rèn luyện sức khỏe, và thông qua cái việc rèn luyện sức khỏe tham gia các hoạt động cộng đồng đó để mà hòa nhập một cách vô cùng tự nhiên với tất cả cộng đồng qua bộ môn chạy bộ. Thì câu lạc bộ hiện nay thì cũng đã có rất là nhiều bạn đã hoàn thành những cự ly rất là xa, đó là 21 cây và thậm chí 42 cây, đạt những cái thành tích rất là tuyệt vời.
0: Có thể thấy, từ bóng tối của số phận, anh Quỳnh Hữu Cảnh đã tự mình thắp lên một nguồn sáng cho cuộc đời. Đó không chỉ là ánh sáng của nghị lực vượt qua nghịch cảnh, mà còn là ánh sáng của lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Và từ nguồn sáng ấy, câu chuyện của anh vẫn đang tiếp tục lan tỏa, truyền thêm niềm tin, động lực để nhiều người khác dừng bước hơn trên hành trình vượt qua những thử thách của cuộc sống.

0: Chuyên mục Gương sáng quanh ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe nội dung nhanh chóng đưa luật thủ đô sửa đổi vào cuộc sống.
1: Trước và ngay sau khi luật thủ đô sửa đổi năm 2026 được thông qua, Hà Nội đã chủ động chuẩn bị toàn diện các điều kiện cần thiết để triển khai. Từ xây dựng văn bản hướng dẫn đến hoàn thiện bộ máy, chuẩn bị nguồn lực và nâng cao năng lực cán bộ, tất cả đang được đẩy nhanh nhằm sớm đưa những quy định của luật thành động lực phát triển thực chất. Một trong những điểm đặc biệt của luật thủ đô sửa đổi năm 2026 là việc trao thẩm quyền rất lớn cho Hội đồng Nhân dân thành phố trong ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Đây là điểm mới chưa từng có tiền lệ, bởi thông thường, việc hướng dẫn luật thuộc thẩm quyền của chính phủ và các bộ ngành trung ương. Điều này đồng nghĩa với việc hiệu quả của luật thủ đô sửa đổi không chỉ phụ thuộc vào nội dung luật mà còn phụ thuộc rất lớn vào tốc độ và chất lượng cụ thể hóa của chính quyền thành phố. Nhận thức rõ điều đó, Hà Nội đã triển khai một cách làm chủ động, xây dựng các văn bản hướng dẫn ngay trong quá trình soạn thảo luật.
0: Đến thời điểm luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua, phần lớn các nội dung cần cụ thể hóa đã được thành phố Hà Nội chuẩn bị. Đây là tiền đề quan trọng để đảm bảo khi có hiệu lực, các cơ chế chính sách có thể triển khai ngay, không bị gián đoạn. Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống thể chế cụ thể hóa các nội dung mà luật thủ đô sửa đổi trao quyền cho thành phố. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị. Sở Tư pháp Hà Nội đã chủ động tham mưu với thành phố xây dựng kế hoạch triển khai. Đồng thời, các sở ngành của thành phố cũng chủ động nghiên cứu tiếp cận các nội dung và ý kiến của các cơ quan trung ương để chuẩn bị từ sớm. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng các nghị quyết cũng chú trọng đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát quyền lực và phát huy sự tham gia góp ý của người dân, doanh nghiệp cũng như phản biện xã hội. Đây là yếu tố quan trọng để các chính sách khi ban hành có tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn.
1: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, với vị thế là trái tim của cả nước, thành phố Hà Nội không chỉ thụ hưởng các cơ chế đặc thù để phát triển cho riêng mình. Việc xây dựng luật thủ đô sửa đổi theo hướng thủ đô không chỉ thực thi chính sách, mà còn được giao vai trò thiết kế chính sách ở tầm cao hơn để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, kỳ vọng phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Không chỉ phân quyền phân cấp cho thủ đô những nội dung cụ thể, mà luật thủ đô sửa đổi còn phân quyền để ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo cơ chế đặc thù cho Hà Nội, thực sự phát triển ngang tầm châu lục và quốc tế, dẫn dắt lan tỏa phát triển của vùng thủ đô và cả nước.
0: Luật thủ đô sửa đổi cũng quy định thành phố được thí điểm cơ chế chính sách khác với luật nghị quyết của Quốc hội hoặc chưa được pháp luật quy định thể hiện mức độ trao quyền đặc thù cho thủ đô, nhằm tạo không gian thể chế linh hoạt, thử nghiệm các mô hình quản trị và phát triển mới. Đây là cơ sở để Hà Nội đi đầu trong đổi mới chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố đã chủ động xây dựng các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố để đảm bảo khi luật thủ đô sửa đổi có hiệu lực sẽ được triển khai ngay đồng bộ. Thành phố Hà Nội cam kết hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả cơ chế chính sách mới, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng và bước vào giai đoạn phát triển mới.
1: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu lưu ý, việc triển khai luật thủ đô sửa đổi sẽ được thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã chủ động trong việc xây dựng văn bản thi hành luật thủ đô sửa đổi và chuẩn bị nguồn lực tài chính, con người đảm bảo việc triển khai hiệu quả các chính sách được Trung ương giao cho thành phố. Song song với việc hoàn thiện thể chế, Hà Nội đang đẩy nhanh quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu mới. Trong bối cảnh luật thủ đô sửa đổi trao quyền phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, bộ máy chính quyền các cấp phải được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với các cơ chế đặc thù. Các sở, ngành và địa phương đã chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại đầu mối, phân định rõ trách nhiệm, Đây là bước đi cần thiết để đảm bảo mỗi chính sách khi ban hành đều có cơ quan chịu trách nhiệm rõ ràng trong tổ chức thực hiện.
0: Đặc biệt, thành phố tập trung chuẩn bị đội ngũ cán bộ công chức viên chức, yếu tố quyết định thành công của việc triển khai luật. Trong bối cảnh phân quyền mạnh, yêu cầu đối với đội ngũ này là không chỉ tuân thủ theo quy định mà còn phải có năng lực phân tích thiết kế và tổ chức thực hiện chính sách. Công tác đào tạo bồi dưỡng được triển khai sớm và có trọng tâm gắn với các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, tài chính, ngân sách, quản lý đô thị và chuyển đổi số. Mục tiêu là khi triển khai luật, đội ngũ thực thi không bị trễ về năng lực, có thể triển khai ngay các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh hoàn thiện các quy trình nội bộ, hệ thống dữ liệu và nền tảng số phục vụ quản lý điều hành. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông đồng bộ không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính mà còn nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị đô thị.
1: Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, thành phố đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng văn bản cũng như thực thi, tăng cường công khai minh bạch và giám sát trong toàn bộ quá trình thực hiện. Công tác truyền thông tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để người dân doanh nghiệp hiểu và đồng hành với chính quyền. Việc chuẩn bị đồng bộ từ thể chế đến tổ chức thực thi cho thấy quyết tâm rất rõ của Hà Nội trong việc đưa luật thủ đô sửa đổi năm 2026 vào cuộc sống, không chậm một ngày. Đây không chỉ là việc triển khai một đạo luật mà là quá trình thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền, nâng cao năng lực quản trị và tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, luật thủ đô sửa đổi được kỳ vọng sẽ trở thành một đòn bẩy quan trọng. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia nhận định, luật không tự tạo ra tăng trưởng mà chỉ tạo ra điều kiện để tăng trưởng. Thành công cuối cùng phụ thuộc vào cách tổ chức thực hiện.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, luật thủ đô sửa đổi cho phép Hà Nội được thí điểm mô hình chính sách mới về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ công chức. Mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, giáo dục đào tạo văn hóa y tế và chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó là mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, mô hình quản lý đô thị nông thôn, không gian phát triển bền vững, phương thức khai thác, quy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển và quản trị thủ đô. Đây là cơ sở nền tảng để thành phố thực hiện các mô hình mới trong quản trị và phát triển thủ đô tiên tiến hiện đại dựa trên công nghệ và dữ liệu sẽ góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên không gian, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc đô thị thủ đô, tận dụng các nguồn lực trong xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thủ đô. Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và quyết tâm cao, Hà Nội đang cho thấy một cách tiếp cận mới, không chờ luật có hiệu lực mới hành động, mà hành động ngay từ khi luật được thông qua. Đây chính là yếu tố then chốt để biến những quy định thành những chuyển biến thực chất, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh hiện đại, hạnh phúc.
1: Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực trung tâm cho mô hình tăng trưởng mới của thủ đô. Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vẫn là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn. Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên 18 đến 24 tuổi tại Việt Nam năm 2025 là 8,64%, tăng 0,72 điểm phần trăm so với năm trước. Riêng tại khu vực thành thị, nơi tập trung phần lớn sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, con số này lên tới 11,23%. Cùng thời điểm đó, theo số liệu của Manpower Group, nhu cầu tuyển dụng ròng của Việt Nam đạt 47%, xếp thứ tư toàn cầu. Thực trạng trên càng trở nên đáng lo ngại khi nhìn vào xu hướng tuyển dụng, số lượng vị trí dành cho sinh viên

0: mới tốt nghiệp năm 2025 giảm 12,96% so với năm 2024 và giảm tới 37,34% so với năm 2023. Theo báo cáo thị trường tuyển dụng 2025 của Joboco, thực tế doanh nghiệp không phải không có nhu cầu tuyển người, họ chỉ không muốn nhận người cần đào tạo lại từ đầu.
1: CEO công ty cổ phần quốc tế K-Focus Dũng Ngọc Mai, đơn vị có 16 năm kinh nghiệm tư vấn tuyển dụng nhân sự chất lượng cao cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cho biết, điểm yếu phổ biến nhất là các bạn sinh viên mới ra trường hiện nay không bị áp lực nhiều về kinh tế như thế hệ 89X. Đáng lẽ phải nhiệt quyết học hỏi và cống hiến, nhiều bạn là cán chọn và đưa ra tiêu chí khá cao với công ty, trong khi năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Nhìn từ góc độ nghiên cứu, tiến sĩ Trần Thị Nhung, chuyên gia quản trị nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, xã hội hiện đại đang chứng kiến sự dịch chuyển từ bằng cấp sang năng lực. Tấm bằng đại học nay chỉ còn là điều kiện cần, điều kiện đủ là khả năng giải quyết vấn đề thực tế ngay trong tuần đầu tiên nhận việc. Trước những thách thức trên, nhiều cơ sở đào tạo tại Hà Nội đã bắt đầu hành động thực chất, không dừng ở chủ trương. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là một ví dụ. Nhà trường đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện chương trình, nâng tỷ trọng thực hành lên 70%, thiết kế các phòng học theo mô hình doanh nghiệp thu nhỏ như nhà hàng, khách sạn, phòng bếp, studio truyền thông với trang thiết bị chuẩn 4 cho đến 5 sao.
0: Đảng ủy phường Bạch Mai tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và triển khai chương trình hành động của Đảng ủy phường thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tại đây, báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Quán Phú, chuyên viên cao cấp, nguyên trưởng phòng báo cáo viên, Trung tâm Công tác Thông tin Tư tưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản quan trọng trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương đã triển khai chương trình hành động số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ phường thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Đáng chú ý, chương trình hành động số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Bạch Mai đặt mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong một số chỉ tiêu chủ yếu được xác định về công tác xây dựng Đảng, trong đó phường phấn đấu thành lập 2 tổ chức Đảng mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp ít nhất 3 đảng viên mới, 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Về kinh tế, phấn đấu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng từ 10,5% đến 11% một năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 5% một năm, thu ngân sách nhà nước đạt 100% kế hoạch thành phố giao trở lên. Về văn hóa xã hội, phấn đấu tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia từ 90% trở lên, không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Về đô thị môi trường, phấn đấu tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn và tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, bao gồm chất thải y tế đạt 100%.
0: Nhằm đạt được các mục tiêu chỉ tiêu đặt ra, phường tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ chủ yếu như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đổi mới mô hình quản trị và huy động nguồn lực, đẩy nhanh phát triển kinh tế, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, phát huy giá trị văn hóa ngàn năm Thăng Long Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Để thực hiện tốt chương trình hành động, Đảng ủy phường giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị, trong đó Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo xây dựng các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ để triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, chương trình trong toàn Đảng bộ phường. Hàng năm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị thuộc phường và đánh giá kết quả hàng năm, sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết vào năm 2030.
1: quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình giai điệu kết nối.

0: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần.
1: Thưa quý thính giả, cứ mỗi độ tháng năm về, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động thiêng liêng khi hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đây không chỉ là dịp để toàn dân tộc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, mà còn là thời điểm để mỗi cán bộ chiến sĩ tự soi mình, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Dù ở bất kỳ cương vị lãnh đạo nào, người cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ đất nước. Chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình sẽ dành trọn thời gian để gửi đến quý khán giả những ca khúc viết về người, để chúng ta càng thêm trân trọng những điều quý giá, nền độc lập, hòa bình mà chúng ta đang được hưởng hôm nay.

0: thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Bác đang cùng chúng cháu hành quân, một sáng tác của nhạc sĩ Quy Thục. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin được phép nhắc lại đôi chút về tiểu sử của người. Chúng tôi biết rằng những thông tin về người đã nằm lòng trong tâm thức của bao thế hệ, nhưng chúng tôi muốn nhắc lại để thế hệ hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, được một lần nữa in hằn lịch sử về người cha già của dân tộc.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên lớp nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Người sinh ra trong một gia đình, bố là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân, mẹ là nông dân, chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày. Ngày 3 tháng 6 năm 1911, người ra nước ngoài làm nhiều nghề, tham gia cuộc vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Năm 1920, người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tours.
0: Năm 1921, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp, xuất bản tờ báo Người cùng khổ ở Pháp năm 1922. Năm 1923, người được bầu vào Ban chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, người tham dự Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là Ủy viên Thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách cuộc phương Nam. Năm 1925, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á, xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925, Đường cách mệnh năm 1927. Năm 1925, người thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội ở Quảng Châu, Trung Quốc và tổ Cộng sản đoàn làm đồng cốt cho hội đó, đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo hội và truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam.
1: Ngày 3 tháng 2 năm 1930, người chủ tọa hội nghị thành lập đảng họp tại Cửu Long gần Hương Cảng. Hội nghị đã thông qua chính cương gián tắc, sách lược gián tắc, điều lệ đảng do chính người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian khổ và khó khăn.

Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngàn

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.
1: Thưa quý vị, năm 1941, người và nước triệu tập hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối của nước, thành lập Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, Việt Minh, tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, chính sách căn cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa Tân Phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Sau cách mạng tháng 8 1945 thắng lợi, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu quốc hội và thông qua hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa 1 đã bầu người làm chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1946. Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển những thành quả của cách mạng tháng 8.
0: Tại đại hội lần thứ 2 của Đảng Cộng sản vào năm 1951, người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ vào năm 1954. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng vào năm 1955, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.
1: Đại hội lần thứ 3 của Đảng năm 1960 đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa 2, khóa 3 đã bầu người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận động sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra đảng Marxist-Leninist ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Thuận Yến, bài hát Người về quê hương với tiếng hát của Phạm Phương Thảo và bài Viếng Lăng Bác với tiếng hát của Trọng Tấn. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Quang.
1: Ca khúc này đã được nhiều nghệ sĩ các thế hệ thể hiện thành công. Như chúng ta đã biết, năm 1989, nhạc sĩ Trần Quang đã viết xong ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Ca khúc là một câu chuyện rất đời, bình dị và ý nghĩa, như lời dặn tâm tình của một người cha già trước lúc đi xa, rằng luôn mong con cháu giữ được phần hồn của văn hóa dân tộc, bản sắc quê hương. Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của đất nước, vì tự do và hạnh phúc của đồng bào và nhân loại. Trong khoảnh khắc cuối cùng của đời người, Bác chỉ có một ước nguyện rằng Bác muốn mang theo âm hưởng làn điệu dân ca của quê hương ngọt ngào, thấm đượm về giới cõi Vĩnh Hằng. Ước nguyện bình dị của người ẩn chứa cả một tinh thần nhân văn cao đẹp. Trong tinh thần ấy là quê hương, nguồn cội, những nỗi nhớ thương chất chứa là ao ước và khát vọng kiềm nén trong trái tim. Đây có lẽ là một trong những câu chuyện xúc động cuối cùng về Bác Hồ kính yêu.
0: Từ khi ra đời cho đến nay đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công ca khúc này. Mỗi ca sĩ đã thành công với một phong cách riêng, mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe. Những nghệ sĩ gạo cội thành công với ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa phải kể đến như nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Riêng với giọng ca vàng xứ Nghệ, nghệ sĩ ưu tú Hương Giang lại là người hát thành công ca khúc này khi còn rất trẻ. Chỉ vài năm sau, ca khúc được ra đời khi mới 21 tuổi, trong vai trò là ca sĩ quân nhân của đoàn nghệ thuật quân khu 9. Hương Giang đã gây xúc động đặc biệt cho quân và dân đồng bằng sông nước Cửu Long mỗi khi trình bày ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Chị đã xuất sắc đạt giải nhì trong cuộc thi đơn ca Mùa Xuân và Người Chiến Sĩ năm 1998 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Là một người con xứ Nghệ, tuổi thơ thấm đẫm trong từng điệu hò ví dặm của quê hương, giọng nữ cao trữ tình cùng với cách hát tinh tế, xử lý linh hoạt từng khúc thước của tác phẩm, nghệ sĩ ưu tú Hương Giang đã để lại những ấn tượng đặc biệt cho người nghe mỗi khi trình bày ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa.

0: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát lúc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau trên sóng FM tần số 99,40 MHz. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người sinh ra từ chân lý người Việt Nam đẹp nhất, người đã đi xa nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của người đã trở thành bất tử. Người là kết tinh và tỏa sáng những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức Việt Nam. Phẩm chất và đạo đức của người mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho dân tộc Việt Nam noi theo. Trong từng dòng thơ, câu ca cũng từng viết: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Ngày nay, những gì là giá trị đạo đức, là truyền thống quý báu của Bác vẫn mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho nhân dân và nhân loại soi sáng. Với mẫu chuyện ngắn sau đây sẽ giúp chúng ta cảm nhận hơn về vị cha già kính yêu của dân tộc, từ đó biết trân trọng hơn từng phút giây được sống và được làm theo lời Bác.
1: Câu chuyện này được kể lại từ một cụ cán bộ cách mạng lão thành về một trong vài lần hiếm hoi ông được trực tiếp làm việc với Bác. Chuyện kể rằng, mỗi lần ông được làm việc trực tiếp với Bác, trong lúc làm việc, ông thèm hút thuốc lá vì thói quen không bỏ được. Ông đã xin phép và được Bác bằng lòng. Sau khi châm điếu thuốc xong, tiện tay, ông liền que diêm vào góc phòng. Thế vậy, Bác nhẹ nhàng đứng dậy, nhặt que diêm bỏ vào gạt tàn thuốc trên bàn và ôn tồn nói: Vậy là chú chưa tôn trọng công lao động của các chị lao công. Chỉ một lời nhắc nhẹ nhàng, một câu chuyện nhỏ, song trong đó chứa đựng những bài học có ý nghĩa to lớn.
0: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác luôn quan tâm tới công tác cán bộ, vì theo người, cán bộ là gốc của cách mạng, công tác cán bộ là công việc gốc của đảng, nên người yêu cầu phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ công chức có chất lượng trong công tác, có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao. Đồng thời, người cũng luôn nhắc nhở cán bộ rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tổ chức, nâng cao tinh thần và ý thức phục vụ nhân dân. Do vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động, Bác luôn nhắc nhở giáo dục, dù đó chỉ là những sai sót nhỏ, những hành vi xấu của những cán bộ làm việc bên Bác. Bởi vì một sai sót nhỏ, nếu không sửa chữa sẽ gây hậu quả lớn. Một hành vi xấu, nếu để lâu ngày sẽ thành thói quen xấu, sẽ rất khó sửa, mà nhiều khi mất cả cán bộ.

0: Thưa quý vị, nhân văn hơn, Bác Hồ là một tấm gương vĩ đại về lòng yêu nước, thương dân. Từ lòng yêu nước, thương dân, Bác đã luôn lo lắng làm sao cho nhân dân bớt khổ. Và cũng chính từ quan điểm nhân văn với tấm lòng nhân hậu đó, người rất tôn trọng công sức lao động của nhân dân. Người đã từng không ngủ được vì thương đoàn dân công phải ngủ đêm ngoài rừng, trải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn, và người đã rất nóng ruột, mong cho trời sáng cho mau. Người cũng đã từng không ngủ được vì thương người lao động phải vất vả lao động trong đêm khuya khi nghe tiếng chổi tre quét rác của họ. Do vậy, người đã đề nghị nên trồng loại cây gì sao cho ít rụng lá. Rõ ràng, từ lòng yêu nước thương dân, người đã rất tôn trọng và bảo vệ công sức lao động của người khác. Và người luôn khuyên răng nhắc nhở cán bộ phải biết tôn trọng, biết nâng niu công sức lao động của mọi người, dù chỉ là một công việc lao động giản đơn của một chị lao công như câu chuyện vừa rồi.
1: Trong câu chuyện trên còn có một ý nghĩa mang tính triết lý sâu xa hơn, đó là phải biết, phải làm được, phải quan tâm đến mọi việc trong công tác, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Trong cuộc sống cũng như trong học tập, làm việc của mỗi người phải biết chú ý quan tâm từ việc nhỏ đến việc lớn hơn, và chỉ khi biết, khi quan tâm tới và làm được những việc nhỏ nhặt, thì mới biết mới quan tâm tới những việc lớn và làm được những việc lớn hơn cho xã hội.

0: Sự cao thượng và vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ trên bình diện tư tưởng, sự nghiệp cách mạng, mà còn thể hiện sâu đậm bởi chính tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Cả cuộc đời, Người đã thể hiện trọn vẹn những tư tưởng và khát vọng đạo đức cách mạng, để vừa là nhà lý luận đạo đức cách mạng, vừa là một tấm gương đạo đức sáng ngời, gần gũi và độc đáo nhất. Ở Người, đạo đức đã đạt tới một sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận với thực tiễn, trong suy nghĩ với cách ứng xử, giữa đời công và đời tư. Tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác được thể hiện trước hết ở trung với đảng, trung với nước, hiểu với dân, trọn đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách khó khăn.
1: Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, hiện nay theo lời dạy của Bác, toàn đảng, toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn, tiến bộ, kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Người là niềm tin tất thắng với tiếng hát của Trọng Tấn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả có thật nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là không gian sinh tồn, là tuyến phòng thủ chiến lược và cũng là niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã luôn đồng hành sát cánh cùng ngư dân, vượt qua khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển. Việc Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang và Tỉnh ủy Cà Mau ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Đây không chỉ là chương trình phối hợp mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là điểm tựa để người dân thêm niềm tin, thêm trách nhiệm cùng đảng, nhà nước, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.
2: Từ bao đời nay, biển cả đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân Việt Nam. Những con tàu ra khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh, mà còn chở nặng tình yêu quê hương đất nước. Mỗi ngư dân giữa biển khơi hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là cột mốc sống, là những mắt thần trên biển góp phần giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Trong bối cảnh tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Chính vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp công tác nhân dân cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước và các lực lượng chức năng đối với đời sống ngư dân. Điều đáng ghi nhận là chương trình không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu tuyên truyền mà đã trở thành những hành động cụ thể thiết thực hướng về nhân dân vùng biển. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển. Hơn 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng chục ngàn lượt cư dân, hàng trăm ngàn tài liệu tuyên truyền được trao tận tay bà con, hàng ngàn lá cờ tổ quốc được tặng cho ngư dân để cùng tung bay giữa biển khơi. Đó không đơn thuần là những con số, mà là tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng cảnh sát biển dành cho bà con ngư dân. Đặc biệt, hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vượt sóng gió đến với bà con nghèo, trao từng phần quà, từng túi thuốc y tế hay hỗ trợ cứu hộ tàu cá gặp nạn đã trở nên thân thuộc với người dân vùng biển. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình chính là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, đặc biệt về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Hiện nay, việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Để làm được điều đó rất cần sự chung tay của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Những hành vi như xâm phạm vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình hay khai thác sai quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, việc lực lượng cảnh sát biển tăng cường đồng hành hỗ trợ và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi ngư dân hiểu luật, chấp hành luật và tự giác thực hiện đúng quy định, thì nghề cá mới phát triển bền vững, đời sống bà con mới ổn định lâu dài. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, chương trình còn hướng đến chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biển. Những hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Đặc biệt, chương trình Em yêu biển đảo quê hương được triển khai sâu rộng tại nhiều trường học đã góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Qua đó, nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền biển đảo, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể khẳng định, chính sự gần dân sát dân và vì dân của lực lượng cảnh sát biển đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của bà con nhân dân đối với đảng, nhà nước và các lực lượng vũ trang. Trong hành trình giữ biển hôm nay, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển. Mỗi con tàu vươn khơi đúng pháp luật chính là thêm một dấu mốc chủ quyền giữa trùng khơi tổ quốc. Đồng thời, bà con ngư dân cần chủ động phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào có ngư dân bám biển, nơi đó chủ quyền quốc gia được khẳng định vững chắc hơn. Giữa muôn trùng sóng gió, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu cá vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Và phía sau sự bình yên ấy là sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Tin rằng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần đoàn kết quân dân bền chặt, bà con ngư dân sẽ tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, cùng cả nước xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, để công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đạt hiệu quả bền vững, điều quan trọng nhất chính là nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phiên tòa giả định tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc diễn ra vào đầu tháng 5 này đã tạo dấu ấn đặc biệt, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn đến với ngư dân. Đây không chỉ là cách làm sáng tạo mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc đồng hành cùng bà con xây dựng nghề cá phát triển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
1: Trong công tác tuyên truyền pháp luật, điều khó nhất không phải là nói cho người dân nghe, mà là làm sao để người dân hiểu, nhớ và tự giác thực hiện. Đối với bà con ngư dân, những người quanh năm gắn bó với sóng nước, việc tiếp cận các quy định pháp luật đôi khi còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa pháp luật thật sự đi vào cuộc sống. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phổ biến pháp luật cho ngư dân vùng biển Tây Nam Bộ. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền chống khai thác IUU bằng hình thức phiên tòa giả định được tổ chức tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc. Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và mang tính thực tiễn cao. Thay vì những bài nói chuyện lý thuyết khô cứng, ngư dân được trực tiếp theo dõi diễn biến của một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua phần xét xử được sân khấu hóa chân thực, người dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý và hành vi vi phạm. Từ vai trò của bị cáo, luật sư, kiểm soát viên cho đến hội đồng xét xử đều được tái hiện sinh động, giúp bà con dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển. Điều quan trọng hơn cả là sau mỗi tình huống được đưa ra, ngư dân không chỉ thấy được cái sai mà còn hiểu vì sao phải tuân thủ pháp luật. Bởi phía sau mỗi hành vi vi phạm không chỉ là mức xử phạt hay trách nhiệm hình sự, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của quốc gia, đến nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Có thể nói, phiên tòa giả định đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của bà con ngư dân. Pháp luật không còn là những điều khoản khô khan mà đã trở thành bài học thực tế, gần gũi với chính cuộc sống lao động của họ. Không dừng lại ở hoạt động sân khấu hóa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Những thắc mắc liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, quy định khai thác trên biển, xử lý khi gặp tàu nước ngoài hay các thủ tục pháp lý đều được giải đáp cụ thể, dễ hiểu. Chính cách tuyên truyền gần dân, sát thực tiễn ấy đã giúp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. Khi người dân được lắng nghe, được trao đổi trực tiếp và được giải đáp tận tình, họ sẽ hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành tốt hơn. Qua thực tế cho thấy, muốn chống khai thác IUU hiệu quả thì phải bắt đầu từ nhận thức. Khi người dân hiểu rằng việc tắt thiết bị giám sát hành trình hay xâm phạm vùng biển nước ngoài không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nghề cá Việt Nam, họ sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định. Đồng thời, thông qua các công tác tuyên truyền, mối quan hệ phối hợp giữa ngư dân với lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Ngư dân không còn tâm lý e ngại mà xem lực lượng cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy giữa biển khơi. Trong thực tế, nhiều ngư dân đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống vi phạm pháp luật. Điều đó cho thấy khi pháp luật đi vào lòng dân thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên biển. Giữa biển khơi rộng lớn, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là một mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng pháp luật là thêm một hành động thiết thực chung tay cùng cả nước xây dựng nghề cá bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta càng thêm trân trọng những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang ngày đêm bám biển, vượt qua gian khổ để giữ bình yên cho nhân dân. Việc đổi mới công tác tuyên truyền hôm nay không chỉ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi người dân hiểu luật, tin luật và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ càng được nhân lên. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần tự giác của bà con người dân, công tác chống khai thác IUU sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu xây dựng nghề cá Việt

0: Nam phát triển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Thưa quý vị và bà con ngư dân, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là những cột mốc sống, những mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường và chung tay cùng đảng, nhà nước xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh. Phóng sự phát thanh hôm nay với nhan đề Mắt thần trên biển vì một Phú Quốc xanh.
1: Phú Quốc, đảo Ngọc, nơi cực Tây Nam của Tổ quốc từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng, rừng nguyên sinh và nguồn lợi hải sản phong phú. Không chỉ là trung tâm du lịch nổi tiếng, Phú Quốc còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển của đất nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực khai thác tài nguyên ngày càng lớn, việc xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam là chủ trương đúng đắn thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh An Giang và của cả nước. Hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 vừa qua, đã xác định rõ quyết tâm đưa Phú Quốc phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đó không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, doanh nghiệp hay các ngành chức năng, mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, đặc biệt là bà con ngư dân, những người ngày đêm gắn bó với biển cả. Biển xanh sẽ không còn nếu môi trường biển tiếp tục bị ô nhiễm. Vì vậy, mỗi ngư dân cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc giữ gìn môi trường biển. Không xả rác thải nhựa xuống biển, thu gom rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các vật dụng nhựa dùng một lần trên tàu cá chính là những hành động thiết thực để bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho chính bà con ngư dân mà còn góp phần xây dựng nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh An Giang đang triển khai mạnh mẽ đề án chuyển đổi xanh với 7 nhóm giải pháp trọng tâm như giao thông xanh, du lịch xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng xanh và chuyển đổi số, thì bà con ngư dân càng cần đồng hành cùng chính quyền trong thay đổi nhận thức và hành động. Một Phú Quốc xanh không thể hình thành nếu biển còn ô nhiễm. Một đô thị biển đảo thông minh không thể phát triển nếu nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt. Và một trung tâm du lịch sinh thái tầm khu vực sẽ khó bền vững nếu thiếu sự chung tay bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư ven biển. Đảng, nhà nước và chính quyền tỉnh An Giang luôn quan tâm chăm lo đời sống ngư dân thông qua nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, hỗ trợ đóng mới tàu cá, chuyển đổi nghề, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hay biến động giá cả thị trường. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay càng cần phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trách nhiệm tích cực lao động sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Hành trình chuyển đổi xanh chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của bà con ngư dân, tin rằng Phú Quốc sẽ từng bước trở thành đô thị biển đảo xanh, thông minh và đáng sống, là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ du lịch và kinh tế biển thế giới. Mỗi chuyến tàu vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm với quê hương đất nước. Mỗi người dân hãy tiếp tục là mắt thần trên biển, vừa khai thác hải sản hiệu quả, vừa giữ gìn màu xanh của đại dương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
0: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Chính sách và đời sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng. Quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Quy định mới về mua bán thuốc từ ngày 15 tháng 5. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 2026, Nghị định số 90-2026 chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh chữa bệnh. Cụ thể, theo khung hình phạt chung, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm trong lĩnh vực dược là 100 triệu đồng và đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng cũng được áp dụng cho hàng loạt hành vi vi phạm khác như mua bán thuốc thử lâm sàng, thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ khi chưa được phép, hoặc kinh doanh thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt qua phương thức thương mại điện tử trái quy định. Bên cạnh các chế tài đối với cơ sở bán lẻ, nghị định này cũng quy định nghiêm ngặt đối với người hành nghề y dược. Cụ thể, hành vi người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ trường hợp pháp luật cho phép, sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đối với các hành vi thuê, mượn hoặc cho thuê, cho mượn giấy phép, chứng chỉ hành nghề, mức phạt sẽ dao động từ 30 đến 40 triệu đồng. Đặc biệt, công tác kiểm soát chất lượng thuốc nhập khẩu được đẩy lên mức cao nhất khi hành vi nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn sử dụng có thể bị xử phạt đến 80 triệu đồng, tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm. Đối với hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, mức phạt tiền được ấn định từ 70 đến 80 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở hình thức phạt tiền, các tổ chức và cá nhân vi phạm còn phải đối mặt với những biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc. Các loại thuốc và nguyên liệu làm thuốc vi phạm chất lượng hoặc hết hạn sử dụng buộc phải tái xuất hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp không thể thực hiện tái xuất, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, việc ban hành và thực thi nghị định này với những khung hình phạt tăng cao so với quy định hiện hành thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc lập lại trật tự kỷ cương ngành y tế, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân trước các nguy cơ từ thuốc giả, thuốc kém chất lượng và việc sử dụng thuốc sai quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, thẩm quyền cấp quản lý giấy phép hành nghề khám chữa bệnh sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, việc phân cấp phân quyền này được quy định tại Nghị quyết 21/2026 về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế do Chính phủ vừa ban hành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29 tháng 4 năm 2026. Trong đó, nội dung phân cấp thẩm quyền bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7, đánh dấu bước thay đổi lớn trong cơ chế quản lý lĩnh vực khám chữa bệnh. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi. Quy định này cũng áp dụng đối với các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đó. Hiện nay, Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ, trong khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp phép cho nhân sự tại địa phương. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế không còn trực tiếp cấp phép hành nghề cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và các chức danh chuyên môn khác. Thẩm quyền được giao thống nhất về địa phương nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và giảm tải cho cơ quan trung ương. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn giữ một số quyền hạn như cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, điều chỉnh danh mục kỹ thuật đặc biệt đối với bệnh viện tư nhân, bộ cấp và điều chỉnh giấy phép hoạt động cho các bệnh viện trực thuộc Bộ, đồng thời xem xét việc bổ sung kỹ thuật mới, phương pháp mới trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh việc phân cấp, nghị quyết cũng đặt mục tiêu đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Ví dụ, đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định trong thời gian 40 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, và nếu đủ điều kiện thì phải cấp phép trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định. Ngoài ra, đối với thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, nghị quyết cũng quy định rõ thời hạn xử lý hồ sơ, thời gian yêu cầu bổ sung cũng như thời hạn giải quyết sau khi hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quy trình minh bạch và có mốc thời gian cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 85 ngày 25 tháng 5 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 2026. Cụ thể, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung như sau. Người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận và thông báo lấy ý kiến người lao động. Sau khi thống nhất, người sử dụng lao động ký văn bản thỏa thuận về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với từng người lao động hoặc ký với chủ tịch công đoàn sau khi lấy ý kiến tập thể người lao động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Nội dung cơ bản của văn bản thỏa thuận thực hiện theo quy định tại phụ lục 2, ban hành kèm theo nghị định này. Người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Căn cứ vào chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký và văn bản thỏa thuận với người lao động, người sử dụng lao động đóng phần đóng góp của người sử dụng lao động nếu có và phần người lao động ủy thác cho người sử dụng lao động đóng hộ nếu có vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và thông báo cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí về số tiền đóng cho từng người lao động theo quy định. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ quy định tại khoản 3 điều 6, nghị định số 85 bao gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có. Khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 tháng 5 2026, Nghị định số 109 ngày 1 tháng 4 2026 của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định số 82. Theo đó, Nghị định số 109 quy định một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cụ thể như sau. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư số 25, sửa đổi thông tư số 12 trên 2015, hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Trong đó, tại Điều 2 thông tư số 25 trên 2026, có sửa đổi khoảng 2 điều 4, thông tư số 12 trên 2015 đã được sửa đổi bổ sung tại điểm B khoảng 2 điều 1, thông tư số 22 trên 2019, quy định về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau. Đối với các trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều 4 thông tư số 12, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả thi trên cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03, ban hành kèm theo thông tư số 12 trên 2015. Đối với các trường hợp quy định tại điểm B khoảng 1 điều 4 thông tư số 12 trên 2015, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hoặc chuyển công tác, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan về Cục Hải quan. Hồ sơ bao gồm đề nghị theo mẫu số 11 ban hành kèm theo thông tư số 12 trên 2015, một bản chính, một ảnh màu 34 được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Hải quan kiểm tra thông tin về hồ sơ cán bộ lưu giữ tại Cục Hải quan, đối chiếu với các điều kiện quy định tại điểm B khoảng 1 điều 4 thông tư số 12 và các trường hợp quy định tại khoảng 2 điều 8 thông tư này để xem xét việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03A ban hành kèm theo thông tư số 12 hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đủ điều kiện. chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được sử dụng để cấp mã số nhân viên, đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại thông tư số 12/2015. Thông tư số 25 này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 2026. Theo đó, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, hội đồng quản trị của công ty cổ phần, hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, hội đồng thành viên của công ty hợp danh, đại hội thành viên của hợp tác xã, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán, trừ trường hợp đã nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 12 ngày 31 tháng 3 năm 2026, sửa đổi quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng Thương mại, kèm theo quyết định số 03/2011, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Cụ thể, sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam yêu cầu bên được bảo lãnh nhận nợ và ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Sau khi ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh, bên được bảo lãnh chuyển thành bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ nợ gốc và nợ lãi phát sinh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh đã ký. Căn cứ kết quả đánh giá về tình hình tài chính, hoạt động phương án sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét quyết định việc miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. Ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với toàn bộ dư nợ của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh trong trường hợp Ngân hàng Phát triển Việt Nam và bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh thỏa thuận, thống nhất áp dụng quy định về miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ trình tự thủ tục miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102 ngày 31 tháng 3 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 2026. Theo đó, hành vi không thông báo tập trung kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Phạt tiền đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế khi thực hiện hành vi không thông báo tập trung kinh tế theo quy định của luật cạnh tranh như sau. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam, tổng doanh thu bán ra và tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt dưới 3.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam hoặc tổng doanh thu bán ra hoặc tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt từ 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liên kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Lưu ý, mức xử phạt trên áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức, đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng 1/2 mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức quy định tại khoản 7 điều 4 Nghị định 75. Chuyên mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn đến với quà tặng trái tim 99.4 MHz. Vâng, đây là một địa chỉ và cũng là nơi gửi gắm những giai điệu yêu thương và những lời nhắn nhủ chân thành của quý thính giả. Và chúng tôi vẫn luôn đồng hành với quý vị vào mỗi khung giờ quen thuộc từ 10 giờ đến 11 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Nếu quý vị có những lời yêu thương muốn nhắn gửi hoặc là những bài hát ý nghĩa mà muốn tặng đến cho người thân, bạn bè hay là một nửa yêu thương của mình thì chúng ta hãy gọi vào một trong hai số điện thoại 02973812308 hoặc là 02973812309. Và quý vị cũng có thể truy cập trang fanpage quà tặng trái tim 99.4 MHz để lại lời nhắn và yêu cầu bài hát mà quý vị mong muốn.
1: Và hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2026 là kỷ niệm 136 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và hai MC song gian của chương trình xin chúc quý thính giả có một ngày lễ thật là đầy ý nghĩa, thật là vui vẻ bên cạnh gia đình, người thân của mình và cùng trân trọng những khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta trong ngày hôm nay nha.
0: Dạ, và bây giờ thì kỹ thuật viên Bích Ngọc sẽ cùng nối máy với lại thính giả đầu tiên đến với chương trình quà tặng trái tim hôm nay. Bạn là ai và đến từ đâu nè? Xin được mời bạn ạ.
2: Xin chào hai MC Sông Giang nha.
0: Rồi, chào bạn ha.
2: Không biết hai anh chị cũng nhận ra không ta?
0: Sông Giang, Trà Giang có nhận ra được hai không?
1: Hình như đây là anh Quang Vinh phải không ạ?
2: Hay quá, 10 điểm, điểm cộng.
0: Vinh à. Rồi, rất vui được gặp lại Vinh ha.
2: Dạ.
1: Không biết hôm nay là anh Quang Vinh đang nghe đài cùng với ai hay đang làm gì vậy nè?
2: Đang nghe đài nè, đang nghe hai MC nói chuyện nè.
0: Vinh nghe qua radio hay là trang web nè?
2: Phải app gì nghe đó anh ơi.
0: App ha, rồi. Vậy rồi mời Vinh.
1: Vậy là tiện nhất rồi, vậy không biết thì hôm nay là anh Quang Vinh muốn gửi tặng ca khúc nào để cho ai chúc mừng ngày mà mình lên sóng đầu tiên á hả?
2: Cho em cầu bài hát lên nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác Hồ rồi. Cho em cầu bài hát Miền Nam nhớ mãi ơn người.
1: Dạ, một ca khúc rất là ý nghĩa cho một ngày rất là đặc biệt ạ. Vậy không biết thì anh Quang Vinh muốn gửi tặng ca khúc này cho ai?
2: Bài hát này cho em tặng cho ban biên tập chương trình. Chúc ban biên tập có một buổi sáng ca nhạc vui vẻ nha. Dạ, bài hát này cho em tặng cho anh Đức, bạn Xíu, dì Hường, dì Ngọc Diễm, anh Huy Hoàng và tất cả những ai là người bạn của em. Rồi em chào hai anh chị nha.
0: Rồi cảm ơn Vinh ha. Chúc bạn một ngày làm việc và đạt hiệu quả. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc đầu tiên mà thính giả tên là Vinh đã yêu cầu qua số điện thoại của chương trình quà tặng trái tim. Ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn người, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Cầu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Trung Hậu.

0: Chúng ta vừa nghe những câu hát mang tên Miền Nam Nhớ Mãi Ơn Người được sáng tác bởi nhạc sĩ Lưu Cầu, phỏng thơ của Trần Nhật Lam, và Trung Hậu là nữ ca sĩ đã gửi đến chúng ta bài hát này. Bây giờ thì xin được tiếp chuyện cùng một thính giả tiếp theo nữa. Xin chào bạn ạ.
1: Alo.
2: Dạ, xin chào bạn ạ.
1: Cô Chính mới lên Thanh Bình Chợ Gạo về Đồng Tháp mới không?
0: Dạ, chào cô Chính ha. Cô Chính ở Đồng Tháp mới ha, cô Chính.
1: Đồng Tháp mới là cô Chính mới.
0: Dạ, cô Chính mới. Hôm nay lần đầu tiên thì có lẽ Trà Giang gặp cô Chính lần nào chứ?
1: Cô Chính mới là cô đó.
0: Dạ, dạ.
2: Dạ, thì con cũng đã thấy được vài cái tin nhắn của cô cũng như là những lời chúc dành cho cô rồi. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên con gặp cô, thì con xin chào cô ạ.
0: Hôm nay cả hai dẫn chương trình hôm nay mới được làm quen với lại cô Chính mớm ở Đồng Tháp mới ha.
1: Dạ.
0: Dạ, chào cô ạ.
1: Cũng xin hết cô mang biên tập. Anh chị em cho biên tập mạnh khỏe hết, mình vui vẻ, mà con quý mến nha.
0: Dạ.
1: Dạ,
2: dạ,
1: xin... dạ, dạ. Yêu cầu bán mình làm gì đó.
0: Dạ.
1: Nói vậy cô quên là giờ cho cô
0: dạ.
1: Biết người có trong cái bài kia nha con.
0: Dạ, mời cô ạ.
1: Đặt vậy đó rồi sau này tôi tặng cô Hy Dứa, cô Năm Lệ, con Sớ Bèo, con Tư Long, chị Hường Cần Thơ, chị Người Chợ Gạo, quanh lên của Đồng, thầy Hay Nha. Thì cô Hà Quán Ốc, cô Út Bính Lức, cô Tư Nấu Rượu, Quang Lực, thì tặng Cút Vinh Cút, rồi Ngọc Trang, Bánh Số, chị Mười Đỡ, Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Giang Ngôn, Mỹ Tình An, rồi chị Tư Đầm, chị ruột Mỹ Tình An, chị Nắm Cẩm, chị ruột ở có chồng Trung Hoài vậy.

0: rồi cô cho cô lưu xong số điện thoại. À, vậy số điện thoại trên máy để con đọc giùm cô đi.
1: Dạ, số điện thoại cái nick của cô là cái gì cô Chính?
0: Dạ, cô đọc số điện thoại cô làm quen đó.
1: Dạ, mời cô đọc luôn đi cô ha. À rồi, à, cảm ơn cô. À, tí xíu nữa hai MC sẽ xem lại tin nhắn và đọc số điện thoại của cô Chính Móm ha. Rồi bây giờ mời cô cùng nghe bài hát Thăm Bến Nhà Rồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàng.

0: Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàng, thể theo lời yêu cầu của cô Chính Móm ở Đồng Tháp. Thưa quý vị, và thông qua fanpage của chương trình, chúng tôi cũng nhận được tin nhắn của thính giả Huỳnh Hải Đăng với nội dung như sau: tháng 5 rực nắng trời hồng, mừng sinh nhật Bác tấm lòng kính yêu, non sông giang khúc ca chiều, ơn người soi sáng bao điều đẹp tươi.
1: Và đó là lời của anh Huỳnh Hải Đăng đến từ Mỏ Cày Vĩnh Long. Bạn nhắn đây bài thơ này với bạn nhắn lời thơ này với yêu cầu bài hát Miền Trung Nhớ Bác, tặng cho MC chương trình, tặng cho Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hương, chị Ngọc Huyền, anh Sáu Đèo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chính Móm, Tuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Vinh, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Minh Tiến, Đình Tấn, Văn Thuận, Thu Nguyên, Văn Tính, Yến Thảo, Minh Tý. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.

0: Chúng ta vừa nghe Miền Trung Nhớ Bác, một sáng tác của Thuận Yến qua phần trình bày của Quang Linh. Đây là quà tặng âm nhạc đến từ thính giả Quỳnh Hải Đăng ở Vĩnh Long. Và chúng tôi cũng đồng tặng ca khúc này cho bạn Hoàng Tuấn cũng ở Vĩnh Long. Và đồng tặng cho cô Sáu Tuyết, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Trong, cô Út Bích Lức, Lê Minh Thiệt, Ngọc Lan, Yến Thảo. Chúc tất cả nghe nhạc vui. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin gửi đến bài hát này cũng như là các ca khúc vừa rồi cho bạn Trúc Ly, tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, chị Trang Thùy, Hiệp ở Hóc Môn, bạn Lê Minh Thiệt, Bé Xíu, Bích Ngọc, Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang và các bạn nghe đài gần xa. Và có nhu cầu giao lưu với các bạn qua số Zalo 0974404417. Cảm ơn chương trình.
1: Dạ, bây giờ thì MC Song Giang xin được gửi lời chào đến khán giả tiếp theo đang gọi cho chương trình. Dạ, xin chào bạn ạ.
2: Alo, em xin chào anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
0: Rồi, chào Hiệp ha.
2: Dạ, em chào hai anh chị ạ.
1: Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt với Tổ quốc ta, đó là ngày sinh của Hồ Chủ tịch, thì không biết là bạn Hiệp có kế hoạch nào không ha?
2: Dạ, hôm nay là ngày sinh nhật Bác thì ở ngay công ty em cũng chưa có hoạt động gì ở trên của chương trình này, tại vì hôm nay là em đang nghỉ giải lao và 11 giờ em vẫn làm việc bình thường như mọi khi ạ.
1: Vậy thì có lẽ là cái tinh thần vui nhất ngày hôm nay thì vẫn là trân trọng đất nước, trân trọng cuộc sống của mình là một cái tinh thần tốt nhất cho ngày hôm nay, chứ không cần là phải một hoạt động thật là lớn lao ha Hiệp.
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và hôm nay thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang mưa luôn á hai anh chị ạ.
0: Đang mưa hả Hiệp hả?
2: Dạ vâng, đúng rồi, vừa mới bắt đầu mưa luôn á hai anh chị ạ.
1: Vậy là cũng tốt quá ha, bởi vì là Trà Giang là đọc được tin của mọi người cứ mấy ngày nay là cứ than là sao mà nguyên
0: trời
1: năm
0: nóng quá.
1: Nguyên đất nước mình sao mà nóng quá, nóng không chịu nổi.
2: Đúng rồi, mấy ngày nay thì rất là nóng nhưng mà hôm nay thì hôm nay là trời rất là mưa, hôm nay là bắt đầu mát lại trở lại luôn á hai anh chị ạ.
0: Thôi bây giờ trở lại qua tặng âm nhạc của Hiệp ha. Hôm nay thì Hiệp yêu cầu ca khúc gì?
2: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân ạ.
1: Một ca khúc rất là mạnh mẽ, rất là có tinh thần ha.
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và với bài hát này thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang, gồm có anh Nguyễn Giang với chị Trà Giang đang dẫn sóng này, chị Bích Ngọc đang kết nối máy cho em giao lưu ngày hôm nay, anh kỹ thuật Nguyễn Điền nè, rồi em sẽ dành tặng cho chị Thu Hương, rồi chị Minh Giang, anh Nhật Nam, anh Lê Thắng cùng với lại chị Lệ Hằng, chị Kiều My và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và có một ngày thứ ba làm việc thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ trên ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Quỳ nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thùy Dương, chị Trúc Ly và cùng cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em sẽ dành tặng cho tập thể công ty Cosachet tại Quy tế C1, Quy tế C9 và Stepalay. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui và luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang, chị Bích Ngọc đang kết nối máy cho em giao lưu ngày hôm nay, anh kỹ thuật Nguyễn Điềm. Và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
0: Cảm ơn Hiệp nha. Và bây giờ mời bạn cùng các thính giả đang theo dõi chương trình cùng nghe một nhịp điệu hào hùng đến từ nhạc sĩ Quy Thục, ca khúc Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân được trình bày qua tiếng hát của anh Bằng.

Em tên Hồng Vinh ở tỉnh Đồng Tháp. Đến với chương trình hôm nay, em xin yêu cầu bài hát Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La. Bài hát này Hồng Vinh là món quà tinh thần tặng đến cho chú Sáu Đèo, cô Chín Mớm, cô Tư Nấu Rượu, chị Mỹ Hường, Chiêu Lan, Kim Cúc, Ngọc Quyền, Ngọc Trang, Trang Thùy, Văn Tính, Văn Nghiêm, cô Tư Nấu Rượu, cô Năm Lệ, Yến Thảo, Quỳnh Như, Sơn Ca, chị Mỹ Tiên, chú Bảy Tâm, chú Tư Long, cô Chín Mớm, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng và tất cả các bạn của Hồng Vinh đang ở đài cùng các anh chị ban tập của báo truyền hình An Giang. Chúc các anh chị buổi sáng làm việc vui vẻ. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.

Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời.

0: Chúng ta vừa nghe quà tặng âm nhạc đến từ thính giả Hồng Vinh ở Đồng Tháp. Đó là một ca khúc được nhạc sĩ Thuận Yến viết về người cha già, vị lãnh đạo kính yêu của dân tộc Việt Nam, đó là Bác Hồ, với tựa đề là Bác Hồ một tình yêu ba la, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Và bây giờ xin được tiếp chuyện cùng thính giả tiếp theo ạ. Xin chào bạn.
1: Dạ, sau một tháng em đã trở lại chương trình, em chào anh Giang nha.
0: Một tháng đúng không em?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Tuần rồi thì anh không có tham gia dẫn chương trình này bởi vì bận công tác. Còn Trà Giang như thế nào?
2: Trà Giang thì cũng cố gắng để có thể là hỗ trợ mọi người là lên chương trình thật là đầy đủ.
1: Dạ em là Minh Sang đây chị Giang ơi, chị còn nhớ em ha.
2: Chào Minh Sang nha, thì cũng lâu rồi không gặp thiệt.
1: Dạ một tháng rồi đó chị.
2: Rồi thì Minh Sang sao mà một tháng vừa rồi không thể lên sóng được vậy?
1: Thứ nhất là trời nắng, thứ hai là em mất bận công việc đó chị.
2: Trời nắng cũng là một lý do á.
1: Dạ đúng rồi, tại vì ở đây lúc này á, nắng nó mệt trong người về một số công việc em á. Khi em làm việc xong thì em mệt rồi em cũng, nói chung là không có, dường như là không nghe, cũng không có tham gia được luôn đó.
0: Thì mệt em. Tháng đúng không?
1: Dạ, sang. Chắc có lẽ là vậy đó anh.
2: Vậy thì hôm nay thì
0: trở lại như thế nào đây?
2: Như Sang muốn yêu cầu ca khúc nào để chào mừng sự trở lại của mình đây?
1: Để kỷ niệm của bác ngày 19 tháng 5 thì em nhờ anh chị bác hành mang ra bài Đêm Trường Sơn nhớ bác ra anh chị.
2: Một ca khúc rất là ý nghĩa luôn. Vậy thì anh Minh Sang muốn gửi tặng ca khúc này cho ai?
1: Đầu tiên thì em cũng cảm ơn chị Ngọc đã khánh máy cho mình sáng ngày hôm nay cùng với anh Giang và chị Giang, chị Thu Hương nè. Chúc tất cả các anh chị lúc nào cũng thành công cho công việc và có thật nhiều sức khỏe chị ha. Anh ha.
0: Rồi, cảm ơn Sang.
1: Và tiếp theo thì em có tặng cho chị Mỹ Hương ở Cần Thơ nè. Lâu lắm rồi em cũng không có lên sóng, không có tặng bác cho chị. Chúc cùng với khán giả đang nghe đài, chúc quý khán giả vui khi nghe bác của em gửi đến. Và sau chương trình này thì em cũng có một số điện thoại muốn giao lưu các bạn đó chị.
0: Mời Sang.
1: Dạ, ai muốn nhờ ý, muốn làm quen gian thì vui lòng nhắn tin qua Zalo giùm em, đó là 0929 636 727. Em xin nhắc lại, đó là 0929 636 727. Và em có một lời nhắn luôn đó anh chị.
0: Gửi đến cho ai Sang hả?
1: Dạ em gửi chung hết cho quý khán giả luôn. Nếu như ai có nhảy làm quen với em thì vui lòng gọi cho em buổi sáng từ sau 11 giờ đến 13 giờ và buổi chiều bắt đầu từ 5 giờ chiều đổ đi là gọi bình thường. Còn ngoài ra thì tránh giùm em. Và lời cuối thì em cảm ơn hai chị nhiều nha.
0: Rồi cảm ơn Sang ha. Rồi bây giờ mời bạn cùng nghe ca khúc mà bạn đã yêu cầu, Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Chung, phổ thơ của Nguyễn Trung Thu, qua phần trình bày của Top Ca.
3: Tiếng suối trong

0: Ca sĩ Thùy Dương vừa gửi đến cho chúng ta bài hát Những bông hoa trong vườn bác, một sáng tác của nhạc sĩ Giang Dung. Đây là quà tặng âm nhạc đến từ thính giả Phạm Giang. Và chúng tôi cũng lời cảm ơn cũng như là đồng tặng bài hát này cho cô Sáu Mai Đồ ở Đồng Tháp, đồng tặng cho con trai Lê Minh Thiệt, bạn Ngọc Lan, Yến Thảo, Cường Lê, Ngọc Trang, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Út Bến Lức, em Thu Nga. Chúc tất cả nghe nhạc vui.
1: Và bây giờ thì hai MC Song Giang xin được gửi lời chào với thính giả tiếp theo đang gọi về cho chương trình. Dạ xin chào bạn ạ. Nghe giọng nói quen quen á.
2: Chào
0: chào chú Sáu. Dạ. Tôi con chào chú.
2: Cây xanh trôi ra đó đâu quá. Chào một chân đến mọi nhà. Chào hai con.
0: Dạ chào chú Sáu ạ. Song Giang chào chú.
2: Chúc là mới hai con vui vẻ khỏe mạnh nha.
1: Dạ, xin chúc là chú Sáu Đèo có một mùa xuân cho thành phố Hồ Chí Minh, ngày sinh của Hồ Chủ tịch thật là vui vẻ, thật ý nghĩa nha.
2: Rồi. Hôm nay ngày 19 ngày kỷ niệm với Bác Hồ nè.
1: Dạ.
0: Dạ, 19 tháng 5 chú. Ngày sinh nhật bác hả chú Sáu ha. Dạ. Rồi chú yêu cầu bài hát gì chú?
2: Nhớ bác gì đó con, lặp lại
0: dụng
2: đó đi.
0: Dạ, đêm nghe hát đò đưa nhớ bác chú ạ. Dạ, chú tặng bài hát này cho ai chú?
2: Chú Sáu tặng số người cho con để ở thời gian.
0: Dạ, mời chú.
2: Chú Sáu tặng lại gái cho ký nè. Tặng con hơi ký nè, tặng cho em đi rạch tay. Em đi nữ nè, tặng cho con nghe bài hát.
0: Mời chú yêu cầu nha. Dạ.
2: Rồi chú Sáu tặng hết cho. Tặng cho Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, tặng cho con gái Chiêu Lan, gái Yến Thảo, gái Ngọc Ca, gái Trang Thùy, gái Úc Cường Chi, gái Mai Phương, qua quanh Trang Vũ Đông, Khánh Nam, Thanh Phương, Nam Lệ, Mỹ Linh, Trà Vinh, Quỳnh Hải Đăng, Trọng Nguyễn, Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Diễn Mai Tròn, Văn Tính, Úc Minh Đức, Ngọc Thành Phố, rồi tặng anh Ngọc Hằng đi, rồi tặng cho tất cả ai nghe đài đi. Chú Sáu chào con.
0: Dạ chào chú Sáu. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhạc sĩ An Thuyên sáng tác, ca khúc Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác qua phần trình bày của Phạm Phương Thảo.

0: Thưa quý vị, những người thực hiện chương trình Quà Tặng Trái Tim, thời gian còn lại cũng xin gửi lời cảm ơn đến cho các thính giả để gửi tin nhắn và cho fanpage của chương trình. Đó là chị Tư Mai ở Vĩnh Long, đồng tặng ca khúc cho Lê Minh Thiệt, Yên Thảo, Sáu Tuyết, Sáu Trong, Sáu Mai Đồ, Út Bến Lức, Anh Bình, em Xuyến, Thu, Nga, chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ. Cũng xin cảm ơn bạn Kim Ngọc đã gửi tin nhắn thoại yêu cầu bài hát cho Quà Tặng Trái Tim. Và cảm ơn bạn Phạm Văn Tính ở Mỹ Tho đã yêu cầu bài hát Nối Vòng Tay Lớn để tặng cho Bích Ngọc, anh chị em biên tập trong chương trình, Ngọc Trang, Văn Thuận, Hiếu Thuận, Quốc Trường, Ngọc Quyền, Lâm Quy, Mini, Hoàng Thái, Lê Minh Thiệt, Quỳnh Hải Đăng, Thanh Hoàng, Chiêu Lan, Ngọc Liên, Chú Sáu Đèo, Anh Quy Hoàng, Hồng Vinh, Thanh Tùng ở Long An, Yên Thảo, Cường, Lê, giao lưu cùng với các bạn qua số Zalo 0845676049.
1: Dạ, bạn Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp cũng yêu cầu ca khúc Ngỡ để tặng cho các anh chị trong ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa, cũng như chúc mọi người là có một ngày thật là vui vẻ và nghe nhạc thật là vui. Bạn Phạm Giang cũng yêu cầu ca khúc Những Bông Hoa Trong Giường Bác để tặng cho tất cả các bạn thân của chị, chúc mọi người nghe nhạc vui. Xin cảm ơn chị rất nhiều.
0: Cảm ơn Nguyễn Trang đã gửi tin nhắn giao lưu cùng với chương trình và gửi tặng ca khúc cho Bích Ngọc, Hương Giang, Trà Giang, Nguyễn Giang, Phương Tuấn, Khánh Bình, Tuấn Nam, ngay sinh nhật của bạn, anh Lê Minh Thiệp, anh Hồng Vinh, anh Khánh Hoàng, anh Thanh Trung ở Long An, anh Quy Hoàng, anh Văn Tùng, anh Quang Tính, chú Sáu Đèo, chú Nằm Nghiêng, cô Năm Lệ, cô Năm Lê, cô Hà Quán Ốc, cô Chính Mến, cô Tư Nấu Rượu, cô Tư Xem, cô Hai Dứa, cô Hai Bình Đại, cậu Hai Trà, chân dân, và anh Vũ Cao Lãnh, anh Dũng ở Gia Lai.
1: Xin cảm ơn ca khúc Xin Chào Những Cô Gái Lam Hồng của bạn Nguyễn Trang và xin chúc quý thính giả có một ngày 19 tháng 5 thật ý nghĩa và ngày niềm vui. Xin chào và xin hẹn gặp lại.

0: Cassette nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz.
1: Tí ní, Cassette nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz.
2: Xong cổ rộp tù sinh chân nâng bà dìm mật chết tí mịt rây. Khnông cơ mau bị thiệp xài nê cà xét nâng vệ sưu tù rô tù ảnh giang nê bê ní rù miên. Ảnh giang bọc cá, bà gồng phản cá nâng châm rừng viên dục chích mùi kỳ bìa bàm liên bón liên đông. Châm rừng lực bươn tam cao viên dục lơ phà lực bươn lươn, hà tiếng, rạch giá, bạc liêu. Khung tăng hỏi, nô mau xê va sâu khá bị bá căn ta chật sát chì mùi bà chì chân. Nê tì bình chóp minh chù nê tì xa lập bạ. Lâm đập tạo tà ní xông chùn ở thân ấy bù xa đà.

0: đảm bảo lực công bố bảo sát tập hiệp các kỳ bảo miễn khu sản nơi khả nông bởi khẩm mục ní ông cập hiệp tiền phí có bán ai cập hiệp ní bằng tỏ bóng cán kết xã hạ ca nơi khả nông cạp lạp đố phát đo là bảo miễn bồn tiền chung rừng ca tỏ chóa khả nông cạp lạc ca mạng vị thí bảo miễn á thập bón đảm bảo chú lô bằng trang ở bàn toàn bế nơi sản phẩm ạ phí vọt sẽ tế kết xong công tế cho những chi bảo hiệp đồ đời đồ bóp bởi chi chân nơi khả nông phô
1: ទស្សនិកជននឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងដំណាក់កាលកសាងជនបទថ្មីតំបន់ស្រុកស្រែនានាគួរឲ្យចង់រស់មិនត្រឹមតែជាកន្លែងមានសុភមភាពស្រឡះបេតុងជ្រះស្អាតនោះទេគឺជាកន្លែងដែលប្រជាជនស្ងប់ចិត្តរស់នៅធ្វើមានធ្វើបាននិងជួបតែអនាគតភ្លឺថ្លាឃុំតៃភូសប្តាហ៍នេះគឺជាមូលដ្ឋានមួយដែលយើងខ្ញុំឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីប្រកាសទាំងនោះ ធ្លាប់ជាតំបន់ដាំតែស្រូវដោយជួបការលំបាកច្រើនយ៉ាងតែភូសັບថ្ងៃបំពេកលើខ្លួននៅសម្រាប់ថ្មីផ្លូវថ្នល់ធ្លាប់តែភក់ក្រំនិរដូវវស្សាផ្សែងធូលីនិរដូវប្រាំងឥឡូវបានចំនួនដោយផ្លូវបុប្ផាឆាត់ឆាយផ្ទះសំបែងស្អាតបាតជីវភាពបានរីកចម្រើនក្នុងឆ្នាំ2005កសិករឃុំតៃភូបានបង្វែរផ្ទៃដី280,000 ដុល្លារក្នុងមកដាំបន្លែនៅមណ្ឌលការសាប៊ូនហេតាមកដាំឈើហូបផ្លែមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់តម្រងជាច្រើននាំមកប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងលោកវ៉ូវ៉ាន់ឃុំតៃភូខេត្តអាំងយ៉ាងប្រាប់ថា
2: mấy năm nay thì làm lúa thì cái giá lúa nó bấp bênh quá
0: còn mang chín năm ní đâm lại sờ mình đừng nổ khát bông có tràn tới khi ông bông quái đầy pi pon mang cà rê một đám rực xây dục ở tùm piang đám đồng bốn có lụng bạc khăn đai ông pi quả chênh sắp tháng ấy có miền tùm piang lụ chỉ rủi rủi nó xong không tha tới tháng ngày cáo ý bà ấy tùm rung rồi bọc khi ông bà đi chùm đán nâng tổ tù bàn cả chùa ông bà thấm pi ả nhà thô một lật hàn á tập dựng khi ông ngọc chất là tài cảm chuyện
1: xâm lăng mơ tầm rộng trên trăm khuôn thông chiếc ở bà bòn Lâm Hồng Thiện nơi phương Phú Thuận ai khơn chẳng chắc nơi ca xe mặt chất hiên kích hiên thơ ở bà cá sĩ co tăng biệt khuôn bình mạng xâm bóc đầm bốn một đò sập ngáy bòn Hồng Thiện bùng riêng vôn ban chiêng bì rồi thúng nâng tầm khuôn ban tìm xa tiếng đòi tầm lạc bố chiếc bì xét phá lực tập hòa ban tù tùa với nhiều bà nập bát ô cốp cài bày bòn Lâm Hồng Thiện khuôn Tây Phú khách ăn gián bạp thà.
3: Nói tới mô hình này thì em thấy nó cũng rất là tiềm năng.
0: Trong bộ tùm đồng ní, khi ông khởi thà vì miền sạc đà nụ bồn, vì bố nơi ở phố mập hiệp kháng lệch, mình sẽ miền kê chân châm. Hãy khi ông có miền mô tận là hiệp đài, bê tự khổ mồm rồi bọc khi ông bán tổ tù squat chưa bắt tập hòa ô khô bạp cái bầy.
1: Xâm rắp tùm đồng tình ní bán áp hiệp bọt chế đẹp hiếp, tùn nà ti rùm đồng nà rồi bọt ánh nhà thông một lạc thánh, chia cắt ta xin nôn. Cất tay trong năm gần lõng, bệnh bảo lại lờ biệt sài chiêng 15 km bàn sát đá. Tăng bình nút, bàn rùm chùm nách thì nìa bảo phục tức sọc sọc bàm ra ca phần tờ cắm bàn bảo sát tập hiệp. Nơi trong năm gần lõng, bị bảo phục xong kẹp mùa bình dạy cắm, miền spiên phá lời chân đập bắt dì kỳ đăng sái, bàn chùa chốn, lờ cầm bố, miền đôi chia spiên hy vọng buôn đôi 12 muối, spiên khương ngọc 15 muối, spiên phú tuyến bì, lời sọc thay vị ca sang xong ớt, muối bia bàm bì bó nền đồng. Spin tăng ni ban chui projection thua đầm nào ban nghị sruol, nâng chui ca sĩ Paul rộng mùa lật thán, bó chùm hiên ban chung hai thèm tiệt. Tình tâm nâng đông áp hiệp bọt phần tật cắm, khôm tay phú, miên chùm rôn ca cầm nơi tầm rôn rạch thả bán, tam tư tùm nớp, lớp cầm bước con hợp hiệp bầm ra cá, cúp xóm nâng thân ni rộng bọp sẵn cúm, nâng chi bọp hiệp rộng nợ rộng projection phong đài. Lột châu ngọc sang, khôm tay phú khát ăn gián bọp thà.
4: Từ một nông thôn, nó trở thành một cái nơi bán đô thị.
0: Tăng pi tầm bọn sọc sài, bán làng chi bẹ gần đà tì cồng, à mê nây thà, lời thân nó thôi trở ra chó bán đồ lùn, con sớt tờ riêng bán ghi sruol. Xa, còn lại lên công sán của miền, cả sẽ có chết sào chiêu, vì chứ xa tùm nớp đâm bay bóng rào cả phật thật cầm. Hai cầm mà bị bán có tổ tù rí đòi cái đi rẽ tiện ở bị chật đài.
1: Lô Nguyễn Thanh Tuấn, Anu Pro Thiên Kana Kamathika Projection Khung Tây Phú Khách An Giang, Miếng Pro Sa Tha.
5: Thì xã Tây Phú tập trung vào là 3 trụ cột chính.
0: Khung Tây Phú ban phát động ở sổ sổ stông chỉ sổ ở trong môn 70 đồng chí. Rốt thấp 3 xã thiên là tùm lớp, là tất cả chế đẹp hiếp, chế đẹp hiếp đột đời ở đất đó.

0: Các thái tuam sau cấp hiệp bởi chí chốn tại tài chi phía đặc kênh Snow Mùi đại bạc nâng đoán bàn cầm nọt nông đồng nai ca đực nóm nâng cổp cổng bởi tích chiệt. Mân trăm tay bận chốc nơi cô đưa dụ bài bản nổ tế. Cô ca tiếng nốt bàn đứng cầm phúng thơ áo chạy đành tạm rửa dạ xa ca mập hiếp bất bà còn đợi đường bởi thả đi mùi chi phí xế xong đá ư lờ mốc xa nhà nghi trừ rôn cổ nâng nẹ miền xa nập hiếp lùm bạc. Không bỏ rời bọt đài là bởi chí xác cầm phùng chá chàng chắp đồ hạ. Các thái tòa sông cập hiệp xã hạ cống, chí bị xét cư mà nụ chá, căn tài miền phiếp chạm bạch. Pì, ca bật nụ, ca mạng bị thi bình ịch nâng bị cổ dụ bó. Chia ba châm ngữ ạch kết thái, bàn nâng cầm phùng, bàn không tăng hỏi ạ nụ bọt chàng tù lùm tù lý. Rôm châm nay xâm rạch cổ đáy. Chúc bà chí chân chí mạch chờ bình đồn, khăn ông ca nghe thả tòm sâu cập hiếp, nâng lời cầm bốc con nập hiếp chí bà phiếp rụt đời rô bóp bà chí chân. Bạn tài anh tài cầm nọt thả, mà nốt chí cổ đại phóng, nâng chí cầm lăng cho là có lấy cả ạ phí vọt phóng. Đầu chí này hai ca nghe thả tòm sâu cập hiếp bà chí chân, mân trăm tài chí phí rê kênh rô bóp vị say sâu khá phí bà bà nổ tế. Bạn tài chí ca tổ tù khổ trời đúng, bị mất chậm mình đột đâm lột thàn, cô lợi cho bà chỉ trán bàn đạt trình, đang bày trên nền thả bà chỉ chân cổ rút, ai tổ tù bàn xây bà cắm, xúc cập kha phí bàn một lột thàn, chỉ bị xét cư mục xây nhà đàm miền xã thàn hiệp đồng bá, một lột chát, nâng nẹ nghi trời bà rộng quốc không xa hạ cùng. Các bất bàn bằng hành ở khánh thả, xóa chí mùi ca áp phí vọt xây tích kịch xong cùng, đâm ra ca thay toàn xúc cập hiệp rộng bà chỉ chân càng tái càng lạng. Chỉ bị xét không bỏ bọt đài bỏ chí xa chá càng lạc dạc chạp đồ hát. Mà nó chá tay tay chú bà tiết tình hình châm ngư chí trả được không bèo tầm mũi, không lúc miên châm ngư ẩm bì phần này. Chí bánh hà tự tử đã chí át thập bốt tòa đòi xa mặt tập hiệp nước cùng tập hiệp chí bà phiếp đột này. Đào cả dù đang chấp hạ ẩm bì châm nội ní, cứ nẹ kà mà thì cả bác nâng ai nhạt thô mùa thàn không tăng hối. Ban mà chá cả xâm rộp xâm rộ chí mũi ẩm cập hiếp mần tí bên phần này Sài Gòn. Kiên giáng, rếp chấm ca mạng bị thi bình ích, bị cổ dụ bỏ, nâng xuyên bà đã ẩn kinh thay chùn, bà chỉ cho được không tăng hối, đang bay nòm cho xe bà cắm sọ khả bị bà cắn tại chân sát chuyên bùi bà chỉ chùn. Nên mình trăm tài, chia sẻ ca mạng phí miễn ảnh thân đầy mà lúc thoa chưa trở nụ tế, bàn tài có chi phó tăng cho bà loa xâm rạp sẻ ca mạng phí bộ bà bác nâng ảnh nhạt thô một lần thàn, trong bố chi bà phí nâng sọ gặp phí bộ bà chỉ chùn tiệt phòng. Tạm bởi dạng cảm mạng bị thị tiền này, bàn rùm trong này, lời cầm bốc của nập hiệp chi bập hiệp rụt nớ, nâng bông rừng tùm nông tục chật, rộp bóc bởi chi chân trong bộ bác nâng ruột. Bù hoang chung trực, nơi phùm tăng lòng không tăng hồi khát an chàng bằng sọc đất xâm nạ thả. Ai nhạc thô một tháng có bàn này nóm đòi bòm ồn ở bởi chi bộ ruột. Cứ chi cổ xa cây cỏ, rứ các bài cỏ. Nâng cổ sạp xây tiến có bạn này. Bà sân tạm nhiên cho người khẳng phần này. Cố tay một bà chậm mình đồ sổ cập hiệp khống đảm bày bình ịch phần này. Nâng cư chi ca cho là rồi bỏ ai nhạc thô một tháng ở khung tầng hối. Đói mình cây xa hạ ca bị thả lơ. Đó bà chí chốn nơi tầm bọn đạch xa giá nơi tí ní cư lỡ ná xâm rạp bà chí chốn. Mình Nguyễn Thị Ngọc Hoàng nơi phùng tầng lóng khung tầng hội khách An Giang tòa bắp áo đằng thả.
1: Mẹ em năm nay...
2: Mà đây rồi bọc nhóm cho năm ní miên ảy dư chất sắp bởi mùa cho năm hơi. Đó sẽ ảnh nhà thô mùa lật thán nâng xa mạc cùng các sĩ có khung tập đăng bì cà mơ bì thi bì nịt bình nếch sắp ra sạch thua. Ảnh nhà thô mùa lật thán có bàn điệp trong cà mơ bì thi bì nịt bình nếch sắp ra sạch thua đâm bày ôi bọng ôn bởi chì chún miên ảo cát bàn bì nịt nâng chưa ba chùm ngư toàn bền.
0: Các mạng bị thị bình ịch, bị cổ dụ bỏ đứng chứa bắp nơi ớt kinh thầy bàn thịp trọng lãng, đào ý miên ca chỗ đúng bị cổng cổ bệnh được bị chập được chùm nín, bàn nô mộc nơi ổ ca tổ tố bàn xây bà cam sốc khả phí bà biên cổ nập hiếp chôn bởi chì chôn giảng tràn, chi bị xét cư cổ xa đà miên xa nập hiếp lùm bà. Bởi chì chôn mân trăm tay bàn bình ịch bình nổ tê, bàn tay thèm tiếng tổ tố bàn ca bị cổ dụ bỏ phát đo tháng năm ớt kinh thầy. Nước này nằm ẩm bí đồ biếp thái toán sổ cập hiếp, ca bí phần ấy, nơi không chịu phập hiếp rụt nơi bà chạm thay tiệt phòng. Xong rắp bộ chí chôn trích ra nơi tâm bọn chân bọn, ca tổ tù bàn xe bà sốc khá phí bà, ai kết tế, nơi tài biên ca lâm bà, chi bí xét cư, chụp ngư phần ấy, đài đồng tư miên ốc bà có nâng chùm nhìn cấp bộ. Đôi chân hỏi, cả tiếp chấm cảm mạng vị thị bệnh địch nợp xì bà ất kết thay nợ một lực thàn đập tòa bài bình ní. Mẫn trăm tay, chúi bà chi chân sân xóm bàn cả chùm này bà nội tế. Nơi tiền, chúi kê trộn khởi nợ chi môn nợ chùm ngư. Cô thân á, chi bà bàn toàn bè nâng chi biên phò vị bà thông thông tiết phòng. Khả nợ nốt, cả bệnh địch bàn bằng hành ở khuyên thả. Bà chi chân chi chán, nợ miền cả thuê bà hét. Mình tuân chúc chất tục đạp trảm trở trong bốc ca bệnh hình phần này tới tạm ca cầm nón, nôm ao trục khởi chụp cư chụp chờ. Đối chứ này hỏi ca, nôm chúc xe ba bệnh hình phần này đồng lực tháng, mình trăm tay miền ạ thần này quản trô đời trong bốc bốc bệnh hình tế. Tại có rung trăm này lực còn bốc ca chợt đắng rồi bọc bệnh chân ông bí xã xâm khát đầy ca thay tòm sốc cập hiệp, chỉ bị xét cư sốc cập hiệp phần này. Nếu có chiếc khám xa mùi khăn ông chấp nông khám xa đã bị xe xô khá bí bá nâng ai nhạt thô, cổ thân nạ dục chất tục đã chưa bị xe. Tạm ca mạng bị thị chiết, ca thay tuôn xô khá bí bá lục chá, khăn ông lúc, miên ca bệnh phân nệch từ tạm ca cầm nót, còn bốn bán ảnh nộp vọt dạng tuần lũng tử lý. Chỉ, mỗi cô đại lời cầm bốc con lập hiệp chi bập hiệp đủ nớ, nâng cắt bần thòi bần tốc chụp cử xâm rạp xong cùng. Lô Nguyễn Phúc Hấu, ni chú bất thập bát ca đầy mật tỷ phân này Sài Gòn kiên giang prap ở đằng thả xâm rạp ca bình định lực ní siêu khiếm đo chun nơi xe ba cam chụp đi ở bình linh chấp tăng bị bình định bắt thầm rồi hô đo ca bị cướp chụp bò si chụp rơi bình đội chi qua công lập phân này bình định có 100 năm plat có đối chí cả đồ khởi ở trường ngữ phần này là bài trường ngữ tức đọc khởi phần này nâng trường ngữ phần này xanh tiết chún ở bệnh trí chân. Nơi bê ở đồ khởi trường ngữ tiếng này trong phút cả đầy mùa trường nốn đã trở cả trị bạc ở dịp trường đới chưa khiếp nâng chui xong rùa thay trong này đảm bấy ở bệnh trí chân từ mình tìm về việc cả phần này. Ở trong này ai bệnh trí chân đã gây có bài có mà được chắc nâng nhạc đà mình cả lượng bạc lắng dự khiếm nâng mình cả mạng vị thị việc cắt phần này được ảnh kết thầy. Ở nâng khẩn lúc dự khiếm nâng chui xong rùa thầy thuở đồng nào ca hộp chốc kể đê năm xong cơ nâng ở xong bài tài ca bệnh làng vĩnh đảm bấy thị nị bạc nữ cổ đào rùm nữ cứ mình trầm ta bệnh nâng phần này bệnh nâng tê. Bạn thấy cứ chỉ cả xì bạc học đại sách nơi chung ngữ phần này chung bệnh trị dân phòng đài. Cốt ra nơi không phải bệnh địch, miễn bệnh trị chứng bàn bộ bệnh địch nâng bị cổ chụp bó, ông bị chung ngược phần này chụp nốt bởi rồi xàm sắp bị nhẹ, bằng hai áo khởi thả đồng rời cả, thay tòm, sốc cập hiệp phần này, không xa hạ gồm cư miễn tràn. Tạm đối dạng cả bệnh địch, cổ chụp bệnh nâng bị chụp địch bàn trộn khởi cả này cao chung ngữ trị tràn, đối chì phần này làng bài, phần này sngút, cùng hình, on thoi, chìa đàm. Nâng tốt tuột bàn nơi ca bị cổ chụp bó, vì thiếp xếp bà xóm xóm, nơi khổng lúc miễn đọc cả này, bàn cầm nọt thà, trừ việc cắt, trừ ca on tra cùng ai cơ tế, đảm bây ca bị cùng hình. Bà chí chún đa bàn cầm nọt ao việc cắt, cứ chi mục xây nhá, đa bình sản phẩm hiệp đúng bà, nâng tốt tuột bàn ca chụp nuôi việc cắt ở kinh thái, bì ông cập hiếp mần tì bệnh phần này, Sài Gòn, Kinh Giang. Trong ca xâm rộp xâm rùa chàng chất sạch đồ biên kết đại ca mạc thị ca bác, ách nhà thô không tăng hội được bệnh thị bệnh phần này Sài Gòn, Kinh Giang, bán bóng cát ca mạc bị thị bệnh nết miền bất sạch tập hiếp chất sạch. Bộ chí chún tốt tốt bán ạc thạc bà giáo đọc tố áo, bí xê bà cam sô khá phí bà ạc kết thầy, tốt tốt bán phó lạc bí, cổm cổ bệnh miền trùm linh bố, tăng bình đột lực công bố cạp nhẹ đồ lực thay tòm sô cập hiếp tốt luôn. Mình trăm tay bệnh chốc nơi cả bệnh địch nên xếp 3 trường hợp bệnh đồ tế. Các mạng bị thị, nơi tiếng trùm trong này sai phí xe mặt đầy bệnh đồ thóa, tốt tuôn khô trời trong bộ xã hạ cúng, nâng đá tươn rùm lực ca chô trùm rộ bỏ ông ca nâng bộ cổ tức nông ca thay tòm sau cập hiệp bệnh trị chún phong đài. Lột đắng phục vũ, ăn úp bệnh thiên, xã mạc cúng cả sẽ có khung tăng hối khát ăn giáng có bạp thả. Cảm mạc bị thí nít miên côn bẩm nông thí nít cả ảnh đồ văn ọ nơi cả thái toàn sốc cập hiệp giả công. Rôm chậm nách lời công bố sốc cập hiệp bởi chân. Ảnh đồ văn tự tam ở giá lý khách đê ca sắp rộng bí rộp bó. Cảm nè ảnh chân trái xa mạc công cả sĩ có khát ảnh giang. Ảm bí kịch giá hạ ca chung mùi bần tì bệt ảnh nơi Sài Gòn kinh giáng. Cảm nè ảnh chân trái xa mạc công cả sĩ có khung tăng hối. Ban tiếp trong phản ca đo rực xa đo cần đẹp cả mặt thì cả bạn và nhà thổ nâng xã hạ cả chất nất chủ mùi phần này đặc biệt bọn đảm bây điệp trong cả khổ xa cho là vật trí chứng nơi không khống đại miền chủ mùi ẩm bị phần này ai một bình nâng nâng tự tụ cả nài nóm ẩm bị cả trí bản chỉ bị xét cư và khổ xa gây cro bài cro nâng nẹ đại lực nghị tự rủ rô được nâng và sống cùng. Trong phút kênh đạo cảm ơn thì các bác, nhà thô nâng bọn đạo bằng cảm ơn hạt chân. Tại tại dục chất tục đạo, từ lời ca nghị trị vật hiệp sống sáng sống công. Chỉ bị xét cứ ca thái toàn sống cập hiệp, chung bóng ôn và trị bổ rõt nông lợi thàn. Hạt được chênh hỏi, trong phút kênh đạo cảm ơn thì các bác, nâng nẹ đại nghị trị đồn cú, nhà thô có bán nai đoàn đoàn nai biệt quan. Ở xã hạ cả bản chất đất đảm bấy bỏng ca đẹp khả nạn xâm rạp ca thay toàn sốc cập hiệp xã hạ công được không khung vì một tháng từ một tháng ngày ở càng tay là ở bản xã lại. Tam rồi dạ ca xâm rộp xâm rộp viên ảnh nhà thô một lần tháng ông ca mô hạ chấn ông cập hiệp sốc khả phí bán ca nghĩ thay toàn sốc cập hiệp xã hạ công có bản ảnh đồ vọt giang xâm rộp khí chạy đại nâng cho một xã nhà. Nếu có chí phó tăng xâm rạp cả ảnh đồ vật mình bất sân tập hiệp nơi tết sân á dù bởi chí chân chí mật chế mần đốn nhưng cô rời chú bái xúc khốp mà lập hiệp sân cùng tôn tình một nốt nhưng bỏ rời bọn đài là bởi tế chít càng tại áp hiệp vật làm ra các âm phí của nập hiệp xúc khốp hiệp đốt đời càng tại cấp bố cả thí nít xúc khốp hiệp xâm rạp bởi chí chân càng tại miền hiệp sân khẩm các mạng vị thi bị nít bị cố nâng chia ba trăm người ẩn kinh thầy mình làm tài chui bởi trì chân rộng khớnh chia ba trăm người bản toàn về bản nội tế bản tái có bản trùm trong này cắt bản thòi bản tốc thầy sốc khá phí bà lời công bố các nhận rộng lực ông bị ca nghị bóng ca trùm người tăng bí nốt cây đồng ổ cùng nập hiệp chìa bạp hiệp đồ đời khó nông bởi trì chân tiệp hồng
2: lúc này nâng bởi dân mật chết tí mệt rầy các mong vị thiệp xài nê cà sát nâng bởi số tù tù an xôm thay ngầm nào cún lúc này niên nông bày dưới mất đại ban vô kết tục đắc tam đã sắp có một vị thị ở bắc dương khinh nhom xôm trong điệp liền.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. An Giang hoàn thiện

0: diện hạ tầng giao thông, logistics để mở rộng không gian phát triển. Kế hoạch tổng thể đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026. An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu điểm đến, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với xúc tiến thương mại và sở hữu trí tuệ. Phần cuối là phóng sự, học bác và làm nhiều việc tốt. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý thính giả, đề án hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, logistics vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong kết nối vùng, giảm chi phí vận tải, thúc đẩy thương mại du lịch và kinh tế biên mậu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để An Giang khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long, từng bước trở thành trung tâm logistics của khu vực Tây Nam Bộ. Sau khi sáp nhập, tỉnh An Giang đang đứng trước yêu cầu mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối vùng và khai thác hiệu quả lợi thế vị trí địa lý. Trong bối cảnh đó, đề án hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông logistics tỉnh An Giang được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Theo đề án, An Giang có vị trí chiến lược ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò kết nối giao thương nội vùng với thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và Vương quốc Campuchia thông qua hệ thống cửa khẩu quốc tế và quốc gia. Đồng thời, đây cũng là địa phương trọng điểm về sản xuất lúa gạo, thủy sản và nông sản của cả nước. Tuy nhiên, vai trò trung chuyển hàng hóa và cửa ngõ biên mậu vẫn chưa được phát huy đầy đủ do hạ tầng giao thông và logistics còn thiếu đồng bộ. Đề án nhấn mạnh hạ tầng giao thông và logistics chính là xương sống của nền kinh tế, quyết định khả năng lưu thông hàng hóa, giảm chi phí vận tải và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như địa phương. Trong khi đó, chi phí logistics của Việt Nam hiện chiếm khoảng 16,8% GDP, cao hơn nhiều nước trong khu vực. Một trong những nguyên nhân là hạ tầng kết nối ở nhiều địa phương còn hạn chế. Sau sáp nhập, An Giang trở thành địa phương có không gian phát triển đa dạng gồm vùng biên giới, đồng bằng, ven biển và biển đảo. Điều này đòi hỏi hệ thống hạ tầng giao thông phải được tổ chức lại theo hướng hiện đại đa phương thức và kết nối hiệu quả giữa các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, cửa khẩu, cảng biển và sân bay. Mục tiêu tổng quát của đề án là đến năm 2030, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và logistics đồng bộ, hiện đại, đảm bảo lưu thông hàng hóa nhanh chóng, an toàn, đồng thời thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, tỉnh ưu tiên phát triển hành lang giao thông trọng điểm như trục Rạch Giá - Long Xuyên - Tịnh Biên - Hà Tiên, nâng cấp hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không và phát triển các trung tâm logistics hiện đại. Ông Lê Việt Bắc đánh giá.
2: Sau khi hoàn thành tạo thành một mạng lưới giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối các địa phương trong địa bàn tỉnh, nhất là kết nối thúc đẩy phát triển các đô thị động lực của tỉnh, đồng thời tạo ra hành lang phát triển ven biển và hành lang phát triển ven biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.
1: Đề án cũng đặt mục tiêu hình thành các đầu mối tập kết phân phối hàng hóa quy mô lớn, tăng cường vận tải đa phương thức giữa đường bộ, đường thủy, hàng hải và hàng không, qua đó giúp giảm thời gian lưu thông, hạ giá thành logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa nông sản, thủy sản của tỉnh. Theo đánh giá trong đề án, An Giang hiện có nhiều lợi thế để phát triển logistics khi sở hữu hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy và cảng biển tương đối đa dạng. Tỉnh đóng vai trò trung chuyển hàng hóa nông sản, thủy sản vùng Tây Nam Bộ đến các trung tâm tiêu thụ và xuất khẩu lớn của cả nước. Bên cạnh đó, hệ thống đô thị của An Giang đang phát triển khá nhanh, tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để mở rộng các dịch vụ logistics, thương mại và công nghiệp hỗ trợ. Hiện toàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp đã hoạt động hiệu quả như Bình Long, Bình Hòa, Thạnh Lộc với tỷ lệ lấp đầy cao, kết nối thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy. Một số khu công nghiệp mới như Dàm Cống, Hội An, Xuân Tô cũng đang được xúc tiến đầu tư, tạo động lực phát triển công nghiệp và logistics trong thời gian tới. Đáng chú ý, đề án định hướng phát triển logistics xanh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận tải và khai thác hạ tầng. Tỉnh cũng khuyến khích phát triển các cảng xanh, bến thủy xanh, giảm phát thải và nâng cao khả năng thích ứng cho biến đổi khí hậu. Song song với đầu tư hạ tầng, An Giang sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, quy động các nguồn lực ngoài ngân sách và hợp tác công tư để triển khai các dự án trọng điểm. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh nhu cầu đầu tư rất lớn, nhưng nguồn lực ngân sách còn hạn chế. Theo định hướng đến năm 2050, An Giang sẽ từng bước trở thành trung tâm logistics quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. là đầu mối kết nối sản xuất thương mại dịch vụ du lịch và xuất nhập khẩu khu vực Tây Nam Bộ, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong thời kỳ hội nhập.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch số 245 về tổng thể đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai thực hiện quyết định số 1969 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo kế hoạch, việc đánh giá được triển khai nhằm theo dõi, đo lường mức độ hoàn thành các mục tiêu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kế hoạch tập trung đánh giá 5 nhóm đối tượng gồm chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chính sách ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh. Việc đánh giá được thực hiện theo phương pháp tiếp cận khung logic input output, outcome, impact, EROE, bảo đảm đo lường toàn bộ chuỗi giá trị của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ nguồn lực đầu vào, sản phẩm đầu ra đến hiệu quả và tác động kinh tế xã hội lâu dài. Đối với các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước, công tác đánh giá sẽ được triển khai theo các giai đoạn gồm đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ và đánh giá tác động. Sở Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan đầu mối chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời hướng dẫn đôn đốc tổng hợp báo cáo và phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đánh giá cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phụ trách tại các sở, ngành và địa phương. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu, các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, số liệu, thực hiện chế độ báo cáo và triển khai các nội dung đánh giá theo đúng quy định. Thông qua kế hoạch này, tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả hoạch định chính sách, bố trí nguồn lực phù hợp và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
1: Trong tháng 4, tỉnh An Giang ước đón hơn 2,5 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đón 188,708 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 6.456 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ. Lũy kế trong 4 tháng đầu năm, ngành du lịch An Giang ước đón trên 10,8 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 43,3% so với kế hoạch năm. Trong đó, ước đón hơn 1 triệu khách quốc tế tăng 58,8% so với cùng kỳ, đạt 48% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 27.888 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ, đạt 39,8% so với kế hoạch năm. Riêng đặc khu Phú Quốc ước đón hơn 3,8 triệu lượt khách, tăng 38,1% so cùng kỳ, đạt 45,5% so kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 61,5% so cùng kỳ, đạt 49,8% so với kế hoạch. Tổng thu từ du lịch ước đạt 22.819 tỷ đồng, tăng 60,4% so với cùng kỳ, đạt 50,2% so kế hoạch năm. Đạt được kết quả trên, ngành du lịch An Giang đã tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc triển khai quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu điểm đến quảng bá hình ảnh du lịch địa phương được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh du lịch cũng chủ động nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các chương trình ưu đãi, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch mới để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách, nhằm gia tăng sự trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước khi đến với An Giang.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch số 244 về việc triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2026. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề địa phương. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị thương hiệu, chống hàng giả, hàng nhái và tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Bên cạnh công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP tiếp tục được tăng cường thông qua các chương trình hội chợ, triển lãm,
3: trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương và quảng bá trên các phương tiện truyền thông. Trong đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với thị trường trong và ngoài tỉnh. Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang đã tích cực hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến người tiêu dùng và doanh nghiệp phân phối. Qua đó, nhiều sản phẩm OCOP của An Giang từng bước mở rộng thị trường, nâng cao nhận diện thương hiệu và từng bước tham gia vào các chuỗi cung ứng lớn. Đặc biệt, việc gắn phát triển sản phẩm OCOP với xây dựng tài sản trí tuệ đang tạo nền tảng bền vững cho các sản phẩm địa phương. Những sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý không chỉ nâng cao giá trị kinh tế, mà còn góp phần khẳng định uy tín, chất lượng và bản sắc riêng của từng vùng miền. Có thể khẳng định những năm gần đây, chương trình Mỗi xã một sản phẩm, OCOP, đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tỉnh đang chú trọng đẩy mạnh hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP trên thị trường.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Người dân Mỹ Hòa Hưng rất phấn khởi khi xã được công nhận là xã đảo. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng về mặt hành chính mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, giàu truyền thống cách mạng. Nằm giữa dòng sông Hậu Hiền Hòa, Mỹ Hòa Hưng được biết đến là vùng đất trù phú với những vườn cây xanh tốt bao phủ quanh năm. Vùng đất này cũng là nơi sinh ra chiến sĩ cách mạng Cộng sản Kiên Trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam Tôn Đức Thắng. Do điều kiện giao thông cách trở, việc đi lại giao thương của người dân trước đây còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, từng bước nâng cao đời sống của người dân. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng Võ Minh Tuấn, những năm qua, xã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô phù hợp với từng loại hình sản xuất và điều kiện của địa phương. Một số sản phẩm chủ lực được hợp tác xã liên kết tiêu thụ, tạo thu nhập cho nông dân, giúp ổn định cuộc sống. Từ khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, nông thôn mới nâng cao 2020 và nông thôn mới kiểu mẫu lĩnh vực tổ chức sản xuất năm 2024, đến nay, kinh tế xã hội trên địa bàn xã phát triển ổn định. Việc được công nhận xã đảo lại mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng hơn, đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều thế hệ người dân nơi đây. Khi trở thành xã đảo, xã tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, trường học và các công trình dân sinh. Người dân địa phương có điều kiện tiếp cận các chính sách ưu tiên của nhà nước. Người dân Mỹ Hòa Hưng kỳ vọng được công nhận xã đảo góp phần thúc đẩy địa phương phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa sông nước và các di tích lịch sử trên địa bàn. Với cảnh quan thiên nhiên thanh bình, những vườn cây ăn trái xanh mát cùng nét chân chất hiền hòa của người dân miền Tây sông nước, xã đảo Mỹ Hòa Hưng được đánh giá có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang đã tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể góp phần chăm lo tốt hơn với đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Những năm qua, với quyết tâm cùng sự đồng lòng của xã hội, việc học tập làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng thường xuyên, thực chất và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ việc học tập làm theo Bác, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều cán bộ đảng viên thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, tác phong giản dị, gắn bó với nhân dân. Từ đó đã tạo được niềm tin, sự quý trọng của quần chúng. Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ ở cộng đồng với hàng vạn tấm gương tiêu biểu cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực và của cải, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Lão nông Nguyễn Minh Lương, tên thường gọi là Út Ổi, gần 80 tuổi ngụ phường Long Xuyên, là một điển hình như thế. Với suy nghĩ thấy việc gì có lợi cho dân thì làm, hơn 15 năm qua, chú Út Ổi đã bỏ ra cả chục tỷ đồng để xây cầu, hiến đất, xây dựng trường học, tặng gạo cho người nghèo. Với những việc làm nhân ái, nghĩa tình, chú đã được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cùng nhiều phần thưởng của chính quyền các cấp. ở cái tuổi xưa nay hiếm. Nhiều cô chú lớn tuổi đã nghỉ

0: dưỡng, vui dày bên con cháu. Thế nhưng ở xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang, có một người đàn ông không ngừng nghỉ, tích cực trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, gương mẫu trong các phong trào tại địa phương. Đó là chú Võ Văn Tuần, sinh năm 1935, 91 tuổi, một tấm gương sáng học tập Bác Hồ về tình yêu thương bao la con người, hết lòng chăm lo cho đời sống của nhân dân. 27 năm qua, tham gia việc từ thiện xã hội từ năm 1999 đến nay, chú Võ Văn Tuần dành hết thời gian tâm sức cho hoạt động đạo sự và xã hội, từ thiện. Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch thành lập năm 2010 do chú Tuần làm trưởng ban điều hành. Nơi đây không chỉ phục vụ cơm miễn phí học sinh ở xa nhà, chỗ nghỉ ngơi, mà còn mở rộng vòng tay đối với những mảnh đời nghèo khó, bán vé số, lao động vất vả. Trung bình nhà ăn tình thương phục vụ từ 200 đến 250 suất trên một ngày. Chú Võ Văn Tuần, trưởng ban trị sự Phật giáo Hoa Hảo xã Vĩnh Trạch, chia sẻ.
1: Công tác thiện nguyện của địa phương ơi, mình thành lập cái nhà ăn tình thương để nuôi mấy em có đủ thời gian để học tập và cũng như cái những người lỡ đường để bán vé số hoặc là vé chai đó. Tôi thì tuổi cũng cao rồi, nhưng mà mình cố gắng làm việc gì cho có ích xã hội thì mình cố gắng làm.
0: Làm việc trong một doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, anh Võ Thanh Nhã, sinh năm 1988, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho, luôn gương mẫu học tập và làm theo lời Bác, nỗ lực để đem lại những phúc lợi thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Trong môi trường sản xuất hơn 9.000 lao động, anh Nhã chủ động tham mưu ban giám đốc công ty để ký kết quy chế phối hợp các hoạt động đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Kết quả thời gian qua, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo đầy đủ. Nhiều phúc lợi cho lao động, đặc biệt là lao động nữ, ngày càng được cải thiện. Anh Võ Thanh Nhã, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho cho biết.
2: Về phía học tập cái tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh thì tôi cảm thấy rất là cần thiết, vì qua những cái gương đó mình cảm nhận được là có rất nhiều điều hay cần phải học hỏi, cần phải trau dồi cho bản thân mình thêm, cũng như là soi gọi được cái bản thân của mình là mình cần phải làm gì khi mà lao động sản xuất trực tiếp tại công ty để cho doanh nghiệp công ty ngày càng phát triển hơn nữa.
0: Việc học tập và làm theo lời Bác đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên trong công việc và trong cuộc sống thường ngày. Kết quả đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nếp sống, cách nghĩ, hành động, nghĩa cử cao đẹp của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Tất cả góp phần tạo điều kiện để kinh tế, xã hội của tỉnh An Giang ngày càng phát triển và giàu mạnh.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

thưa quý vị và các bạn, bằng sự tận tụy, gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều năm qua, ông Danh Gia ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang đã trở thành người được bà con tin yêu và quý mến. Những việc làm của ông góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, ông còn tích cực vận động cho người dân cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan nông thôn ngày thêm khởi sắc. Ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang, nhiều người dân luôn nhắc đến ông Danh Gia bằng sự quý trọng và tin tưởng. Không phải bởi ông làm điều gì quá lớn lao hay nổi bật, mà bởi suốt nhiều năm qua, ông luôn âm thầm góp sức vì xóm làng, vì cuộc sống của bà con quanh mình. Với sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần tận tụy, ông trở thành người có uy tín trong đồng bào dân tộc, là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm và góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Hơn 20 năm gắn bó với công việc của tổ dân dân tự quản, ông Danh Gia luôn xem đây là trách nhiệm và cũng là niềm vui của mình. Từ những ngày đầu tham gia công tác ở địa phương vào năm 1999, ông đã tích cực vận động bà con chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng. Đến năm 2020,

0: ông được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ nhân dân tự quản. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của ông, mà còn thể hiện niềm tin của người dân đối với một người luôn hết lòng vì tập thể. Điều khiến nhiều người quý mến ông Danh Gia chính là sự gần gũi và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ông luôn dành thời gian đi từng nhà để nắm bắt hoàn cảnh của bà con, nhất là những hộ còn khó khăn. Với ông, giúp được người dân cải thiện cuộc sống là niềm vui lớn nhất. Chính vì vậy, ông tích cực hỗ trợ các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu những trường hợp khó khăn để được hỗ trợ xây dựng nhà ở, lắp đặt hệ thống nước sạch và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Nhiều gia đình trước đây gặp khó khăn về chỗ ở, thiếu điều kiện sinh hoạt, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời cùng với sự hướng dẫn tận tình của ông Danh Gia, thì cuộc sống đã dần ổn định hơn. Không chỉ giúp cho người dân tiếp cận chính sách, ông còn thường xuyên động viên bà con chí thú làm ăn, biết tiết kiệm và vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Danh Gia còn là người tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông vận động bà con trồng hàng rào cây xanh quanh nhà, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, không vứt rác bừa bãi và cùng nhau tạo dựng một môi trường sống trong lành. Không chỉ nói, ông còn là người làm trước để bà con noi theo. Trước sân nhà ông luôn được chăm chút sạch sẽ, hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên khung cảnh mát mắt và gần gũi với thiên nhiên. Từ những việc làm giản dị ấy, nhiều hộ dân trong khu vực đã học tập và làm theo, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn. Điều đáng quý ở ông Danh Gia là cách ông vận động bà con bằng sự chân tình, nhẹ nhàng và gương mẫu. Ông hiểu rằng, muốn người dân nghe theo thì trước hết bản thân mình phải làm tốt. Vì vậy, trong mọi phong trào hay hoạt động ở địa phương, ông luôn là người đi đầu. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, cho đến tham gia các hoạt động cộng đồng, ông đều nhiệt tình góp sức. Nhờ sự tận tâm ấy, nhiều hộ dân trong khu vực không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn thay đổi nhận thức trong việc xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn tình đoàn kết và chung tay phát triển quê hương. Những con đường sạch đẹp hơn, những hàng cây xanh mướt trước nhà hay tinh thần tương trợ lẫn nhau trong xóm làng hôm nay đều có dấu ấn đóng góp của người tổ trưởng tận tụy này. Ông Danh Gia, xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang cho biết.
1: Thầy mình có ý kiến để nêu lên cho bà con có ý kiến để chấp hành theo gì cái pháp luật đường lối của đảng nhà nước để cho bà con đã hiểu biết là mình chấp hành là gia đình văn hóa cho tốt rồi mình có hướng dẫn cho bà con để làm ăn cho phát triển để qua cái thoát nghèo rồi không có gắng lo làm ăn đồ này nọ thầy mình cũng hướng dẫn bà con của bác ta cũng chấp hành tốt.
0: Trong cuộc sống đời thường, ông Danh Gia luôn giữ lối sống giản dị, chân chất như bao người nông dân ở miền quê khác. Chính sự gần gũi ấy giúp ông dễ dàng chia sẻ, lắng nghe và hiểu được tâm tư của bà con. Khi có hộ gặp khó khăn, ông đến động viên. Khi trong xóm có việc cần chung tay, ông sẵn sàng góp sức. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín, mà còn như là một người thân trong gia đình. Nhiều năm qua, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của ông Danh Gia đã góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Bà con trong tổ ngày càng gắn bó, cùng nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và xây dựng nếp sống văn minh. Từ những việc làm thiết thực, ông đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy ý thức cộng đồng và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, An Giang còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa tín ngưỡng với nhiều công trình tâm linh đặc sắc. Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành hướng đi giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương. Từ Dung Bảy Núi Linh Thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những giá trị văn hóa riêng, thu hút đông đảo du khách tìm về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm.
2: Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành một trong những loại hình thu hút đông đảo du khách tại An Giang, không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan chiêm bái của người dân. Loại hình du lịch này còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Với lợi thế sở hữu hệ thống chùa chiền, đình miếu, lăng mộ cùng nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, An Giang có điều kiện thuận lợi để phát triển các tuyến du lịch gắn với tín ngưỡng văn hóa và sinh thái. Từ vùng bảy núi linh thiêng đến miền biên giới Hà Tiên vào dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những câu chuyện văn hóa riêng, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách gần xa. Điểm đáng chú ý là du lịch tâm linh hiện nay không còn đơn thuần là hành hương lễ bái, mà đang dần chuyển sang hướng trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng. Du khách tìm đến các điểm tâm linh để tận hưởng không gian thanh tịnh, khám phá kiến trúc, tìm hiểu lịch sử vùng đất và hòa mình vào đời sống văn hóa bản địa. Đây cũng là cơ hội để nhiều địa phương phát triển các dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, đặc sản và sản phẩm ô cốp. Trong bức tranh chung ấy, vùng bảy núi vẫn là trung tâm nổi bật của du lịch tâm linh An Giang, với nhiều điểm đến quen thuộc như núi Cấm, miếu Bà Chúa Xứ, núi Sam hay chùa Tây An. Trong đó, chùa Phật lớn trên núi Cấm là một trong những điểm nhấn tiêu biểu. Nằm giữa không gian núi non Hồng Chỉ, chùa Phật lớn từ lâu trở thành điểm hành hương quen thuộc của nhiều Phật tử và du khách. Không chỉ mang giá trị tâm linh, nơi đây còn hấp dẫn bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên quang sơ cùng tượng Phật Di Lặc khổng lồ nổi bật giữa núi rừng. Những ngày cuối tuần hay dịp lễ lớn, hàng ngàn lượt khách tìm đến núi Cấm để chiêm bái, giảng cảnh và tận hưởng sự bình yên giữa thiên nhiên. Hoạt động du lịch phát triển cũng tạo thêm việc làm cho người dân địa phương thông qua các dịch vụ ăn uống, vận chuyển, lưu trú và bán đặc sản vùng núi. Nếu vùng bảy núi mang sắc màu tâm linh Phật giáo, thì vùng Hà Tiên lại nổi bật với chiều sâu lịch sử văn hóa gắn với công cuộc mở cõi phương Nam. Tiêu biểu là khu di tích Lăng Mạc Cửu, nơi tưởng nhớ công lao của dòng họ Mạc trong quá trình khai phá vùng đất Hà Tiên hơn 300 năm trước. Khu di tích nằm ở dưới chân núi Bình Sang, gồm đền thờ và hệ thống lăng mộ cổ mang kiến trúc đặc sắc. Không gian nơi đây vừa cổ kính vừa trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách đến chân hương, tìm hiểu lịch sử và tham quan thắng cảnh. Đối với nhiều người, chuyến đi đến Lăng Mạc Cửu không chỉ là hành trình du lịch, mà còn là dịp để về cội nguồn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chị Quỳnh Chi, du khách đến từ Hà Nội và cô Nguyễn Thị Mến, tỉnh An Giang cho biết.
3: Em xem trên mạng ấy có những cái điểm đến rất là hay, nó cổ xưa, để cho trẻ con nó trải nghiệm đấy. Thế thì cậu cũng đưa vào đây chơi, biết đấy, khu này thấy rất là cổ kính, vẫn còn nguyên bản, nguyên sơ. Và đi dọc cái bờ biển thì rất là thấy đẹp.
4: Cái khu di tích này thì hồi chào trước tới giờ thì có cái kỷ niệm á, rồi mình năm nào cũng phải lên giếng gì đó cúng, rồi cái mình đi xong đến chỗ này chỗ kia cái mình đi tắm biển đồ.
2: Từ thực tế cho thấy, nếu được đầu tư đúng hướng, du lịch tâm linh sẽ tiếp tục là động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cùng với khai thác tiềm năng, các địa phương cũng cần chú trọng giữ gìn cảnh quan, bảo tồn giá trị văn hóa, nâng cao ý thức ứng xử văn minh tại các điểm du lịch tâm linh và hạn chế tình trạng thương mại hóa lễ hội. Khi những giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn hài hòa cùng phát triển du lịch, các điểm đến tâm linh không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực nông thôn An Giang trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nhịp Sống Nông Thôn kỳ này đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đài Hoa Dân Bác, biên soạn của tác giả Trần Nam Dân, sẽ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn.

0: Tiếp theo đây sẽ là bài hát Trái tim Việt Nam, sáng tác nhạc Võ Hoài Phúc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ viết lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ nhân dân Quế Trân thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.
1: Từ thuở mang gươm khi mở cõi,

Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Lính Trường Sa về thăm Lăng Bác của tác giả Trương Nam Chi, soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Hoàng Kim và Ngọc Thật song ca.

Dưới một biên soạn của tác giả Trương Quy Quang, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đôi Dép Bác Hồ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ Diễm Quang.

theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Anh Lính Cụ Hồ, soạn lời giọng cổ của Trường Thành, được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Hùng Thái và nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan.

Nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên sẽ liên tục chương trình hôm nay qua bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân, sáng tác nhạc Quy Thục, lời giọng cổ Quyền Nhung. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Việt Nam hình vô sông vô mãi ngàn năm tuốt quân hành.
1: Nhớ bác kính yêu là nhân đề bài hát sáng tác nhạc Xuân Quang, lời giọng cổ Quang Thành sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,40MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5, Thủ tướng ban hành chỉ thị số 20 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tỉnh, thành phố có kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học cao đẳng và phân công nhiệm vụ cụ thể, theo tinh thần đảm bảo sáo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải tổ chức theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, đảm bảo độ tin cậy trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh. Kỳ thi phải cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo chất lượng bảo mật có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi, tập trung phòng ngừa hành vi gian lận với mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao.
1: Hiện sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai 12 gói thầu lớn là các công trình thiết yếu phục vụ hàng không như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, giao thông nội cảng. Trong đó, các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nhà ga hành khách, hạng mục được xem là trái tim của sân bay Long Thành, quyết định tiến độ toàn dự án. Theo đó, liên danh nhà thầu huy động hơn 3.500 nhân sự và trên 1.000 máy móc, thiết bị thi công nhà ga, ưu tiên lắp trần, hoàn thiện mái và các kết cấu. Đây là những hạng mục người lao động phải làm việc ở độ cao lớn, lắp ráp nhiều chi tiết phức tạp với sự chính xác cao, nên cần nhiều thời gian để hoàn thành. Nhà ga hành khách sân bay Long Thành có giá trị hơn 35.000 tỷ đồng, đến nay giá trị thi công đạt gần 29.000 tỷ đồng. Hiện nhà ga đã cơ bản hoàn thành hạng mục bê tông cốt thép, kết cấu thép mái, mặt dựng vách kính. Hầu hết các thiết bị như hệ thống xử lý, soi chiếu hành lý, cầu dẫn hành khách, thang cuốn, thang bộ hành đã được đưa về công trường và đang lắp đặt. Dự kiến cuối năm nay nhà ga hành khách sẽ hoàn thành.
0: Việt Nam đang triển khai xăng sinh học E10 nhằm tăng tự chủ năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường và tạo đầu ra bền vững cho nông dân. Lộ trình bắt buộc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 với mục tiêu dài hạn nâng lên E15 hoặc E20 như nhiều quốc gia trên thế giới. Xăng E10 được sản xuất từ nguyên liệu tái tạo như sắn, ngô, mía, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Theo các phân tích dòng đời tại nhiều quốc gia nhiệt đới, thay thế xăng thông thường bằng bioethanol có thể giúp giảm phát thải nhà kính trong giao thông từ 37% đến 84%, đồng thời giảm CO2 và mùi than, black carbon, góp phần làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu. Ngoài lợi ích môi trường, xăng E10 còn bảo vệ động cơ, cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng, cũng như tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Khi triển khai đồng bộ E10, các nhà máy ethanol trong nước có thể nâng công suất, đáp ứng nhu cầu trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
1: Nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, AI hóa và xanh hóa sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Hội thảo ứng dụng AI trong sản xuất và tự động hóa thông minh do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chiều ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội. Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp cho biết đã và đang tập trung ứng dụng AI trong nghiên cứu phát triển sản phẩm, thiết kế kỹ thuật, tự động hóa sản xuất, quản lý chất lượng, marketing và chăm sóc khách hàng. Hàng loạt giải pháp như robot hóa, hệ thống điều hành sản xuất thông minh MES, AI hỗ trợ thiết kế, dữ liệu lớn và trợ lý ảo đang được đưa vào vận hành để tăng năng suất và giảm thời gian phát triển sản phẩm. Đáng chú ý, phong trào bình dân học dù AI cũng đang được triển khai nhằm phổ cập kỹ năng AI cho người lao động, hướng tới mục tiêu mỗi cá nhân, mỗi đơn vị đều có trợ lý ảo hỗ trợ công việc, từng bước hình thành lực lượng sản xuất mới trong doanh nghiệp Việt Nam. Cũng tại hội thảo, nhiều bài học kinh nghiệm đã được các doanh nghiệp trao đổi nhằm giúp đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số và ứng dụng AI như việc thực hiện 6 bước, từ đánh giá hiện trạng vận hành, lựa chọn công nghệ phù hợp, xây dựng kế hoạch chi tiết đến thử nghiệm và cải tiến liên tục.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo và Uganda đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y tế do nguyên nhân gây bệnh là biến thể Bundibugyo, một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng chỉ xuất hiện vài lần kể từ khi được phát bệnh lần đầu vào năm 2007. Theo các cơ quan y tế châu Phi, ổ dịch bùng phát tại tỉnh Ituri ở miền đông Congo và nhanh chóng lan sang một số khu vực lân cận. Tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 336 ca nghi nhiễm và 88 ca tử vong. Hầu hết trường hợp tập trung tại Congo, trong khi một số ca được phát hiện tại Uganda. Giới chuyên gia y tế cảnh báo yếu tố khiến đợt bùng phát lần này đặc biệt đáng lo ngại là sự kết hợp giữa chủng hiếm gặp Bundibugyo và điều kiện địa lý phức tạp tại vùng Ituri. Ngoài ra, tình hình an ninh bất ổn tại một số khu vực miền đông Congo cũng làm gián đoạn công tác truy vết tiếp xúc, khiến việc khoanh vùng dịch gặp nhiều thách thức. Các chuyên gia nhấn mạnh chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị được phê duyệt do biến thể Bundibugyo. Công tác kiểm soát chủ yếu dựa vào giám sát dịch tễ, cách ly ca nhiễm và truy vết người tiếp xúc. Điều này khiến năng lực ứng phó phụ thuộc lớn vào điều kiện hạ tầng y tế và nguồn lực tại chỗ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, giới chức y tế thừa nhận thách thức lớn nhất vẫn là hạn chế về logistics và tốc độ cung ứng vật tư y tế tại các khu vực bị ảnh hưởng.
1: Ngày 18 tháng 5, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này đã gửi văn bản phản hồi đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước. Tehran khẳng định các hoạt động trao đổi ngoại giao vẫn đang tiếp diễn thông qua quốc gia trung gian Pakistan. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này đã chuyển các mối quan ngại lớn của mình tới phía Mỹ. Bộ này cũng thẳng thắn bảo vệ các lập trường cốt lõi của Iran, bao gồm việc yêu cầu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kéo dài, gỡ bỏ phong tỏa đối với phần lớn tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài, đồng thời phải bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột mà phía Iran cáo buộc là bất hợp pháp và vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố nước này đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống có thể xảy ra nếu căng thẳng quân sự tái diễn. Trước đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Washington đã đưa ra danh sách gồm 5 điểm, trong đó yêu cầu Iran chỉ được vận hành duy nhất một cơ sở hạt nhân và phải chuyển giao toàn bộ kho lưu trữ urani làm giàu cấp độ cao sang Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ từ chối dỡ phong tỏa dù chỉ 25% tài sản của Iran bị đóng băng, không chấp nhận bồi thường chiến tranh và tuyên bố sẽ chỉ chấm dứt các hành động thù địch khi Tehran tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình chính thức. Truyền thông Iran nhận định các điều kiện đơn phương này có thể đẩy tiến trình đàm phán vào thế bế tắc.
0: Ngày 18 tháng 5, một đợt nắng nóng gay gắt từ đầu mùa hè đã ảnh hưởng tới cả Nhật Bản và Hàn Quốc, xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử quan trắc vào giữa tháng 5 của hai quốc gia Đông Bắc Á này. Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này đã ghi nhận ngày nắng nóng cực độ đầu tiên trong năm 2026 khi nền nhiệt vượt ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, mức nhiệt tại thành phố Hita thuộc tỉnh Ota miền Tây Nam và thành phố Toyoka thuộc tỉnh Hyogo miền Tây cùng chạm mốc 35,3 độ C. Đây là thời điểm xuất hiện nắng nóng cực độ sớm thứ ba trong lịch sử quan trắc tại Nhật Bản, chỉ sau ngày 13 tháng 5 năm 1993 và ngày 17 tháng 5 năm 2023. Cơ quan trên cảnh báo nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài và khuyến cáo người dân chủ động có biện pháp phòng chống các bệnh do nền nhiệt cực đoan. Cùng ngày, cơ quan khí tượng Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ tại thành phố Gimcheon đã vượt lên tới 36 độ C, vượt qua ngưỡng cảnh báo sóng nhiệt là 33 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ tại thành phố Gyeongju lên tới 35,9 độ C, mức nhiệt cao nhất vào giữa tháng 5, từng được ghi nhận kể từ khi thành phố này bắt đầu thiết lập hệ thống theo dõi nhiệt độ vào năm 2010. Các thành phố lân cận như Daegu và Gwangju cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục lần lượt là 34,7 độ C và 32,4 độ C.
1: Mưa lớn đang quét qua một khu vực rộng lớn tại Trung Quốc, khiến nhiều tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng ngập úng và hư hại đường xá. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, mưa lớn sẽ bao trùm khu vực phía đông và miền trung nước này, ảnh hưởng tới ít nhất 17 tỉnh thành từ Liêu Ninh ở miền Bắc đến Hải Nam ở phía Nam, trong đó 8 tỉnh mưa cực lớn. Dự báo lượng mưa lớn hơn đáng kể so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã nhóm họp khẩn cấp để đánh giá triển khai phòng chống và ứng phó ở các khu vực trọng điểm. Chính quyền một số địa phương đã ban hành cảnh báo mưa lớn và kêu gọi người dân tránh ra ngoài nếu không cần thiết trong 24 giờ tới do mưa lớn còn kèm theo dông lốc và thời tiết đối lưu mạnh cục bộ. Dự báo lượng mưa năm nay tại Trung Quốc sẽ nhiều hơn 20-50% so với mức trung bình cùng kỳ và có xu hướng mở rộng về miền Bắc do tác động của sự nóng lên toàn cầu. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay ngày 19 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 5, trở về nước sau vòng chung kết U17 châu Á 2026, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo bày tỏ sự tự hào khi cùng U17 Việt Nam hoàn thành xuất sắc hai mục tiêu lớn: vô địch U17 Đông Nam Á và đoạt vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Dù dừng bước tại tứ kết trước U17 Australia, đội tuyển đã để lại dấu ấn lớn bằng bàn loại ngược dòng kịch tính 3-2 trước U17 UAE ở vòng bảng để hiện thực hóa giấc mơ thế giới. Thành tích này giúp Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại Ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh tổ chức tại Qatar vào cuối năm nay. Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt bậc của toàn đội sau khi rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm của thế hệ U17 năm trước.
1: Nhờ chức vô địch V-League 2025-2026 sớm trước 3 vòng đấu, câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự AFC Champions League Elite C1 châu Á mùa giải 2026-2027. Suất tham gia này đến từ việc AFC quyết định nâng quy mô giải đấu hàng đầu châu lục từ 24 đến 32 đội, chia đều cho hai khu vực Đông và Tây Á. Đây là cột mốc ý nghĩa đánh dấu sự trở lại của một đại diện V-League ở sân chơi danh giá nhất châu Á sau hai mùa giãn bóng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alexander Polkin, đội hình chất lượng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Đình Bắc đặt tham vọng không chỉ thống trị giải quốc nội mà còn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường châu lục sắp tới.
0: Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ rời câu lạc bộ Hải Phòng để chuyển sang dẫn dắt câu lạc bộ Ninh Bình với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Nhà cầm quân sinh năm 1972 sẽ chính thức chèo lái đội bóng cố đô từ vòng 25 V-League 2025-2026, bắt đầu bằng chuyến làm khách trước Thanh Hóa. Trước đó, ông Nghiêm đã thôi làm huấn luyện viên trưởng Hải Phòng từ ngày 4 tháng 5 để chuyển sang đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật. Sự xuất hiện của một chiến lược gia giàu kinh nghiệm cho thành công bậc nhất bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng bứt phá cạnh tranh sòng phẳng ngôi vương ở mùa giải tới.
1: Rạng sáng ngày 19 tháng 5, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley

0: với Man City lên 5 điểm dù đối thủ vẫn còn 2 trận chưa đấu. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vì thế vẫn phải chờ kết quả trận Man City gặp Bournemouth để biết liệu có thể đăng quang sớm hay không. Nếu Man City sải chân, Arsenal sẽ chính thức vô địch trước dòng hạ màn. Ngược lại, pháo thủ vẫn nắm quyền tử quyết khi chỉ cần đánh bại Crystal Palace ở dòng cuối là đủ để lên ngôi.
1: Huấn luyện viên Jose Mourinho đã chính thức đạt thỏa thuận để trở lại dẫn dắt Real Madrid với bản hợp đồng ban đầu thời hạn 2 năm. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ tới Madrid ký hợp đồng ngay sau dòng hạ màn La Liga 2025-2026. Dù còn hợp đồng với Benfica đến năm 2027, người đặc biệt vẫn sẵn sàng cho nhiệm kỳ thứ hai tại Bernabeu nhằm thay thế Alvaro Arbeloa, người tạm quyền sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Trong giai đoạn đầu 2010-2013, ông từng giúp Real Madrid giành 3 danh hiệu lớn với tỷ lệ thắng gần 72%. Kinh nghiệm dày dặn của Mourinho được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy kênh cờ trắng sau một mùa giải trắng tay tại La Liga.
0: Tiền vệ Luka Modric chính thức được huấn luyện viên Lasko Dalic triệu tập vào danh sách sơ bộ của tuyển Croatia tham dự World Cup 2026. Việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh giúp ngôi sao đang khoác áo AC Milan đi vào lịch sử khi gia nhập nhóm quyền thoại hiếm hoi từng tham dự 5 kỳ World Cup. Ở tuổi 40, dù không còn thể lực sung mãn, kinh nghiệm và nhãn quan chiến thuật của anh vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội bóng. Giải đấu này nhiều khả năng sẽ là lời chia tay cuối cùng của Modric trong màu áo quốc gia, nơi anh dự kiến chạm cột mốc vĩ đại 200 trận thi đấu sau khi từng góp công lớn giúp Croatia giành ngôi Á quân năm 2018 và hạng 3 năm 2022.
1: Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng đã công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Điểm đáng chú ý là Neymar được góp mặt và hoàng tử bóng đá Brazil sẽ tham dự kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. Đây cũng là lần đầu anh được triệu tập dưới thời chiến lược gia người Italia. Trong khi đó, sự vắng mặt đáng chú ý là tiền đạo João Pedro đang khoác áo Chelsea, người từng xuất hiện 3 trong 5 đợt triệu tập trước đó của Ancelotti. Brazil hội quân từ ngày 27 tháng 5, ngoại trừ các cầu thủ PSG dự chung kết Champions League ngày 30 tháng 5 gặp Arsenal. Ngày 31 tháng 5, Brazil đá giao hữu với Panama trên sân Maracana trước khi lên đường sang Mỹ. Canarinha có trận đá tập với Ai Cập tại Calvarán ngày 6 tháng 6. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Tiết mục Gương sáng quanh ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Gương sáng quanh ta trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình là nơi chúng tôi gửi đến quý vị những câu chuyện dung dị giữa đời thường về những con người bình dị nhưng mang trong mình nghị lực, sự tận tâm và những điều tốt đẹp đang âm thầm lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Thưa quý vị, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề, vẫn có những con người ngày ngày lặng lẽ góp sức mình cho quê hương, cho cộng đồng bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Chính từ những câu chuyện ấy, chúng ta thêm tin vào những giá trị tốt đẹp, thêm động lực để sống tích cực hơn, sẽ chia nhiều hơn và cùng nhau xây dựng một xã hội nhân văn nghĩa tình. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một người đàn ông tại vùng Cù Lao An Giang, đang mạnh dạn thử sức những mô hình trồng nho, từng bước tạo nên một sản phẩm mới cho quê hương mình bằng tất cả niềm đam mê và tinh thần dám nghĩ dám làm. Và lắng nghe câu chuyện của anh Quỳnh Hữu Cảnh, một người khiếm thị đến từ An Giang, là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và khát vọng sống. Từ bóng tối của số phận, anh đã nỗ lực vươn lên học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến vùng đất Cù Lao Giang của tỉnh An Giang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những vườn xoài xanh mướt đã gắn bó với người dân nơi đây qua nhiều thế hệ. Từ bao đời nay, cây xoài không chỉ là nguồn thu nhập chính mà còn là một phần quen thuộc trong đời sống của bà con vùng Cù Lao. Thế nhưng, những năm gần đây, khi câu chuyện được mùa mất giá liên tục lặp lại, cùng với những biến đổi

0: khó lường của thời tiết. Nỗi trăn trở về một hướng đi mới cho kinh tế vườn nhà cũng ngày một lớn dần trong lòng người dân địa phương.
1: Giữa những đổi thay ấy, tại một góc nhỏ yên bình của xã Cù Lao Diên, hai vườn nho xanh tốt của gia đình anh Lê Văn Hoàng đã và đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, mang đến một làn gió mới cho vùng quê vốn quen thuộc với những loại trái cây truyền thống. Những vàng nho triệu quả, phủ xanh cả khoảng sân rộng, không chỉ thu hút đông đảo khách tham quan đến chụp ảnh, thưởng thức trái cây tại vườn, mà còn mở ra nhiều hy vọng về một mô hình kinh tế mới đầy tiềm năng cho quê hương. Ít ai biết rằng, hành trình bén duyên với cây nho của anh Lê Văn Hoàng lại bắt đầu từ một niềm đam mê rất đời thường. Trước đây, anh cùng vợ vốn yêu thích cây cảnh và làm vườn. Song song với việc kinh doanh quán cà phê và phòng karaoke hát với nhau, gia đình anh từng thử sức với việc trồng lan, làm nấm để vừa thỏa niềm yêu thích, vừa tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, vì những công việc ấy đòi hỏi quá nhiều thời gian và công chăm sóc nên về lâu dài không thể duy trì song hành với việc kinh doanh chính. Dẫu vậy, chính những tháng ngày gắn bó với cây cối đã giúp cho anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dưỡng trong mình tình yêu đặc biệt với nông nghiệp. Và rồi trong một lần có dịp tham quan các vườn nho tại Ninh Thuận, anh Hoàng đã thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những chùm nho căng mọng dưới nắng gió miền Trung. Ý tưởng đưa cây nho về trồng trên quê hương Cù Lao Diên cũng bắt đầu từ đó. Ban đầu anh nhập giống nho đỏ truyền thống từ Ninh Thuận về trồng thử nghiệm. Những ngày đầu tiên không tránh khỏi nhiều khó khăn bởi điều kiện khí hậu thổ nhưỡng giữa hai vùng hoàn toàn khác nhau. Nhưng thay vì cố gắng sao chép môi trường của vùng đất đầy nắng gió và cát trắng miền Trung, anh Hoàng lại chọn cách thích nghi với điều kiện tự nhiên của quê hương mình. Anh kiên trì nghiên cứu, tự học hỏi kinh nghiệm qua sách báo, mạng internet và từ chính quá trình chăm sóc thực tế để dần tạo nên những giống nho phù hợp với khí hậu của An Giang. Từ vài gốc nho ban đầu, đến nay khu vườn của anh đã phát triển với hàng trăm cây nho khỏe mạnh, xanh tốt. Không chỉ có giống nho đỏ truyền thống, anh còn thành công với giống nho móng tay đen được nhiều khách hàng yêu thích. Điều đáng quý hơn cả là mọi kỹ thuật chăm sóc đều do chính tay anh tự mày mò, đúc kết qua từng mùa vụ. Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình trồng nho, anh Lê Văn Hoàng chỉ cười hiền và cho rằng bản thân chưa từng xem đây là một công việc vất vả. Với anh, đó đơn giản là niềm vui mỗi ngày. Từ việc theo dõi quá trình phát triển của cây, chăm tán, chỉnh cành, cho đến việc quan sát từng chùm quả lớn lên, tất cả đều mang lại cho anh sự hứng khởi. Thế nhưng phía sau nụ cười nhẹ nhàng ấy là cả một quá trình dài của sự kiên trì và tinh thần ham học hỏi. Để các cây nho phát triển đồng đều, cho năng suất ổn định, anh phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu cách cắt tỉa, định hướng phát triển cành, kiểm soát sâu bệnh cũng như điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp. Những thành quả hôm nay không đến từ may mắn mà được chung đắp bằng sự bền bỉ, bằng tình yêu dành cho trái cây quê hương. Hiện nay, dù nguồn thu nhập chính của gia đình dẫn đến từ quán cà phê, nhưng chính hai vườn nho lại trở thành điểm thu hút đặc biệt đối với khách tham quan gần xa. Nhiều người tìm đến không chỉ để thưởng thức nho tươi, mà còn để tận hưởng không gian xanh mát, lưu lại những bức ảnh đẹp giữa những vàng nho triệu quả. Anh Hoàng cho biết, đến nay khu vườn vẫn mở cửa miễn phí cho khách đến tham quan và chụp ảnh. Những sản phẩm từ nho hiện chủ yếu phục vụ khách tại quán và bán nhỏ lẻ cho người dân ở địa phương. Điều đáng trân quý ở người đàn ông này không chỉ nằm ở sự mạnh dạn thử nghiệm mô hình mới, mà còn ở tinh thần sẵn sàng chia sẻ cùng cộng đồng. Khi thấy vườn nho của gia đình phát triển tốt, nhiều hộ dân xung quanh đã tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Và thay vì giữ riêng bí quyết cho mình, anh Hoàng luôn cởi mở hướng dẫn tận tình từ cách chọn giống, chăm sóc, cho đến kỹ thuật cắt tỉa. Anh tâm sự rằng, điều anh mong muốn không chỉ là gia đình mình phát triển, mà bà con xung quanh cũng có thể cùng nhau đi lên. Bởi theo anh, nếu nhiều người cùng làm được, biết đâu trong tương lai, những giống nho do chính người dân Cù Lao Diên gây trồng sẽ trở thành một sản phẩm đặc trưng mới của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta, có những con người dù cuộc đời từng đẩy họ vào những thử thách khắc nghiệt nhất,

0: nhưng bằng ý chí và kỷ lực, họ vẫn lựa chọn đứng dậy để bước tiếp và lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng. Câu chuyện của anh Quỳnh Hữu Cảnh, một người khiếm thị đến từ An Giang, là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và khát vọng sống. Từ bóng tối của số phận, anh đã nỗ lực vươn lên học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Vào một buổi sáng cuối tuần, khi ánh nắng chưa kịp lan nhẹ trên những con đường nhỏ, đoàn phóng viên chúng tôi đến căn nhà của anh Quỳnh Hữu Cảnh. Không gian buổi sớm yên bình, tiếng cười nói của gia đình vang lên ấm áp. Trong căn nhà ấy, người đàn ông khiếm thị đang nhẹ nhàng trò chuyện và chơi đùa cùng con nhỏ. Dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng nụ cười hiền hậu và giọng nói trầm ấm của anh khiến bất kỳ ai gặp gỡ cũng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực. Ít ai biết rằng, phía sau cuộc sống bình dị ấy là một hành trình dài đầy nghị lực. Hành trình của một cậu bé từng rơi vào tuyệt vọng sau tai nạn, nhưng đã vươn lên để trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều người khác trong cuộc sống. Sinh năm 1985 tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ, anh Quỳnh Hữu Cảnh là con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em. Tuổi thơ của anh cũng từng hồn nhiên và khỏe mạnh như bao đứa trẻ ở vùng quê sông nước. Nhưng một biến cố bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu bé 8 tuổi năm ấy. Anh Quỳnh Hữu Tính chia sẻ.
1: 1993, thì lúc đó mình 8 tuổi, lúc đó học lớp 4 ở một cái vùng quê thuộc tỉnh Kiên Giang cũ. Thì sau khi kết thúc học kỳ 1 thì mình gặp một cái tai nạn bơm cùng với một đứa em bà con. Sau khi tai nạn đó thì thị lực mình mất hoàn toàn và việc học tập phải dừng lại. Thì đời sống của mình từ một cái cậu bé rất là hiếu động, thích chạy ra ngoài đồng, rồi thích ngắm những áng mây biến hình vào những buổi chiều. Thì bây giờ không còn nữa, thì hoàn toàn sống trong một cái thế giới bóng tối, cảm giác rất là sợ hãi, mọi thứ trở nên là vô cùng nguy hiểm. Và mình cảm thấy rất là cô đơn trong giai đoạn đó, bởi vì cái vùng đó thì chắc có lẽ có mình là một người khiếm thị thôi.
0: Bước ngoặt cuộc đời của anh Cảnh đến vào năm 1997. Khi nghe qua đài phát thanh, Cảnh biết được thông tin trường trẻ em khuyết tật ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tuyển sinh. Với khát khao được học tập, cậu bé đã thuyết phục cha mẹ cho mình đến trường. Ở tuổi 12, Hữu Cảnh bắt đầu là việc học. Từ việc học chữ nổi ba Braille và các kỹ năng định hướng di chuyển dành cho người khiếm thị. Chính tại ngôi trường đặc biệt ấy, anh đã tìm lại được niềm tin vào tương lai. Anh Nguyễn Hữu Cảnh bộc bạch.
1: Học ở trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, là học cấp 2. Thời điểm đó mình học chuyên biệt, có nghĩa là học chung với tất cả các bạn học sinh khiếm thị khác. Nhưng mà tới cấp 3 thì mình phải đi ra ngoài. Thì cấp 3 cũng ở Sài Gòn, học ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cho Vân An, học 3 năm cấp 3 ở đó. Thì học hòa nhập với tất cả các bạn, học chung với các bạn sáng, nhưng mà mình vẫn sử dụng chữ nổi.
0: Sau nhiều năm, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chàng trai 8X đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Anh được tuyển thẳng vào ngành sư phạm giáo dục đặc biệt của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tiếp tục chắp cánh cho ước mơ tri thức của mình. Trong suốt quãng thời gian học tập, chiếc máy tính trở thành người bạn đồng hành đặc biệt của Quỳnh Hữu Cảnh. Nhờ phần mềm đọc màn hình dành cho người khiếm thị, anh có thể tiếp cận tài liệu, tra cứu thông tin và học tập không khác nhiều so với các sinh viên mắt sáng. Không chỉ nỗ lực học tập cho bản thân, anh còn luôn trăn trở làm sao để cuộc sống của những người khiếm thị trở nên an toàn và thuận tiện hơn. Hiểu rõ những nguy cơ va chạm khi người khiếm thị di chuyển trên đường, đặc biệt vào ban đêm, anh đã nghiên cứu và phát triển ý tưởng cây gậy hỗ trợ có gắn đèn và âm thanh cảnh báo nhằm giúp những người xung quanh dễ dàng nhận biết. Năm 2011, đề tài gậy có gắn đèn và âm thanh dành cho người khiếm thị anh tham gia đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Eureka của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đạt giải nhất tài năng khoa học trẻ Việt Nam lần thứ nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Những thành tích ấy từng mở ra nhiều hy vọng cho một tương lai rộng mở đối với chàng trai khiếm thị giàu nghị lực. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, hành trình tìm việc của anh lại không hề dễ dàng. Sau gần 6 tháng ở nhà, anh mới tìm được công việc đầu tiên tại Bình Dương, nơi anh làm việc hơn một năm. Đến năm 2014, anh quyết định trở về quê hương Kiên Giang và được nhận vào công tác tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang. Chính tại nơi đây, anh không chỉ tìm được một công việc phù hợp với khả năng và tâm huyết của mình, mà còn mở ra một chặng đường mới trong cuộc đời. Trong quá trình làm việc, anh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập và phát triển bản thân. Cơ hội đến khi anh biết đến chương trình học bổng của chính phủ Úc dành cho các ứng viên, trong đó có cả người khuyết tật.
1: Làm việc ở trung tâm thì may mắn thì mình nhận được cái thông tin là có chương trình học bổng của chính phủ Úc dành cho tất cả mọi người, bao gồm là những ứng viên khuyết tật. Thì đây là một cái cơ hội rất là lớn cho mình, để cho mình tiếp tục một hành trình học tập mà khát khao có thể vươn ra ngoài để học tập. Tiếng Anh thời điểm đó thì chưa biết, nhưng mà mình nghĩ rằng là mọi thứ sẽ có con đường khi mình đã dám nghĩ và dám làm. Thì sau đó thì học tiếng Anh và mình apply vào chương trình học bổng của chính phủ Úc thì đã được tuyển.
0: Sau quá trình nỗ lực không ngừng, anh đã trúng tuyển chương trình học bổng danh giá này. Năm 2018, sau khi kết hôn vào cuối năm 2017, anh cùng vợ sang Úc để theo học chương trình thạc sĩ công tác xã hội. 2 năm học tập ở nước ngoài không chỉ giúp anh nâng cao chuyên môn mà còn mở rộng tầm nhìn, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục cống hiến cho cộng đồng khi trở về quê hương. Không dừng lại ở công việc chuyên môn, anh Cảnh còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, vào năm 2020-2021, anh đã cùng các bạn trẻ thành lập câu lạc bộ thiện nguyện Thiện Đông. Một trong những hoạt động ý nghĩa của câu lạc bộ là chương trình xe kem không đồng, mang những que kem nhỏ đến với các em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động nhân ái khác như tặng quà Tết cho người già neo đơn, tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo, hỗ trợ tập dở cho các lớp học tình thương của trẻ em Khmer trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở đó, anh Cảnh còn sáng lập một câu lạc bộ chạy bộ dành cho người khuyết tật. Thông qua những giải chạy cộng đồng, các thành viên có cơ hội rèn luyện sức khỏe, vượt qua giới hạn bản thân và hòa nhập với xã hội. Anh Quỳnh Hữu Cảnh thông tin thêm.
1: 2-3 năm nay thì mình tổ chức thêm một câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ chạy bộ Hoa Khuyết, dành cho tất cả các bạn khuyết tật trên cả nước, để là nơi để quy tụ cho tất cả các bạn yêu thích môn chạy bộ, để mà rèn luyện sức khỏe, và thông qua cái việc rèn luyện sức khỏe tham gia các hoạt động cộng đồng đó để mà hòa nhập một cách vô cùng tự nhiên với tất cả cộng đồng qua bộ môn chạy bộ. Thì câu lạc bộ hiện nay thì cũng đã có rất là nhiều bạn đã hoàn thành những cự ly rất là xa, đó là 21 cây và thậm chí 42 cây, đạt những cái thành tích rất là tuyệt vời.
0: Có thể thấy, từ bóng tối của số phận, anh Quỳnh Hữu Cảnh đã tự mình thắp lên một nguồn sáng cho cuộc đời. Đó không chỉ là ánh sáng của nghị lực vượt qua nghịch cảnh, mà còn là ánh sáng của lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Và từ nguồn sáng ấy, câu chuyện của anh vẫn đang tiếp tục lan tỏa, truyền thêm niềm tin, động lực để nhiều người khác dừng bước hơn trên hành trình vượt qua những thử thách của cuộc sống. Chuyên mục Gương Sáng Quanh Ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
2: Nhịp điệu Thanh Xuân. Nhịp điệu Thanh Xuân.
0: Bích Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu Thanh Xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 vừa qua là một chương đầy tự hào của nhạc trẻ Việt Nam V-pop với những bước chuyển mình vô cùng ngoạn mục. Đây là năm mà lằn ranh giữa truyền thống và hiện đại hoàn toàn bị xóa nhòa. Chúng ta được chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của những giai điệu mang đậm bản sắc văn hóa dân gian kết hợp cùng hơi thở thời đại, như làn sóng mà Bắc Berlin hay Còn Gì Đẹp Hơn đã tạo ra trên khắp các bảng xếp hạng. Năm 2025 cũng là năm của những thanh âm quan niệm thập niên 2000 quay trở lại, qua quyền cùng sự phá cách của các thế hệ nghệ sĩ Gen Z đầy cá tính. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thả mình vào dòng chảy âm nhạc đầy màu sắc để cùng lắng nghe và cảm nhận nguồn năng lượng rực rỡ nhất của V-pop 2025. Ca khúc Bắc Berlin được Hoàng Minh Di ra mắt tháng 3, kết hợp chất liệu dân ca Kinh Bắc và âm nhạc hiện đại do Tuấn Gray sáng tác, Marcel sản xuất. Nhạc phẩm nhanh chóng tạo cơn sốt trong nước nhờ giai điệu bắt tai, thông điệp khơi gợi tình yêu quê hương đất nước ở người nghe, nhất là thế hệ trẻ. MV Bắc Berlin cũng được yêu thích khi tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc. Tại buổi gặp mặt và đối thoại với thanh niên Việt Nam tiêu biểu dịp kỷ niệm thành lập đoàn, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc sản phẩm là điển hình của việc làm mới nghệ thuật truyền thống của dân tộc, góp phần giới thiệu bản sắc Việt ra thế giới. Vào tháng 5 năm 2025, MV chạm mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Weibo. Sau 9 tháng phát hành, sản phẩm hiện ghi nhận 278 triệu lượt xem trên YouTube.

Phép Màu là bài hát của nhạc phim Đàn Cá Gỗ, bộ phim độc lập của đạo diễn trẻ Phạm Thành Đạt đoạt giải Cánh Diều Vàng năm 2024. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, phần lời giản dị mang thông điệp của những điều tốt đẹp luôn

ở xung quanh mọi người. Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau? Một người khẽ cười, người kia cũng chịu nỗi đau. Tác phẩm được nhiều nghệ sĩ, các bạn trẻ cover, tạo xu hướng trên TikTok. Những ngày tổng kết của năm học, bản nhạc được nhiều người hưởng ứng.

Ca khúc Cứu Lấy Âm Nhạc là một bản tuyên ngôn của giới trẻ Việt Nam, một lời mời gọi hãy mơ lớn và đón nhận năng lượng bùng nổ của âm nhạc và vũ đạo. Sản phẩm mong muốn truyền tải sự tôn vinh tình yêu âm nhạc, niềm tự hào về sức sáng tạo Việt Nam và hy vọng của Brain Envas về việc truyền cảm hứng theo đuổi nghệ thuật đến với mọi người. MV còn là một sự thể hiện mới mẻ và đầy sức sống của văn hóa và sự sáng tạo đậm chất Việt. Cứu Lấy Âm Nhạc của Brain Envas kết hợp cùng X là làn sóng quài niệm mang âm thanh thập niên 2000 Y2K trở lại. Thông qua chiến dịch Short on iPhone, MV gây bão mạng xã hội bằng giai điệu điện tử tò te tí te độc đáo, khởi xướng trào lưu sáng tạo nội dung cực mạnh trên TikTok.

Liên tục chương trình mời quý vị và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Còn Gì Đẹp Hơn do ca sĩ trẻ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện. Còn Gì Đẹp Hơn được chú ý trước khi phim ra mắt bởi ca từ mộc mạc xúc động. Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình, dù hòa bình ấy cũng lấy đi bao máu xương dân mình. Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, thì mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng. Dù không phải nhạc phim chính thức, bài hát trở thành một phần không thể thiếu của phim Mưa Đỏ, liên tục xuất hiện trên những sân khấu kỷ niệm 80 năm, cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Cùng Bắc Berlin, tác phẩm được vinh danh âm nhạc truyền cảm hứng ở Việt Nam in Content Award 2025.

Mất kết nối là một trong những ca khúc tạo hiệu ứng đáng chú ý tại V-Pop năm 2025, được ca sĩ trẻ Dương Domit trình diễn lần đầu tiên tại chương trình Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên. Sau đó, bản hit này nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai cùng phần điệp khúc dễ nhớ. Với ca khúc Mất kết nối, Dương Domit mang đến một thông điệp sâu sắc về tình yêu tan dở khi hai người không còn chung nhịp cảm xúc. Giai điệu trẻ trung pha chút trầm lắng kết hợp với ca từ đầy cảm xúc khiến bài hát dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn là bước tiến quan trọng giúp Dương Domit khẳng định màu sắc cá nhân trong thị trường V-pop.

Yeah. Chẳng cần vật chất, chẳng cần spotlight, chỉ cần vài nốt nhạc hòa cùng cây mai. Từ chối cuộc vui đi về một nơi xa, vì bận ngồi đây thả thêm một vài câu ca giữa đời có được mấy điều em ai xí. Nhưng có lẽ giờ này em đã ngủ say, còn ai

Đầu năm 2025, ca khúc Dù cho tận thế vẫn yêu em do Eric thể hiện trong phim điện ảnh Bộ tứ báo thủ nhanh chóng vươn ra trên TikTok nhờ câu hát Dù cho tận thế vẫn yêu em. Ngay sau đó, nam ca sĩ chính thức tung MV đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc sau hơn 2 năm vắng bóng. Bài hát là lời khẳng định về tình yêu mãnh liệt, sự dị tha và cam kết thủy chung. Dù cuộc sống có đối diện với những giông bão hay khoảnh khắc tận cùng, người đàn ông vẫn sẽ nắm chặt tay, trân trọng và bảo vệ người mình yêu đến cùng. Với việc liên tục tạo ra những phiên bản mới cho ca khúc, Eric đã biến hit của mình trở thành một hiện tượng âm nhạc, giữ sức nóng suốt nhiều tháng trời. Đây không chỉ là sự trở lại ngoạn mục của nam ca sĩ, mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng nhạc ballad trong V-pop.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Dù Cho Tận Thế do ca sĩ Eric thể hiện cũng đã khép lại 30 phút của chương trình ca nhạc Nhịp Điệu Thanh Xuân của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho quý thính giả của chương trình một buổi nghe nhạc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, đạt hiệu quả và năng suất cao trong công việc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là không gian sinh tồn, là tuyến phòng thủ chiến lược và cũng là niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã luôn đồng hành sát cánh cùng ngư dân, vượt qua khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển. Việc Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang và Tỉnh ủy Cà Mau ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Đây không chỉ là chương trình phối hợp mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là điểm tựa để ngư dân thêm niềm tin, thêm trách nhiệm cùng đảng, nhà nước, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.

0: Từ bao đời nay, biển cả đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân Việt Nam. Những con tàu ra khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn chở nặng tình yêu quê hương đất nước. Mỗi ngư dân giữa biển khơi hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là cột mốc sống, là những mắt thần trên biển góp phần giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Trong bối cảnh tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Chính vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp công tác nhân dân cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng đối với đời sống ngư dân. Điều đáng ghi nhận là chương trình không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu tuyên truyền mà đã trở thành những hành động cụ thể thiết thực hướng về nhân dân vùng biển. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển. Hơn 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng chục ngàn lượt cư dân, hàng trăm ngàn tài liệu tuyên truyền được trao tận tay bà con, hàng ngàn lá cờ tổ quốc được tặng cho ngư dân để cùng tung bay giữa biển khơi. Đó không đơn thuần là những con số, mà là tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng cảnh sát biển dành cho bà con ngư dân. Đặc biệt, hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vượt sóng gió đến với bà con nghèo, trao từng phần quà, từng túi thuốc y tế hay hỗ trợ cứu hộ tàu cá gặp nạn đã trở nên thân thuộc với người dân vùng biển. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình chính là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, đặc biệt về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Hiện nay, việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Để làm được điều đó rất cần sự chung tay của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Những hành vi như xâm phạm vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình hay khai thác sai quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, việc lực lượng cảnh sát biển tăng cường đồng hành hỗ trợ và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi ngư dân hiểu luật, chấp hành luật và tự giác thực hiện đúng quy định, thì nghề cá mới phát triển bền vững, đời sống bà con mới ổn định lâu dài. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, chương trình còn hướng đến chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biển. Những hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Đặc biệt, chương trình Em yêu biển đảo quê hương được triển khai sâu rộng tại nhiều trường học đã góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Qua đó, nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền biển đảo, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể khẳng định, chính sự gần dân sát dân và vì dân của lực lượng cảnh sát biển đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của bà con nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang. Trong hành trình giữ biển hôm nay, mỗi ngư dân cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển. Mỗi con tàu vươn khơi đúng pháp luật chính là thêm một dấu mốc chủ quyền giữa trùng khơi Tổ quốc. Đồng thời, bà con ngư dân cần chủ động phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào có ngư dân bám biển, nơi đó chủ quyền quốc gia được khẳng định vững chắc hơn. Giữa muôn trùng sóng gió, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu cá vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Và phía sau sự bình yên ấy là sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Tin rằng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần đoàn kết quân dân bền chặt, bà con ngư dân sẽ tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, cùng cả nước xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, để công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đạt hiệu quả bền vững, điều quan trọng nhất chính là nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phiên tòa giả định tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc diễn ra vào đầu tháng 5 này đã tạo dấu ấn đặc biệt, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn đến với ngư dân. Đây không chỉ là cách làm sáng tạo mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc đồng hành cùng bà con xây dựng nghề cá phát triển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
1: Trong công tác tuyên truyền pháp luật, điều khó nhất không phải là nói cho người dân nghe, mà là làm sao để người dân hiểu, nhớ và tự giác thực hiện. Đối với bà con ngư dân, những người quanh năm gắn bó với sóng nước, việc tiếp cận các quy định pháp luật đôi khi còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa pháp luật thật sự đi vào cuộc sống. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phổ biến pháp luật cho ngư dân vùng biển Tây Nam Bộ. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền chống khai thác IOU bằng hình thức phiên tòa giả định được tổ chức tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc. Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và mang tính thực tiễn cao. Thay vì những bài nói chuyện lý thuyết khô cứng, ngư dân được trực tiếp theo dõi diễn biến của một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua phần xét xử được sân khấu hóa chân thực, người dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý và hành vi vi phạm. Từ vai trò của bị cáo, luật sư, kiểm soát viên cho đến hội đồng xét xử đều được tái hiện sinh động, giúp bà con dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển. Điều quan trọng hơn cả là sau mỗi tình huống được đưa ra, người dân không chỉ thấy được cái sai mà còn hiểu vì sao phải tuân thủ pháp luật. Bởi phía sau mỗi hành vi vi phạm không chỉ là mức xử phạt hay trách nhiệm hình sự, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của quốc gia, đến nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Có thể nói, phiên tòa giả định đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của bà con ngư dân. Pháp luật không còn là những điều khoản khô khan mà đã trở thành bài học thực tế, gần gũi với chính cuộc sống lao động của họ. Không dừng lại ở hoạt động sân khấu hóa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Những thắc mắc liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, quy định khai thác trên biển, xử lý khi gặp tàu nước ngoài hay các thủ tục pháp lý đều được giải đáp cụ thể, dễ hiểu. Chính cách tuyên truyền gần dân, sát thực tiễn ấy đã giúp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. Khi người dân được lắng nghe, được trao đổi trực tiếp và được giải đáp tận tình, họ sẽ hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành tốt hơn. Qua thực tế cho thấy, muốn chống khai thác IOU hiệu quả thì phải bắt đầu từ nhận thức. Khi người dân hiểu rằng việc tắt thiết bị giám sát hành trình hay xâm phạm vùng biển nước ngoài không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nghề cá Việt Nam, họ sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định. Đồng thời, thông qua các công tác tuyên truyền, mối quan hệ phối hợp giữa người dân với lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Người dân không còn tâm lý e ngại mà xem lực lượng cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy giữa biển khơi. Trong thực tế, nhiều ngư dân đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống vi phạm pháp luật. Điều đó cho thấy khi pháp luật đi vào lòng dân thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên biển. Giữa biển khơi rộng lớn, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là một mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng pháp luật là thêm một hành động thiết thực chung tay cùng cả nước xây dựng nghề cá bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta càng thêm trân trọng những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang ngày đêm bám biển, vượt qua gian khổ để giữ bình yên cho nhân dân. Việc đổi mới công tác tuyên truyền hôm nay không chỉ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi người dân hiểu luật, tin luật và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ càng được nhân lên. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần tự giác của bà con ngư dân, công tác chống khai thác IOU sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Thưa quý vị và bà con ngư dân,

0: nhan đề Mắt thần trên biển vì một Phú Quốc xanh.
1: Phú Quốc, đảo ngọc, nơi cực tây nam của Tổ quốc từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng, rừng nguyên sinh và nguồn lợi hải sản phong phú. Không chỉ là trung tâm du lịch nổi tiếng, Phú Quốc còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển của đất nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực khai thác tài nguyên ngày càng lớn, việc xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam là chủ trương đúng đắn thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh An Giang và của cả nước. Hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 vừa qua đã xác định rõ quyết tâm đưa Phú Quốc phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đó không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, doanh nghiệp hay các ngành chức năng, mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, đặc biệt là bà con ngư dân, những người ngày đêm gắn bó với biển cả. Biển xanh sẽ không còn nếu môi trường biển tiếp tục bị ô nhiễm. Vì vậy, mỗi người dân cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc giữ gìn môi trường biển. Không xả rác thải nhựa xuống biển, thu gom rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các vật dụng nhựa dùng một lần trên tàu cá chính là những hành động thiết thực để bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho chính bà con ngư dân mà còn góp phần xây dựng nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh An Giang đang triển khai mạnh mẽ đề án chuyển đổi xanh với 7 nhóm giải pháp trọng tâm như giao thông xanh, du lịch xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng xanh và chuyển đổi số, thì bà con ngư dân càng cần đồng hành cùng chính quyền trong thay đổi nhận thức và hành động. Một Phú Quốc xanh không thể hình thành nếu biển còn ô nhiễm. Một đô thị biển đảo thông minh không thể phát triển nếu nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt. Và một trung tâm du lịch sinh thái tầm khu vực sẽ khó bền vững nếu thiếu sự chung tay bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư ven biển. Đảng, nhà nước và chính quyền tỉnh An Giang luôn quan tâm chăm lo đời sống ngư dân thông qua nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, hỗ trợ đóng mới tàu cá, chuyển đổi nghề, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hay biến động giá cả thị trường. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay càng cần phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trách nhiệm tích cực lao động sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Hành trình chuyển đổi xanh chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của bà con ngư dân, tin rằng Phú Quốc sẽ từng bước trở thành đô thị biển đảo xanh, thông minh và đáng sống, là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ du lịch và kinh tế biển thế giới. Mỗi chuyến tàu vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm với quê hương đất nước. Mỗi người dân hãy tiếp tục là mắt thần trên biển, vừa khai thác hải sản hiệu quả, vừa giữ gìn màu xanh của đại dương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
0: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Thông tin, sức khỏe và đời sống.
1: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình được phát trên hai kênh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin cần thiết và bổ ích liên quan đến sức khỏe và đời sống. Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Thưa quý vị và các bạn, virus Hanta vẫn nằm trong tầm kiểm soát và nguy cơ lây lan hiện ở mức thấp. Nhận định được nhiều nước đưa ra trong ngày 12 tháng 5 kèm theo cảnh báo không nên thổi phồng nguy cơ từ virus và cảnh giác trước nhiều thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Pháp Macron cho biết chính phủ Pháp đã triển khai các quy trình cực kỳ nghiêm ngặt với sự tham vấn của các chuyên gia hàng đầu. Ông cũng kêu gọi duy trì tinh thần quy động cảnh giác và nghiêm ngặt trong ứng phó với dịch bệnh trong bối cảnh tình trạng của nữ bệnh nhân người Pháp đầu tiên nhiễm virus Hanta từ ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius, được đánh giá là rất nguy kịch. Trong khi đó, Bộ Y tế Andrea cho biết nước này đang đặt trong trạng thái cảnh giác, tuy nhiên giới chức y tế khẳng định nguy cơ lây lan

0: trên lãnh thổ Andorra hiện ở mức thấp. Ổ dịch hiện được xác định chỉ giới hạn trên tàu du lịch MV Honduras và chưa ghi nhận bất kỳ mối liên hệ dịch tễ trực tiếp nào với Algeria. Bộ Y tế Algeria kêu gọi người dân chỉ theo dõi thông tin từ các kênh chính thức nhằm tránh gây hoang mang dư luận. Cùng quan điểm, các chuyên gia y tế Israel nhận định virus Delta hiện chưa phải mối đe dọa tương tự đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo làn sóng thông tin gây hoang mang trên mạng xã hội đang làm gia tăng nỗi sợ hãi không cần thiết trong dư luận.
1: Mới đây, tập đoàn dược phẩm Roche của Thụy Sĩ thông báo đã được các cơ quan quản lý y tế cấp phép phân phối bộ xét nghiệm máu hỗ trợ phát hiện sớm bệnh Alzheimer tại thị trường Liên minh châu Âu EU. Bộ xét nghiệm có tên gọi Alexis 217 do Roche hợp tác phát triển cùng phòng thí nghiệm Eli Lilly của Mỹ. Theo thông báo của nhà sản xuất này, bộ xét nghiệm mới có khả năng đo lường các cấu trúc protein bất thường, nguyên nhân chính gây bệnh Alzheimer. Đáng chú ý, phương pháp xét nghiệm này được đánh giá là đơn giản và ít gây đau đớn hơn so với kỹ thuật chọc dò dịch não tủy hiện nay. Sản phẩm đã chính thức nhận chứng nhận CE, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe của EU. Giám đốc điều hành mảng chẩn đoán của Roche khẳng định việc ra mắt bộ xét nghiệm Alexis 217 là một bước tiến quan trọng trong việc rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh bằng cách đưa phương pháp xét nghiệm tiên tiến này vào quy trình chăm sóc sức khỏe thường quy. Roche đang hỗ trợ các bác sĩ đưa ra đánh giá sớm hơn cho bệnh nhân và gia đình. Đây là yếu tố then chốt để có những can thiệp y tế kịp thời. Theo số liệu từ Roche, Alzheimer là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, hiện nay quy trình chẩn đoán các bệnh này đang mất trung bình khoảng 3 năm rưỡi, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả điều trị.
0: Thưa quý vị, tiến tới khám sức khỏe miễn phí cho người dân theo Nghị quyết 72, Bộ Y tế đã hướng dẫn quy trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho các độ tuổi, các đối tượng cụ thể. Hướng dẫn nhằm thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 282 của Chính phủ, chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Trong đó có nội dung người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên để chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, đảm bảo mỗi người dân được bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe toàn diện liên tục theo dòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Theo Bộ Y tế, trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo độ tuổi và nhóm đối tượng người lao động thuộc các ngành nghề đặc thù theo quy định của pháp luật để các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Để tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ thiết thực hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đạt mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần một năm, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo dòng đời từ năm 2026. Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo quy trình hướng dẫn chuyên môn.
1: Cụ thể, theo hướng dẫn, đối với trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện theo quyết định số 1284 trên QĐ-BYT về hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đối với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo mẫu số 02. Phụ lục số 24 ban hành kèm theo thông tư số 32/2023/TT-BYT. Các xét nghiệm cần lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ và yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương đơn vị. Đối với người đủ 18 tuổi trở lên, được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo mẫu số 03, bao gồm xét nghiệm máu, công thức máu, sinh hóa máu, xét nghiệm nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh X-quang tim phổi thẳng. Đồng thời, độ tuổi này được làm các xét nghiệm khác thực hiện theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc khi có yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Bộ Y tế cũng hướng dẫn khi hỏi tiền sử bệnh tật, khám lâm sàng, cần lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh nếu có dấu hiệu tổn thương, nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay bệnh lý khác. Người hành nghề cần chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa, làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp để

0: chẩn đoán và can thiệp sớm bệnh tật. Danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ được thực hiện theo phụ lục 25, ban hành kèm thông tư số 32/2023/TT-BET. Đối với các nhóm đối tượng đặc thù như cán bộ, học sinh, người lao động trong các ngành nghề đặc thù, người lái xe ô tô, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, thuyền viên, v.v. Việc khám sức khỏe định kỳ tiếp tục thực hiện theo các quy định chuyên ngành hiện hành. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phân nhóm đối tượng ưu tiên sắp xếp lịch khám phù hợp, tránh quá tải và tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời tổ chức khám theo đúng nội dung chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và tư vấn phòng bệnh điều trị hoặc chuyển cơ sở khám chữa bệnh phù hợp theo quy định.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế mới đây đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh tập trung điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn dê sầu, khẩn trương xác minh điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc. Cục An toàn Thực phẩm cho biết, đơn vị này đã nhận được thông tin ngày 5 tháng 5 năm 2026. Trên địa bàn một số xã miền núi của tỉnh Quảng Trị có ghi nhận 9 người nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn dê sầu với các triệu chứng như đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ và được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa để điều trị. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Sở Y tế Quảng Trị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác minh điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc, theo dõi giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.
0: Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về kiến thức, kỹ năng, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cộng đồng trong quá trình chế biến tiêu thụ các loại động vật, thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây, củ, quả rừng, côn trùng. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền núi, nội dung truyền thông phải được xây dựng và truyền tải bằng tiếng dân tộc dưới các hình thức phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Song song đó, Sở Y tế Quảng Trị thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và chỉ đạo của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh cập nhật tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hàng ngày và báo cáo kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn Thực phẩm theo quy định.
1: Sau nhiều vụ bạo lực xâm hại trẻ em gần đây, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương vào cuộc, các địa phương có phương án về chính sách bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã. Theo Bộ Y tế, trong những ngày qua, một số vụ việc bạo lực trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm đảm bảo quyền trẻ em tăng cường công tác chống bạo lực xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại cho trẻ em, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ trong phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, phát triển nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, đồng thời tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân các cấp các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình. Mới đây, ca đại phẫu lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Người hiến tạng là anh Nguyễn Thanh Tùng, 38 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Anh Tùng không may bị chết não sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Trước khi qua đời, anh Tùng là lao động chính trong gia đình có 3 con nhỏ và là thành viên tích cực của câu lạc bộ Máu Hiếm Quảng Ninh, từng nhiều lần hiến máu cứu người. Trong nỗi đau mất mát, gia đình anh đã quyết định hiến tạng của anh để tiếp nối hành trình thiện nguyện, trao cơ hội sống cho những người khác. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lên kế hoạch lấy và ghép tạng. Cuộc đại phẫu có sự tham gia của gần 100 y bác sĩ. Các tạng hiến được điều phối như sau. Trái tim được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho một bệnh nhân 23 tuổi bị suy tim rất nặng, chức năng co bóp chỉ còn 10%. tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hai thận được thực hiện ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Hai lá gan được chuyển về Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Hai giác mạc được chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương. Đây là trường hợp hiến tạng thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và là lần thứ hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai lấy đa tạng và ghép thận tại đơn vị. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước tấm lòng nhân ái của anh Tùng và gia đình. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ cứu sống nhiều người mà còn khẳng định tài nghề của đội ngũ y bác sĩ địa phương, tạo tiền đề để bệnh viện hướng tới thực hiện ghép các tạng khác như giác mạc, gan và tim trong tương lai. Nghĩa cử của anh Nguyễn Thanh Tùng một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và tinh thần cho đi là còn mãi trong cộng đồng.
0: Thưa quý thính giả, một người đàn ông ở Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu khi nuốt phải lưỡi câu mắc sâu trong thực quản lúc ăn cá. Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã nội soi để lấy dị vật cho bệnh nhân. Theo tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ của đơn vị đã nội soi cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân 46 tuổi bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá. Theo người bệnh, trong bữa ăn, anh có sử dụng cá do người quen gửi từ tỉnh Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện cá còn mắc lưỡi câu nên dị vật theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản. Khi nhập viện, phần dây cước vẫn còn lòi ra ngoài miệng người bệnh. Kết quả chụp X-quang ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản, vị trí gần các mạch máu lớn, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm. Các bác sĩ khoa tai mũi họng phối hợp cùng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức đã nội soi cấp cứu và gỡ lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Sức khỏe bệnh nhân ổn định. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Xuân Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá, đặc biệt với cá câu do ngư dân đánh bắt trực tiếp để tránh sót lưỡi câu. Bác sĩ lưu ý, nếu sau ăn xuất hiện các dấu hiệu như đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, người dân cần đến cơ sở y tế ngay. Người bệnh tuyệt đối không tự ý móc họng, kéo dị vật hoặc cố nuốt thêm thức ăn để đẩy dị vật xuống vì có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên hai làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Kính thưa quý vị, những ngày tháng 5 lịch sử này, mỗi người dân Việt Nam chúng ta khi nhắc về ngày 19 tháng 5 đều trào dâng một niềm xúc động và biết ơn vô hạn. Đó là ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vì cha già kính yêu đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hòa chung không khí thiêng liêng ấy, hộp thư của chương trình đã nhận được một dòng tin nhắn vô cùng ý nghĩa từ một vị thính giả đã gửi về cho ban biên tập. Vị thính giả muốn mượn làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz để gửi tặng một bài ca đi cùng năm tháng đến những người thân yêu, những người bạn bè thân thiết gần xa. Đó là ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch của hai nhạc sĩ là Lưu Hữu Phước và Nguyễn Đình Thi. Qua giai điệu hào hùng này, vị thính giả cũng không quên gửi lời chúc đến tất cả mọi người. Chúc cho người thân, bạn bè nghe nhạc thật vui, luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc và trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống.
2: Để đáp lại tình cảm ấm áp đó, xin mời các bạn cùng gia đình, bạn bè và toàn thể quý vị thính giả gần xa cùng lắng nghe ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch qua dòng ca hào sảng truyền cảm hứng của ca sĩ Anh Bằng.

0: Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với một làn điệu dân ca ví dặm dạt dào tình quê hương của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, ca khúc Trong cây lại nhớ đến người.
1: Sinh thời, Bác Hồ rất yêu thiên nhiên và luôn phát động phong trào Tết trồng cây mỗi dịp xuân về. Lời ca phảng phất câu hò xứ Nghệ không chỉ ca ngợi cốt cách giản dị của người mà còn là lời nhắc nhở cho thế hệ sau về việc gìn giữ, dựng xây non sông tươi đẹp như là ước nguyện của Bác.
0: Một thính giả có số điện thoại đuôi 845 tại thành phố Cần Thơ nhắn gửi: chào chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin chương trình phát bài Trong cây lại nhớ đến người để làm món quà tinh thần gửi tặng đến tập thể bạn bè cũ lớp sư phạm khóa 1995. Chúc các bạn có tôi, dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn hạnh phúc, công việc thuận lợi và an khang thịnh vượng. Ngay sau đây, mời quý thính giả lắng nghe tiếng hát của nhạc sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo với nhạc phẩm Trong cây lại nhớ đến người.

0: Thưa quý vị và các bạn thính giả, trong trái tim của mỗi người dân miền Nam, hình ảnh Bác Hồ kính yêu luôn là nguồn sáng, là niềm tin và là động lực tinh thần vô bờ bến. Dù chưa có một lần được đón Bác vào thăm, nhưng triệu triệu tấm lòng của người dân miền Nam lúc nào cũng hướng về người, với tất cả tình cảm thiêng liêng và son sắt. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn người, một sáng tác đầy xúc động của nhạc sĩ Lưu Cầu. Từng giai điệu lời ca như là thay lời muốn nói của triệu triệu trái tim của người con phương Nam gửi về cho vị cha già kính yêu của dân tộc. Bài hát sẽ được gửi đến quý vị qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Bạn Xuân Lan, thính giả tại Chợ Mới chia sẻ qua fanpage của đài. Em xin chào anh chị trong ban biên tập chương trình. Hướng về ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5, em muốn yêu cầu ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn người. Bài hát này em xin dành tặng chị Bích Ngọc, Phương Tuấn, chị Diệu Hằng, anh Hiệp Sang, Thu Hương, Trà Giang cùng các anh chị trong ban biên tập. Đồng tặng Hiếu Thuận, anh Thanh Hoàng, chị Hương Cần Thơ, Yến Oanh, Trần Thị Quỳnh cùng tất cả những ai là bạn của Xuân Lan. Chúc cho tất cả các bạn luôn vững vàng trước mọi thử thách, gặt hái thật nhiều thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Kính thưa quý vị và các bạn thính giả, có những tác phẩm âm nhạc không chỉ dừng lại ở một bài ca mà đã trở thành tượng đài bằng âm thanh sóng mãi cùng thời gian và lịch sử dân tộc. Ra đời trong niềm tiếc thương vô hạn khi vị cha già kính yêu của dân tộc đi xa. Trong niềm xúc động nghẹn ngào ấy, ca sĩ Trung Minh đã viết nên ca khúc Người là niềm tin tất thắng. Tác phẩm mang âm hưởng tráng ca như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng dù bác đã đi xa, nhưng tư tưởng đạo đức và tên tuổi của người sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường, là niềm tin tất thắng cho dân tộc Việt Nam trên mọi chặng đường lịch sử. Ca khúc cũng là món quà âm nhạc của bạn Nguyễn Diễm Uyên Phương ở Cần Thơ gửi tặng các anh chị trong ban biên tập chương trình cùng tất cả quý thính giả nghe đài. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả.
1: Vâng, và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng sống lại những khoảnh khắc thiêng liêng và tràn đầy tự hào ấy qua tiếng hát hào sảng và sâu lắng của ca sĩ Quỳnh Tân. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí trang trọng và đầy tự hào của những ngày tháng năm lịch sử, cả nước ta đang cùng hướng về một cột mốc vô cùng thiêng liêng, ngày kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 19 tháng 5. Qua chung dòng cảm xúc ấy, qua hộp thư của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn, chúng tôi đã nhận được một dòng tâm sự rất xúc động từ một thính giả có tên Văn Đồng ở Cà Mau, muốn gửi gắm đến những người thân yêu. Thính giả viết: "Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5, tôi muốn gửi ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người đến toàn thể gia đình, bạn bè và những người thân yêu của tôi. Kính chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và luôn giữ trọn niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước."
1: Xin cảm ơn những lời chúc vô cùng ý nghĩa và tình cảm tốt đẹp của bạn. Và để thay lời muốn nói, gửi gắm trọn vẹn lòng biết ơn và kính yêu hướng về vị cha già dân tộc, ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng bạn bè và người thân của anh Đồng, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Đây là một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, và hôm nay bài hát sẽ được gửi đến quý vị qua giọng ca vô cùng hào hùng và trầm ấm của nghệ sĩ Cao Minh.

0: Giai điệu đầy tự hào của ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người qua tiếng hát của ca sĩ Cao Minh cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian đồng hành chia sẻ tâm tư, tình cảm và những lời chúc ý nghĩa đến những người thân yêu của mình. Mọi tin nhắn yêu cầu âm nhạc, quý thính giả có thể tiếp tục gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc gửi tin nhắn về địa chỉ email vangnghe99.4a@gmail.com. Chương trình được phát sóng trên hai tần số quen thuộc FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị thính giả có một ngày thật an lành, hạnh phúc bên gia đình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Chương trình radio nhạc số. Chương trình radio nhạc số.

0: Radio Nhạc Số.
1: Khánh Bình xin mến chào quý vị các bạn. Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Radio Nhạc Số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Quý vị và các bạn thân mến, trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng yêu nhạc. Bằng tất cả niềm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, nhiều thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những giai điệu tha thiết, sâu lắng về Bác Hồ. Mỗi bài hát không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là tình cảm chân thành của nhân dân gửi đến người. Sinh thời, Bác Hồ luôn sống giản dị, gần gũi, hết lòng vì nước, vì dân. Chính cuộc đời và nhân cách cao đẹp ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho văn học nghệ thuật Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Trong chương trình ca nhạc Radio Nhạc Số hôm nay, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại những ca khúc nổi tiếng viết về Bác Hồ kính yêu qua tiếng hát của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc Tháng Năm Nhớ Bác, nhạc của Phan Thị Thanh Bình, phổ thơ Tân Việt qua phần thể hiện của ca sĩ Đào Tiến Lợi.

Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác sâu lắng và giàu cảm xúc. Ca khúc Từ Làng Sen được ông viết bằng tất cả niềm kính yêu đối với Bác Hồ kính yêu, người con vĩ đại của quê hương Nghệ An. Bài hát tái hiện hành trình đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ mái nhà tranh Làng Sen thân thuộc, mang theo khát vọng giải phóng dân tộc. Qua những ca từ mộc mạc mà xúc động, nhạc sĩ đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ với chiếc áo vải đơn sơ, vượt qua bao gian lao nơi đất khách quê người, luôn đau đáu nỗi niềm vì nước, vì dân. Không chỉ ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài hát còn thể hiện niềm tự hào và tình cảm thiêng liêng của nhân dân Việt Nam dành cho người, vì lãnh tụ suốt đời hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Từ Làng Sen của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua giọng ca ngọt ngào và sâu lắng của ca sĩ Phạm Phương Thảo.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp tháng 5 về, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động khi nhớ về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc. Với bác, món quà ý nghĩa nhất không phải là vật chất mà chính là những thành tích thi đua lao động, học tập và cống hiến của đồng bào cả nước. Trong rất nhiều ca khúc viết về Bác Hồ, bài ca Nhớ Bác của nhạc sĩ Xuân Quang là một tác phẩm để lại nhiều tình cảm sâu lắng trong lòng của người nghe. Với giai điệu mộc mạc chân thành cùng ca từ tha thiết đã diễn tả tình cảm kính yêu của nhân dân dành cho người. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe giọng ca Đông Quân qua ca khúc Bài ca Nhớ Bác.

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong bác, nỗi mong cha. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt. Nỗi nhớ bác Hồ dằn dặt đến

Quý vị thân mến, năm 1989, trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Thuận Yến được tỉnh Nghệ Tĩnh mời về sáng tác. Chính những cảm xúc đặc biệt khi trở lại quê hương của Bác đã thôi thúc ông viết nên ca khúc Người về thăm quê, một trong những bài hát xúc động nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với giai điệu mang âm hưởng lời ru miền Trung da diết, bài hát tái hiện hình ảnh Bác Hồ sau hơn nửa thế kỷ xa quê, trở về thăm lại làng sen, làng chùa thân thương. Những câu hát như đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, hay là gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải, đã chạm tới trái tim của người nghe bởi sự mộc mạc, chân thành và đầy xúc cảm. Qua âm nhạc của Thuận Yến, người nghe cảm nhận được nỗi niềm sâu nặng của Bác với quê hương, gia đình và đất nước. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Người về thăm quê của nhạc sĩ Thuận Yến qua phần thể hiện đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

Quý vị thân mến, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thuận Yến, người con tài hoa của đất Duy Xuyên, Quảng Nam cũ, đã dành phần lớn những tác phẩm tâm đắc nhất viết về Bác Hồ. Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhà nước tặng nhạc sĩ có chùm ca khúc về Bác rất đặc sắc. Bác Hồ, một tình yêu bao la. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Dân Trăng Ba Đình, miền Trung nhớ Bác. Và Người về thăm quê. Có thể nói nhạc sĩ đã theo trọn vẹn con đường Bác đi để vẽ nên những khoảnh khắc chân dung người bằng giai điệu âm nhạc hết sức trang trọng, trìu mến và yêu thương. Ông cho biết, Bác là nguồn cảm hứng vô tận của tôi. Thế nên ông đã có hơn 20 ca khúc về người, ông còn viết cả những tổ khúc âm nhạc từ nguồn cảm hứng ấy. Nhạc sĩ Thuận Yến có một ca khúc đi vào tâm tư không chỉ là đồng bào miền Trung mà còn khiến cho đồng bào cả nước trào dâng niềm xúc động mãnh liệt khi thưởng thức, đó là bài Miền Trung Nhớ Bác. Với những ca từ và nét nhạc lắng sâu,

Con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ dằn dặt suốt miền Trung. Và trái tim phương Nam đêm hướng về miền Bắc, ở đó Bác Hồ người gọi ơi miền Nam. Ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức giọng ca nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Bà là một nghệ sĩ hát nhiều ca khúc về Bác Hồ nhất, với tất cả sự xúc động chân thành và thiêng liêng.

Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La của nhạc sĩ Thuận Yến luôn được xem là một trong những bài hát để lại nhiều xúc động sâu sắc trong lòng công chúng yêu nhạc. Không chỉ bởi giai điệu thiết tha gần gũi, mà còn bởi một tình cảm chân thành thiêng liêng mà người nhạc sĩ đã gửi gắm vào từng câu hát. Ca khúc được nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác vào năm 1979, xuất phát từ những ký ức không thể nào quên sau lần ông được gặp Bác Hồ vào năm 1966. Với nhạc sĩ, đó là một dấu ấn lớn lao trong cuộc đời nghệ thuật của mình. Hình ảnh Bác giản dị gần gũi nhưng chan chứa tình thương yêu dành cho

do đồng bào chiến sĩ cả nước đã để lại trong ông nhiều xúc động sâu xa. Từ cảm xúc ấy, ông viết nên những giai điệu tha thiết như là lời tâm tình của hàng triệu trái tim Việt Nam dành cho bác kính yêu. Bài hát có sức lay động đặc biệt bởi đã khắc họa được hình ảnh Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn là một người cha hiền luôn dành trọn cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước. Những ca từ giản dị nhưng giàu cảm xúc đã giúp cho ca khúc sống mãi cùng năm tháng. Ngay từ lần đầu tiên được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam qua tiếng hát Thanh Hoa, Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La đã nhanh chóng đi vào lòng người và trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu viết về Bác Hồ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thể hiện ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La của nhạc sĩ Thuận Yến.

Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ đã đi xa, di sản của Bác để lại có rất nhiều, nhưng ấn tượng nhất, sống động nhất trong chúng ta có lẽ là đôi dép cao su. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, những người hoạt động cách mạng ở rừng núi thiếu thốn nhiều bề, nên Bác Hồ thực hành tiết kiệm đã đành. Nhưng trong những năm về Hà Nội, đất nước đã bớt khó khăn, nhưng Bác vẫn giữ thói quen giản dị, vẫn gắn bó với bộ kaki bạc màu, chiếc mũ nan bọc vải và đôi dép cao su như thời còn ở Việt Bắc. Như vậy, Bác Hồ đã đi dép cao su suốt chiều dài hai cuộc kháng chiến. Sự việc đã được nhà thơ Tạ Hữu Yên đưa vào tác phẩm của mình. Phố phường trận địa, nhà mái đồng quê đều in dấu dép Bác về Bác ơi. Đến đây chúng ta liên tưởng tới những câu chuyện đậm sắc cổ tích như đôi hài vạn dặm, đôi dép cao su cùng Bác Hồ, một ông tiên bằng xương bằng thịt, đi khắp đó đây để tìm đường cứu nước. Bài thơ Đôi dép Bác Hồ của Tạ Hữu Yên là một bài thơ mang đậm hương sắc ca dao Việt Nam. Đây là một trong những bài thơ hay nhất viết về Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Bài thơ còn hay ở chỗ có tính nhạc cao, lời lẽ giản dị, trong sáng, dễ đi vào lòng người. Bài thơ ra đời đã được nhạc sĩ Văn An phổ nhạc gần như là không thay đổi mấy lời thơ. Nếu như không muốn nói là giữ nguyên bài thơ và trở thành bài hát nổi tiếng. Năm 1970, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dạy bài hát Đôi dép Bác Hồ trên sóng phát thanh. Bài hát nhanh chóng lan truyền khắp cả nước cho tới tận bây giờ. Và có thể hiểu đây là một dạng lãnh tụ ca, nhưng điều thú vị là bài hát rất tự nhiên, không khô cứng, khuôn sáo và khiên cưỡng. Thơ hay, nhạc nhuần nhuyễn, giọng hát lại truyền cảm.

Nhắc đến nhạc sĩ An Thuyên, công chúng yêu nhạc luôn nhớ tới những ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca mộc mạc mà sâu lắng. Ông là người đã rất thành công trong việc đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc hiện đại, tạo nên những tác phẩm giàu cảm xúc và gần gũi với người nghe. Trong ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, nhạc sĩ An Thuyên đã khéo léo sử dụng làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh để tái hiện hình ảnh quê hương xứ Nghệ, nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu hát nhẹ nhàng, tha thiết như lời ru, lời tâm tình đã gợi lên không gian bình yên của dòng sông quê, của câu hò điệu dí thân thương mà bác từng nghe thuở nhỏ. Không chỉ gợi nhớ về tuổi thơ và quê hương của người, bài hát còn thể hiện tình cảm kính yêu, niềm biết ơn sâu nặng của nhân dân dành cho bác Hồ kính yêu. Chính sự giản dị trong giai điệu cùng chiều sâu cảm xúc đã giúp cho ca khúc sống mãi trong lòng công chúng yêu nhạc nhiều thế hệ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếng hát ngọt ngào, đằm thắm của ca sĩ Bùi Lê Mận qua ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác của nhạc sĩ An Thuyên.

Thưa quý vị và các bạn, nếu như trong Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, nhạc sĩ An Thuyên đã sử dụng chất dân ca ví dặm để khắc họa thời ấu thơ của bác, thì trong ca khúc Thăm bến nhà rồng, bằng giai điệu mượt mà đậm chất dân ca Nam Bộ, nhạc sĩ Trần Hoàng đã miêu tả sinh động hình ảnh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành bước lên con tàu đi tìm đường của nước. Bài hát ấy gợi nhớ cho chúng ta về những ngày đầu gian khổ khi bác bôn ba ra nước ngoài tìm con đường giải phóng quê hương. Ý chí của người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy là ngọn lửa kiêu hãnh và tự hào, thôi thúc bước chân bao thế hệ thanh niên Việt Nam cùng quyết tâm xông pha bảo vệ và dựng xây quê hương đất nước. Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe bài hát Thăm bến nhà rồng với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

Thưa quý vị và các bạn, trong số hàng trăm ca khúc viết về Bác Hồ thì Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, được xem như là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất. Ngay từ khi ra đời vào năm 1962, bài hát đã được công chúng đặc biệt yêu thích và bay xa khắp cả hai miền Nam và Bắc. Bài hát đã tạo được sự ấn tượng và đồng cảm với người nghe ngay từ tên bài hát. Lý giải về việc đặt tên bài hát, nhạc sĩ cho biết: Bác Hồ là niềm tin yêu của nhân dân, đặc biệt là của nhân dân miền Nam. Nói sao cho hết công ơn trời biển của người đối với dân tộc. Phải hàng ngàn trang sách, nói chỗ này thiếu chỗ kia, nói điều này thiếu điều nọ, tôi nghĩ. Đất nước Việt Nam này tuyệt đẹp, nhưng tên Bác Hồ còn đẹp hơn. Vì có Bác thì cái đẹp của đất nước mới được nguyên vẹn, dân tộc Việt Nam mới đứng thẳng làm người, thoát kiếp ngựa trâu hàng ngàn năm Bắc thuộc, hàng trăm năm bị thực dân đế quốc xâm lược. Vì thế tôi chọn đặt tên bài hát là Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.

0: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ca nhạc radio nhạc số với những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, xin được khép lại tại đây. Rất mong sẽ lại đón tiếp quý vị và các bạn đến với chương trình radio nhạc số được phát sóng vào khung giờ 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Khánh Bình xin mến chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
2: Xuân Khoa và Nhã Quỳnh thân mến chào bà con và các bạn đang đến với chương trình nông thôn.
3: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, chương trình lắng nghe nông dân nói do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức là một hoạt động thiết thực nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân, từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Chương trình nông thôn hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này.
2: Bà con và các bạn cũng nhớ đón nghe chuyện xóm làng của hai nông hội với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam. Và bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên mục Diễn đàn Nông dân. Chuyên mục này có sự cộng tác của Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tiết mục Diễn đàn Nông dân

0: Thưa bà con, trong thời gian qua, Tổ chức công tác Hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Hội nông dân thuộc các cụm thi đua nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân. Đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình lắng nghe nông dân nói, qua đó thể hiện tinh thần sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân để định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp thiết thực. Sau đây mời bà con nghe bài Hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lắng nghe nông dân nói.
1: Thưa bà con, tổ công tác số 1 Hội nông dân thành phố do ông Trần Lê Quang, Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với cụm thi đua số 1 tại xã An Nhân Tây và tổ chức hoạt động lắng nghe nông dân nói nhằm nắm bắt thực tiễn từ cơ sở. Cụm thi đua số 1 gồm 11 đơn vị: Hội nông dân xã Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Thái Mỹ, An Nhân Tây, Nhuận Đức, Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thế Sơn. Buổi làm việc tập trung đánh giá việc cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 cũng như tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2026 tại cơ sở. Việc này nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố gắn liền với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và nghị quyết đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp. Đoàn công tác đã rà soát toàn diện các nội dung trọng tâm như thực trạng tổ chức bộ máy hội viên và hoạt động của Hội nông dân cấp xã hiện nay, tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các công trình thi đua chào mừng thành công đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đại hội đại biểu Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc thực hiện các phong trào do thành phố địa phương phát động, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, bình dân học vụ số, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào bảo vệ môi trường, chương trình an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trực tiếp tham quan nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại địa phương. Nổi bật là mô hình của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Phú Thuận với sản phẩm từ cây chuối hột và vườn rau hữu cơ Úc Dũng, những điển hình cho hướng đi nông nghiệp xanh bền vững và gia tăng giá trị sản phẩm. Tại buổi đối thoại, đoàn đã lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nông dân, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách. Nhiều đề xuất thiết thực sáng tạo từ thực tiễn sản xuất cũng được tổng hợp nhằm phục vụ công tác tham mưu hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp địa phương. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lê Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của các cấp hội tại cơ sở trong thời gian qua, đồng thời đề ra những định hướng trọng tâm sát thực tiễn để Hội nông dân cơ sở và cụm thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác Hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh do bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội nông dân Thành phố làm trưởng đoàn, đã làm việc với

0: hộ nông dân và hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của 13 đơn vị trong cụm thi đua số 2. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức chương trình gặp gỡ lắng nghe nông dân nói, kết hợp hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý 1 2026. Tại chương trình, hội viên nông dân đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung thiết thực như sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số. Các ý kiến kiến nghị được lãnh đạo hội ghi nhận, trao đổi và định hướng giải quyết phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
1: Hội nghị cũng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình công tác năm 2026, đồng thời định hướng các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trước đó, đoàn đã công tác tham quan các mô hình sản xuất tiêu biểu gồm mô hình trồng lan của hộ bà Nguyễn Thu Mai, xã Tân Nhật và mô hình nuôi cá tại hợp tác xã Cá Coi, xã Bình Lợi. Tổ công tác Hội nông dân thành phố đã có buổi làm việc với Hội nông dân các phường thuộc cụm thi đua số 3 nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua công tác hội và phong trào nông dân năm 2026, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Buổi làm việc diễn ra tại phường Long Nguyên do ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác hội, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và triển khai các phong trào thi đua năm 2026. Cụm thi đua số 3 hiện có hơn 14.000 hội viên, 160 chi hội nông dân khu phố. Trong quý 1 và những tháng đầu năm 2026, hội nông dân các phường trong cụm đã tập trung triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đồng thời lồng ghép hiệu quả các phong trào do thành phố và địa phương phát động như bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, bình dân học vụ số, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia thực hiện công trình thành phố muôn sắc hoa. Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên được duy trì, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, chăm lo đời sống, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Trước buổi làm việc, tổ công tác đã phối hợp hội nông dân các phường tổ chức gặp gỡ chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Nhiều ý kiến tâm huyết của hội viên nông dân đã được ghi nhận, tập trung vào các nội dung như nhu cầu vốn mở rộng đầu tư sản xuất, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, liên kết doanh nghiệp phân bón, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, hiệu quả, thực hiện đăng ký, gia hạn chứng nhận OCOP VietGAP, LomanGAP. Cũng trong chương trình, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Hội nông dân thành phố giao. Nội dung giao ước tập trung vào việc phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả, triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoạt động cụm, tăng cường giới thiệu mô hình hay, sản phẩm tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến để học tập nhân rộng.
0: Vừa rồi là bài Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lắng nghe nông dân nói. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Thưa bà con, để phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững cần đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp nông dân nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, rà soát hoàn thiện đầy đủ các thể chế chính sách về nông nghiệp nông dân nông thôn, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo động lực mới cho phát triển. Ngoài ra cần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, gia tăng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và thủy sản, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Nói về sự phát triển chuyển biến của địa phương từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Hồi lúc trước thì lộ nó thấp mà nó hẹp, thành thử tôi bị hiến đất để mở rộng con đường nông thôn ra để cho bà con người ta đi cho nó thoải mái. Vấn đề nông nghiệp cũng người ta chuyên chở nó cũng dễ dàng, 200 mấy chục mét vuông. Đất giữ người, giữ người không có giữ đất. Ban ấp thì vận động tôi nói là tôi sẵn sàng hiến đất để làm lộ cho bà con người ta đi. Tôi nói ban ấp là làm xong tôi động viên con cháu tôi để trồng bông cho nó đẹp.
3: Khi nào rảnh hoặc người dân tự động tự làm luôn, cỏ rác hoặc là cây bông hoa nào nó ra tầm người ta dọn dẹp, thì mình cũng phải đóng góp cái phần gì đó xây dựng cái nông thôn mới của mình chứ. Mình xây dựng cái cảnh quan mình đẹp thì cái môi trường mình sinh sống mình càng đẹp, mình càng hoàn thiện hơn, tinh thần mình thấy phấn chấn là vui hơn.
4: Khi mà họp dân thì dân ai cũng rất là đồng tình, rồi từ đó mới chiết tính, sau đó mới chiết tính ra vật tư á để làm đèn đường. Khi mà có cái ánh sáng đường tới nay thì thấy cuộc sống người dân thấy ai cũng phấn khởi vui vẻ, rất là thích. Nhiều khi đi bộ đi hoặc đi xe đạp cũng có ánh sáng. Tuyến đường này năm 2019 là tiến hành đổ cái đường đen này, rồi sau đó bắt đầu mình tiến hành làm rào cái rồi trồng hoa cho nó đẹp.
2: Làm xong rồi đó, đèn cháy rồi đó thì như vậy là dân rất là vui. Hai tiếng này đó thì như vậy đó thì 57 hộ, chiều dài là 1.500. Từ khi ánh sáng tới nay trong cái an ninh trật tự ổn định.
5: Người dân sinh sống tại địa bàn xã em cảm thấy là đường xá của mình phát triển rất là tốt, rộng rãi, với là thuận tiện. Rồi xã của mình có một cái sự nông thôn mới rất là tốt. Giáo dục, y tế với wifi phát triển rất là rộng rãi. Bây giờ nền tảng của mình cuộc sống cũng rất là tốt.
6: Bởi vì là lộ nông thôn mà nó được rộng mở, kinh gạch xong rồi nó sâu, thì ghe xuồng, xe cộ lớn nó vô được, thì nền kinh tế của bà con nhân dân đang phát triển, nên bà con nhân dân rất đồng tình phần đất nào đó trước cửa nhà mình để mà mở thêm tuyến đường cho nó sáng xanh sạch đẹp. Khi tuyến đường nó mở xong, phải không, thí dụ điều kiện kinh tế gia đình ổn định, ví dụ như là tôi sắm được xe tải, rồi tôi đi giao lưu hàng hóa với các địa phương khác, kiếm nguồn sinh sống thêm. Hoặc là mình mở bãi bến gì đó cho các phương tiện nó vô, nó về lưu hành hàng hóa trong cái địa phương của mình, nó ngày một ổn định hơn cho bà con nhân dân.
0: Trong những năm qua, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân ngày càng được nâng cao và việc sản xuất của bà con ngày càng thuận lợi, một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
7: Xây dựng nông thôn mới là người dân ở đây rất phấn khởi, đầu tư về đường xá, cầu, lộ trong thôn để đi lại rất dễ dàng. Hiện giờ là xe bốn bánh đi tới nơi, mua bán dừa, xe tải vận chuyển tới nhà luôn.
8: Xe đồng khởi thì cũng được đảng nhà nước quan tâm xây dựng đường cho bà con, thì xe cộ lưu thông dễ dàng. Do cái đồng khởi là chủ yếu là dừa, là mua bán dừa khô, thì xe cũng như phương tiện thông thoáng để tạo điều kiện cho dân phát triển kinh tế.
2: Phát huy cái truyền thống năm xưa thì hiện nay bà con coi như là đã là phát triển về kinh tế, từ cái mà thu nhập thấp thì đến hôm nay cuộc sống nó rất là phong phú, nhà cửa khang trang, đường xá đi lại thuận tiện, và giao thông cũng là trước đây chỉ đi xe là xe đạp hoặc là xe máy, nhưng hiện nay là xe bốn bánh đã đi khắp trong toàn thả này, về giao lưu hàng hóa cũng rất là thuận tiện, do vậy về cái sản phẩm mình tiêu thụ cũng rất là tốt.
9: Khi mà xây dựng nông thôn mới á, thì nhà nước đầu tư cũng với nhân dân á, là đầu tư là phát triển đường xá hạ tầng nông thôn rồi á. Bà con đi lại dễ dàng, rồi vận động các phong trào như phong trào nhà sạch vườn đẹp đồ này kia đó, để vận động nhân dân rồi là nhân dân là cố gắng họ tham gia, rất tích cực tham gia, cho nên nó là vườn tược đồ này kia phát triển rất là tốt. Khi mà vận động cái phong trào làm vườn hữu cơ á, thì làm vườn hữu cơ nó có những cái lợi thế hơn, ví dụ như là bán được giá hơn so với cái mặt bằng giá của thị trường trôi nổi ngoài. Thì nói chung là bà con thì cũng tham gia dục cơ, cái diện tích dừa cũng tham gia rất là đông, rất là nhiều. Rồi cái hiệu quả của cái việc mà trồng cái dừa hữu cơ thì nó có nhiều cái lợi. Ví dụ như bây giờ là mình sử dụng thuốc từ sâu trên cây dừa thì bằng thuốc sinh học. Cho nên ở dưới thì mình có thể nuôi trồng thêm thủy sản được.
10: Thì bà con là chuyên trồng cái dừa không à. Nhưng mà qua cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì nói chung là rất là nặng. Do cái nước mặn là thời thâm nhập sâu kéo dài. Cái thứ hai nó ảnh hưởng triều cường qua các cái mùa như tháng 7, tháng 8 âm lịch bắt đầu đó lên thì bắt đầu nước mà nước triều cường dâng cao. Qua khoảng nửa tháng 10 âm lịch đó thì bắt đầu có nước mặn cho đến tháng 3 âm lịch khi có mưa xuống nó mới hết. Từ cái sự quan tâm của nhà nước á, làm được cái cống này, phía sau này có hướng là làm đê bao khép kín để đảm bảo được cái ngăn mặn trữ ngọt á, thì thuận lợi cho bà con canh tác trong thời gian tới. Và cái điều kiện mà phát sinh trồng thêm những loại cây khác nữa xen vào trong vườn dừa để đảm bảo cái thu nhập kinh tế cao hơn thì đây là bà con rất là phấn khởi.
11: Nói chung là hợp tác xã đây là thu mua dừa hữu cơ cho bà con nông dân là dưới cái giá của công ty đưa ra, hỗ trợ cái giá nó cao hơn cái thị trường bên ngoài là từ 15-20%, thì nói chung bà con nông dân rất là phấn khởi, nên từ chỗ đó bà con tham gia rất là đông. Đến giờ này thì trên 525 hecta dừa hữu cơ với khoảng là 645 hộ tham gia. Nói chung thì hợp tác xã đã tạo cho bà con công ăn việc làm từ khâu chở dừa về, rồi lột dừa, rồi chặt sơ dừa, rồi làm cơm dừa. Nói chung hợp tác xã tạo cái thuận lợi cho bà con là khoảng 65 lao động.
1: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề Sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất

0: ngắn ngày, nhanh ra tiền tại miền Tây như tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ với 45 ngày chăm sóc, nhà vườn có thể xuất bán mỗi chậu hoa cúc đồng tiền với giá trên 40.000, lợi nhuận vượt trội so với các loại hoa khác. Sau đây mời bà con nghe bài Loại hoa cúc đồng tiền lùng đang hút hàng nhà vườn miền Tây, phấn chấn vì trồng không đủ bán.
1: Thưa bà con, tại các làng hoa nổi tiếng như Sa Đéc, Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, những luống hoa cúc đồng tiền lùng rực rỡ sắc màu đang dần thay thế những loại cây ngắn ngày khác. Điều khiến loại hoa này trở nên đặc biệt chính là tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Khác với giống cúc đồng tiền cao truyền thống thường mất từ 3 đến 4 tháng để lứa hoa được ổn định, giống cúc đồng tiền lùng thế hệ mới chủ yếu là các dòng nhập ngoại được thuần hóa, chỉ mất vỏn vẹn khoảng 45 đến 50 ngày từ khi trồng cây con vào chậu đến khi xuất bán. Khảo sát tại các nhà vườn, giá bán sỉ hiện nay dao động từ 35 đến 45 ngàn đồng một chậu, trong khi giá bán lẻ tại các cửa hàng hoa kiển có thể lên tới 60 đến 70 ngàn đồng một chậu. Với mức chi phí đầu tư về giống, giá thể và phân bón rơi vào khoảng 15 đến 18 ngàn đồng một chậu, người nông dân thu về mức lãi ròng gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Lý giải về sức hút của giống hoa này, các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của việc ứng dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Cúc đồng tiền lùng hiện nay phần lớn được sản xuất bằng phương pháp gieo hạt. Đặc điểm của giống lùng là cuốn hoa ngắn, cứng cáp, bông to và cánh dày, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của miền Nam. Hiện nay, việc rút ngắn chu kỳ sản xuất 45 ngày đã giúp bà con nông dân giảm thiểu tối đa rủi ro về thời tiết và dịch bệnh. Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc xoay vòng vốn nhanh chính là chìa khóa giúp người nông dân giữ vững kinh tế hộ gia đình. Dạo quanh các nhà vườn tại làng hoa Mỹ Phong, Đồng Tháp, không khí thu hoạch đang diễn ra rất khẩn trương. Những xe tải chờ vận chuyển hoa đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Anh Nguyễn Thanh Phong, một hộ trồng hơn 3.000 chậu đồng tiền tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước đây tôi trồng vạn thọ hay cúc mâm xôi, cực nhất là khâu canh thời điểm Tết. Nhưng từ khi chuyển sang đồng tiền lùng này, tôi bán quanh năm, mỗi đợt 45 ngày là xong một lứa. Hiện tại dù chưa đến cao điểm lễ Tết, nhưng thương lái đã đặt cọc hết cả vườn với giá 40.000 đồng một chậu. Khách chuộng vì hoa này màu sắc tươi, để trong nhà cả tháng trời vẫn đẹp. Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Hữu Lâu, nhà vườn tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ rằng, cái khó nhất của nghề trồng hoa là khâu vận chuyển, nhưng đồng tiền lùng lại giải quyết được bài toán đó. Cây lùng lá gọn nên khi đóng thùng vận chuyển rất ít khi bị dập nát. Hơn nữa, giống này đa dạng màu sắc từ đỏ vàng cam đến hồng sen nên khách hàng rất dễ lựa chọn. Có đợt tôi mới ra cây được 40 ngày, hoa vừa chớm nụ là khách đã vào chốt đơn đặt hàng. Sự lên ngôi của cúc đồng tiền lùng không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận nhất thời mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới. Người dân đô thị hiện nay có xu hướng chuộng các loại hoa chậu nhỏ gọn, có dây đặt trên bàn làm việc, ban công hay cửa sổ chung cư. Bên cạnh đó, việc trồng hoa trong chậu nhựa nhỏ giúp tiết kiệm diện tích canh tác. Với cùng một diện tích 1.000 m2, nhà vườn có thể bố trí số lượng chậu gấp 1,5 lần so với các loại hoa lớn, từ đó tối ưu hóa năng suất trên mỗi đơn vị diện tích. Trong thời gian tới, mô hình trồng hoa ngắn ngày như cúc đồng tiền lùng sẽ tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, để duy trì mức giá ổn định trên 40.000 đồng, bà con nông dân cần liên kết chặt chẽ hơn với các chuỗi cung ứng siêu thị và đặc biệt là chú trọng vào bao bì, mẫu mã chậu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
0: Bà con vừa nghe bài Loại hoa cúc đồng tiền lùng đang hút hàng, nhà vườn miền Tây phấn chấn vì trồng không đủ bán. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục diễn đàn nông dân hôm nay. Xin cảm ơn Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp thực hiện chuyên mục này.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
0: Thưa bà con, tại nhà anh hai nông hội, mấy anh em đang thảo luận về việc sản xuất của bà con nông dân. Anh Bảy Nghiệp, cựu chiến binh, nêu câu hỏi. Thời gian gần đây, nông sản nước ta có bước tăng trưởng tích cực, xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn. Mấy anh nông hội thông tin rõ hơn cho anh em biết được không? Anh Chính Búa, cán bộ nông hội xã, trả lời liền. Ngày 22 tháng 4 vừa qua tại Đồng Tháp, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Úc, đánh dấu thành công của quá trình mở cửa thị trường đối với trái bưởi tươi của Việt Nam, đồng thời khẳng định

khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát an toàn sinh học, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới. Lô hàng bưởi đầu tiên này được triển khai với sự tham gia của các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong chuỗi sản xuất, xử lý và logistics. Quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa các cơ sở sản xuất, đóng gói, xử lý sau thu hoạch, cơ sở chiếu xạ và đơn vị dịch vụ logistics nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu, tạo ra chuỗi hoạt động đồng bộ từ chuẩn bị hàng hóa, xử lý sau thu hoạch, xử lý chiếu xạ, tổ chức logistics đến kết nối nhập khẩu và phân phối tại thị trường Úc. Anh Hai Nông Hội cho biết thêm, lô hàng đầu tiên gồm 940 kg bưởi tươi được vận chuyển bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp dự kiến có khối lượng 5 tấn sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu. Sau khi nhập khẩu, lô hàng đầu tiên được tổ chức giới thiệu và chào bán tại Sydney Market Úc nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này. Theo quy định của phía Úc, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Úc thực hiện. Cơ quan này tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và các giấy tờ liên quan, đồng thời kiểm tra thực tế về bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản của lô hàng. Bên cạnh đó, lô hàng được lấy mẫu để kiểm tra kiểm dịch thực vật. Trường hợp phát hiện vi phạm về kiểm dịch hoặc an toàn thực phẩm, lô hàng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của phía Úc. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền của Úc và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam sẽ phối hợp xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu. Anh Chính Búa cũng cho biết, lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đánh giá việc mở cửa thị trường cho trái bưởi tươi thành công là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức khoa học và tổ chức quốc tế trong việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường cao cấp. Đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới. Anh Hai Nông Hội cung cấp thêm một số thông tin. Trong thời gian qua, nhiều loại nông sản Việt Nam đã được xuất khẩu sang khu vực Trung Đông. Mới đây, gần 100 tấn rau quả Việt Nam xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đã được vận chuyển bằng đường hàng không sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông qua hệ thống phân phối của tập đoàn Lulu International. Lô hàng gồm chanh, thanh long, bưởi, mít, vốn là những mặt hàng chủ lực từ khu vực phía Nam. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Trung Đông chủ động thuê máy bay để nhập khẩu nông sản Việt Nam, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vận tải biển. Dù chi phí vận chuyển bằng máy bay cao hơn đáng kể so với đường biển, doanh nghiệp vẫn chấp nhận để giữ ổn định nguồn hàng và duy trì hiện diện của nông sản Việt tại hệ thống phân phối. Anh Chính Búa khẳng định, theo đánh giá của các nhà nhập khẩu UAE, nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện về chất lượng, đặc biệt là nhóm hạt điều, cà phê, gia vị và trái cây nhiệt đới. Năm ngoái, xuất khẩu nông sản sang UAE đạt hơn 400 triệu đô la Mỹ, tăng gần 24% so với năm trước, cho thấy dư địa lớn cho xuất khẩu sang Trung Đông trong thời gian tới. Đáng chú ý, UAE đã kích hoạt kế hoạch dự trữ lương thực quốc gia từ 4 đến 6 tháng, kéo theo nhu cầu lớn đối với hàng nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm chế biến, trái cây sấy, hạt khô và sản phẩm đóng hộp. Đây là những nhóm hàng mà Việt Nam có nhiều lợi thế khi xuất khẩu sang Trung Đông. Tuy nhiên, anh Hai Nông Hội lưu ý, mặc dù nông sản Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều thị trường với kim ngạch xuất khẩu nông sản liên tục tăng trưởng mạnh, nhưng yêu cầu về chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển sang sản xuất theo chuỗi liên kết chất lượng cao, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngay từ đầu vào, nhất là phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe từ quy định về an toàn thực phẩm đến kiểm dịch động thực vật. Đây chính là tấm vé thông hành để hàng hóa Việt Nam thâm nhập các thị trường khó tính. Gần đây, các yêu cầu mới về phát triển bền vững, phát triển xanh cũng như các tiêu chí liên quan đến lao động, môi trường đang trở thành xu thế tất yếu. Việt Nam cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn này, qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng độ an toàn của nông sản, đồng thời mở rộng thị phần tại các thị trường quốc tế. Anh Chính Búa cũng đồng ý với anh Hai Nông Hội. Anh nói, thực tế hiện nay cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam vẫn mang tính nhỏ lẻ manh mún. Đây là thách thức lớn khi chúng ta muốn tạo ra sản phẩm đồng đều và chất lượng và có khả năng cung ứng ổn định cho thị trường. Trong giai đoạn tới, bài toán quan trọng là phải tổ chức lại sản xuất theo hướng bài bản hơn. Chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn với yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Không chỉ dừng ở việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho xuất khẩu, mà còn phải phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, bên cạnh đó, sản xuất xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý doanh nghiệp đến người nông dân. Bộ Nông nghiệp Môi trường đang phối hợp với các bộ ngành triển khai nhiều giải pháp
nhằm nâng cao

0: chất lượng nông sản, hướng tới phát triển bền vững. Nếu làm tốt, nông sản Việt Nam không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, mà còn nâng cao giá trị, tạo dựng niềm tin vững chắc trên thị trường. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu từ các thị trường ngày càng khắt khe, nông sản Việt Nam cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm một cách thực chất, bền vững, nhất là kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào và quy trình sản xuất, không để xảy ra tình trạng dư lượng vượt ngưỡng, đồng thời cần duy trì chất lượng ổn định. Đây là yếu tố cốt lõi để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt, tạo nền tảng bền vững cho mục tiêu xuất khẩu trong những năm tới.
1: Bà con vừa nghe hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
0: Thưa bà con, tận dụng rác hữu cơ trong gia đình để sản xuất phân bón giúp ông Vũ Nhuần, nông dân phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng giảm chi phí đầu vào, tạo thu nhập ổn định. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng, đặc biệt là phân bón, nhiều nông hộ buộc phải tính lại bài toán sản xuất nếu muốn duy trì hiệu quả. Không ít người chọn cách cắt giảm đầu tư, song cũng có hộ đi theo hướng chủ động đầu vào để giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng, ông Vũ Nhuần là một trong những người lựa chọn hướng đi này. Khoảng 7 năm trước, ông chuyển sang trồng phúc bồng tử. Cây giống được nhập từ châu Âu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và cho khai thác ổn định. Từ các chương trình tập huấn về nông nghiệp bền vững, ông bắt đầu tận dụng rác hữu cơ sinh hoạt trong gia đình để nuôi trùng quế, lấy phân bón trở lại cho vườn cây. Toàn bộ rác hữu cơ trong sinh hoạt gia đình được phân loại, đưa vào nuôi trùng quế, sau đó quay vòng trở lại bón cho cây trồng, hình thành chu trình khép kín ngay tại nông hộ. Với diện tích khoảng 5.000 m2 trồng phúc bồng tử, mỗi năm vườn của ông cần khoảng 8-10 m3 phân hữu cơ. Hiện gia đình đã chủ động được khoảng 4 m3 phân trùng quế chất lượng cao, phần còn lại vẫn phải bổ sung từ bên ngoài. Theo tính toán, nếu tự chủ hoàn toàn, chi phí phân bón có thể giảm khoảng 20-30%. Không chỉ dừng ở yếu tố chi phí, việc tận dụng rác hữu cơ còn giúp cải tạo đất. Độ mùn được tăng lên, đất tơi xốp hơn, khả năng giữ ẩm và dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tạo điều kiện cho cây trồng phát triển ổn định. Khi đất được cải thiện, nhu cầu sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm theo, góp phần nâng chất lượng sản phẩm.
0: Khi vật tư đầu vào được kiểm soát tốt hơn, hiệu quả sản xuất tăng rõ rệt. Vườn phúc bồng tử của ông Nhuần hiện có khoảng 6.000 gốc, trong đó 2.000 gốc giống đen, 4.000 gốc giống đỏ cho thu hoạch gần như qua năm. Phương pháp trên giúp thu nhập không dồn vào một thời điểm mà được phân bổ đều theo ngày. Với diện tích 5.000 m2, vườn của ông duy trì nguồn thu bình quân 3 triệu đồng mỗi ngày. Nhờ khả năng cho thu hoạch liên tục, sản lượng trung bình đạt khoảng 20 kg một ngày, có thời điểm lên tới 30 kg tùy theo đơn hàng. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái theo các mối liên kết sẵn, giúp đầu ra tương đối ổn định. Theo ông, việc chuyển từ mô hình du lịch nông nghiệp sang sản xuất gắn với tiêu thụ theo đơn hàng giúp thu nhập đều hơn, hạn chế rủi ro thị trường. Cùng với đó, việc sử dụng phân trùng quế giúp cây khỏe hơn, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Nhờ đó, nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng chất lượng nông sản. Không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, ông Nhuần còn hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều nông dân khác. Trước đây, ông đã tham gia hướng dẫn khoảng 200 hộ áp dụng mô hình tận dụng rác hữu cơ, kết hợp nuôi trùng quế trong chăn nuôi và trồng trọt. Ông chia sẻ, tôi có một tâm huyết là giúp nông dân hiểu về sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, từ đó giảm dần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hướng tới canh tác an toàn bền vững. Mô hình này cho thấy khi nông dân chủ động được đầu vào, bài toán chi phí và thu nhập có thể được giải quyết theo hướng bền vững hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần sang mô hình xanh, tuần hoàn, giảm phụ thuộc vào vật tư bên ngoài.
1: Bà con và các bạn vừa nghe bài biến rác sinh hoạt hữu cơ thành phân bón, giảm chi phí sản xuất. Bà con và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nông thôn hôm nay. Biên tập Trúc Mai cùng Nhã Quỳnh Xuân Khoa thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
2: Chương trình Thời sự tổng hợp.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz. với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Và trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
4: Ngày 18 tháng 5, tàu quân sự của Hải quân Thái Lan do chuẩn đô đốc Thavisesh Thongdam, phó tư lệnh chủng bộ Hải quân Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn, đã cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 tháng 5 cho đến ngày 23 tháng 5, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan 1976-2026. Trong thời gian ở thăm thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu sẽ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao với cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân Việt Nam và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham quan các di tích lịch sử văn hóa. Chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan nhằm tăng cường mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan nói chung, giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói riêng. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan 1976-2026.
3: Từ ngày 1 tháng 6 2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, xăng E10 là loại nhiên liệu gồm 10% cồn sinh học ethanol và 90% xăng truyền thống. Nguyên liệu sản xuất ethanol hiện nay chủ yếu là từ sắn lát khô, mật trĩ đường và các phế phẩm nông nghiệp. Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, hệ thống pha chế và cơ sở vật chất để triển khai đồng bộ từ ngày 1 tháng 6, đồng thời bảo đảm không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống bán lẻ. Theo các chuyên gia, xăng E10 có chỉ số octan cao, giúp động cơ chống kích nổ tốt hơn, tăng hiệu suất cháy và giảm phát thải độc hại ra môi trường. Với các dòng xe sản xuất sau năm 1993, việc sử dụng xăng E10 gần như là không gây ảnh hưởng đến động cơ do hệ thống nhiên liệu đã được cải tiến phù hợp. Theo thông tư 50 năm 2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng trên toàn quốc. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030. Việc triển khai xăng E10 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nhiên liệu sinh học hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
4: Sáng ngày 18 tháng 5, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tại hội thi, 7 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung khảo đã mang đến nhiều phần thi được đầu tư công phu, nội dung bám sát việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Điểm nổi bật của hội thi năm nay là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tuyên truyền. Nhiều báo cáo viên sử dụng video clip, hình ảnh trực quan trình chiếu sinh động, giúp nội dung nghị quyết trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn với cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng chí Vũ Sơn Tùng, đảng viên chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Chiên, Quảng Bá, thành phố Hà Nội nói:
5: những nội dung được chắt lọc để trình bày trong các bài báo cáo của các báo cáo viên có rất nhiều điều đáng để học hỏi. Và tôi hy vọng là mình sẽ chắt lọc được những nội dung quan trọng trong các chủ đề đã trình bày để áp dụng vào công việc hiện tại trong khu căn hộ lưu trú và để phục vụ khách du khách quốc tế ngày càng được tốt hơn.
4: Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, cập nhật phương pháp tuyên truyền hiện đại trong thời đại số. Đồng chí Phạm Thanh Quý, đảng viên chi bộ ban công tác, cựu chiến binh thành phố Hà Nội thông tin.
6: Từ qua cái hội thi này, đối với việc tuyên truyền nghị quyết của Đảng với lại các cán bộ đảng viên là cựu chiến binh thì chúng tôi tâm huyết nhất là trước hết là đối với lại cựu chiến binh thì là những người cũng thường là những người cũng đã cao tuổi. Do vậy mà trong quá trình tuyên truyền cái nghị quyết của Đảng, đặc biệt là cái nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết Đại hội của Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa qua, thì chúng ta phải là kết hợp là đồng bộ nhiều các cái biện pháp tuyên truyền, cả bằng cái tuyên truyền là bằng lời nói, tuyên truyền bằng những hình ảnh trực quan. Và hiện nay thì với lại sự phát triển mạnh mẽ của cái công nghệ 4.0 thì chúng ta phải kết hợp với cả cái tuyên truyền số, tức là phải có những cái hình ảnh trực quan sinh động, để trên cơ sở đó đối với lại cựu chiến binh thì là những người cao tuổi thì dễ nhận thức và hiểu sâu hơn, tốt hơn và lan tỏa hơn cái nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 cũng như là nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa qua.
4: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi là một trong những hoạt động chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Từ những phần thi sát thực tiễn, hội thi đã cho thấy vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc kết nối nghị quyết của Đảng với đời sống nhân dân, qua đó góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, đưa các chủ trương nghị quyết sớm trở thành phong trào hành động cụ thể ở cơ sở. Hội thi chung khảo báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đã trao 4 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất.
3: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm nay, tỉnh Ninh Bình đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đê điều, thủy lợi trọng điểm nhằm chủ động ứng phó thiên tai và bảo đảm an toàn sản xuất cho người dân. Những ngày này, trên công trường xây dựng cống Cồn Năm, xã Giao Minh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hơn 30 công nhân được chia thành nhiều tổ đội triển khai đồng loạt các hạng mục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ công trình. Tại công trình cống Cồn Tư, xã Giao Hòa, hàng chục công nhân cũng đang miệt mài làm việc dưới thời tiết nắng nóng đầu hè để hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm nguồn nước tưới cho khoảng 2.400 hectare lúa và hoa màu tại các xã Giao Minh, Giao Hòa, đồng thời nâng cao năng lực tiêu úng, phòng chống thiên tai và bảo vệ an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa bão sắp tới. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang triển khai nhiều dự án hạ tầng phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, một số công trình vẫn đang gặp khó khăn về tiến độ thi công. Trước thực tế đó, tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị thi công tập trung tháo gỡ vướng mắc, huy động nhân lực, phương tiện, tăng tốc thi công sớm hoàn thành và đưa các công trình vào khai thác sử dụng. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ nhằm phát huy hiệu quả đầu tư mà còn góp phần chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
4: Ngày 18 tháng 5, Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính một người dân về hành vi cạo xóa thông tin trên bảng hỗ trợ cứu hộ đặt tại tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phương. Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện việc các số điện thoại hotline và cứu hộ trên bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ ở tuyến cao tốc Bắc Nam qua xã Quảng Ninh bị cạo xóa. Qua điều tra, Công an xã Quảng Ninh đã xác định người thực hiện hành vi là Lê Văn Quấn, sinh năm 1987, trú tại địa phương, chủ một cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn. Tại cơ quan công an, ông Quấn khai nhận do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh với một cơ sở sửa chữa khác ở xã Lệ Ninh, nên vào ngày 3 tháng 5 đã dùng dụng cụ cạo sơn để xóa các số điện thoại hotline, cứu hộ và sửa chữa phương tiện được dán trên bảng hỗ trợ cứu hộ tại km 663-610 tuyến cao tốc Bắc Nam thuộc địa phận thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an xã Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Quấn về hành vi tháo dỡ, phá hủy hoặc làm hư hại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan tổ chức.
3: Ngày 18 tháng 5, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện chuyên án số LS-226, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng vừa bắt giữ các đối tượng đang có hành vi tổ chức cho 4 người xuất cảnh trái phép. Cụ thể, ngày 17 tháng 5 2026, tại Paris kiểm soát số 1 của Tổ công tác Biên phòng Ba Cống thuộc Tôm Nà Pàn, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Biên phòng Lạng Sơn phát hiện trên một xe ô tô biển kiểm soát 30F 03832 có 5 người đàn ông gồm 1 người Việt Nam và 4 người Trung Quốc. Người điều khiển phương tiện tên là Đinh Quốc Cường, sinh năm 1978, trú tại thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, khai nhận đang chở

0: ở 4 người đàn ông Trung Quốc để giao cho Nông Văn Hưng, sinh năm 1994, ngụ tại thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, Hưng sẽ đưa 4 người đàn ông trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Nếu giao người trót lọt, Hưng sẽ trả cho Cường số tiền công là 2 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin Thời sự quốc tế.
1: Đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo và Uganda đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y tế. Do nguyên nhân gây bệnh là biến thể Bundibugyo, một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng chỉ xuất hiện vài lần kể từ khi được phát bệnh lần đầu vào năm 2007. Theo các cơ quan y tế châu Phi, ổ dịch bùng phát tại tỉnh Ituri ở miền đông Congo và nhanh chóng lan sang một số khu vực lân cận. Tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 336 ca nghi nhiễm và 88 ca tử vong. Hầu hết trường hợp tập trung tại Congo, trong khi một số ca được phát hiện tại Uganda. Giới chuyên gia y tế cảnh báo yếu tố khiến đợt bùng phát lần này đặc biệt đáng lo ngại là sự kết hợp giữa chủng hiếm gặp Bundibugyo và điều kiện địa lý phức tạp tại vùng Ituri. Ngoài ra, tình hình an ninh bất ổn tại một số khu vực miền đông Congo cũng làm gián đoạn công tác truy vết tiếp xúc, khiến việc khoanh vùng dịch gặp nhiều thách thức. Các chuyên gia nhấn mạnh chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị được phê duyệt do biến thể Bundibugyo. Công tác kiểm soát chủ yếu dựa vào giám sát dịch tễ, cách ly ca nhiễm và truy vết người tiếp xúc. Điều này khiến năng lực ứng phó phụ thuộc lớn vào điều kiện hạ tầng y tế và nguồn lực tại chỗ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, giới chức y tế thừa nhận thách thức lớn nhất vẫn là hạn chế về logistics và tốc độ cung ứng vật tư y tế tại các khu vực bị ảnh hưởng.
0: Ngày 18 tháng 5, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này đã gửi văn bản phản hồi đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước. Tehran khẳng định các hoạt động trao đổi ngoại giao vẫn đang tiếp diễn thông qua quốc gia trung gian Pakistan. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này đã chuyển các mối quan ngại lớn của mình tới phía Mỹ. Bộ này cũng thẳng thắn bảo vệ các lập trường cốt lõi của Iran, bao gồm việc yêu cầu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kéo dài, gỡ bỏ phong tỏa đối với phần lớn tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài, đồng thời phải bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột mà phía Iran cáo buộc là bất hợp pháp và vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố nước này đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống có thể xảy ra nếu căng thẳng quân sự tái diễn. Trước đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Washington đã đưa ra danh sách gồm 5 điểm, trong đó yêu cầu Iran chỉ được vận hành duy nhất một cơ sở hạt nhân và phải chuyển giao toàn bộ kho lưu trữ urani làm giao cấp độ cao sang Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ từ chối dỡ phong tỏa dù chỉ 25% tài sản của Iran bị đóng băng, không chấp nhận bồi thường chiến tranh và tuyên bố sẽ chỉ chấm dứt các hành động thù địch khi Tehran tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình chính thức. Truyền thông Iran nhận định các điều kiện đơn phương này có thể đẩy tiến trình đàm phán vào thế bế tắc.
1: Ngày 18 tháng 5, một đợt nắng nóng gay gắt từ đầu mùa hè đã ảnh hưởng tới cả Nhật Bản và Hàn Quốc, xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử quan trắc vào giữa tháng 5 của hai quốc gia trong Bắc Á này. Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này đã ghi nhận ngày nắng nóng cực độ đầu tiên trong năm 2026 khi nền nhiệt vượt ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, mức nhiệt tại thành phố Hita thuộc tỉnh Ota miền Tây Nam và thành phố Toyoka thuộc tỉnh Hyogo miền Tây cùng chạm mốc 35,3 độ C. Đây là thời điểm xuất hiện nắng nóng cực độ sớm thứ 3 trong lịch sử quan trắc tại Nhật Bản, chỉ sau ngày 13 tháng 5 năm 1993 và ngày 17 tháng 5 năm 2023. Cơ quan trên cảnh báo nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài và khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng chống các bệnh do nền nhiệt cực đoan. Cùng ngày, cơ quan khí tượng Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ tại thành phố Gimcheon đã vượt lên tới 36 độ C, vượt qua ngưỡng cảnh báo sóng nhiệt là 33 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ tại thành phố Gyeongju lên tới 35,9 độ C, mức nhiệt cao nhất vào giữa tháng 5, từng được ghi nhận kể từ khi thành phố này bắt đầu thiết lập hệ thống theo dõi nhiệt độ vào năm 2010. Các thành phố lân cận như Daegu và Gwangju cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục lần lượt là 34,7 độ C và 32,4 độ C.
0: Mưa lớn đang quét qua một khu vực rộng lớn tại Trung Quốc,

0: khiến nhiều tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng ngập úng và hư hại đường sá. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, mưa lớn sẽ bao trùm khu vực phía đông và miền trung nước này, ảnh hưởng tới ít nhất 17 tỉnh thành từ Liêu Ninh ở miền Bắc đến Hải Nam ở phía Nam, trong đó 8 tỉnh mưa cực lớn. Dự báo lượng mưa lớn hơn đáng kể so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã nhóm họp khẩn cấp để đánh giá, triển khai phòng chống và ứng phó ở các khu vực trọng điểm. Chính quyền một số địa phương đã ban hành cảnh báo mưa lớn và kêu gọi người dân tránh ra ngoài nếu không cần thiết trong 24 giờ tới do mưa lớn còn kèm theo dông lốc và thời tiết đối lưu mạnh cục bộ. Dự báo lượng mưa năm nay tại Trung Quốc sẽ nhiều hơn 20-50% so với mức trung bình cùng kỳ và có xu hướng mở rộng về miền Bắc do tác động của sự nóng lên toàn cầu. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 5, trở về nước sau vòng chung kết U17 châu Á 2026, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo bày tỏ sự tự hào khi cùng U17 Việt Nam hoàn thành xuất sắc hai mục tiêu lớn: vô địch U17 Đông Nam Á và đoạt vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Dù dừng bước tại tứ kết trước U17 Australia, đội tuyển đã để lại dấu ấn lớn bằng bàn loại ngược dòng kịch tính 3-2 trước U17 UAE ở vòng bảng để hiện thực hóa giấc mơ thế giới. Thành tích này giúp Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại Ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh tổ chức tại Qatar vào cuối năm nay. Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt bậc của toàn đội sau khi rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm của thế hệ U17 năm trước.
0: Nhờ chức vô địch V-League 2025-2026 sớm trước 3 vòng đấu, câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự AFC Champions League Elite C1 châu Á mùa giải 2026-2027. Suất tham gia này đến từ việc AFC quyết định nâng quy mô giải đấu hàng đầu châu lục từ 24 đến 32 đội, chia đều cho hai khu vực Đông và Tây Á. Đây là cột mốc ý nghĩa đánh dấu sự trở lại của một đại diện V-League ở sân chơi danh giá nhất châu Á sau hai mùa giãn bóng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alexander Polkin, đội hình chất lượng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Đình Bắc đặt tham vọng không chỉ thống trị giải quốc nội mà còn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường châu lục sắp tới.
1: Huấn luyện viên Chu Đình Kim sẽ rời câu lạc bộ Hải Phòng để chuyển sang dẫn dắt câu lạc bộ Ninh Bình với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Nhà cầm quân sinh năm 1972 sẽ chính thức chèo lái đội bóng cố đô từ vòng 25 V-League 2025-2026, bắt đầu bằng chuyến làm khách trước Thanh Hóa. Trước đó, ông Kim đã thôi làm huấn luyện viên trưởng Hải Phòng từ ngày 4 tháng 5 để chuyển sang đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật. Sự xuất hiện của một chiến lược gia giàu kinh nghiệm cho thành công bậc nhất bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng bứt phá cạnh tranh sòng phẳng ngôi vương ở mùa giải tới.
0: Rạng sáng ngày 19 tháng 5, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng 37 ngoại hạng Anh 2025-2026, qua đó tiến thêm một bước dài tới chức vô địch. Người hùng của trận đấu là Kai Havertz với pha lập công duy nhất ở phút 37, trong khi cầu thủ này cũng thoát thẻ đỏ sau khi VAR xác định tình huống phạm lỗi không quá nghiêm trọng. Chiến thắng tối thiểu giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm dù đối thủ vẫn còn 2 trận chưa đấu. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vì thế vẫn phải chờ kết quả trận Man City gặp Bournemouth để biết liệu có thể đăng quang sớm hay không. Nếu Man City sảy chân, Arsenal sẽ chính thức vô địch trước dòng hạ màn. Ngược lại, pháo thủ vẫn nắm quyền tử quyết khi chỉ cần đánh bại Crystal Palace ở dòng cuối là đủ để lên ngôi.
1: Huấn luyện viên Jose Mourinho đã chính thức đạt thỏa thuận để trở lại dẫn dắt Real Madrid với bản hợp đồng ban đầu thời hạn 2 năm. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ tới Madrid ký hợp đồng ngay sau dòng hạ bảng La Liga 2025-2026. Dù còn hợp đồng với Benfica đến năm 2027, người đặc biệt vẫn sẵn sàng cho nhiệm kỳ thứ hai tại Bernabeu nhằm thay thế Alvaro Arbeloa, người tạm quyền sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Trong giai đoạn đầu 2010-2013, ông từng giúp Real Madrid giành 3 danh hiệu lớn, với tỷ lệ thắng gần 72%. Kinh nghiệm dày dặn của Mourinho được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy kênh cơn trắng sau một mùa giải trắng tay tại La Liga.
0: Tiền vệ Luka Modric chính thức được huấn luyện viên Lasko Dalic triệu tập vào danh sách sơ bộ của tuyển Croatia tham dự World Cup 2026. Việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh giúp ngôi sao đang khoác áo AC Milan đi vào lịch sử khi gia nhập nhóm huyền thoại hiếm hoi từng tham dự 5 kỳ World Cup. Ở tuổi 40, dù không còn thể lực sung mãn, kinh nghiệm và nhãn quan chiến thuật của anh vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội bóng. Giải đấu này nhiều khả năng sẽ là lời chia tay cuối cùng của Modric trong màu áo quốc gia, nơi anh dự kiến chạm cột mốc vĩ đại 200 trận thi đấu sau khi từng góp công lớn giúp Croatia giành ngôi Á quân năm 2018 và hạng 3 năm 2022.
1: Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng đã công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Điểm đáng chú ý là Neymar được góp mặt và hoàng tử bóng đá Brazil sẽ tham dự kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. Đây cũng là lần đầu anh được triệu tập dưới thời chiến lược gia người Italia. Trong khi đó, sự vắng mặt đáng chú ý là tiền đạo João Pedro đang khoác áo Chelsea, người từng xuất hiện 3 trong 5 đợt triệu tập trước đó của Ancelotti. Brazil hội quân từ ngày 27 tháng 5, ngoại trừ các cầu thủ PSG dự chung kết Champions League ngày 30 tháng 5 gặp Arsenal. Ngày 31 tháng 5, Brazil đã giao hữu với Panama trên sân Maracana trước khi lên đường sang Mỹ. Canarinha có trận đá tập với Ai Cập tại Calvaran ngày 6 tháng 6.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz. Tháng 5 về, trong hương sen thơm ngát, người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc lại bồi hồi nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mạch nguồn thiêng liêng ấy, Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đường phố đặc biệt với chủ đề Tháng 5 nhớ Bác, sáng mãi niềm tin tại công viên Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, lan tỏa lòng biết ơn và niềm tin son sắt của nhân dân hướng về người. Không gian công viên Tuệ Tĩnh đã trở thành một sân khấu mở, thu hút đông đảo người dân địa phương cùng du khách trong nước và quốc tế. Chương trình quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng như ca múa nhạc truyền thống, nhảy dân vũ và đến các ban nhạc acoustic trẻ trung. Với nội dung ca ngợi Đảng, Quang Vinh, quê hương, đất nước, các ca khúc Con đường của Bác, Đường Hồ Chí Minh, Người về thăm quê, Tháng năm nhớ Bác, đã tái hiện xúc động hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi cả một đời vì nước, vì dân. Tình cảm kính yêu hướng về Bác không chỉ được gửi gắm qua lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ, mà còn thể hiện rõ nét qua sự chăm chú đón xem, những tràng vỗ tay và niềm xúc động của nhiều khán giả. Bà Arina, du khách Nga, chia sẻ.
2: Chương trình biểu diễn nghệ thuật rất hay, các bài hát rất xúc động. Ca sĩ hát về âm nhạc quê hương hay lắm, hay lắm.
0: Đối với những người lính trẻ trường sĩ quan thông tin tại Khánh Hòa, việc tham gia biểu diễn trong chương trình mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đây không chỉ là hoạt động văn nghệ tinh thần đơn thuần, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm của người quân nhân cách mạng. Đại úy Lê Mạnh Hùng, trợ lý phòng công tác chính trị trường sĩ quan thông tin, nói.
3: Việc các học viên trẻ biểu diễn những tiết mục về Bác Hồ, quê hương và đất nước có ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa tinh thần mà góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng cho cán bộ, học viên. Qua đó giúp cho mỗi người quân nhân trẻ nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí vượt khó, xây dựng tác phong chính quy, quyết tâm cống hiến, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
0: Những chia sẻ ấy chính là minh chứng cho sức sống bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay. Việc học tập và làm theo gương Bác không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu ngay từ những hành động cụ thể, từ tinh thần trách nhiệm trong công việc đến lối sống giản dị hàng ngày. Thượng sĩ Đặng Công Sơn, học viên trường sĩ quan thông tin cho biết.
4: Việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết là lòng trung thành đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đồng thời học ở Bác tinh thần giản dị, kỷ luật, tác phong đi đôi với việc làm, luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân. Và qua đó, mỗi học viên sĩ quan không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và ý chí vượt khó vươn lên để làm chủ thiết bị trong thời kỳ mới.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng cuộc đời, sự nghiệp và những di sản người để lại vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Tình yêu thương dành cho Bác không bao giờ dừng lại ở ký ức mà luôn được nuôi dưỡng trong từng hành động hôm nay, trong trách nhiệm của thế hệ trẻ và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc.
1: Trường Đại học Nha Trang là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nhà trường luôn tạo ra các sân chơi khoa học bổ ích, giúp sinh viên thể hiện và khẳng định giá trị bản thân trong hoạt động nghiên cứu, nhất là các lĩnh vực tự động hóa, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Mặc dù mới là sinh viên năm thứ hai, nhưng một nhóm sinh viên trường kỹ thuật và công nghệ thuộc Trường Đại học Nha Trang đã nghiên cứu và trình làng sản phẩm cánh tay robot 3 bậc tự do. Việc tạo ra các sân chơi khoa học của nhà trường đã giúp sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học một cách bài bản, cũng là cơ hội để sinh viên tiếp thu nhiều kiến thức chuyên sâu. Sinh viên Quỳnh Văn Âu, đại diện nhóm Mechanic, trường kỹ thuật và công nghệ trường Đại học Nha Trang cho biết.
5: Chỉ có thể làm gọi là cánh tay robot thì làm rất là nhỏ, nhưng mà nếu mà muốn vươn xa thì cánh tay robot phải được làm rất là hoàn chỉnh và nghiên cứu rất là sâu, không thể nào mà làm nó một gọi là làm nhỏ nhỏ như thế này được. Đây chỉ là mô hình để gọi là mọi người tham khảo, mọi người xem qua và làm.
1: Tại ngày hội STEM 2026 với chủ đề Sáng tạo kết nối dẫn lối tương lai, sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã mang đến hàng chục sản phẩm sáng tạo như thiết kế và chế tạo cánh tay robot và bậc tự do, robot dò đường, robot gấp vật, thử thách tháp tre rung chấn, thiết kế mô hình kỹ thuật điện tử, hải trình sáng tạo thiết kế mô hình hàng hải, sáng tạo mô hình kỹ thuật biển, đón gió đội La San. Giáo sư tiến sĩ Trần Hưng Trà, Trường Đại học Nha Trang nói.
6: Qua cái cấu, trong đó là cho ra những cái cấu siêu nhạc và siêu bền. Thì đó là 6 cái loại kiến thức mà nội dung thi mà nhà trường rất quan tâm, nó đang là xu hướng rất nóng của xu hướng công nghệ hiện nay. Về chất lượng thì các cuộc thi năm nay được cải thiện rất là nhiều nhờ các em khai thác rất hiệu quả công nghệ của trí tuệ nhân tạo. Cho nên các sản phẩm năm nay là vừa nâng tầm mức độ tự động hóa cũng như các em đã định hướng vào cái sản phẩm ở mức độ thông minh hóa. Thì trên cái thực tiễn như vậy thì nhà trường không những mong muốn là tạo cuộc thi mà còn đi xa hơn là tạo một sân chơi để các em thể hiện được cái năng lực sáng tạo, cái niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình.
1: Để khuyến khích sinh viên không ngừng sáng tạo, Trường Đại học Nha Trang luôn dành các nguồn lực để phát triển công tác nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập. Nhà trường đã kết hợp với doanh nghiệp đồng hành cùng sinh viên ngay khi còn là sản phẩm mẫu ý tưởng hay. Với những sản phẩm dự thi có hàm lượng khoa học cao, chất lượng tốt, khả năng ứng dụng thực tiễn cao, nhà trường sẽ là cầu nối để các em tham gia các cuộc thi, sân chơi khoa học lớn hơn. Ông Trần Doãn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang thông tin.
3: Những cái hoạt động mà nhà trường đang tập trung để đẩy mạnh phát triển thì thông qua cái cuộc thi này, những cái dự án mà có ý tưởng tốt, có những kết quả ban đầu khẳng định cái ý tưởng đó có khả năng ứng dụng vào trong thực tiễn thì nhà trường sẽ tiếp tục hỗ trợ để các em phát triển cái ý tưởng của mình lên, tổ chức những cái hoạt động nghiên cứu cũng như là hoạt động sản xuất thử để các cái dự án đó có cái cơ hội để phát triển lớn hơn nữa. Và đương nhiên nhà trường sẽ tìm mọi kênh để kết nối hỗ trợ các em để các em tham gia các cuộc thi lớn hơn.
1: Việc chú trọng đầu tư và khơi dậy tinh thần sáng tạo nghiên cứu khoa học của sinh viên khẳng định hướng đi đúng đắn của Trường Đại học Nha Trang. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước làm chủ và ứng dụng công nghệ hiện đại, mà còn chuẩn bị hành trang vững chắc để sinh viên tự tin hội nhập.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Lúc này nếng nằm bài dịch chi tì mì trầy. Nơi đồng bọn bị xe phù vật, lúc phạm gia túc xa mà chức kà rìa là nì dụ bái lê khám ở chung bạc. Ở bạc nì dụ rọt mặt trầy bà chăm cá rọt thá phì bál. Bạn đặc nôm kè nẹ bà tập hù rọt thá phì bál. Anh chế mô bì nịt lợi bướn xâm nòn sang sóng xâm rạp bâm rạ áp bích bì bọn mập hơi bàm bì. Rùm đâm nà chung bùi kè nẹ bà tập hù, rùm miến lục nguyện tiên hải, xa mà chức kè nẹ kà mà thị kà mà chung bạc, lê khá bạc khát, bà thiên kè nẹ bà tập hù rồi sập hiệt khát ảnh giáng. Lô khô giang mừng, xa mà chức kè nẹ kà mà thị kà mà chung bạc, anu lê khá bạc khát, bà thiên kè nẹ kà mà thị kà bà chi chân khát ảnh giáng, bà rùm tên thân nạ đạch nguồn một tí kè nẹ phá nạch thân nạ khát. Lúc ổ bạc này dụ rọt mặt trầy bà chăm cá rọt thập hị bàl phạm nhà túc bớm chú mùi kè nẹ bà tập hú. Bán anh chơi mò bình nịch phát toán nơi tì tăng xâm nóng nâng cầm rộng cá xâm khánh. Rù miên cầm rộng cá bùng rịch à cắt xây dân ở thán ổn trạng chít phù vật. Phá lệ khát lê bàm bùa nà rõ chật xa prám. Mà chơi mặt đồn hriếp chấm xa nệ sật áp bệnh. Bồm tên cầm rộng à kết xử ní, nâng hê tha ra chân à xâm bón bà chạy kà tê chì tràn tiết xâm rạp bâm rác áp bệnh bì bón mập hay bàm bì. Tạm rồi chạy ca bên nịch chạy đánh, lục ổ bạc nị dụ rọt mặt trầy bà chăm ca rọt thập hị bàl phạm gia túc. Bạn viên đâm lại khắp bút mà rạc đầy mẹ chạy ca, nâng ca bà đạch nha mừng mắt rồi bọc khát ăn giang cả đồ chía, bần ná ca viên nị dụ kính, ông cập hiệp sáng sóng. Khân ông ca bà sập sai cầm rung xâm khăn xâm rạp bầm rác xa nị sật áp bích bì bòn mà phây bàm bì. Lục ổ bạc nị dụ rọt mặt trầy bà chăm ca phạm gia túc bàn sân cót hoàn thà. Sở nị sật áp bệnh bí bôn mà phê bẩm bí cứ chia bà rạch cá kịch ca bà rạch tê. Miền sẵn xâm khăn hợp bà rạch tê chết. Hạ địch nó, xâm nắng bầm ra sở nị sật ní trời sắp sai khăn ông xâm rạch đáy bà nhạc nâng mừng mặt bầm phốt. Mình trời miền ca dịt dạ lời. Khăn ông đâm nà cáp sắp sai bà ná cầm rôn cá trời thì nị lệ bướn bà chạy cà tê cơ nập hiếp nâng sập hò nập hiếp. Bồm tiền anu vật mừng mắt ca nghe bà chăng ẩm bớt bộ cổ lối à sạc cắm khá chạy khá chí nâng sập tạm bót bà nhật. Lục ổ bạc nị dụ rốt mần trầy bà chăm cá bàn sân ná chăm bước cầm rôn hê tha ra chăn à sầm bón sầm khánh đôi chì ca viên dô bùng rịch à cắt xây dân à thán ôn trạ chư phù vật. Phá lời lê bà bùn nà rói chất sạp rắm bà bón à kì x bần tọa bần xóm, nâng xâm nặng bần tọa bần xóm xin xếng khát ăn giang ruông chư mũi, bần ná cổ xung phát nét nâng ca viên dụ kính, trời dục chất tục đạc đo sài phìm phìm ca lụng bạc chọc xế, vệ bón đo ca rụng đọc đầy thlí, ca plạp đô tì tăng hệ tha ra chân à xâm bón bạch chạy kỳ tê, nâng thị nìa bạc phúc ạ kích xin ý, xâm rạp bầm ra ca sáng sóng, đâm bấy công ai bạc bó đo lực bường ruông nây xâm nặng. Bà ná ông cập hiệp bệ bọn trời mà chắc cá xạ cá nâng sạc xa xào chiếu dân tại cá xâm sọp đâm bấy ăn vọt phìm phìm chiếc viên sạc thân ập hiếp rong chăm cá thơ bạch bót ô bẩn lái thơ áo dịt dấu đòn lợi bướn cầm rôn. Lúc ổ bạc này dụ ở rọt mặt trời bà chăm cá rọt thập bị bàl cọ bán sân cọt ngón phong đại thác xâm nắng bầm rai áp bệnh mình trâm tay thì nìa mục nghĩa bà bạc bà nọ tê bần tay thaym tiàng chi nì mật rụp bằng hai bì rụp hiệp bà tê chiệt nâng bà chi chôn Việt Nam châm bút múc mật phẹ ổn trạng chiệt tiệt phong. À sài địch nọ hồ rôl phân hạch xâm nắng chắp bí à gà xì dân đặt than cho ra chó tê xa chó rồi hốt đôl mẹ chơi mặt đôl xa nịt xịt trai viên dụ prom prom khní tùm nợp nâng sra sát đâm bây bằng cát cá chắp ả rắm đôl phân hiệu tê xa chó nâng kênh bà phù ổn trạng chiệt vì anh chơi móc phù vật. Trong phút ca nghi rộng đọc, tầy riệp, lục ổ bạc này dụ rốt mần trái, bàn sát đâm bọn bị xe phù vật, bần tóc bằng cán ca cho là ná, bằng cát ca ai cập hiệp khăn ông phụ trí chốn, đọc sát đạch sát cả rần này nơi xe xấu, đâm bấy thì nìa bán đầy sát xâm rạp bầm ra cá sang song. Bồn chung mùi nút lục bàn sân cọt ngọn thá, mùi phía rồi chọn cáo, này ca nghi rộng đọc tầy riệp, cứ chiếc đâm nạc cao đọc xâm khăn bầm phật, trời dục cho tục đá đọc sai mừng mặt. Đồng bây thì nếu bạn lại bươn hữu này cầm rung tiền ọc. Lục ổ bạc này dụ rọt màn trầy của bạn gọt xâm quan trong bút xâm rạc đầy mà chắc cả rộ bọc khách ăn giáng. Khi nông ca bọn cách cọng ca nghiêng trụ bình nịch lợi cho bạp. Nâng ca xạ ca cho mùi con cầm lăng nửa cổ bál tăng bì đồng bốn. Xâm đá cho mùi rung lại bươn ca nghiêng tăng thì nế. Cá an nửa vật trầm trầy tạm bọt bà nhật khi nông ca bọc sắp sai cầm rung phong. Đâm bấy thì nên lực bươn ca đã ai đâm nà ca phá rớt thăm mấy nơi khai cả đà khẳng mũng ní. Khân nông bê là anh chơi màu bị nịch. Kẻ nẹ ca mà thị ca bà chơi chân khách bàn sá ọc bạc nì dụ rớt mần trái bà chăm cá. trút bị nứt nâng bà con phía rạc chùn cửa xuống hình ảnh vật thuật với chiếc bà thiên. Xã ca chung mùi cửa xuống xã hạ bà nịch chạc cắm nâng xâm bọn cửa rộng hôn ảnh kết sinh Việt Nam. Bà nhập bà chung ai cập hiệp lờ phán ca đọc sài bánh hà lục bà âm phí dân đại ca tún. Đồng bây an đồ vật, xâm rạp ca phạp đồ tỷ tăng bà bọn bằng cổ phương ở bàn môn thang ngay tí xàm sập mi thuần à. Prom chủ mối nút, nay nóm khách xã ca chủ mối bà nà cửa hôn tù rời kẹm này cúng, bị nịt lùm ất ẩm bi cầm bút nây bằng cốt bà chạy cà tê này mùi nửa mùi. Đầm bấy cầm ói bà bó đón cả ảnh lùm mặt vị thị xác hò hà thầm ấy. Thân nạc định nóm khách ảnh giáng, rùm chủ mối bà nà vì nịt dục kinh, xoay nà già, nâng bà mô đông cầm lăng thuần thiến, nâng chú liệt dốc ảo cát, à cát sật thiết ẩm nói phó. Đầm bấy chùm rừng lập bườn sang sóng, khách không ảnh vật xâm rạch bằng nạp nạch xâm khăn tạm phần ca cầm nạch. Rùm chùm náy bầm ra chốp cháy, sắp ra chọn khắp buộc, áp bích bì bọn mà phê bằng pin ở phù vật. Khả nông ổ cát nị đáy lục, ổ bạc nị dụ rọt mần trầy bà trăm ca rọt thập bì bàl phạm giá túc bàn ảnh chơi mộc xưa sập túc lực tạch chật. Nâng bắt đầu âm nó đòi cọng vi sạc có, nâng cầm có, công phúc bông pinh ca nghĩa sang sông xâm nóng, nị ní xâm rạp bầm ra áp bích bì bọn mà phê bằng pi. Ở bạc nị dụ rọt mần trầy, bàn cọt xâm con nâng vi đùm lại khắp buộc trong buộc smart đầy khách không chùm nẹ ca lục bạc. Prom chủ mối nút sang khâm thá, krom ca nghe ca mạc co tình ốc bần to bông riêng smart day tự tùl khó trấu, thì nế sư vật tập hiệp bà lạc cắm. Rùm chùm náy ạ nụ vật xâm rạch xâm nâng nền ní tam lạc bướn, nâng cút nập hiệp tam đồm rạc ca đại ban đại chanh.
1: Các bí bèl thầm mây nít nông krop khán, nây đâm nà tù xin ạng cách nơi đạo bọn sẽ tự cách bị xe phô quốc. Nạ sợi dọ thị ánh xuân, lời khá mời chùm bác ảnh nốt bà thiên ruột, bàn chùm nốt lực xa xá nâng nài nôm phê ra cách chùm bù cà mạc phía bào cho thật chốn. Cái nạ bình chìa kà rạch hán kà bìa bà rộng đàn cho thật việc cầm bùng phai dưỡng đóng. Sát kà rộng kà nạ bình chìa kà rạch hán còn tọp kà bìa bà rộng đàn khách án giáng kà rộng rộng. Rồi bài cá chùn ảnh nốt bà thiên ruột, lâu vô đạ xa nạ ạc bùm rộng đường văn hồn, mê bình chìa cá. Cái nạc bệnh chìa kẻ rạch hàn kà bìa bà rộng đá đánh trọt vì cầm bụng phai dưỡng đóng bản ác đăng thà. Chạp tăng bị đám chân nắm, rồi hốt một tuần bởi ní, đòi ác nà vọt tạm ai kia xa nài nóm, rồi bỏ thân nạc lỡ stây bì kà bà rộng bà cháng kà nơi sát khóa chụp bạp yếu ú. Ông cập hiếp bàn đâm nà kà lạp bát, tựa bình nít, nâng cực cổ rộng giang tầng rấn, nơi phù mơ sát đọc bọn xạ mọt. Tân tâm đơn nút bàn đặc nóm, nâng xạ cá chi môi công lăng đi ní đâm bầy khổ xa ná, chờ là nè bà chi chuẩn, chi phê xếch cư cáp sọp xài đòi là mình chạy tốt nơi sát, nìa vực nì dũ nâng bà chi nơi sát, khá đáp nâng dồn cho bác âm bì ai cả xá, bọt bà nhát, xây bì ca bà chẳng ca nơi sát EUU. Khá nông ca bằng cáp bà chẳng cử nhiến nâng bọt là mớ, ông cập hiếp bàn mà chạy ca khá đáp cho bác, chìa có bàn chật đất nâng tâm trấu, sản phẩm hiệp phù mơ sát lờ xa mót đòi dục trực tục đá và đòi lờ xa cao hiệp xong xáy rồi bắt bận đá ổng cá, bận đánh nếu mục xảy nhá đã bị bọn nâng bọt lòng mơ cơ rừng nhiến cơ rừng áo vốt, cơ rừng phát tú chuyên đô rật bốn cây bận lòng bận đánh trái cắm nâng tâm linh khai khai đã chính chung tâm linh khô chấp áp khôn nông phù mơ sát đã ổng cập hiệp tối khô trầu cá chân trô cho lòng đàn khô chấp áp bông biến khôn chỉ biết xét ông cập hiếp tăng tại đợt xa bàn giang mờ mắt, nơi vị này còn tốt, có sáng cầm lăng ai miền phiếp xa ảnh xóm rừng móm, nhưng khám biến cho thật chuột nào mà nhé là mơ chụp áp lại. Vì đồng lái trong buồn, kịch khách khom bằng bài ngờ rô xa mù hạ phiếp, cái nạc bệnh chìa kà rạch hàn kà phiếp rộng đàn cho thật việc công bùng phai dưỡng đóng, nơi dị đòi lái, nâng kà mạp phí báo cho thật chuẩn, nơi còn tốt kà phiếp rộng đàn khách an giang nơi dị rúm. Đại bán chấm nè rô là cả lùm bác, cơ rộp rộng bác là ọp rộng đánh, đồng bọn xa mốt, nâng có nề nế nơi tư nề rộng đấy. Khi nào rồi dựa về cạnh lòng mốt, nè xa rây ả nụ bà thiên rộng gió thị ánh xuân, bán xoan cách khoản thà. Khách an giang miên tây tăng dự tờ xa, bị xế khang bị xây cả phía bà tế, xâm tờ sốc nâng xe thạc kịch. Khi nào rồi dựa về cạnh lòng mốt, còn tốt cả phía bà đánh khách an giang, xa rách bà xa đầy thông chế chán khi nông ca nghiệp bà dự bà chàng bật lầm mớ, cơ rộp bà phết nơi lời xài bẩn tốt bà đánh nâng xa mọt cọ. Chạp tăng bị đám cho năm bì buôn mà phải bà rắm và hồn một tuần bề ní, ông cập hiếp bàn tòa xú bong kráp nâng chạp khuôn một sở nhạc bật lầm mớ kỷ nhiên, chôn đô rật bốn, cây bần lòng bởi trời cam chế chàng cả nấy, kà bì ní, ông cập hiếp các bàn rùm trong này chìa mùi một lần hán, khôn ông cá chui bà chìa chôn bong cá, nâng tập tòa cừu mà hòn tờ rai thò mơ chiết, xong cực bần tòa nâng lờ xa mót, nâng bà dự bà chàng cả nơi sát EUU. Trong phút bỏ rệ bọt bị phục lốt đại miền cả bà bà rùa smog smang nâng là bứa nơi cả áp hệ vọt sát tạch cách từ sự chó stup lọc rộp bọt một lực hán nạ sẽ ra nơi bà thiên rộp do thị ánh xuân đâm rau áo còn cầm lãng cả phía bà rộng đán và đọt lời cả vật hát lật đồng chăn tiết nơi dỗ bái phiếp trẻ vấy nâng phía khá hán đàm bấy bà chỗ múc đọt sẽ ra bà cọp đại bà sát tạp hiếp trong phút bà làm ơ cơ ព្រមជាមួយនោះធ្វើល្អការងារព្យាករណ៍ម្ចាស់ការក្តាប់ច្បាស់ស្ថានភាពដើម្បីសេនាធិការតនពេលវេលាដល់ថ្នាក់លើនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលខាត់មិនទុកឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពអសកម្មចៃដន្យក្នុងក្របកលៈទេសៈឡើយត្រូវរក្សាបានរឹងមាំនៅអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ព្រំដែនផងហើយត្រូវបង្កើនបរិស្ថានងាយស្រួល
0: នឹងសំស្របតាមច្បាប់ដើម្បីតេងការវិទ្យោគនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគេដំណើរប្រតិសាស្ត្រជាតិវត្តយំឋានសង្កាត់តាំងចៅខេត្តអាយ៉ងកន្លែងរក្សាទុកស្លាកស្នាមបណ្ដាខែឆ្នាំធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តរបស់លោកតាអនុបណ្ឌិតងួយសិនសាក់បិតារបស់លោកប្រធានហូជីមិញ អ្នកប្រាជ្ញស្នេហាជាតិមរូបស្រឡាញ់ប្រជាជនធ្លាប់មានមួយរយៈធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តន៍ក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដើម្បីអបអរសាទរខួប ទស្សនានិងសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ថិតនៅក្បែរច្រាំងទន្លេទៀនវត្តយំឋានមិនត្រឹមតែជាទីសក្ការៈបូជាធ្លាប់ស្គាល់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអាសយដ្ឋានក្រហមមួយភ្ជាប់នឹងសកម្មភាពរបស់លោកតាអនុបណ្ឌិតងួនសិនសាក់ពីឆ្នាំ1906ដល់ឆ្នាំ1906មកភ័យប្រាំបួននៅទីនេះគាត់បានផ្សំថ្នាំព្យាបាលជំងឺឲ្យអ្នកក្រផ្សព្វផ្សាយស្មារតីស្នេហាជាតិផងនិងដាស់ឆន្ទៈប្រជាជនក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធទៀតផងលោកងួនបោតាងបុ
1: sông cắt có bàn bằng cát cái nạ cam ca vọt đầm bay thay ra xa nên ngạc phí vọt cái đầm nào đi ai sở sát thành tiệt xâm rạp bóng ôn mong tu sân này cầm sán đôi chì bỏ thu bọn sơn nâng tu sân này rụp hiệp thơ sở gạo hiệp điện ní ra bỏ lục ta huyền sân sắc đại vọt cầm bùng đồng khó tục.
0: Mình trầm tài miền đâm lấy ông bí bó tật sạc tế vọt nhầm thành nơi chưa cần lại áp rung bộ bây này chùn dụ về chân trong nguồn cầu phỏng đáy đời chlóng tam rồi dạ sạc cầm một hiệp tốt sản á sức xa sau chiều bằng thảm nâng mô tà nạ ông bí bó cổ lực lẹ cả nạ tích chất sản hạ chuyện rồi bó lục tà. Ôn Nguyễn Tuấn Anh nâng ôn Huỳnh Giang Kiên sơ vật lại Nguyễn Sinh Sắc sân cách tân châu khát An Giáng prap oi đơn thà.
1: Ôn chia sơ vật lại Nguyễn Sinh Sắc đời tài sản ông dốt nâng bụng riêng bà bây này đò lọ tiếng nu cách không được đâm khăn luôn bàn là o, riêng sâu đại bàn là o. Là mấy bàn châu cháy, hai rung trong này có sáng, cả biệt tịch đại Việt Nam đo sở sản đi.
2: Con sẽ học hành thật là chăm chỉ.
1: Ôn nâng cách không riêng sâu đại bàn là o. Ta mà vầy vầy đại lục ta, nguyện sinh sẵn bàn bàn sở tục ao. Nâng chui sắp xa ẩm bì cái đầm nèl rồi bỏ vọt dòng thành đi.
0: Sơn nâu bà bây nền nút. Dù vậy, sẵn cách tăng cháu, sắp tháng ngày công bóng khách không chưa rùm sẽ có một hiếp vơ tư bởi phục đám. Ở rùm tích chất sẵn hạ

0: Lúc này nếu nắp rãi dù mệt chí tì mệt trái khả nông cảm vị thiếp xa nì cơ sài nâng vật chủ tự rủ tù ăn giang nì bên ít chọc ta bằng này. Xôm ọ cun nâng xôm châm rịp lìa.
1: Thông tin văn hóa xã hội.
2: Thân chào, gặp lại quý thính giả. Chúng ta đang đến với khung giờ dành cho những thông tin về lĩnh vực văn hóa xã hội. Tiết mục kỳ này phát trên sóng FM 99.40MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe trực tuyến tại website angiangtv.vn.
3: Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý thính giả đề cập đến cuộc triển lãm chuyên đề Sen trong đá do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Công ty Sen House Việt Nam và Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo, tổ chức vào ngày 12 tháng 5. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc họa sâu sắc ý chí quật cường của phụ nữ Việt Nam thông qua những tác phẩm nghệ thuật làm từ chất liệu lá sen.
2: Phát biểu tại lễ khai mạc, nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cựu tù chính trị Côn Đảo đã chia sẻ những ký ức xúc động về quãng thời gian bị giam cầm tại địa ngục Trần Gian. Những câu chuyện chân thực về giai đoạn lịch sử khắc nghiệt không chỉ tái hiện ý chí bất khuất của người chiến sĩ cách mạng mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về giá trị thiêng liêng của hòa bình. Bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh, những năm tháng lao tù khắc nghiệt nhưng chúng tôi luôn cháy bỏng niềm tin vào cách mạng. Chính lý tưởng đó là sức mạnh giúp những người phụ nữ Việt Nam giữ vững khí phách, không bao giờ bị khuất phục trước kẻ thù.
3: Triển lãm chia thành 3 chủ đề chính, bao gồm Hồ Chí Minh đẹp nhất trên người, sắc sen trong đá và tỏa mãi hương sen. Không gian trưng bày tập trung tái hiện chân dung cùng những câu chuyện đầy xúc động của 25 nữ tù chính trị tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong đó có nhiều tên tuổi đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa. Mỗi nhân vật đại diện cho một cuộc đời gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường của dân tộc.
2: Theo ban tổ chức, các nghệ nhân Đồng Tháp cùng đội ngũ chuyên gia đã dành gần 27 tháng nghiên cứu, thử nghiệm để chế tác chân dung các nữ tù chính trị trên nền lá sen khô với kích thước 60 x 70cm. Việc sử dụng loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao, nghị lực vươn lên để khắc họa hình ảnh những người phụ nữ kiên trung đã tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo, đầy cảm xúc cho người xem. Triển lãm Sen trong đá mở cửa phục vụ công chúng đến hết tháng 7 năm 2026 tại Bảo tàng Côn Đảo số 2, đường Nguyễn Huệ, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 với quy mô cấp quốc gia. Ngày hội diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại khu vực quảng trường 16 tháng 4, phường Phan Rang, phường Đông Hải và một số địa điểm tại tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện này có sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố có đông đồng bào Chăm sinh sống gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày hội có chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới. Đây là hoạt động văn hóa thiết thực chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh đó, ngày hội còn góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm gắn với phát triển du lịch bền vững.
2: Trong khuôn khổ ngày hội có nhiều hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc mang đậm bản sắc của đồng bào Chăm như trình diễn các nghi lễ lễ hội truyền thống, trưng bày giới thiệu nghề thủ công truyền thống liên quan cho nghề quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Chăm, trưng bày không gian nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện với chủ đề sắc Chăm hội tụ và lan tỏa, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc thù của tỉnh và hội chợ ẩm thực. Thông qua các hoạt động của ngày hội, tỉnh hướng tới quảng bá nét đẹp văn hóa con người đồng bào Chăm đến người dân và du khách trong ngoài nước, đồng thời góp phần cụ thể hóa nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
3: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Ninh Bình đang dùng lực hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận khu cảnh quan văn hóa sinh thái dọc Mông Trắng, Vân Long, Kim Bảng, Tam Chúc là di sản thế giới. Điểm nhấn của khu vực này là vùng đất ngập nước Vân Long, nơi vốn được mệnh danh vịnh không sóng, với các khối núi đá vôi phân bố độc lập tồn tại như những hòn đảo lục địa giữa một vùng trũng ngập nước. Dưới góc độ khoa học, sự khác biệt cốt lõi của quần thể này so với các vùng núi đá vôi thông thường là sự tương tác năng động giữa địa hình karst, dạng địa hình đặc biệt được hình thành do sự hòa tan của nước đối với các loại đá dễ tan, tạo nên cảnh quan độc đáo với hang động, hố sụt, sóng ngầm và hệ sinh thái đất ngập nước. Chính sự giao thoa đặc biệt này tạo nên mô hình cảnh quan hiếm gặp trong khu vực nhiệt đới, làm nền tảng vững chắc cho sự vận hành của một hệ sinh thái đa dạng.
2: Để hồ sơ đề trình UNESCO mang sức nặng thuyết phục, việc nhận diện giải mã những giá trị nguyên bản về đa dạng sinh học tại đây đang được chính quyền địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học nỗ lực thực hiện bằng minh chứng khoa học và thực tiễn sinh động. Theo hồ sơ đề cử, không gian di sản được khoanh vùng với quy mô khoảng 11.000 hectare. Quy mô này cho phép bao quát các sinh cảnh cốt lõi, đảm bảo tính toàn vẹn của hệ sinh thái Karst. Ninh Bình tự hào là một trong số ít khu vực ở Đông Nam Á còn bảo tồn tương đối nguyên dạng, chuỗi tiến hóa sinh thái liên tục, từ kỷ Paleocene đến thời kỳ hiện đại.
3: Đánh giá về giá trị địa chất khảo cổ của khu vực này, tiến sĩ La Thế Phúc, Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản ứng dụng cho biết, những phát hiện mới nhất đang mở ra dư địa nghiên cứu khổng lồ. Cuối năm 2024, các nhà địa chất và khảo cổ của viện đã khảo sát tiềm năng di sản tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Kết quả đã xác lập được một số điểm di sản địa chất nổi trội, đặc biệt là phát hiện mới nhiều điểm di sản địa chất chứa di sản văn hóa, di tích tiền sử ngay trong hệ thống các hang động và mái đá vôi ở đây.
2: Không chỉ có Vân Long, hệ thống hang động tại khu vực Tam Chúc cũng mang trong mình những giá trị địa chất độc bản. Trải qua hàng triệu năm kiến tạo, nước mưa hòa tan đá vôi đã tạo nên những tuyệt tác kiến trúc dưới lòng đất với vẻ đẹp nguyên sơ. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định, hệ thống hang động karst tại khu vực Tam Chúc thể hiện sự đa dạng nổi bật về hình thái phát triển, nguồn gốc hình thành và cấu trúc, đặc biệt là sự hiện diện nổi bật của thạch nhũ dạng trang cưa, là một dạng nhũ đá cực kỳ hiếm gặp, được ghi nhận tại gần như tất cả các hang khảo sát.
3: Tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, từ trước năm 2000 ghi nhận khoảng 40 cá thể vọc mông trắng. Đến nay, sau nhiều nỗ lực với sự chung tay của các cấp ngành, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong nước và quốc tế, chính quyền địa phương và người dân, số lượng vọc mông trắng tại đây đã tăng lên trên 250 cá thể. Vọc mông trắng tên khoa học là Trachypithecus delacouri, là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, hiện được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN và sách đỏ Việt Nam. Việc gìn giữ và phục hồi thành công loài linh trưởng này đóng vai trò mang tính biểu tượng, đồng thời khẳng định giá trị đa dạng sinh học nổi bật toàn cầu của khu vực đề cử di sản Vân Long Kim Bảng Tam Chúc. Theo hồ sơ bảo tồn loài, khoảng 87% quần thể vọc mông trắng ngoài tự nhiên phân bố tại Ninh Bình và một phần được phân bố ở các khu rừng giáp ranh có tính kết nối sinh cảnh.
2: Bên cạnh Vân Long, khu vực rừng núi đá vôi Kim Bảng là nơi cư trú của quần thể vọc mông trắng lớn thứ hai thế giới, với số lượng ước tính khoảng 130 cho đến 150 cá thể. Gần đây nhất, tại khu vực rừng phòng hộ Đồng Thái, xã Đồng Thái, các chuyên gia cũng ghi nhận sự xuất hiện của quần thể lớn thứ ba với 37 cá thể. Sự gia tăng về số lượng cá thể lẫn phạm vi phân bố đã cho thấy xu hướng phục hồi tích cực của quần thể vọc mông trắng trong tự nhiên. Việc phục hồi quần thể vọc mông trắng tại khu vực Vân Long Kim Bảng Tam Chúc không chỉ là một điểm sáng trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học quốc gia, mà còn là bằng chứng khoa học cốt lõi, điều kiện tiên quyết để định hình giá trị nổi bật toàn cầu, giúp không gian di sản này tự tin hướng tới mục tiêu được UNESCO vinh danh là di sản thế giới.
3: Thưa quý vị, phát biểu tại họp báo ngày 12 tháng 5, đại sứ Phạm Quang Hiệu đã nêu bật ý nghĩa của sự kiện lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 30-31 tháng 5 tại công viên Yoyogi Park ở thủ đô Tokyo. Đây là lễ hội Việt Nam thường niên lớn nhất tại Nhật Bản nhằm quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản sắp bước sang lần tổ chức thứ 18, không chỉ là nơi giới thiệu văn hóa ẩm thực và nghệ thuật truyền thống Việt Nam, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
2: Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết, kể từ lần tổ chức đầu tiên năm 2008, lễ hội đã trở thành một trong những sự kiện giao lưu văn hóa Việt-Nhật có quy mô và uy tín hàng đầu tại Nhật Bản. Ông bày tỏ tin tưởng lễ hội năm nay sẽ tiếp tục góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Đại sứ cũng đánh giá việc bà Yuko Obuchi, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, nhận lời làm chủ tịch danh dự của lễ hội và đồng hành cùng sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của chính giới Nhật Bản đối với quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với ban tổ chức lễ hội cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
3: Tại họp báo, cựu hạ nghị sĩ Aoyagi, đồng trưởng ban tổ chức lễ hội, nhấn mạnh sự kiện năm nay là một bằng chứng rõ nét về việc mối giao lưu Việt-Nhật đã đang và sẽ tạo ra những trang sử mới cho quan hệ hai nước. Ban tổ chức sẽ nỗ lực để lễ hội diễn ra thành công nhằm mang lại cho khách tham quan những giây phút hào hứng và tạo cơ hội cho những người chưa từng có những trải nghiệm tuyệt vời tại lễ hội. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay có khoảng 120 gian hàng giới thiệu các nét văn hóa dân gian đặc sắc, nghệ thuật rối nước cùng nhiều món ăn Việt Nam quen thuộc với người dân Nhật Bản như phở, bánh mì. Điểm mới của lễ hội là lần đầu áp dụng hình thức đặt món ăn qua ứng dụng điện thoại nhằm giảm thời gian chờ đợi cho khách tham quan.
2: Đến đây, tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tiết mục này kỳ sau. Mến chào, tạm biệt.
4: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 19 tháng 5 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, trong dòng chảy bất tận của lịch sử dân tộc, có những nhân vật trở thành biểu tượng

0: trở thành ánh sáng soi đường cho cả một dân tộc đi qua những năm tháng gian nan để vươn tới độc lập tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, chính là một biểu tượng như thế. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Mỗi ngày một quyển sách hôm nay trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách Biên niên sự kiện tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đỗ Hoàng Linh biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2010. Sách dày 527 trang, khổ 15 x 21cm. Cuốn sách được trình bày theo dạng biên niên, tức là sắp xếp lại các sự kiện theo trình tự thời gian, từ khi người sinh ra năm 1890 tại Nghệ An, rồi thời gian bác ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng năm 1911. Lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cho đến những năm tháng lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ, giành độc lập, và còn rất nhiều mốc thời gian khác được thể hiện qua từng trang sách. Mỗi sự kiện không chỉ là lịch sử, mà còn là bài học quý giá về ý chí, lòng kiên định và tinh thần yêu nước. Từng trang sách mở ra như một thước phim chân thực. Người đọc sẽ không khỏi xúc động khi theo dõi những năm tháng bác phải làm nhiều nghề vất vả nơi xứ người, chỉ với một khát vọng duy nhất là tìm con đường giải phóng dân tộc. Và rồi ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin đã soi đường để người tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Điểm đặc biệt của cuốn sách không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở giá trị giáo dục sâu sắc. Quyển sách Biên niên sự kiện tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là cuốn sách phù hợp với mọi đối tượng bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể cảm nhận rõ hơn về nhân cách cao đẹp của Bác, giản dị nhưng vĩ đại, khiêm tốn nhưng kiên cường, hết lòng vì nước, vì dân. Cuốn sách không chỉ giúp ta hiểu về lịch sử, mà còn khơi dậy trong mỗi người lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với đất nước. Khép lại cuốn sách, điều còn động lại không chỉ là những mốc thời gian hay sự kiện, mà là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ, đó là cảm hứng về lý tưởng sống cao đẹp, về tinh thần cống hiến và lòng yêu nước. Thân mời quý thính giả và bạn đọc đến Thư viện tỉnh An Giang để tìm đọc quyển sách này. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang, tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chính sách và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chung một chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng. Quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Quy định mới về mua bán thuốc từ ngày 15 tháng 5. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 2026, Nghị định số 90/2026 chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh chữa bệnh. Cụ thể, theo khung hình phạt chung, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm trong lĩnh vực dược là 100 triệu đồng và đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng cũng được áp dụng cho hàng loạt hành vi vi phạm khác như mua bán thuốc thử lâm sàng, thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ khi chưa được phép, hoặc kinh doanh thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt qua phương thức thương mại điện tử trái quy định. Bên cạnh các chế tài đối với cơ sở bán lẻ, Nghị định này cũng quy định nghiêm ngặt đối với người hành nghề y dược. Cụ thể, hành vi người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ trường hợp pháp luật cho phép, sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đối với các hành vi thuê, mượn hoặc cho thuê, cho mượn giấy phép, chứng chỉ hành nghề, mức phạt sẽ dao động từ 30 đến 40.

0: 40 triệu đồng. Đặc biệt, công tác kiểm soát chất lượng thuốc nhập khẩu được đẩy lên mức cao nhất khi hành vi nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn sử dụng có thể bị xử phạt đến 80 triệu đồng, tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm. Đối với hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, mức phạt tiền được ấn định từ 70 đến 80 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở hình thức phạt tiền, các tổ chức và cá nhân vi phạm còn phải đối mặt với những biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc. Các loại thuốc và nguyên liệu làm thuốc vi phạm chất lượng hoặc hết hạn sử dụng buộc phải tái xuất hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp không thể thực hiện tái xuất, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, việc ban hành và thực thi nghị định này với những khung hình phạt tăng cao so với quy định hiện hành thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc lập lại trật tự kỷ cương ngành y tế, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân trước các nguy cơ từ thuốc giả, thuốc kém chất lượng và việc sử dụng thuốc sai quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, thẩm quyền cấp quản lý giấy phép hành nghề khám chữa bệnh sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, việc phân cấp phân quyền này được quy định tại Nghị quyết 21/2026 về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế do Chính phủ vừa ban hành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29 tháng 4 năm 2026. Trong đó, nội dung phân cấp thẩm quyền bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7, đánh dấu bước thay đổi lớn trong cơ chế quản lý lĩnh vực khám chữa bệnh. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi. Quy định này cũng áp dụng đối với các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đó. Hiện nay, Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ, trong khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp phép cho nhân sự tại địa phương. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế không còn trực tiếp cấp phép hành nghề cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và các chức danh chuyên môn khác. Thẩm quyền được giao thống nhất về địa phương nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và giảm tải cho cơ quan trung ương. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn giữ một số quyền hạn như cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, điều chỉnh danh mục kỹ thuật đặc biệt đối với bệnh viện tư nhân, bộ cấp và điều chỉnh giấy phép hoạt động cho các bệnh viện trực thuộc Bộ, đồng thời xem xét việc bổ sung kỹ thuật mới, phương pháp mới trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh việc phân cấp, nghị quyết cũng đặt mục tiêu đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Ví dụ, đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định trong thời gian 40 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, và nếu đủ điều kiện thì phải cấp phép trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định. Ngoài ra, đối với thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, nghị quyết cũng quy định rõ thời hạn xử lý hồ sơ, thời gian yêu cầu bổ sung cũng như thời hạn giải quyết sau khi hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quy trình minh bạch và có mốc thời gian cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 85 ngày 25 tháng 5 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 2026. Cụ thể, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung như sau. Người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận và thông báo, lấy ý kiến người lao động. Sau khi thống nhất, người sử dụng lao động ký văn bản thỏa thuận về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với từng người lao động hoặc ký với chủ tịch công đoàn sau khi lấy ý kiến tập thể người lao động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Nội dung cơ bản của văn bản thỏa thuận thực hiện theo quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. Người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí, căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Căn cứ vào chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký và văn bản thỏa thuận với người lao động, người sử dụng lao động đóng phần đóng góp của người sử dụng lao động nếu có và phần người lao động ủy thác cho người sử dụng lao động đóng hộ nếu có vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và thông báo cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí về số tiền đóng cho từng người lao động theo quy định. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ quy định tại khoản 3 điều 6, Nghị định số 85 bao gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có, khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 tháng 5 2026, Nghị định số 109 ngày 1 tháng 4 2026 của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định số 82. Theo đó, Nghị định số 109 quy định một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cụ thể như sau. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư số 25, sửa đổi thông tư số 12 trên 2015, hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Trong đó, tại Điều 2 thông tư số 25 trên 2026, có sửa đổi khoảng 2 điều 4, thông tư số 12 trên 2015 đã được sửa đổi bổ sung tại điểm B khoảng 2 điều 1, thông tư số 22 trên 2019, quy định về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau. Đối với các trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều 4 thông tư số 12, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả thi trên cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư số 12 trên 2015. Đối với các trường hợp quy định tại điểm B khoảng 1 điều 4 thông tư số 12 trên 2015, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hoặc chuyển công tác, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan về Cục Hải quan. Hồ sơ bao gồm đề nghị theo mẫu số 11 ban hành kèm theo thông tư số 12 trên 2015, một bản chính, một ảnh màu 34 được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Hải quan kiểm tra thông tin về hồ sơ cán bộ lưu giữ tại Cục Hải quan, đối chiếu với các điều kiện quy định tại điểm B khoảng 1 điều 4 thông tư số 12 và các trường hợp quy định tại khoảng 2 điều 8 thông tư này để xem xét việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03A ban hành kèm theo thông tư số 12 hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đủ điều kiện. Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được sử dụng để cấp mã số nhân viên, đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại thông tư số 12 trên 2015. Thông tư số 25 này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2026. Theo đó, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, hội đồng quản trị của công ty cổ phần, hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, hội đồng thành viên của công ty hợp danh, đại hội thành viên của hợp tác xã, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán, trừ trường hợp đã nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 12 ngày 31 tháng 3 năm 2026, sửa đổi quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại, kèm theo quyết định số 03/2011, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Cụ thể, sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam yêu cầu bên được bảo lãnh nhận nợ và ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Sau khi ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh, bên được bảo lãnh chuyển thành bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ nợ gốc và nợ lãi phát sinh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh đã ký. Căn cứ kết quả đánh giá về tình hình tài chính, hoạt động phương án sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét quyết định việc miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. Ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với toàn bộ dư nợ của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh trong trường hợp Ngân hàng Phát triển Việt Nam và bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh thỏa thuận, thống nhất áp dụng quy định về miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ trình tự, thủ tục miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102 ngày 31 tháng 3 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 2026. Theo đó, hành vi không thông báo tập trung kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Phạt tiền đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế khi thực hiện hành vi không thông báo tập trung kinh tế theo quy định của luật cạnh tranh như sau. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam, tổng doanh thu bán ra và tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt dưới 3.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam hoặc tổng doanh thu bán ra hoặc tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt từ 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Lưu ý, mức xử phạt trên áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức, đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng 1/2 mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức quy định tại khoản 7 điều 4 Nghị định 75. Chuyên mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy, Chính phủ triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh đúng dịp kỷ niệm lần thứ 136 ngày sinh của Người. Khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Hà Nội lên 16 làn xe hiện đại nhất cả nước. Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn do trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Trần Phi Hùng cầm đầu. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, gửi thông điệp về chiều sâu quan hệ giữa hai nước. Nhiều quốc gia siết chặt kiểm soát biên giới trước tình hình dịch Ebola diễn biến phức tạp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ. Tiếp tục thực hiện tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ thành phố tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu, tặng quà cho các đảng viên lão thành. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao giấy chứng nhận, hoa và quà tặng 34 đồng chí nhận huy hiệu 80, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí chính là tấm gương nhắc nhở người đảng viên phải sống có lý tưởng, biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Giữ công vị càng cao càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm, càng có quyền lực càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.
3: Nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều: sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên. Một đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, phải đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên.
2: Chúc mừng Đảng bộ thành phố trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp 19 tháng 5 này có hơn 8.500 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có nhiều đồng chí được nhận huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh, đi đầu trong kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi, phải thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các bác, các đồng chí, bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ thủ đô.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng.
2: Đến nay, cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn. Riêng trong năm ngoái, cả nước đã hoàn thành hơn 103.000 căn nhà ở xã hội, đạt 103,5% kế hoạch so với chỉ tiêu đề ra. Còn trong năm nay, tính đến thời điểm hiện tại, đã khởi công xây dựng thêm 34 dự án với quy mô gần 30.000 căn. Về nhu cầu nhà ở cho thuê, trên cơ sở báo cáo của 23 trên 34 tỉnh, thành phố, có 18 địa phương báo cáo có nhu cầu thuê nhà ở giai đoạn 2026-2030 với tổng số là hơn 71.000 căn. 3 địa phương báo cáo không có nhu cầu là Cao Bằng, Hà Tĩnh, Gia Lai. 2 địa phương Thanh Hóa, Quảng Trị đề nghị báo cáo sau khi thành lập quỹ và rà soát thực tế. Nêu rõ quan điểm nhà ở xã hội phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, tạo năng suất lao động cao và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng chính sách nhà ở không phải là tình thế hỗ trợ phúc lợi mà phải ở tầm chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng đô thị hóa một cách bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải của riêng ngành xây dựng mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, địa phương và của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
3: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động, nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
2: Nhấn mạnh, nhà nước kiến tạo, quy hoạch có các cơ chế chính sách, điều tiết về thuế, tín dụng và bảo đảm công bằng kiểm soát chống đầu cơ nhà ở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương rà soát lại quỹ đất và hoàn thiện quy hoạch về nhà ở tại chính địa phương mình, trước hết là các khu đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đại học và vùng đô thị hóa. Tinh thần là nhanh chóng, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp có khoảng lợi ích hợp lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy việc tăng tốc phát triển thị trường nhà ở cho thuê và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc xây dựng, tài trợ vốn, quản lý cho thuê căn hộ giá rẻ nhằm hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp, không có khả năng mua nhà, có chỗ ở ổn định lâu dài.
0: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.
1: Hội nghị cho ý kiến về chủ trương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung một đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội. Xem xét kiện toàn cấp ủy trực thuộc gồm kiện toàn Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Ban chấp hành Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030. Cho ý kiến về đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, xem xét việc kiện toàn lãnh đạo cấp vụ trực thuộc các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, điều động Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội. Hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình biên chế của khối cơ quan Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Đây là nội dung rất quan trọng liên quan đến trực tiếp đến việc sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm các cơ quan Quốc hội.
0: Cũng chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố và trao tặng huân chương lao động hạng nhất đối với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đồng chí Nguyễn Doãn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương. Trên mỗi cương vị công tác luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ đảng viên. Tin tưởng đồng chí Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục đóng góp quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Tới dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Long Phi.
1: Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí Bùi Thị Liễu sinh ngày 1 tháng 1 năm 1926 và Trần Thanh Dân sinh ngày 12 tháng 3 năm 1927. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng tặng đảng viên Nguyễn Thị Khá sinh ngày 15 tháng 5 năm 1930 ở phường An Hải tại nhà riêng. Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: Phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại hội nghị diễn ra chiều nay, sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
4: Lời Bác dạy khơi khát vọng lao động và cống hiến của người lao động Việt Nam. Đó là tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng vươn lên, học tập suốt đời và sống có ích, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào như anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Boss Park Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Là khát vọng đổi mới chính mình để nâng cao năng suất lao động và khẳng định tinh thần sáng tạo chuyển đổi số mạnh mẽ của chị Trần Thùy Dương, công đoàn công ty cổ phần FPT.
5: Sau những biến cố mà em xảy ra tai nạn, hai chữ tuyệt vọng nó đang ở trong đầu em. Vì lúc đó mình đang bị bế tắc, đang suy nghĩ tiêu cực. Và trong những lúc đó nghĩ tới những câu chuyện về Bác giản dị và tự tin, tự lực và không bao giờ đầu hàng trước số phận. Cho nên những câu chuyện về Bác luôn thôi thúc em phải cố gắng, càng cố gắng phấn đấu để có ích cho công ty và cho xã hội. Ngày hôm nay chắc chắn là phải tốt hơn những ngày hôm qua.
6: Đối với những người lao động nói chung, và đặc biệt là với một công ty công nghệ như FPT nói riêng, thì cái việc học tập, sáng tạo và mình thay đổi, đổi mới liên tục có thể coi là một điều sống còn để có thể doanh nghiệp có thể tồn tại và tiếp tục phát triển. Ở FPT, từ đội ngũ lãnh đạo đến từng người lao động đều thấm nhuần tư tưởng và học tập suốt đời của Bác. Việc học hỏi, đổi mới sáng tạo không ngừng với mong muốn là có thêm thật nhiều những cái sáng tạo mới, những sáng kiến mới, sản phẩm công nghệ mới made by FPT, made by Việt Nam.
4: Anh Điền và chị Dương là hai trong số 88 cá nhân và 43 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Trong 5 năm qua, toàn hệ thống công đoàn đã xây dựng và duy trì hàng nghìn mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như là không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góc học tập làm theo Bác, công nhân làm theo

0: đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi cho nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1: Qua những câu chuyện cụ thể, sinh động, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, hun đúc niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.
2: 181 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương, khen thưởng trong buổi lễ hôm nay. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
3: Sau gần một năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, hơn 5.800 không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng tại các cơ sở văn hóa, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và không gian công cộng, lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào đời sống xã hội. 358 điển hình gồm 181 tập thể và 177 cá nhân được vinh danh là những hạt nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như hành chính công, sản xuất, y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, thiện nguyện và xây dựng đời sống cộng đồng. Trung tá bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Tôi nghĩ việc học tập và làm theo gương Bác không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những công việc rất nhỏ nhặt hàng ngày như là làm việc trách nhiệm hơn, ứng xử chân thành hơn, đoàn kết với đồng nghiệp và thân tình với người bệnh. Trong gia đình thì tôi cũng luôn sống giản dị, yêu thương và làm gương cho con bằng những cái hành động cụ thể. Ngoài ra thì cũng luôn luôn là nhắc nhở giáo dục con về truyền thống cách mạng của gia đình cũng như là của ông cha.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với đồng bào cả nước, hôm nay mỗi người dân quê Bác lại trào dâng niềm xúc động thiêng liêng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian trôi đi, những đứa trẻ gieo hò đón Bác năm nào, giờ đã là những bậc cao niên. Những nhân chứng lịch sử tại mảnh đất Kim Liên vẫn nâng niu từng ký ức kỷ vật và cả những thanh âm ấm áp, đậm đà giọng quê xứ Nghệ của người. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
5: Cụ bà Nguyễn Thị Lan năm nay đã ngoài 90. Đôi mắt đã mờ theo năm tháng. Nhưng khi nhắc về những ngày mùa hè năm 1957, được gặp Bác trong lần đầu tiên người về thăm quê sau quãng thời gian bôn ba tìm đường cứu nước, giành độc lập tự do cho dân tộc, cụ vẫn nhớ như in hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại trong bộ quần áo sờn vai, đứng trò chuyện thân tình với người dân dưới gốc đa làng.
6: Cái đầu phòng với lại người ta rồi, bà quê đơn đâu đến, bà quê đấy đi, vô cái nhà đi hỏi đi, bà phát kèo trở thấm đầu. Ba ngôn tổ thấm đồng bạc nó truyền thẳng vào quân đá nè, và cái thấm đồng chết cứng lớn á, mang thầu một nó vào quê mắc cái bộ ca kỹ, ca kỹ bộ ca kỹ nó đơn giản chứ ta nhưng mắc đâu nè bình thường, cho cái hồi mà hồi nắm vải thì bạc mắc bộ ba vả cực, làm gì cứ kỹ nè, nhưng người đóng dân nữa.
5: Còn với ông Vương Hoàng Minh lại chọn một cách khác để níu giữ thời gian kỷ niệm với Bác.
7: Đi đón Bác thì ông ngồi trước thôi. Ngồi theo kiểu học sinh như đó, thì Bác Hồ ra nói chuyện không phải là bàn ghế sang trọng chứ đâu, làm cái bục ấy, đơn giản, đơn phủ cái khăn, cái vải trắng lên đấy Bác đứng nói chuyện thôi. Bác đứng câu đầu tiên là Bác nói thưa đồng bào, tôi là một người con quê nhà, đã xa cách quê hương 50 năm. Thường thường người ta đi lâu ngày về mừng mừng tủi tủi nhưng tôi lại mừng. Đã tất cả các loại sách vở mà tôi gọi là biến chạc và lưu bụt thì để lại cho các cháu, sau đó là các cháu tự học.
5: Gần 34 năm nay, ông Trần Đình Thục, một trong những người gắn bó lâu nhất với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, vẫn lặng lẽ với công việc, góp phần lưu giữ những câu chuyện về Bác cho các thế hệ mai sau. Mỗi hiện vật hình ảnh về Bác là một câu chuyện lịch sử sống động sâu sắc để lớp lớp người Việt Nam sau này được đọc, được nghe, được xem, để thấu hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Chị Phan Thị Quý, trưởng phòng sưu tầm kiểm kê, bảo quản và trưng bày khu di tích Kim Liên cho biết.
8: Việc quan trọng nhất của cái công việc này á, là rất cần cái sự tỉ mỉ, cẩn trọng để cho mình gìn giữ những cái kỷ vật cho nguyên gốc và cái sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của mình. Đồng thời trong cái quá trình làm việc cũng phải tôn tạo để cố gắng là giữ nguyên được nguyên trạng giống như là ngày xưa.
5: Phía sau không gian giản dị, bình yên, nơi làng sen quê Bác, có những người vẫn âm thầm gìn giữ từng

0: mái nhà, từng kỷ vật, để ký ức về Bác luôn được lưu giữ nguyên vẹn cùng với thời gian. Hơn ai hết, những người con làng Sen hôm nay hiểu những giá trị to lớn Bác để lại cho muôn đời, để trân trọng gìn giữ và lan tỏa đến lớp lớp thế hệ mai sau.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe, hiện đại bậc nhất cả nước. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành Đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 mét, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tốc độ thiết kế là 80 km một giờ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở ban ngành chính quyền địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.
5: Sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và khát vọng phát triển thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
4: Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ thương mại logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về tháo gỡ vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm nay trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
6: Tính đến ngày 12 tháng 5 đã giải ngân hơn 7.900 tỷ đồng, đạt 14,78% so với kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 14,8%, vốn ngân sách địa phương đạt 14,75%. Về những khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết.
7: Cơ chế lập dự toán, phân bổ và quản lý kinh phí khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng là một cái bất cập. Khó khăn thứ hai là về thủ tục đầu tư công và thủ tục triển khai dự án. Quy trình thẩm định giao kế hoạch đầu tư công còn nhiều bước, kéo dài thời gian, một số quy định về hạn mức thẩm định nguồn vốn, thủ tục thuê đơn vị thẩm tra, thủ tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa phù hợp, đặc thù công nghệ thay đổi nhanh và yêu cầu triển khai cấp bách. Cái thứ ba là chưa có hướng dẫn đầy đủ về mô hình cơ chế hoạt động của các quỹ khoa học công nghệ địa phương và các bộ ngành. Đây cũng là một cái vướng mắc.
6: Bên cạnh thủ tục liên quan đến đầu tư đấu thầu mua sắm còn phức tạp, quy định cứng về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dẫn đến khó khăn trong việc lập dự toán cũng như thẩm định và tổ chức thực hiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung, trong khi đây là động lực phát triển mới của đất nước. Nhiều bộ ngành địa phương giải ngân 0%.
8: Đề nghị Thủ trưởng các bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo các địa phương là phải xác định cái trách nhiệm của chúng ta trong cái việc là giải ngân cái vốn khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách trong năm 2026 cũng như là các cái năm tiếp theo để chúng ta thực hiện hay thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong nghị quyết cũng xác định rất là rõ, không phải ngẫu nhiên mà xác định là để dành 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Tôi đề nghị là chúng ta cũng kiên quyết là giải ngân 100% trong năm 2026. Bộ nào, địa phương nào mà không giải ngân thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước đồng chí Tổng Bí thư. Tới đây là sẽ báo cáo cụ thể cái tình hình giải ngân này cho Ban chỉ đạo 57 chuẩn bị họp.
3: Hôm nay, nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk chính thức bán xăng E10 sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Theo ghi nhận của phóng viên Tuấn Long, ngay trong ngày đầu ra thị trường, xăng sinh học E10 đã được đón nhận.

0: Chị Ngô Thị Hà Thư, chú phường Buôn Ma Thuột, là một trong những người đầu tiên ở Đắk Lắk dùng xăng E10. Chị Thư cho biết, xe vận hành êm ái, mức tiêu hao nhiên liệu tương đương trước đây. Về lâu dài, chị hoàn toàn tin tưởng vì sản phẩm đã được cấp phép.
1: Tôi cũng cảm thấy cái này là đường hướng chung của đảng và nhà nước, thì có thể thực thi thôi, tiêu dùng thôi. Thì khi mà đã đưa ra thị trường thì chắc chắn là nó phải đảm bảo những tiêu chuẩn nhà nước thì mới đưa ra thị trường.
0: Ông Phan Quốc Nhân, Chủ tịch Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Petrolimex Đắk Lắk cho biết, hiện mỗi ngày đơn vị cung ứng khoảng 1,2 triệu lít xăng dầu các loại, trong đó có 450.000 lít xăng ra thị trường. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, từ ngày 1 tháng 6, cả nước cơ bản chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 nhằm đảm bảo môi trường cũng như an ninh năng lượng quốc gia. Petrolimex Đắk Lắk đã chủ động triển khai sớm hơn 10 ngày, bắt đầu từ hôm nay.
2: Petrolimex Đắk Lắk đã chuẩn bị rất là kỹ, từ khâu là cơ sở vật chất cho đến nguồn hàng, công tác tuyên truyền, băng rôn khẩu hiệu, rồi đăng trên các báo đài chuyển qua thực hiện cái xăng sinh học này rồi. Ở cửa hàng luôn luôn có hai cái đường dây nóng, khách hàng có thể phản ánh trực tiếp tầng tập đoàn về công ty để giải quyết kịp thời các cái thắc mắc, các cái vướng mắc, kiến nghị của khách hàng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, nhiều địa phương đang chủ động ra soát, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Đối với khu vực vùng cao, miền núi, quá trình triển khai được thực hiện theo hướng thận trọng, linh hoạt, vừa bảo đảm yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, vừa quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, phong tục, tập quán cũng như đời sống của người dân. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc về thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
4: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ sáp nhập với các thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để hình thành thôn mới với tổng số hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, tại xóm Lủng Vài thuộc thôn Nà Ché, nơi có 16 hộ đồng bào Mông sinh sống, hiện vẫn chưa có sóng điện thoại. Các hộ dân sống tách biệt và cách trung tâm thôn hơn 3 km. Điều này khiến nhiều người dân lo ngại việc tiếp cận thông tin, tham gia họp thôn hay triển khai các công việc cộng đồng sau sáp nhập sẽ khó khăn hơn. Bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché, chia sẻ.
5: Người dân cũng đồng tình ủng hộ thôi. Khó khăn nhất là đi lại ở trong xóm Đồng Vai thuộc thôn Nà Ché. Thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sáp nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được. Thì trong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
4: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Anh Nông Sầm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, bày tỏ.
6: Nếu thực hiện sáp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Công tác quản lý dân cư thì đối với lúc mưa gió thì cũng rất chi là khó khăn. Đồng bào dân tộc Mông có thể là khó khăn hơn trong việc giao tiếp, hòa nhập sinh hoạt cộng đồng với thôn khác. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
4: Nhiều người dân cũng băn khoăn về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập, như nhà văn hóa, địa điểm hội họp hay nơi tổ chức các hoạt động chung của thôn bản. Còn đối với đội ngũ cán bộ thôn tổ dân phố, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân cư cũng đông hơn, đồng nghĩa khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể. Theo bà Bàn Thị Liên ở thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành, việc có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở là điều cần thiết.
7: Muốn là đảng, nhà nước quan tâm hơn đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, và đặc biệt là quan tâm về công tác phát triển kinh tế xã hội, nhất là về liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và sâu vùng xa.
4: Trước những tâm tư trăn trở của người dân và cán bộ cơ sở, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các địa phương cũng rà soát kỹ yếu tố địa lý, phong tục, tập quán và đặc điểm dân cư trước khi xây dựng phương án sáp nhập. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
8: Tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
4: Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
3: Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng dành nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện, khu vực, trung tâm y tế vùng khó khăn thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
9: Cuối tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại phường Tam Kỳ. Được khám điều trị tại đây, anh Bù Lúc Phu, xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng hài lòng về khu điều trị mới khang trang, bác sĩ tận tâm.
10: Ở đây họ chăm sóc tận tình, chu đáo. Khi mình về họ dặn dò, thuận lợi với đường nó gần hơn dưới Đà Nẵng, nó xa.
9: Đầu tháng 5 vừa qua, ngành y tế thành phố tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng công trình khoa truyền nhiễm lao, nhà đại thể, nhà cầu nối và các hạng mục phụ trợ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho rằng đây là công trình có ý nghĩa rất lớn, giúp bệnh viện nâng cao năng lực khám, điều trị.
11: Đây là một cái công trình rất là hiện đại, thẩm mỹ, kỹ thuật và mỹ thuật rất là cao. Có nhiều cái trang thiết bị hiện đại trong buồng bệnh cũng như là các cái hệ thống về cái y tế. Chính vì vậy nó sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
9: Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đầu tư gần 1.600 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng, đầu tư 700 tỷ đồng mở rộng trung tâm y tế khu vực Sơn Trà. Hiện các trung tâm y tế khu vực Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu cũng đang đầu tư nâng cấp mở rộng để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, du khách. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
12: Việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đầu tư phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng và hiệu quả. Đây cũng là tiền đề rất quan trọng để cho ngành y tế thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong giai đoạn mới.
3: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công điện nêu rõ.
13: Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ. Tới đây là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích và tổ chức hỗ trợ thăm hỏi động viên các gia đình có học sinh gặp nạn. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa khắc phục, tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan tổ chức, chính quyền các cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ Y tế tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chương trình phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em, tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.
3: Trong diễn biến tích cực.

0: Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
1: Sau hợp nhất, địa bàn các phường Liên Hòa và Hà An, tỉnh Quảng Ninh trải dài dọc theo sông Chanh và sông Bạch Đằng, những tuyến thủy nội địa có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em sinh sống ven sông. Thông qua hình thức hỏi đáp nhanh và các tình huống giả định sát thực tế, lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về phòng chống đuối nước, đồng thời củng cố kiến thức một cách trực quan, sinh động, giúp các em dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tế. Thượng tá Võ Xuân Mạo, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
2: Chúng tôi tập trung vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng chống đuối nước và tuyên truyền hướng dẫn cho các con kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất có sự cố ví dụ sóng to gió lớn hoặc là những sự cố bất thường xảy ra trên đường thủy thì biết cách để xử lý, ứng cứu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Dịp này, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông còn trao tặng 400 áo phao, 20 xe đạp, 100 mũ bảo hiểm và 1.000 quyển vở cho học sinh các trường. Hoạt động có ý nghĩa này là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giúp gia đình nhà trường chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ, đặc biệt trong dịp hè sắp tới, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ trên địa bàn.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa nhận thông tin phản ánh của phụ huynh một nam sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Nguyễn Du ở xã Di Linh về việc em bị bạo lực học đường trong thời gian dài dẫn đến hành vi tự tử. Thông tin này cũng đã được gửi tới Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh và phụ huynh địa phương. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm. Đồng thời yêu cầu địa phương chỉ đạo trường trung học cơ sở Nguyễn Du ổn định tâm lý học sinh, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình học sinh tự tử. Nam sinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê. Trước đó, em đã nhiều lần bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Nam sinh này từng cho biết đã phải đưa 10.000 đồng mỗi ngày cho một học sinh khác. Không có tiền, em phải đi nhặt ve chai bán để nộp. Gia đình cho rằng việc bị đánh đập ép buộc kéo dài đã khiến em rơi vào khủng hoảng tinh thần và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
0: Từ sự việc nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng, trong mục Dòng chảy sự kiện phát sóng trực tiếp vào lúc 17 giờ 7 phút chiều mai trên kênh VOV1, chúng tôi có chương trình phát thanh trực tiếp với chủ đề Bao giờ các trường học thật sự an toàn, thân thiện? Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Vào chiều nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an thông báo vừa bóc gỡ triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn. Từ vỏ bọc doanh nghiệp dược và các hợp đồng mua bán giả, trưởng khoa dược của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Trần Phi Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine xuyên quốc gia.
3: Cục C04 và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào, đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Các nghi phạm lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu, hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Sau gần 3 tháng đấu tranh chuyên án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giao cho Cục C04 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cùng với các cơ quan vụ 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chi cục điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan để phá án. Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh phá chuyên án. Đến nay đã thu giữ gần 51 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các nghi phạm trong chuyên án. C04 đã khởi tố 10 bị can, trong đó 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ. Trong đó, ông Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu. Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ khởi tố 6 người về tội mua bán vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.
0: Theo kế hoạch, vào sáng mai, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án xác định sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng của nhà nước trong dự án xây mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Để chuẩn bị cho phiên xét xử, tòa đã triệu tập hơn 70 tổ chức cá nhân liên quan trong vụ án này.
3: Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra. Điều này khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2024, gây hậu quả thất thoát lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng. Trong đó các bị cáo đã có hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết, chi tiền cho dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện hai dự án bệnh viện nêu trên, các bị cáo còn cấu kết tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Viện Kiểm sát xác định đối với dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, chủ trì phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ hai dự án. Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm thực hiện, trong đó có các sai phạm nêu trên dẫn đến hai dự án bị đình trệ kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra và gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước 803 tỷ đồng.
0: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục mưa dông mạnh. Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi có mưa dông vào chiều tối. Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Bắc Bộ từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Đáng lưu ý, trong hai ngày tiếp theo, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa dông đầu mùa.
0: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức nước ta.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Rajnath Singh và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, cũng như những kết quả hợp tác thiết thực giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua. Đề nghị hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện mong muốn và cam kết mạnh mẽ của chính phủ Ấn Độ trong việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có tầm nhìn chung về các vấn đề thế giới khu vực, sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, phát huy các cơ chế đối thoại giữa hai nước, trong đó có cơ chế tham vấn giữa hai bộ quốc phòng, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực quốc tế và tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ bước vào kỷ nguyên mới vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Hôm nay, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Trong thông điệp video công bố trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng. Ông đặc biệt nhấn mạnh.
6: Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng

0: nhỏ nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc, vì sự phát triển năng động của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, cũng như vì mục tiêu duy trì an ninh và ổn định toàn cầu.
1: Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga-Trung. Đáng chú ý, phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm hợp tác kinh tế, tài chính và năng lượng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
2: Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới đã duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và người dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng chính nghĩa quốc tế.
3: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nước này.
1: Theo Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, Cuba luôn theo đuổi chính sách hòa bình và không có ý định gây hấn với bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ bảo vệ đất nước dựa trên quyền tự vệ hợp pháp nếu bị tấn công. Cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng một số phương tiện truyền thông quốc tế đang lan truyền thông tin sai lệch về Cuba, làm gia tăng căng thẳng và tạo ra những hiểu lầm liên quan đến chính sách của Cuba. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cùng ngày xác nhận Washington đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với 11 quan chức Cuba cùng 3 cơ quan an ninh và tình báo của nước này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua cũng gia tăng hạn chế nguồn cung nhiên liệu tới Cuba, đặc biệt sau khi chặn các chuyến hàng chở dầu từ Venezuela. Các biện pháp siết chặt cấm vận đã khiến Cuba rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài tiếp tục kêu gọi hỗ trợ nhân đạo cho Cuba. Trở về sau chuyến thăm Cuba, Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Adam Mosmu cảnh báo.
4: Hành động nhanh chóng và phối hợp cùng nhau là cách duy nhất để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta không thể để xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo khác. Tình hình nhân đạo hiện tại đã rất căng thẳng trên mọi lĩnh vực. Cần phải ngăn chặn tình hình xấu đi và bảo vệ những người cần giúp đỡ nhất trong những tháng tới.
1: Điện Kremlin hôm qua cho biết đang duy trì liên lạc thường xuyên với Cuba nhằm tìm cách giảm bớt tác động từ các lệnh cấm vận. Mexico và Uruguay cũng đã gửi thêm hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba trong bối cảnh nhiều khu vực tại nước này chỉ được cấp điện 1 đến 2 giờ mỗi ngày.
3: Nhiều quốc gia đang tăng cường siết chặt kiểm soát biên giới trước tình hình dịch Ebola diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Congo.
5: Theo giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến hôm qua, tỉnh Ituri ghi nhận 105 ca tử vong nghi do Ebola và hơn 390 ca nghi nhiễm tại 9 cơ sở y tế. Trong số này có 8 trường hợp đã được xác nhận bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, một ca nhiễm khác cũng được xác nhận tại thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, khu vực hiện do lực lượng nổi dậy M23 kiểm soát. Trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới, Mỹ áp dụng các hạn chế nhập cảnh đối với những người không phải công dân Mỹ đã từng đến các khu vực bị ảnh hưởng gần đây, gồm Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Trong khi đó, lực lượng chức năng Rwanda đã chặn nhiều người Congo cố gắng vượt biên vào nước này. Uganda cũng quyết định hoãn lễ Martyr Day dự kiến diễn ra vào tháng tới. Những biện pháp khẩn cấp gấp rút được áp dụng sau khi dịch Ebola bùng phát lần này được xác định thuộc chủng Bundibugyo. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Khat thừa nhận.
6: Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố rằng dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhấn mạnh nguy cơ lây lan cao và khả năng dịch bệnh có thể lớn hơn so với những gì hiện đang được phát hiện. Dịch bệnh liên quan đến chủng Bundibugyo của virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị đặc hiệu nào được cấp phép.
5: Các chuyên gia cảnh báo việc cắt giảm tài trợ quốc tế trong những năm gần đây đã làm suy yếu hệ thống giám sát dịch bệnh tại Congo, khiến việc phát hiện và ngăn chặn Ebola trở nên khó khăn hơn. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã sử dụng hết kho dự trữ thiết bị bảo hộ tại thủ đô Kinshasa và đang chuẩn bị vận chuyển thêm vật tư y tế từ Kenya tới Congo bằng máy bay. Liên minh châu Âu và Mỹ đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia tới Ethiopia, Congo và Uganda để hỗ trợ lập kế hoạch và giám sát dịch bệnh.
3: Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin, quốc gia này vừa quyết định hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày đối với công dân của hơn 90 nước.
7: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak hôm nay 19 tháng 5 cho biết các quốc gia nằm trong diện bị hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày về cơ bản sẽ áp dụng trở lại cơ chế thị thực trước đây. Theo đó, phần lớn công dân của nước này sẽ được miễn thị thực với thời hạn lưu trú 30 ngày. Đáng chú ý, bên cạnh quyết định hủy bỏ chính sách miễn thị thực 60 ngày với hơn 90 quốc gia, Thái Lan đang rà soát tất cả các diện thị thực hiện hành, bao gồm thị thực cho sinh viên, nhà đầu tư và khách du lịch. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin hôm 11 tháng 5 nhấn mạnh, quá trình rà soát và sửa đổi chính sách thị thực cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nhằm tìm ra điểm cân bằng, phù hợp giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch và yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia. Những động thái quyết liệt của giới chức Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, nước này ghi nhận một số vụ việc phức tạp liên quan người nước ngoài, gây bức xúc trong xã hội. Vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở chăm sóc trẻ hoạt động trái phép ở tỉnh Surat Thani cùng nhiều lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp. Đáng chú ý, ngày 8 tháng 5 vừa qua, giới chức Thái Lan phát hiện một người nước ngoài tại tỉnh Chonburi sở hữu kho vũ khí quân dụng quy mô lớn, làm dấy lên lo ngại về quy trình cấp thị thực và quản lý người nước ngoài.
3: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
8: Quý vị và các bạn, chiều nay vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh với cặp đấu sớm giữa Hà Nội và Luxury Hạ Long. Đúng như dự đoán, việc cả hai đội đều trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên khiến màn đối đầu bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên. Tận dụng tốt các lỗ hổng ở hàng thủ đối phương, câu lạc bộ Hà Nội thắng sát nút với tỷ số chung cuộc 4-3. Kết quả này giúp đại diện thủ đô giải tỏa áp lực, mang về 3 điểm đầu tiên vô cùng quý giá để cải thiện vị trí, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới 2026. Ở giải đấu năm nay, ngoài những gương mặt kỳ cựu, ban huấn luyện còn trao cơ hội cho các vận động viên trẻ như Vũ Tiến Anh, Nguyễn Phước Hải. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
9: Năm nay vì hai vận động viên này là cũng khá là trẻ và ít thi đấu. Quốc tế là vận động viên Phước Hải và vận động viên Tiến Anh. Hai vận động viên này sẽ tập trung vào hai nội dung thi đấu thể dục tự do và Phước Hải sẽ tập trung vào nội dung xà kép và xà đơn.
8: Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 5, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ chính thức tranh tài. Dù kết quả ra sao thì được trải nghiệm ở sân chơi này chắc chắn mang lại những bài học lớn cho Tiến Anh và Phước Hải trên con đường chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Cùng với đội tuyển thể dục dụng cụ, đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho mục tiêu lớn nhất năm 2026, đó là Cúp bắn súng thế giới tại Munich, Đức. Sân chơi đẳng cấp này vừa là cơ hội cọ sát đỉnh cao, vừa là thử thách bản lĩnh cho các tuyển thủ trước hàng loạt những thay đổi lớn về luật thi đấu. Ở nội dung súng ngắn, bên cạnh Trịnh Thu Vinh hay Phạm Quang Huy, gương mặt trẻ Nguyễn Thùy Trang là niềm kỳ vọng mới khi vừa lọt top 80 thế giới. Đứng trước các đối thủ lớn, xạ thủ trẻ tự tin chia sẻ.
10: Thi đấu các giải quốc tế cùng với mấy bạn thì em không quan tâm quá nhiều rằng là họ đứng như bao nhiêu trên thế giới, mà mình chỉ biết đấy là đối thủ của mình và mình cần phải cạnh tranh với họ thôi. Cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để mà duy trì bảng xếp hạng của mình, có thể là mình sẽ vươn cao hơn nữa.
8: Dự kiến đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 22 tháng 5 và có ít thời gian để làm quen với trường bắn trước khi chính thức tranh tài vào ngày 24 tháng 5. Trong khi đó, tại Cúp Cầu Mây Thế giới 2026 đang diễn ra ở Malaysia, đội tuyển Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng tại bảng tử thần. Ở nội dung đồng đội 4 người, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thủy liên tiếp tạo nên bất ngờ khi đánh bại hai đối thủ cực mạnh là Nhật Bản và Thái Lan với cùng tỷ số 2-1. Hai chiến thắng ngày thở này giúp tuyển Nam Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng D. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, toàn đội sẽ chạm trán Indonesia để phân định ngôi đầu cùng tấm vé chính thức bước vào tứ kết.
11: Dự báo thời tiết.
12: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió.

0: giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp sống nông thôn. Quý vị và các bạn thân mến, An Giang không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng vùng bảy núi, mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc. Từ những điểm đến tâm linh thiêng liêng đến các làng nghề truyền thống lâu đời, tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo riêng cho vùng đất và bản sắc này. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng khám phá tiềm năng du lịch tâm linh của An Giang qua những địa danh giàu giá trị văn hóa lịch sử, đồng thời gặp gỡ những con người bình dị đang âm thầm góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bằng sự tận tụy, gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều năm qua, ông Danh Gia ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang đã trở thành người được bà con tin yêu và quý mến. Những việc làm của ông góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, ông còn tích cực vận động cho người dân cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan nông thôn ngày thêm khởi sắc. Ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang, nhiều người dân luôn nhắc đến ông Danh Gia bằng sự quý trọng và tin tưởng. Không phải bởi ông làm điều gì quá lớn lao hay nổi bật, mà bởi suốt nhiều năm qua, ông luôn âm thầm góp sức vì xóm làng, vì cuộc sống của bà con quanh mình. Với sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần tận tụy, ông trở thành người có uy tín trong đồng bào dân tộc, là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm và góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Hơn 20 năm gắn bó với công việc của tổ dân dân tự quản, ông Danh Gia luôn xem đây là trách nhiệm và cũng là niềm vui của mình. Từ những ngày đầu tham gia công tác ở địa phương vào năm 1999, ông đã tích cực vận động bà con chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng. Đến năm 2020, ông được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ nhân dân tự quản. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của ông, mà còn thể hiện niềm tin của người dân đối với một người luôn hết lòng vì tập thể. Điều khiến nhiều người quý mến ông Danh Gia chính là sự gần gũi và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ông luôn dành thời gian đi từng nhà để nắm bắt hoàn cảnh của bà con, nhất là những hộ còn khó khăn. Với ông, giúp được người dân cải thiện cuộc sống là niềm vui lớn nhất. Chính vì vậy, ông tích cực hỗ trợ các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu những trường hợp khó khăn để được hỗ trợ xây dựng nhà ở, lắp đặt hệ thống nước sạch và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Nhiều gia đình trước đây gặp khó khăn về chỗ ở, thiếu điều kiện sinh hoạt, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời cùng với sự hướng dẫn tận tình của ông Danh Gia, thì cuộc sống đã dần ổn định hơn. Không chỉ giúp cho người dân tiếp cận chính sách, ông còn thường xuyên động viên bà con chí thú làm ăn, biết tiết kiệm và vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Danh Gia còn là người tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông vận động bà con trồng hàng rào cây xanh quanh nhà, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, không dứt rác bừa bãi và cùng nhau tạo dựng một môi trường sống trong lành. Không chỉ nói, ông còn là người làm trước để bà con noi theo. Trước sân nhà ông luôn được chăm chút sạch sẽ, hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên khung cảnh mát mát và gần gũi với thiên nhiên. Từ những việc làm giản dị ấy, nhiều hộ dân trong khu vực đã học tập và làm theo, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn. Điều đáng quý ở ông Danh Gia là cách ông vận động bà con bằng sự chân tình, nhẹ nhàng và gương mẫu. Ông hiểu rằng, muốn người dân nghe theo thì trước hết bản thân mình phải làm tốt. Vì vậy, trong mọi phong trào hay hoạt động ở địa phương, ông luôn là người đi đầu. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, cho đến tham gia các hoạt động cộng đồng, ông đều nhiệt tình góp sức. Nhờ sự tận tâm ấy, nhiều hộ dân trong khu vực không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn thay đổi nhận thức trong việc xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn tình đoàn kết và chung tay phát triển quê hương. Những con đường sạch đẹp hơn, những hàng cây xanh mướt trước nhà hay tinh thần tương trợ lẫn nhau trong xóm làng hôm nay đều có dấu ấn đóng góp của người tổ trưởng tận tụy này. Ông Danh Gia, xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang cho biết.
2: Thầy mình có ý kiến để nêu lên cho bà con, có ý kiến để chấp hành theo gì cái pháp luật đường lối của đảng nhà nước, để cho bà con đã hiểu biết là mình chấp hành là gia đình văn hóa cho tốt, rồi mình có hướng dẫn cho bà con để làm ăn cho phát triển, để qua cái thoát nghèo, rồi không có gắng lo làm ăn đồ này nọ, thầy mình cũng hướng dẫn bà con của bác ta cũng chấp hành tốt.
1: Trong cuộc sống đời thường, ông Danh Gia luôn giữ lối sống giản dị, chân chất như bao người nông dân ở miền quê khác. Chính sự gần gũi ấy giúp ông dễ dàng chia sẻ, lắng nghe và hiểu được tâm tư của bà con. Khi có hộ gặp khó khăn, ông đến động viên. Khi trong xóm có việc cần chung tay, ông sẵn sàng góp sức. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín, mà còn như là một người thân trong gia đình. Nhiều năm qua, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của ông Danh Gia đã góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Bà con trong tổ ngày càng gắn bó, cùng nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và xây dựng nếp sống văn minh. Từ những việc làm thiết thực, ông đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy ý thức cộng đồng và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương. Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, những người như ông Danh Gia vẫn âm thầm giữ cho làng quê những giá trị tốt đẹp của nghĩa tình và sự sẻ chia. Không cần những lời nói qua Mỹ, cũng không mong được ghi nhận. Ông chỉ mong bà con trong xóm có cuộc sống ổn định hơn, quê hương ngày càng phát triển hơn. Từ sự tận tâm trong công việc đến tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ông Danh Gia đã trở thành tấm gương sáng về người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở địa phương. Những việc làm của ông tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa lớn lao, góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê Vĩnh Thuận hôm nay. Có thể nói, chính những con người giản dị như ông Danh Gia đang ngày ngày góp phần giữ gìn và vun đắp cho nhịp sống nông thôn thêm ấm áp, nghĩa tình. Và ở nơi vùng quê còn nhiều khó khăn ấy, sự tận tụy và tấm lòng của ông vẫn đang tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để nhiều người cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, An Giang còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa tín ngưỡng với nhiều công trình tâm linh đặc sắc. Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành hướng đi giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương. Từ vùng bảy núi linh thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những giá trị văn hóa riêng, thu hút đông đảo du khách tìm về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm.
0: Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành một trong những loại hình thu hút đông đảo du khách tại An Giang, không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan chiêm bái của người dân. Loại hình du lịch này còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Dưới lợi thế sở hữu hệ thống chùa chiền, đình miếu, lăng mộ cùng nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, An Giang có điều kiện thuận lợi để phát triển các tuyến du lịch gắn với tín ngưỡng văn hóa và sinh thái. Từ vùng bảy núi linh thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những câu chuyện văn hóa riêng, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách gần xa. Điểm đáng chú ý là du lịch tâm linh hiện nay không còn đơn thuần là hành hương lễ bái, mà đang dần chuyển sang hướng trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng. Du khách tìm đến các điểm tâm linh để tận hưởng không gian thanh tịnh, khám phá kiến trúc, tìm hiểu lịch sử vùng đất và hòa mình vào đời sống văn hóa bản địa. Đây cũng là cơ hội để nhiều địa phương phát triển các dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, đặc sản và sản phẩm ô cốp. Trong bức tranh chung ấy, vùng bảy núi vẫn là trung tâm nổi bật của du lịch tâm linh An Giang, với nhiều điểm đến quen thuộc như núi Cấm, miếu Bà Chúa Xứ, núi Sam hay chùa Tây An. Trong đó, chùa Phật lớn trên núi Cấm là một trong những điểm nhấn tiêu biểu. Nằm giữa không gian núi non hùng vĩ, chùa Phật lớn từ lâu trở thành điểm hành hương quen thuộc của nhiều Phật tử và du khách. Không chỉ mang giá trị tâm linh, nơi đây còn hấp dẫn bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên quang sơ cùng tượng Phật Di Lặc khổng lồ nổi bật giữa núi rừng. Những ngày cuối tuần hay dịp lễ lớn, hàng ngàn lượt khách tìm đến núi Cấm để chiêm bái, giảng cảnh và tận hưởng sự bình yên giữa thiên nhiên. Hoạt động du lịch phát triển cũng tạo thêm việc làm cho người dân địa phương thông qua các dịch vụ ăn uống, vận chuyển, lưu trú và bán đặc sản vùng núi. Nếu dùng bãi núi mang sắc màu tâm linh Phật giáo, thì dùng Hà Tiên lại nổi bật với chiều sâu lịch sử gian quá gắn với công cuộc mở cõi phương Nam. Tiêu biểu là khu di tích Lăng Mạc Cửu, nơi tưởng nhớ công lao của dòng họ Mạc trong quá trình khai phá vùng đất Hà Tiên hơn 300 năm trước. Khu di tích nằm ở dưới chân núi Bình Sang, gồm đền thờ và hệ thống lăng mộ cổ mang kiến trúc đặc sắc. Không gian nơi đây vừa cổ kính vừa trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách đến chân hương, tìm hiểu lịch sử và tham quan thắng cảnh. Đối với nhiều người, chuyến đi đến Lăng Mạc Cửu không chỉ là hành trình du lịch, mà còn là dịp để về cội nguồn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chị Quỳnh Chi, du khách đến từ Hà Nội, và cô Nguyễn Thị Mến, tỉnh An Giang cho biết.
3: Em xem trên mạng ấy, có những cái điểm đến rất là hay, nó cổ xưa, để cho trẻ con nó trải nghiệm ấy. Thế thì cậu cũng đưa vào đây chơi, biết đấy, khu này thấy rất là cổ kính, vẫn còn nguyên bản, nguyên sơ. Và đi dọc cái bờ biển thì rất là thấy đẹp.
4: Cái khu di tích này thì hồi chào trước tới giờ thì có cái kỷ niệm á, rồi mình năm nào cũng phải lên giếng gì đó cúng, rồi cái mình đi xong đến chỗ này chỗ kia cái mình đi tắm biển đồ.
0: Từ thực tế cho thấy, nếu được đầu tư đúng hướng, du lịch tâm linh sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cùng với khai thác tiềm năng, các địa phương cũng cần chú trọng giữ gìn cảnh quan, bảo tồn giá trị văn hóa, nâng cao ý thức ứng xử văn minh tại các điểm du lịch tâm linh và hạn chế tình trạng thương mại hóa lễ hội. Khi những giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn hài hòa cùng phát triển du lịch, các điểm đến tâm linh không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực nông thôn An Giang trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dịp Sống Nông Thôn kỳ này đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Câu chuyện cuộc sống.
6: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
7: Những mảnh vỡ. Tan học, nó và Thi cùng nhau đi về nhà. Hai đứa đi được khoảng 500 mét, gần đến ngã tư đèn đỏ thì bỗng thấy đằng trước lao sao. Chỗ này gần bãi rác, có một người phụ nữ mang rác đến đầy đổ rồi làm tung tóe những mảnh vỡ ra đường. Một số người đi đường nhắc nhở:
8: "Chị gom lại cho cẩn thận, kẻo gây nguy hiểm cho người đi đường đó."
7: Người phụ nữ dường như phớt lờ lời nói của mọi người, chị ta rồ ga rồi phóng xe đi. Mọi người lắc đầu thở dài ngao ngán. Con đường tung tóe những mảnh sành vỡ vụn. Thay vậy, cây Tì vội lắc tay nó:
9: "Cậu à, những mảnh vỡ này người đi đường đạp trúng thì nguy hiểm lắm. Chúng ta có nên nhặt nó đi chỗ khác không?"
7: Nó tặc lưỡi:
8: "Chắc là những người lao công họ cũng sẽ dọn sạch lại thôi. Chúng ta nhặt lỡ bị đứt tay thì nguy hiểm lắm."
7: Cây Tì ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cho rằng nó nói cũng có lý. Nên sau một lúc phân vân, hai đứa cũng bỏ qua câu chuyện và trở về nhà. Tối hôm đó, nó và mẹ đợi mãi mà không thấy ba đi làm về. Mọi ngày 6 giờ ba đã về đến nhà, mà hôm nay ba đã trễ hơn một tiếng, cũng không báo cho mẹ. Thấy nó có vẻ sốt ruột, mẹ nhắc: "Con ráng đợi ba một chút, cha có chuyện gì đó, ba đi làm về trễ thôi con à." 8 giờ tối, ba về tới nhà người thất thểu mệt nhoài, trên áo còn có vài vệt máu khô. Mẹ hốt hoảng:
10: "Trời ơi, áo mình làm sao thế này? Mình có sao không?"
7: Ba xua tay:
11: "Tôi không sao, dọn cơm ăn đi mình."
7: Thấy ba mệt, nó và mẹ dù trong lòng vô cùng lo lắng cũng không dám hỏi ba điều gì. Cuối bữa cơm, ba đặt chén xuống rồi trò chuyện.
11: Mình biết không, hôm nay đi làm về đến ngã tư cách trường con học không xa, thì có một bà cụ do đạp trúng miệng chai nên ngã lăn ra đường. Cũng may vừa lúc tôi đi đến, bà cụ bị mất rất nhiều máu, tôi phải đưa bà vào bệnh viện. Đó là lý do tôi về trễ đó.
10: Nên nghe bà nói miệng chai gần trường học, giận chột dạ, nhớ lại câu chuyện lúc trưa. Mẹ hỏi ba, rồi bà cụ có sao không mình?
11: Bà cụ bị vết cắt khá sâu ở chân, cũng phải mai hết mấy mũi, còn cơ thể chỉ trầy xước nhẹ.
10: Nó vừa nghe ba nói, vừa cắm cúi ăn cơm. Mẹ tiếp lời,
11: vậy cũng may rồi, không biết ai vô ý mang mảnh vỡ quăng ra đường như vậy. Thiệt nguy hiểm cho người đi đường, nhất là người già và các em nhỏ mà đạp phải thì nguy.
10: Ba chậm rãi,
11: sau khi đưa bà cụ đến bệnh viện, tôi đã quay lại và hốt những mảnh vỡ ấy đi rồi mình ạ. Chỗ đó gần bãi rác, đã rất nhiều lần bị tổ dân phố nhắc nhở việc đổ rác cẩn thận, nhưng...
10: Mẹ ngắt lời ba, chung quy lại cũng là do ý thức và trách nhiệm của mỗi người thôi mình ạ.
7: Sau bữa cơm, nó trở về phòng và cảm thấy vô cùng áy náy về chuyện vừa rồi. Giá như nó nghe lời cái ti cùng nhau mang những mảnh vỡ ấy vào bãi rác thì bà cụ đã không bị thương như vậy. Cũng may bà cụ không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nếu không nó sẽ có lỗi lắm. Sự việc cũng là bài học dành cho nó để biết ý thức và có trách nhiệm hơn với mọi việc diễn ra xung quanh mình. Cuộc sống luôn cần những con người có ý thức, có trách nhiệm với việc mình làm và với cả những người xung quanh. Nhất là việc chung tay giữ gìn cho môi trường sống quanh ta luôn xanh, sạch, đẹp.
6: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe nội dung nhanh chóng đưa luật thủ đô sửa đổi vào cuộc sống.
1: Trước và ngay sau khi luật thủ đô sửa đổi năm 2026 được thông qua, Hà Nội đã chủ động chuẩn bị toàn diện các điều kiện cần thiết để triển khai. Từ xây dựng văn bản hướng dẫn đến hoàn thiện bộ máy, chuẩn bị nguồn lực và nâng cao năng lực cán bộ, tất cả đang được đẩy nhanh nhằm sớm đưa những quy định của luật thành động lực phát triển thực chất. Một trong những điểm đặc biệt của luật thủ đô sửa đổi năm 2026 là việc trao thẩm quyền rất lớn cho Hội đồng Nhân dân thành phố trong ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Đây là điểm mới chưa từng có tiền lệ, bởi thông thường, việc hướng dẫn luật thuộc thẩm quyền của chính phủ và các bộ ngành trung ương. Điều này đồng nghĩa với việc hiệu quả của luật thủ đô

cầu sửa đổi không chỉ phụ thuộc vào nội dung luật mà còn phụ thuộc rất lớn vào tốc độ và chất lượng cụ thể hóa của chính quyền thành phố. Nhận thức rõ điều đó, Hà Nội đã triển khai một cách làm chủ động, xây dựng các văn bản hướng dẫn ngay trong quá trình soạn thảo luật.

0: sửa đổi trao quyền cho thành phố. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị. Sở Tư pháp Hà Nội đã chủ động tham mưu với thành phố xây dựng kế hoạch triển khai. Đồng thời, các sở ngành của thành phố cũng chủ động nghiên cứu tiếp cận các nội dung và ý kiến của các cơ quan trung ương để chuẩn bị từ sớm. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng các nghị quyết cũng chú trọng đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát quyền lực và phát huy sự tham gia góp ý của người dân, doanh nghiệp cũng như phản biện xã hội. Đây là yếu tố quan trọng để các chính sách khi ban hành có tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn.
1: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, với vị thế là trái tim của cả nước, thành phố Hà Nội không chỉ thụ hưởng các cơ chế đặc thù để phát triển cho riêng mình. Việc xây dựng luật thủ đô sửa đổi theo hướng thủ đô không chỉ thực thi chính sách, mà còn được giao vai trò thiết kế chính sách ở tầm cao hơn để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, kỳ vọng phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Không chỉ phân quyền phân cấp cho thủ đô những nội dung cụ thể, mà luật thủ đô sửa đổi còn phân quyền để ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo cơ chế đặc thù cho Hà Nội, thực sự phát triển ngang tầm châu lục và quốc tế, dẫn dắt lan tỏa phát triển của vùng thủ đô và cả nước.
0: Luật thủ đô sửa đổi cũng quy định thành phố được thí điểm cơ chế chính sách khác với luật nghị quyết của Quốc hội hoặc chưa được pháp luật quy định thể hiện mức độ trao quyền đặc thù cho thủ đô, nhằm tạo không gian thể chế linh hoạt, thử nghiệm các mô hình quản trị và phát triển mới. Đây là cơ sở để Hà Nội đi đầu trong đổi mới chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố đã chủ động xây dựng các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố để đảm bảo khi luật thủ đô sửa đổi có hiệu lực sẽ được triển khai ngay đồng bộ. Thành phố Hà Nội cam kết hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả cơ chế chính sách mới, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng và bước vào giai đoạn phát triển mới.
1: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu lưu ý, việc triển khai luật thủ đô sửa đổi sẽ được thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã chủ động trong việc xây dựng văn bản thi hành luật thủ đô sửa đổi và chuẩn bị nguồn lực tài chính, con người đảm bảo việc triển khai hiệu quả các chính sách được Trung ương giao cho thành phố. Song song với việc hoàn thiện thể chế, Hà Nội đang đẩy nhanh quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu mới. Trong bối cảnh luật thủ đô sửa đổi trao quyền phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, bộ máy chính quyền các cấp phải được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với các cơ chế đặc thù. Các sở, ngành và địa phương đã chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại đầu mối, phân định rõ trách nhiệm. Đây là bước đi cần thiết để đảm bảo mỗi chính sách khi ban hành đều có cơ quan chịu trách nhiệm rõ ràng trong tổ chức thực hiện.
0: Đặc biệt, thành phố tập trung chuẩn bị đội ngũ cán bộ công chức viên chức, yếu tố quyết định thành công của việc triển khai luật. Trong bối cảnh phân quyền mạnh, yêu cầu đối với đội ngũ này là không chỉ tuân thủ theo quy định mà còn phải có năng lực phân tích thiết kế và tổ chức thực hiện chính sách. Công tác đào tạo bồi dưỡng được triển khai sớm và có trọng tâm gắn với các lĩnh vực then chốt như quy hoạch tài chính ngân sách, quản lý đô thị và chuyển đổi số. Mục tiêu là khi triển khai luật, đội ngũ thực thi không bị trễ về năng lực, có thể triển khai ngay các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh hoàn thiện các quy trình nội bộ, hệ thống dữ liệu và nền tảng số phục vụ quản lý điều hành. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông đồng bộ không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, mà còn nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị đô thị.
1: Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, thành phố đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng văn bản cũng như thực thi tăng cường công khai minh bạch và giám sát trong toàn bộ quá trình thực hiện. Công tác truyền thông tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để người dân doanh nghiệp hiểu và đồng hành với chính quyền. Việc chuẩn bị đồng bộ từ thể chế đến tổ chức thực thi cho thấy quyết tâm rất rõ của Hà Nội trong việc đưa luật thủ đô sửa đổi năm 2026 vào cuộc sống, không chậm một ngày. Đây không chỉ là việc triển khai một

0: đạo luật, mà là quá trình thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền, nâng cao năng lực quản trị và tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, luật thủ đô sửa đổi được kỳ vọng sẽ trở thành một đòn bẩy quan trọng. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia nhận định, luật không tự tạo ra tăng trưởng mà chỉ tạo ra điều kiện để tăng trưởng. Thành công cuối cùng phụ thuộc vào cách tổ chức thực hiện.
1: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, luật thủ đô sửa đổi cho phép Hà Nội được thí điểm mô hình chính sách mới về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ công chức. Mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, giáo dục đào tạo văn hóa y tế và chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó là mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, mô hình quản lý đô thị nông thôn, không gian phát triển bền vững, phương thức khai thác, quy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển và quản trị thủ đô. Đây là cơ sở nền tảng để thành phố thực hiện các mô hình mới trong quản trị và phát triển thủ đô tiên tiến hiện đại dựa trên công nghệ và dữ liệu, sẽ góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên không gian, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc đô thị thủ đô, tận dụng các nguồn lực trong xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thủ đô. Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và quyết tâm cao, Hà Nội đang cho thấy một cách tiếp cận mới, không chờ luật có hiệu lực mới hành động, mà hành động ngay từ khi luật được thông qua. Đây chính là yếu tố then chốt để biến những quy định thành những chuyển biến thực chất, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh hiện đại, hạnh phúc.
0: Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực trung tâm cho mô hình tăng trưởng mới của thủ đô. Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vẫn là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn. Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên 18 đến 24 tuổi tại Việt Nam năm 2025 là 8,64%. Tăng 0,72 điểm phần trăm so với năm trước. Riêng tại khu vực thành thị, nơi tập trung phần lớn sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, con số này lên tới 11,23%. Cùng thời điểm đó, theo số liệu của Manpower Group, nhu cầu tuyển dụng ròng của Việt Nam đạt 47%, xếp thứ tư toàn cầu. Thực trạng trên càng trở nên đáng lo ngại khi nhìn vào xu hướng tuyển dụng, số lượng vị trí dành cho sinh viên mới tốt nghiệp năm 2025 giảm 12,96% so với năm 2024 và giảm tới 37,34% so với năm 2023. Theo báo cáo thị trường tuyển dụng 2025 của Joboco, thực tế doanh nghiệp không phải không có nhu cầu tuyển người, họ chỉ không muốn nhận người cần đào tạo lại từ đầu.
1: CEO công ty cổ phần quốc tế K-Focus Dũng Ngọc Mai, đơn vị có 16 năm kinh nghiệm tư vấn tuyển dụng nhân sự chất lượng cao cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cho biết, điểm yếu phổ biến nhất là các bạn sinh viên mới ra trường hiện nay không bị áp lực nhiều về kinh tế như thế hệ 89X. Đáng lẽ phải nhiệt quyết học hỏi và cống hiến, nhiều bạn là cán chọn và đưa ra tiêu chí khá cao với công ty, trong khi năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Nhìn từ góc độ nghiên cứu, tiến sĩ Trần Thị Nhung, chuyên gia quản trị nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, xã hội hiện đại đang chứng kiến sự dịch chuyển từ bằng cấp sang năng lực. Tấm bằng đại học nay chỉ còn là điều kiện cần, điều kiện đủ là khả năng giải quyết vấn đề thực tế ngay trong tuần đầu tiên nhận việc. Trước những thách thức trên, nhiều cơ sở đào tạo tại Hà Nội đã bắt đầu hành động thực chất, không dừng ở chủ trương. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là một ví dụ. Nhà trường đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện chương trình, nâng tỷ trọng thực hành lên 70%, thiết kế các phòng học theo mô hình doanh nghiệp thu nhỏ như nhà hàng, khách sạn, phòng bếp, studio truyền thông với trang thiết bị chuẩn 4 cho đến 5 sao.
0: Đảng ủy phường Bạch Mai tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và triển khai chương trình hành động của Đảng ủy phường thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tại đây, báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Quán Phú, chuyên viên cao cấp, nguyên trưởng phòng báo cáo viên, Trung tâm Công tác Thông tin Tư tưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương đã triển khai chương trình hành động số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ Phường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Đáng chú ý, chương trình hành động số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ Phường Bạch Mai đặt mục tiêu tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong một số chỉ tiêu chủ yếu được xác định về công tác xây dựng đảng, trong đó phường phấn đấu thành lập 2 tổ chức đảng mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp ít nhất 3 đảng viên mới, 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Về kinh tế, phấn đấu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng từ 10,5% đến 11% một năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 5% một năm, thu ngân sách nhà nước đạt 100% kế hoạch thành phố giao trở lên. Về văn hóa xã hội, phấn đấu tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia từ 90% trở lên, không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Về đô thị môi trường, phấn đấu tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn và tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, bao gồm chất thải y tế đạt 100%.
0: Nhằm đạt được các mục tiêu chỉ tiêu đặt ra, phường tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ chủ yếu như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đổi mới mô hình quản trị và huy động nguồn lực, đẩy nhanh phát triển kinh tế, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, phát huy giá trị văn hóa ngàn năm Thăng Long Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Để thực hiện tốt chương trình hành động, Đảng ủy phường giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị, trong đó Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo xây dựng các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ để triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, chương trình trong toàn Đảng bộ phường. Hàng năm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị thuộc phường và đánh giá kết quả hàng năm, sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết vào năm 2030.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Và trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
1: Ngày 18 tháng 5, tàu quân sự của Hải quân Thái Lan do chuẩn đô đốc Thavisas Thongdam, phó tư lệnh vùng 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn, đã cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 tháng 5 cho đến ngày 23 tháng 5, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan 1976-2026. Trong thời gian ở thăm thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu sẽ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao với cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân Việt Nam và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham quan các di tích lịch sử văn hóa. Chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan nhằm tăng cường mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan nói chung, giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói riêng. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan 1976-2026.
0: Từ ngày 1 tháng 6 2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn

0: Quốc, theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, xăng E10 là loại nhiên liệu gồm 10% cồn sinh học ethanol và 90% xăng truyền thống. Nguyên liệu sản xuất ethanol hiện nay chủ yếu là từ sắn lát khô, mật trĩ đường và các phế phẩm nông nghiệp. Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, hệ thống pha chế và cơ sở vật chất để triển khai đồng bộ từ ngày 1 tháng 6, đồng thời bảo đảm không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống bán lẻ. Theo các chuyên gia, xăng E10 có chỉ số octan cao, giúp động cơ chống kích nổ tốt hơn, tăng hiệu suất cháy và giảm phát thải độc hại ra môi trường. Với các dòng xe sản xuất sau năm 1993, việc sử dụng xăng E10 gần như là không gây ảnh hưởng đến động cơ do hệ thống nhiên liệu đã được cải tiến phù hợp. Theo thông tư 50 năm 2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng trên toàn quốc. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030. Việc triển khai xăng E10 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nhiên liệu sinh học hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
1: Sáng ngày 18 tháng 5, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tại hội thi, 7 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung khảo đã mang đến nhiều phần thi được đầu tư công phu, nội dung bám sát việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Điểm nổi bật của hội thi năm nay là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tuyên truyền. Nhiều báo cáo viên sử dụng video clip, hình ảnh trực quan trình chiếu sinh động, giúp nội dung nghị quyết trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng chí Vũ Sơn Tùng, đảng viên chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Chiên, Quảng Bá, thành phố Hà Nội nói:
2: Những nội dung được chắt lọc để trình bày trong các bài báo cáo của các báo cáo viên có rất nhiều điều đáng để học hỏi. Và tôi hy vọng là mình sẽ chắt lọc được những nội dung quan trọng trong các chủ đề đã trình bày để áp dụng vào công việc hiện tại trong khu căn hộ lưu trú và để phục vụ khách du khách quốc tế ngày càng được tốt hơn.
1: Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, cập nhật phương pháp tuyên truyền hiện đại trong thời đại số. Đồng chí Phạm Thanh Quý, đảng viên chi bộ ban công tác, cựu chiến binh thành phố Hà Nội thông tin.
3: Từ qua cái hội thi này, đối với việc tuyên truyền nghị quyết của Đảng với lại các cán bộ đảng viên là cựu chiến binh thì chúng tôi tâm huyết nhất là trước hết là đối với lại cựu chiến binh thì là những người cũng thường là những người cũng đã cao tuổi. Do vậy mà trong quá trình tuyên truyền cái nghị quyết của Đảng, đặc biệt là cái nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết Đại hội của Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa qua thì chúng ta phải là kết hợp là đồng bộ nhiều các cái biện pháp tuyên truyền, cả bằng cái tuyên truyền là bằng lời nói, tuyên truyền bằng những hình ảnh trực quan. Và hiện nay thì với lại sự phát triển mạnh mẽ của cái công nghệ 4.0 thì chúng ta phải kết hợp với cả cái tuyên truyền số, tức là phải có những cái hình ảnh trực quan sinh động để trên cơ sở đó đối với lại cựu chiến binh thì là những người cao tuổi thì dễ nhận thức và hiểu sâu hơn, tốt hơn và lan tỏa hơn cái nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 cũng như là nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa qua.
1: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi là một trong những hoạt động chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Từ những phần thi sát thực tiễn, hội thi đã cho thấy vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc kết nối nghị quyết của Đảng với đời sống nhân dân, qua đó góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, đưa các chủ trương nghị quyết sớm trở thành phong trào hành động cụ thể ở cơ sở. Hội thi chung khảo báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đã trao 4 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất.
0: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão,

0: bão năm nay, tỉnh Ninh Bình đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đê điều, thủy lợi trọng điểm nhằm chủ động ứng phó thiên tai và bảo đảm an toàn sản xuất cho người dân. Những ngày này, trên công trường xây dựng cống Cồn Năm, xã Giao Minh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hơn 30 công nhân được chia thành nhiều tổ đội triển khai đồng loạt các hạng mục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ công trình. Tại công trình cống Cồn Tư, xã Giao Hòa, hàng chục công nhân cũng đang miệt mài làm việc dưới thời tiết nắng nóng đầu hè để hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm nguồn nước tưới cho khoảng 2.400 hectare lúa và hoa màu tại các xã Giao Minh, Giao Hòa, đồng thời nâng cao năng lực tiêu úng, phòng chống thiên tai và bảo vệ an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa bão sắp tới. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang triển khai nhiều dự án hạ tầng phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, một số công trình vẫn đang gặp khó khăn về tiến độ thi công. Trước thực tế đó, tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị thi công tập trung tháo gỡ vướng mắc, huy động nhân lực, phương tiện, tăng tốc thi công sớm hoàn thành và đưa các công trình vào khai thác sử dụng. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ nhằm phát huy hiệu quả đầu tư mà còn góp phần chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
1: Ngày 18 tháng 5, Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính một người dân về hành vi cạo xóa thông tin trên bảng hỗ trợ cứu hộ đặt tại tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phương. Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện việc cắt số điện thoại hotline và cứu hộ trên bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ ở tuyến cao tốc Bắc Nam qua xã Quảng Ninh bị cạo xóa. Qua điều tra, Công an xã Quảng Ninh đã xác định người thực hiện hành vi là Lê Văn Quấn, sinh năm 1987, trú tại địa phương, chủ một cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn. Tại cơ quan công an, ông Quấn khai nhận do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh với một cơ sở sửa chữa khác ở xã Lệ Ninh, nên vào ngày 3 tháng 5 đã dùng dụng cụ cạo sơn để xóa các số điện thoại hotline, cứu hộ và sửa chữa phương tiện được dán trên bảng hỗ trợ cứu hộ tại km 663-610 tuyến cao tốc Bắc Nam thuộc địa phận thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an xã Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Quấn về hành vi tháo dỡ, phá hủy hoặc làm hư hại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan tổ chức.
0: Ngày 18 tháng 5, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện chuyên án số LS-226, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng vừa bắt giữ các đối tượng đang có hành vi tổ chức cho 4 người xuất cảnh trái phép. Cụ thể, ngày 17 tháng 5 2026, tại Paris kiểm soát số 1 của Tổ công tác Biên phòng Ba Cống thuộc Tôm Nà Pàn, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Biên phòng Lạng Sơn phát hiện trên một xe ô tô biển kiểm soát 30F03832 có 5 người đàn ông, gồm 1 người Việt Nam và 4 người Trung Quốc. Người điều khiển phương tiện tên là Đinh Quốc Cường, sinh năm 1978, trú tại thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, khai nhận đang chở 4 người đàn ông Trung Quốc để giao cho Nông Văn Hưng, sinh năm 1994, ngụ tại thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, Hưng sẽ đưa 4 người đàn ông trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Nếu giao người trót lọt, Hưng sẽ trả cho Cường số tiền công là 2 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
1: Đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo và Uganda đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y tế, do nguyên nhân gây bệnh là biến thể Bundibugyo, một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng chỉ xuất hiện vài lần kể từ khi được phát bệnh lần đầu vào năm 2007. Theo các cơ quan y tế châu Phi, ổ dịch bùng phát tại tỉnh Ituri ở miền đông Congo và nhanh chóng lan sang một số khu vực lân cận. Tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 336 ca nghi nhiễm và 88 ca tử vong. Hầu hết trường hợp tập trung tại Congo, trong khi một số ca được phát hiện tại Uganda. Giới chuyên gia y tế cảnh báo yếu tố khiến đợt bùng phát lần này đặc biệt đáng lo ngại là sự kết hợp giữa chủng hiếm gặp Bundibugyo và điều kiện địa lý phức tạp tại vùng Ituri. Ngoài ra, tình hình an ninh bất ổn tại một số khu vực miền đông Congo cũng làm gián đoạn công tác truy vết tiếp xúc.

0: khiến việc khoanh vùng dịch gặp nhiều thách thức. Các chuyên gia nhấn mạnh chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị được phê duyệt do biến thể Buriburu. Công tác kiểm soát chủ yếu dựa vào giám sát dịch tễ, cách ly ca nhiễm và truy vết người tiếp xúc. Điều này khiến năng lực ứng phó phụ thuộc lớn vào điều kiện hạ tầng y tế và nguồn lực tại chỗ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, giới chức y tế thừa nhận thách thức lớn nhất vẫn là hạn chế về logistics và tốc độ cung ứng vật tư y tế tại các khu vực bị ảnh hưởng.
1: Ngày 18 tháng 5, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này đã gửi văn bản phản hồi đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước. Tehran khẳng định các hoạt động trao đổi ngoại giao vẫn đang tiếp diễn thông qua quốc gia trung gian Pakistan. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này đã chuyển các mối quan ngại lớn của mình tới phía Mỹ. Bộ này cũng thẳng thắn bảo vệ các lập trường cốt lõi của Iran, bao gồm việc yêu cầu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kéo dài, gỡ bỏ phong tỏa đối với phần lớn tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài, đồng thời phải bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột mà phía Iran cáo buộc là bất hợp pháp và vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố nước này đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống có thể xảy ra nếu căng thẳng quân sự tái diễn. Trước đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Washington đã đưa ra danh sách gồm 5 điểm, trong đó yêu cầu Iran chỉ được vận hành duy nhất một cơ sở hạt nhân và phải chuyển giao toàn bộ kho lưu trữ urani làm giao cấp độ cao sang Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ từ chối dỡ phong tỏa dù chỉ 25% tài sản của Iran bị đóng băng, không chấp nhận bồi thường chiến tranh và tuyên bố sẽ chỉ chấm dứt các hành động thù địch khi Tehran tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình chính thức. Truyền thông Iran nhận định các điều kiện đơn phương này có thể đẩy tiến trình đàm phán vào thế bế tắc.
0: Ngày 18 tháng 5, một đợt nắng nóng gay gắt từ đầu mùa hè đã ảnh hưởng tới cả Nhật Bản và Hàn Quốc, xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử quan trắc vào giữa tháng 5 của hai quốc gia Đông Bắc Á này. Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này đã ghi nhận ngày nắng nóng cực độ đầu tiên trong năm 2026 khi nền nhiệt vượt ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, mức nhiệt tại thành phố Hita thuộc tỉnh Ota miền Tây Nam và thành phố Toyoka thuộc tỉnh Hyogo miền Tây cùng chạm mốc 35,3 độ C. Đây là thời điểm xuất hiện nắng nóng cực độ sớm thứ 3 trong lịch sử quan trắc tại Nhật Bản, chỉ sau ngày 13 tháng 5 năm 1993 và ngày 17 tháng 5 năm 2023. Cơ quan trên cảnh báo nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài và khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng chống các bệnh do nền nhiệt cực đoan. Cùng ngày, cơ quan khí tượng Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ tại thành phố Gimcheon đã vượt lên tới 36 độ C, vượt qua ngưỡng cảnh báo sóng nhiệt là 33 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ tại thành phố Gyeongju lên tới 35,9 độ C, mức nhiệt cao nhất vào giữa tháng 5, từng được ghi nhận kể từ khi thành phố này bắt đầu thiết lập hệ thống theo dõi nhiệt độ vào năm 2010. Các thành phố lân cận như Daegu và Gwangju cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục lần lượt là 34,7 độ C và 32,4 độ C.
1: Mưa lớn đang quét qua một khu vực rộng lớn tại Trung Quốc, khiến nhiều tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng ngập úng và hư hại đường xá. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, mưa lớn sẽ bao trùm khu vực phía đông và miền trung nước này, ảnh hưởng tới ít nhất 17 tỉnh thành từ Liêu Ninh ở miền Bắc đến Hải Nam ở phía Nam, trong đó 8 tỉnh mưa cực lớn. Dự báo lượng mưa lớn hơn đáng kể so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã nhóm họp khẩn cấp để đánh giá triển khai phòng chống và ứng phó ở các khu vực trọng điểm. Chính quyền một số địa phương đã ban hành cảnh báo mưa lớn và kêu gọi người dân tránh ra ngoài nếu không cần thiết trong 24 giờ tới do mưa lớn còn kèm theo dông lốc và thời tiết đối lưu mạnh cục bộ. Dự báo lượng mưa năm nay tại Trung Quốc sẽ nhiều hơn 20-50% so với mức trung bình cùng kỳ và có xu hướng mở rộng về miền Bắc do tác động của sự nóng lên toàn cầu. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 5, trở về nước sau vòng chung kết U17 châu Á 2026, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo bày tỏ sự tự hào khi cùng U17 Việt Nam hoàn thành xuất sắc hai mục tiêu lớn: vô địch U17 Đông Nam Á và đoạt vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Dù

0: Dừng bước tại tứ kết trước U17 Australia, đội tuyển đã để lại dấu ấn lớn bằng bàn loại ngược dòng kịch tính 3-2 trước U17 UAE ở vòng bảng để hiện thực hóa giấc mơ thế giới. Thành tích này giúp Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại Ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh tổ chức tại Qatar vào cuối năm nay. Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt bậc của toàn đội sau khi rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm của thế hệ U17 năm trước.
1: Nhờ chức vô địch V-League 2025-2026 sớm trước 3 vòng đấu, câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự AFC Champions League Elite C1 châu Á mùa giải 2026-2027. Suất tham gia này đến từ việc AFC quyết định nâng quy mô giải đấu hàng đầu châu lục từ 24 đến 32 đội, chia đều cho hai khu vực Đông và Tây Á. Đây là cột mốc ý nghĩa đánh dấu sự trở lại của một đại diện V-League ở sân chơi danh giá nhất châu Á sau hai mùa vắng bóng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alexander Polkin, đội hình chất lượng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Đình Bắc đặt tham vọng không chỉ thống trị giải quốc nội mà còn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường châu lục sắp tới.
0: Huấn luyện viên Chu Đình Kim sẽ rời câu lạc bộ Hải Phòng để chuyển sang dẫn dắt câu lạc bộ Ninh Bình với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Nhà cầm quân sinh năm 1972 sẽ chính thức chèo lái đội bóng cố đô từ vòng 25 V-League 2025-2026, bắt đầu bằng chuyến làm khách trước Thanh Hóa. Trước đó, ông Kim đã thôi làm huấn luyện viên trưởng Hải Phòng từ ngày 4 tháng 5 để chuyển sang đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật. Sự xuất hiện của một chiến lược gia giàu kinh nghiệm cho thành công bậc nhất bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng bứt phá cạnh tranh sòng phẳng ngôi vương ở mùa giải tới.
1: Rạng sáng ngày 19 tháng 5, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng 37 ngoại hạng Anh 2025-2026, qua đó tiến thêm một bước dài tới chức vô địch. Người hùng của trận đấu là Kai Havertz với pha lập công duy nhất ở phút 37, trong khi cầu thủ này cũng thoát thẻ đỏ sau khi VAR xác định tình huống phạm lỗi không quá nghiêm trọng. Chiến thắng tối thiểu giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm, dù đối thủ vẫn còn 2 trận chưa đấu. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vì thế vẫn phải chờ kết quả trận Man City gặp Bournemouth để biết liệu có thể đăng quang sớm hay không. Nếu Man City sảy chân, Arsenal sẽ chính thức vô địch trước dòng hạ màn. Ngược lại, pháo thủ vẫn nắm quyền tử quyết khi chỉ cần đánh bại Crystal Palace ở dòng cuối là đủ để lên ngôi.
0: Huấn luyện viên Jose Mourinho đã chính thức đạt thỏa thuận để trở lại dẫn dắt Real Madrid với bản hợp đồng ban đầu thời hạn 2 năm. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ tới Madrid ký hợp đồng ngay sau dòng hạ bảng La Liga 2025-2026. Dù còn hợp đồng với Benfica đến năm 2027, người đặc biệt vẫn sẵn sàng cho nhiệm kỳ thứ hai tại Bernabeu nhằm thay thế Alvaro Arbeloa, người tạm quyền sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Trong giai đoạn đầu 2010-2013, ông từng giúp Real Madrid giành 3 danh hiệu lớn với tỷ lệ thắng gần 72%. Kinh nghiệm dày dặn của Mourinho được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy kênh cành trắng sau một mùa giải trắng tay tại La Liga.
1: Tiền vệ Luka Modric chính thức được huấn luyện viên Lasko Dalic triệu tập vào danh sách sơ bộ của tuyển Croatia tham dự World Cup 2026. Việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh giúp ngôi sao đang khoác áo AC Milan đi vào lịch sử khi gia nhập nhóm huyền thoại hiếm hoi từng tham dự 5 kỳ World Cup. Ở tuổi 40, dù không còn thể lực sung mãn, kinh nghiệm và nhãn quan chiến thuật của anh vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội bóng. Giải đấu này nhiều khả năng sẽ là lời chia tay cuối cùng của Modric trong màu áo quốc gia, nơi anh dự kiến chạm cột mốc vĩ đại 200 trận thi đấu sau khi từng góp công lớn giúp Croatia giành ngôi Á quân năm 2018 và hạng 3 năm 2022.
0: Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng đã công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Điểm đáng chú ý là Neymar được góp mặt và hoàng tử bóng đá Brazil sẽ tham dự kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. Đây cũng là lần đầu anh được triệu tập dưới thời chiến lược gia người Italia. Trong khi đó, sự vắng mặt đáng chú ý là tiền đạo João Pedro đang khoác áo Chelsea, người từng xuất hiện 3 trong 5 đợt triệu tập trước đó của Ancelotti. Brazil hội quân từ ngày 27 tháng 5.

0: Ngoài trừ các cầu thủ PSG dự chung kết Champions League ngày 30 tháng 5 gặp Arsenal, ngày 31 tháng 5, Brazil đá giao hữu với Panama trên sân Maracana trước khi lên đường sang Mỹ. Canarinha có trận đá tập với Ai Cập tại Calvarán ngày 6 tháng 6.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Tháng 5 về, trong hương sen thơm ngát, người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc lại bồi hồi nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mạch nguồn thiêng liêng ấy, Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đường phố đặc biệt với chủ đề Tháng 5 nhớ Bác, sáng mãi niềm tin tại công viên Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, lan tỏa lòng biết ơn và niềm tin son sắt của nhân dân hướng về người. Không gian công viên Tuệ Tĩnh đã trở thành một sân khấu mở, thu hút đông đảo người dân địa phương cùng du khách trong nước và quốc tế. Chương trình quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng như ca múa nhạc truyền thống, nhảy dân vũ và đến các ban nhạc acoustic trẻ trung. Với nội dung ca ngợi Đảng, Quang Vinh, quê hương, đất nước, các ca khúc Con đường của Bác, Đường Hồ Chí Minh, Người về thăm quê, Tháng năm nhớ Bác, đã tái hiện xúc động hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi cả một đời vì nước, vì dân. Tình cảm kính yêu hướng về Bác không chỉ được gửi gắm qua lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ, mà còn thể hiện rõ nét qua sự chăm chú đón xem, những tràng vỗ tay và niềm xúc động của nhiều khán giả. Bà Arina, du khách Nga, chia sẻ.
2: Chương trình biểu diễn nghệ thuật rất hay, các bài hát rất xúc động. Ca sĩ hát về âm nhạc quê hương hay lắm, hay lắm.
1: Đối với những người lính trẻ trường sĩ quan thông tin tại Khánh Hòa, việc tham gia biểu diễn trong chương trình mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đây không chỉ là hoạt động văn nghệ tinh thần đơn thuần, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm của người quân nhân cách mạng. Đại úy Lê Mạnh Hùng, trợ lý phòng công tác chính trị trường sĩ quan thông tin, nói.
3: Việc các học viên trẻ biểu diễn những tiết mục về Bác Hồ, quê hương và đất nước có ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa tinh thần mà góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng cho cán bộ, học viên. Qua đó giúp cho mỗi người quân nhân trẻ nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí vượt khó, xây dựng tác phong chính quy, quyết tâm cống hiến, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Những chia sẻ ấy chính là minh chứng cho sức sống bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay. Việc học tập và làm theo gương Bác không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu ngay từ những hành động cụ thể, từ tinh thần trách nhiệm trong công việc đến lối sống giản dị hàng ngày. Thượng sĩ Đặng Công Sơn, học viên trường sĩ quan thông tin cho biết.
4: Việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết là lòng trung thành đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đồng thời học ở Bác tinh thần giản dị, kỷ luật, tác phong đi đôi với việc làm, luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân. Và qua đó, mỗi học viên sĩ quan không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và ý chí vượt khó vươn lên để làm chủ thiết bị trong thời kỳ mới.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng cuộc đời, sự nghiệp và những di sản người để lại vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Tình yêu thương dành cho Bác không bao giờ dừng lại ở ký ức mà luôn được nuôi dưỡng trong từng hành động hôm nay, trong trách nhiệm của thế hệ trẻ và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc.
0: Trường Đại học Nha Trang là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nhà trường luôn tạo ra các sân chơi khoa học bổ ích, giúp sinh viên thể hiện và khẳng định giá trị bản thân trong hoạt động nghiên cứu, nhất là các lĩnh vực tự động hóa, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Mặc dù mới là sinh viên năm thứ hai, nhưng một nhóm sinh viên trường kỹ thuật và công nghệ thuộc Trường Đại học Nha Trang đã nghiên cứu và trình làng sản phẩm cánh tay robot 3 bậc tự do. Việc tạo ra các sân chơi khoa học của nhà trường đã giúp sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học một cách bài bản, cũng là cơ hội để sinh viên tiếp thu nhiều kiến thức chuyên sâu. Sinh viên Quỳnh Giang Âu, đại diện nhóm Mechanic, trường kỹ thuật và công nghệ trường Đại học Nha Trang cho biết.
5: Chỉ có thể làm gọi là cánh tay robot thì là

0: mà rất là nhỏ. Nhưng mà nếu mà muốn vươn xa thì cánh tay robot phải được làm rất là hoàn chỉnh và nghiên cứu rất là sâu, không thể nào mà làm nó một gọi là làm nhỏ nhỏ như thế này được. Đây chỉ là mô hình để gọi là mọi người tham khảo, mọi người xem qua và làm.
1: Tại ngày hội STEM 2026 với chủ đề Sáng tạo kết nối dẫn lối tương lai, sinh viên trường Đại học Nha Trang đã mang đến hàng chục sản phẩm sáng tạo như thiết kế và chế tạo cánh tay robot và vật tự do, robot dò đường, robot gấp vật, thử thách tháp tre rung chấn, thiết kế mô hình kỹ thuật điện tử, hải trình sáng tạo thiết kế mô hình hàng hải, sáng tạo mô hình kỹ thuật biển, đón gió đội La San. Giáo sư tiến sĩ Trần Hưng Trà, trường Đại học Nha Trang nói.
2: Có cái cấu, trong đó là cho ra những cái cấu siêu nhạy và siêu bền. Thì đó là 6 cái loại kiến thức mà nội dung thi mà nhà trường rất quan tâm, nó đang là xu hướng rất nóng của xu hướng công nghệ hiện nay. Về chất lượng thì các cuộc thi năm nay được cải thiện rất là nhiều nhờ các em khai thác rất hiệu quả công nghệ của trí tuệ nhân tạo. Cho nên các sản phẩm năm nay là vừa nâng tầm mức độ tự động hóa cũng như các em đã định hướng vào cái sản phẩm ở mức độ thông minh hóa. Thì trên cái thực tiễn như vậy thì nhà trường không những mong muốn là tạo cuộc thi mà còn đi xa hơn là tạo một sân chơi để các em thể hiện được cái năng lực sáng tạo, cái niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình.
1: Để khuyến khích sinh viên không ngừng sáng tạo, trường Đại học Nha Trang luôn dành các nguồn lực để phát triển công tác nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập. Nhà trường đã kết hợp với doanh nghiệp đồng hành cùng sinh viên ngay khi còn là sản phẩm mẫu ý tưởng hay. Với những sản phẩm dự thi có hàm lượng khoa học cao, chất lượng tốt, khả năng ứng dụng thực tiễn cao, nhà trường sẽ là cầu nối để các em tham gia các cuộc thi, sân chơi khoa học lớn hơn. Ông Trần Doãn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang thông tin.
3: Những cái hoạt động mà nhà trường đang tập trung để đẩy mạnh phát triển thì thông qua cái cuộc thi này, những cái dự án mà có ý tưởng tốt, có những kết quả ban đầu khẳng định cái ý tưởng đó có khả năng ứng dụng vào trong thực tiễn thì nhà trường sẽ tiếp tục hỗ trợ để các em phát triển cái ý tưởng của mình lên, tổ chức những cái hoạt động nghiên cứu cũng như là hoạt động sản xuất thử để các cái dự án đó có cái cơ hội để phát triển lớn hơn nữa. Và đương nhiên nhà trường sẽ tìm mọi kênh để kết nối hỗ trợ các em để các em tham gia các cuộc thi lớn hơn.
1: Vì chú trọng đầu tư và khơi dậy tinh thần sáng tạo nghiên cứu khoa học của sinh viên, khẳng định hướng đi đúng đắn của trường Đại học Nha Trang. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước làm chủ và ứng dụng công nghệ hiện đại, mà còn chuẩn bị hành trang vững chắc để sinh viên tự tin hội nhập.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
5: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên hai làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Kính thưa quý vị, những ngày tháng năm lịch sử này, mỗi người dân Việt Nam chúng ta khi nhắc về ngày 19 tháng 5 đều trào dâng một niềm xúc động và biết ơn vô hạn. Đó là ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vì cha già kính yêu đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hòa chung không khí thiêng liêng ấy, hộp thư của chương trình đã nhận được một dòng tin nhắn vô cùng ý nghĩa từ một vị thính giả đã gửi về cho ban biên tập. Vị thính giả muốn mượn làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz để gửi tặng một bài ca đi cùng năm tháng đến những người thân yêu, những người bạn bè thân thiết gần xa. Đó là ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch của hai nhạc sĩ là Lưu Hữu Phước và Nguyễn Đình Thi. Qua giai điệu hào hùng này, vị thính giả cũng không quên gửi lời chúc đến tất cả mọi người. Chúc cho người thân, bạn bè nghe nhạc thật vui, luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc và trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống.
2: Để đáp lại tình

cảm ấm áp đó, xin mời các bạn cùng gia đình, bạn bè và toàn thể quý vị thính giả gần xa cùng lắng nghe ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch qua giọng ca hào sảng truyền cảm hứng của ca sĩ Anh Bằng.

0: Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với một làn điệu dân ca ví dặm dạt dào tình quê hương của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, ca khúc Trong cây lại nhớ đến người.
1: Sinh thời, Bác Hồ rất yêu thiên nhiên và luôn phát động phong trào Tết trồng cây mỗi dịp xuân về. Lời ca phản phất câu hò xứ Nghệ không chỉ ca ngợi cốt cách giản dị của người, mà còn là lời nhắc nhở cho thế hệ sau về việc gìn giữ, dựng xây non sông tươi đẹp như là ước nguyện của Bác.
0: Một thính giả có số điện thoại đuôi 845 tại thành phố Cần Thơ nhắn gửi: chào chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin chương trình phát bài Trong cây lại nhớ đến người để làm món quà tinh thần gửi tặng đến tập thể bạn bè cũ lớp sư phạm khóa 1995. Chúc các bạn có tôi, dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn hạnh phúc, công việc thuận lợi và an khang thịnh vượng. Ngay sau đây, mời quý thính giả lắng nghe tiếng hát của nhạc sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo với nhạc phẩm Trong cây lại nhớ đến người.

0: Kính thưa quý vị và các bạn thính giả, trong trái tim của mỗi người dân miền Nam, hình ảnh Bác Hồ kính yêu luôn là nguồn sáng, là niềm tin và là động lực tinh thần vô bờ bến. Dù chưa có một lần được đón Bác vào thăm, nhưng triệu triệu tấm lòng của người dân miền Nam lúc nào cũng hướng về người, với tất cả tình cảm thiêng liêng và son sắt. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn người, một sáng tác đầy xúc động của nhạc sĩ Lưu Cầu. Từng giai điệu lời ca như là thay lời muốn nói của triệu triệu trái tim của người con phương Nam gửi về cho vị cha già kính yêu của dân tộc. Bài hát sẽ được gửi đến quý vị qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Bạn Xuân Lan, thính giả tại Chợ Mới chia sẻ qua fanpage của đài. Em xin chào anh chị trong ban biên tập chương trình. Hướng về ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5, em muốn yêu cầu ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn người. Bài hát này em xin dành tặng chị Bích Ngọc, Phương Tuấn, chị Diệu Hằng, anh Hiệp Sang, Thu Hương, Trà Giang cùng các anh chị trong ban biên tập. Đồng tặng Hiếu Thuận, anh Thanh Hoàng, chị Hường Cần Thơ, Yến Oanh, Trần Thị Quỳnh cùng tất cả những ai là bạn của Xuân Lan. Chúc cho tất cả các bạn luôn vững vàng trước mọi thử thách, gặt hái thật nhiều thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Kính thưa quý vị và các bạn thính giả, có những tác phẩm âm nhạc không chỉ dừng lại ở một bài ca mà đã trở thành tượng đài bằng âm thanh sóng mãi cùng thời gian và lịch sử dân tộc. Ra đời trong niềm tiếc thương vô hạn khi vì cha già kính yêu của dân tộc đi xa. Trong niềm xúc động nghẹn ngào ấy, ca sĩ Trung Minh đã viết nên ca khúc Người là niềm tin tất thắng. Tác phẩm mang âm hưởng tráng ca như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng dù bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và tên tuổi của người sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường, là niềm tin tất thắng cho dân tộc Việt Nam trên mọi chặng đường lịch sử. Ca khúc cũng là món quà âm nhạc của bạn Nguyễn Diễm Uyên Phương ở Cần Thơ gửi tặng các anh chị trong ban biên tập chương trình cùng tất cả quý thính giả nghe đài. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả.
1: Vâng, và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng sống lại những khoảnh khắc thiêng liêng và tràn đầy tự hào ấy qua tiếng hát hào sảng và sâu lắng của ca sĩ Quỳnh Tân. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí trang trọng và đầy tự hào của những ngày tháng năm lịch sử, cả nước ta đang cùng hướng về một cột mốc vô cùng thiêng liêng, ngày kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 19 tháng 5. Qua chung dòng cảm xúc ấy, qua hộp thư của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn, chúng tôi đã nhận được một dòng tâm sự rất xúc động từ một thính giả có tên Giang Đồng ở Cà Mau, muốn gửi gắm đến những người thân yêu. Thính giả viết: "Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5, tôi muốn gửi ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người đến toàn thể gia đình, bạn bè và những người thân yêu của tôi. Kính chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và luôn giữ trọn niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước."
1: Xin cảm ơn những lời chúc vô cùng ý nghĩa và tình cảm tốt đẹp của bạn. Và để thay lời muốn nói, gửi gắm trọn vẹn lòng biết ơn và kính yêu hướng về vị cha già dân tộc, ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng bạn bè và người thân của anh Đồng, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Đây là một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, và hôm nay bài hát sẽ được gửi đến quý vị qua giọng ca vô cùng hào hùng và trầm ấm của nghệ sĩ Cao Minh.

0: Giai điệu đầy tự hào của ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người qua tiếng hát của ca sĩ Cao Minh cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian đồng hành chia sẻ tâm tư, tình cảm và những lời chúc ý nghĩa đến những người thân yêu của mình. Mọi tin nhắn yêu cầu âm nhạc, quý thính giả có thể tiếp tục gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc gửi tin nhắn về địa chỉ email vangnghe99.4a@gmail.com. Chương trình được phát sóng trên hai tần số quen thuộc FM 99.4MHz và 93.1MHz. Những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị thính giả có một ngày thật an lành, hạnh phúc bên gia đình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Chính sách và đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương mục Chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng. Quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Quy định mới về mua bán thuốc từ ngày 15 tháng 5. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 2026, Nghị định số 90/2026 chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh chữa bệnh. Cụ thể, theo khung hình phạt chung, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm trong lĩnh vực dược là 100 triệu đồng và đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng cũng được áp dụng cho hàng loạt hành vi vi phạm khác như mua bán thuốc thử lâm sàng, thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ khi chưa được phép, hoặc kinh doanh thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt qua phương thức thương mại điện tử trái quy định. Bên cạnh các chế tài đối với cơ sở bán lẻ, Nghị định này cũng quy định nghiêm ngặt đối với người hành nghề y dược. Cụ thể, hành vi người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ trường hợp pháp luật cho phép, sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đối với các hành vi thuê, mượn hoặc cho mượn giấy phép, chứng chỉ hành nghề, mức phạt sẽ dao động từ 30 đến 40 triệu đồng. Đặc biệt, công tác kiểm soát chất lượng thuốc nhập khẩu được đẩy lên mức cao nhất khi hành vi nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn sử dụng có thể bị xử phạt đến 80 triệu đồng, tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm. Đối với hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, mức phạt tiền được ấn định từ 70 đến 80 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở hình thức phạt tiền, các tổ chức và cá nhân vi phạm còn phải đối mặt với những biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc. Các loại thuốc và nguyên liệu làm thuốc vi phạm chất lượng hoặc hết hạn sử dụng buộc phải tái xuất hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp không thể thực hiện tái xuất, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, việc ban hành và thực thi nghị định này với những khung hình phạt tăng cao so với quy định hiện hành thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc lập lại trật tự kỷ cương ngành y tế, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân trước các nguy cơ từ thuốc giả, thuốc kém chất lượng và việc sử dụng thuốc sai quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, thẩm quyền cấp quản lý giấy phép hành nghề khám chữa bệnh sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Theo đó,

0: Việc phân cấp phân quyền này được quy định tại Nghị quyết 21 trên 2026 về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế do Chính phủ vừa ban hành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29 tháng 4 năm 2026. Trong đó, nội dung phân cấp thẩm quyền bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7, đánh dấu bước thay đổi lớn trong cơ chế quản lý lĩnh vực khám chữa bệnh. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi. Quy định này cũng áp dụng đối với các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đó. Hiện nay, Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ, trong khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp phép cho nhân sự tại địa phương. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế không còn trực tiếp cấp phép hành nghề cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và các chức danh chuyên môn khác. Thẩm quyền được giao thống nhất về địa phương nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và giảm tải cho cơ quan trung ương. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn giữ một số quyền hạn như cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, điều chỉnh danh mục kỹ thuật đặc biệt đối với bệnh viện tư nhân, bộ cấp và điều chỉnh giấy phép hoạt động cho các bệnh viện trực thuộc Bộ, đồng thời xem xét việc bổ sung kỹ thuật mới, phương pháp mới trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh việc phân cấp, nghị quyết cũng đặt mục tiêu đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Ví dụ, đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định trong thời gian 40 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, và nếu đủ điều kiện thì phải cấp phép trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định. Ngoài ra, đối với thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, nghị quyết cũng quy định rõ thời hạn xử lý hồ sơ, thời gian yêu cầu bổ sung cũng như thời hạn giải quyết sau khi hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quy trình minh bạch và có mốc thời gian cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 85 ngày 25 tháng 5 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 2026. Cụ thể, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung như sau. Người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận và thông báo, lấy ý kiến người lao động. Sau khi thống nhất, người sử dụng lao động ký văn bản thỏa thuận về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với từng người lao động hoặc ký với chủ tịch công đoàn sau khi lấy ý kiến tập thể người lao động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Nội dung cơ bản của văn bản thỏa thuận thực hiện theo quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. Người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí, căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Căn cứ vào chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký và văn bản thỏa thuận với người lao động, người sử dụng lao động đóng phần đóng góp của người sử dụng lao động nếu có và phần người lao động ủy thác cho người sử dụng lao động đóng hộ nếu có vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và thông báo cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí về số tiền đóng cho từng người lao động theo quy định. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ quy định tại khoản 3 điều 6, Nghị định số 85 bao gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có. Khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 tháng 5 2026, Nghị định số 109 ngày 1 tháng 4 2026 của Chính phủ có hiệu lực thay thế quy định tại Nghị định số 82. Theo đó, Nghị định số 109 quy định một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cụ thể như sau. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư số 25, sửa đổi thông tư số 12/2015, hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Trong đó, tại Điều 2 thông tư số 25/2026, có sửa đổi khoảng 2 Điều 4 thông tư số 12/2015, đã được sửa đổi bổ sung tại điểm B khoảng 2 Điều 1 thông tư số 22/2019, quy định về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau. Đối với các trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 Điều 4 thông tư số 12, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả thi trên cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03, ban hành kèm theo thông tư số 12/2015. Đối với các trường hợp quy định tại điểm B khoảng 1 Điều 4 thông tư số 12/2015, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hoặc chuyển công tác, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan về Cục Hải quan. Hồ sơ bao gồm đề nghị theo mẫu số 11 ban hành kèm theo thông tư số 12/2015, một bản chính, một ảnh màu 34 được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Hải quan kiểm tra thông tin về hồ sơ cán bộ lưu giữ tại Cục Hải quan, đối chiếu với các điều kiện quy định tại điểm B khoảng 1 điều 4 thông tư số 12 và các trường hợp quy định tại khoảng 2 điều 8 thông tư này để xem xét việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03A ban hành kèm theo thông tư số 12 hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đủ điều kiện. Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được sử dụng để cấp mã số nhân viên, đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại thông tư số 12/2015. Thông tư số 25 này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 2026. Theo đó, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, hội đồng quản trị của công ty cổ phần, hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, hội đồng thành viên của công ty hợp danh, đại hội thành viên của hợp tác xã, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán, trừ trường hợp đã nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 12 ngày 31 tháng 3 năm 2026, sửa đổi quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng Thương mại, kèm theo quyết định số 03/2011, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Cụ thể, sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam yêu cầu bên được bảo lãnh nhận nợ và ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Sau khi ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh, bên được bảo lãnh chuyển thành bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ nợ gốc và nợ lãi phát sinh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh đã ký. Căn cứ kết quả đánh giá về tình hình tài chính, hoạt động phương án sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét quyết định việc miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với toàn bộ dư nợ của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh trong trường hợp Ngân hàng Phát triển Việt Nam và bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh thỏa thuận thống nhất áp dụng quy định về miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ trình tự thủ tục miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102 ngày 31 tháng 3 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 2026. Theo đó, hành vi không thông báo tập trung kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Phạt tiền đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế khi thực hiện hành vi không thông báo tập trung kinh tế theo quy định của luật cạnh tranh như sau. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam, tổng doanh thu bán ra và tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt dưới 3.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam hoặc tổng doanh thu bán ra hoặc tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt từ 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Lưu ý, mức xử phạt trên áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức, đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng 1/2 mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức quy định tại khoản 7 điều 4 Nghị định 75. Chuyên mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là không gian sinh tồn, là tuyến phòng thủ chiến lược và cũng là niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã luôn đồng hành sát cánh cùng ngư dân, vượt qua khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển. Việc Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang và Tỉnh ủy Cà Mau ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Đây không chỉ là chương trình phối hợp mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là điểm tựa để ngư dân thêm niềm tin, thêm trách nhiệm cùng đảng, nhà nước, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.
2: Từ bao đời nay, biển cả đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân Việt Nam. Những con tàu ra khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh, mà còn chở nặng tình yêu quê hương đất nước. Mỗi ngư dân giữa biển khơi hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là cột mốc sống, là những mắt thần trên biển góp phần giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Trong bối cảnh tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Chính vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước và các lực lượng chức năng đối với đời sống ngư dân. Điều đáng ghi nhận là chương trình không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu tuyên truyền, mà đã trở thành những hành động cụ thể thiết thực hướng về nhân dân vùng biển. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng

dựng dắt trên biển, hơn 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng chục ngàn lượt cư dân, hàng trăm ngàn tài liệu tuyên truyền được trao tận tay bà con, hàng ngàn lá cờ tổ quốc được tặng cho ngư dân để cùng tung bay giữa biển khơi. Đó không đơn thuần là những con số, mà là tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng cảnh sát biển dành cho bà con ngư dân. Đặc biệt, hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vượt sóng gió đến với bà con nghèo, trao từng phần quà, từng túi thuốc y tế hay hỗ trợ cứu hộ tàu cá gặp nạn đã trở nên thân thuộc với người dân vùng biển. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình chính là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, đặc biệt về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Hiện nay, việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Để làm được điều đó rất cần sự chung tay của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Những hành vi như xâm phạm vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình hay khai thác sai quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, việc lực lượng cảnh sát biển tăng cường đồng hành hỗ trợ và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi ngư dân hiểu luật, chấp hành luật và tự giác thực hiện đúng quy định, thì nghề cá mới phát triển bền vững, đời sống bà con mới ổn định lâu dài. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, chương trình còn hướng đến chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biển. Những hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Đặc biệt, chương trình Em yêu biển đảo quê hương được triển khai sâu rộng tại nhiều trường học đã góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Qua đó, nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền biển đảo, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể khẳng định, chính sự gần dân sát dân và vì dân của lực lượng cảnh sát biển đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của bà con nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang. Trong hành trình giữ biển hôm nay, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển. Mỗi con tàu vươn khơi đúng pháp luật chính là thêm một dấu mốc chủ quyền giữa trùng khơi Tổ quốc. Đồng thời, bà con ngư dân cần chủ động phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào có ngư dân bám biển, nơi đó chủ quyền quốc gia được khẳng định vững chắc hơn. Giữa muôn trùng sóng gió, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu cá vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Và phía sau sự bình yên ấy là sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Tin rằng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần đoàn kết quân dân bền chặt, bà con ngư dân sẽ tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, cùng cả nước xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, để công

Sự bình yên ấy là sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Tin rằng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần đoàn kết quân dân bền chặt, bà con ngư dân sẽ tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, cùng cả nước xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, để

0: vốn còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Những thắc mắc liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, quy định khai thác trên biển, xử lý khi gặp tàu nước ngoài hay các thủ tục pháp lý đều được giải đáp cụ thể, dễ hiểu. Chính cách tuyên truyền gần dân, sát thực tiễn ấy đã giúp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. Khi người dân được lắng nghe, được trao đổi trực tiếp và được giải đáp tận tình, họ sẽ hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành tốt hơn. Qua thực tế cho thấy, muốn chống khai thác IUU hiệu quả thì phải bắt đầu từ nhận thức. Khi người dân hiểu rằng việc tắt thiết bị giám sát hành trình hay xâm phạm vùng biển nước ngoài không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nghề cá Việt Nam, họ sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định. Đồng thời, thông qua các công tác tuyên truyền, mối quan hệ phối hợp giữa người dân với lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Người dân không còn tâm lý e ngại mà xem lực lượng cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy giữa biển khơi. Trong thực tế, nhiều người dân đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống vi phạm pháp luật. Điều đó cho thấy khi pháp luật đi vào lòng dân thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên biển. Giữa biển khơi rộng lớn, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là một mắt thần trên biển, có phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng pháp luật là thêm một hành động thiết thực chung tay cùng cả nước xây dựng nghề cá bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta càng thêm trân trọng những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang ngày đêm bám biển, vượt qua gian khổ để giữ bình yên cho nhân dân. Việc đổi mới công tác tuyên truyền hôm nay không chỉ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi người dân hiểu luật, tin luật và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ càng được nhân lên. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần tự giác của bà con người dân, công tác chống khai thác IUU sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Thưa quý vị và bà con ngư dân, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là những cột mốc sống, những mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường và chung tay cùng đảng, nhà nước xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh. Phóng sự phát thanh hôm nay với nhan đề Mắt thần trên biển vì một Phú Quốc xanh.
1: Phú Quốc, đảo Ngọc, nơi cực Tây Nam của Tổ quốc từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng, rừng nguyên sinh và nguồn lợi hải sản phong phú. Không chỉ là trung tâm du lịch nổi tiếng, Phú Quốc còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển của đất nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực khai thác tài nguyên ngày càng lớn, việc xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam là chủ trương đúng đắn thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh An Giang và của cả nước. Hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035 tầm nhìn đến năm 2050 vừa qua đã xác định rõ quyết tâm đưa Phú Quốc phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đó không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, doanh nghiệp hay các ngành chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, đặc biệt là bà con ngư dân, những người ngày đêm gắn bó với biển cả. Biển xanh sẽ không còn nếu môi trường biển tiếp tục bị ô nhiễm. Vì vậy, mỗi ngư dân cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc giữ gìn môi trường biển. Không xả rác thải nhựa xuống biển, thu gom rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các vật dụng nhựa dùng một lần trên tàu cá chính là những hành động thiết thực để bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho chính bà con ngư dân mà còn góp phần xây dựng nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh An Giang đang triển khai mạnh mẽ đề án chuyển đổi xanh với 7 nhóm giải pháp trọng tâm như giao thông xanh, du lịch xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng xanh và chuyển đổi số, thì bà con ngư dân càng cần đồng hành cùng chính quyền trong thay đổi nhận thức và hành động. Một Phú Quốc xanh không thể hình thành nếu biển còn ô nhiễm. Một đô thị biển đảo thông minh không thể phát triển nếu nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt. Và một trung tâm du lịch sinh thái tầm khu vực sẽ khó bền vững nếu thiếu sự chung tay bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư ven biển. Đảng, nhà nước và chính quyền tỉnh An Giang luôn quan tâm chăm lo đời sống cư dân thông qua nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, hỗ trợ đóng mới tàu cá, chuyển đổi nghề, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hay biến động giá cả thị trường. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay càng cần phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trách nhiệm tích cực lao động sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Hành trình chuyển đổi xanh chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của bà con ngư dân, tin rằng Phú Quốc sẽ từng bước trở thành đô thị biển đảo xanh, thông minh và đáng sống, là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ du lịch và kinh tế biển thế giới. Mỗi chuyến tàu vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm với quê hương đất nước. Mỗi người dân hãy tiếp tục là mắt thần trên biển, vừa khai thác hải sản hiệu quả, vừa giữ gìn màu xanh của đại dương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
0: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đài Hoa Dân Bác, biên soạn của tác giả Trần Nam Dân, sẽ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Trái tim Việt Nam, sáng tác nhạc Võ Quài Phúc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ viết lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ nhân dân Quế Trân thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Lính Trường Sa về thăm Lăng Bác của tác giả Trương Nam Chi soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Hoàng Kim và Ngọc Thật song ca.

Dưới một biên soạn của tác giả Trương Quy Quang, mời quý khán giả cùng thưởng thức bài hát Đôi Dép Bác Hồ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ Diễm Quang.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Anh Lính Cụ Hồ, soạn lời giọng cổ của Trường Thành, được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Hùng Thái và nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan.

Nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên sẽ liên tục chương trình hôm nay qua bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân, sáng tác nhạc Quy Thục, lời giọng cổ Quyền Dung. Mời quý thính giả cùng nghe.

Nhớ bác kính yêu là nhân đề bài hát sáng tác nhạc Xuân Quang, lời giọng cổ Quang Thành sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chẳng mấy chốc mà họ đã uống cạn 2 lít rượu, thứ rượu ngon nhất mà ông chủ quán bảo chỉ để dành riêng cho khách quen sành sỏi. Rượu vào thì lời ra, họ nói đủ thứ chuyện về sông nước. Và trong câu chuyện đã bắt đầu xưng hô anh chú, cởi mở thân mật. Dường như ba ông khách rượu ấy và tía nuôi tôi là những người bạn cũ. Xa nhau lâu ngày, giờ mới tình cờ gặp lại vậy. Khi biết ông bạn phương xa vừa tới có bà nội tướng đang thổi cơm dưới thuyền, ông cụ già bịch khăn đỏ bèn trịnh trọng bước ra sàn cầu, chắp hai tay trước ngực hướng vào mũi thuyền, sửa giọng kính cẩn. Chẳng mấy thuở được gặp anh hai, xin kính mời chị hai quá bước lên quán dùng một chén rượu mọn với anh em chúng tôi. Má nuôi tôi cảm ơn và từ chối 5 lần 7 lượt không xong, đành phải đội khăn bước lên quán. Món thịt kỳ đà nấu curry nước cốt dừa cũng vừa bưng dọn ra bàn, bốc khói thơm lừng. Cả gia đình chúng tôi, ba ông phường săn kỳ dị và ông chủ quán lùng tịch cùng ngồi vào bàn, dùng bữa cơm tối một cách hết sức vui vẻ. Cả con lúa cũng có phần một bát thịt to tướng trộn cơm nguội mà ông chủ quán đã có nhã ý dọn riêng cho nó trước sàn cầu. Bao giờ giặc tấn công tới đây chúng ta sẽ liệu, còn bây giờ làm nghề cứ lo làm nghề, còn phải nghĩ tới miếng sống chứ. Tôi nói vậy liệu có phải không chị hai? Người đàn ông cao lêu nghêu bắt đầu làm quen với má nuôi tôi bằng câu mở đầu ấy. Người đàn ông thấp lùn vừa nói tiếp theo. Ắt là chị hai vui lòng để anh hai cùng đi làm ăn với chúng tôi chứ. Má nuôi tôi cầm bát lên tay, nhìn tía nuôi tôi nói. Xin các chú hỏi ông nhà tôi, chứ tôi là phận đàn bà. Ông chủ quán ngứa miệng, vung hai tay lên. Chị hai còn theo xưa quá, người ta nói nhất vợ nhì trời mà. Mọi người đều cười khiến ông chủ quán cứ xoay quanh, hết nhìn người này đến nhìn người khác, lắc la lắc lư, ra vẻ đắc chí với câu pha trò của mình lắm. Không biết có phải vì có mặt má nuôi tôi mà các ông già trở nên lịch sự, vui vẻ và hoạt bát hẳn lên không? Ông cụ già bịch khăn đỏ hỏi má nuôi tôi một cách khoan thai. Ngày xưa chị hai cũng theo nghề câu chứ? Má nuôi tôi lắc đầu. Tôi sợ lắm, chỉ có ông nhà tôi thôi. Tôi chỉ câu lòng tông cá chốt, chứ thứ đó tôi sợ lắm. Người đàn ông cao lêu nghêu nhếch mép.

0: ép cười, bàn tay đưa lên gãi gãi cái đầu trọc nhãn thính.
1: Nói không phải phô phan với chị hai và các anh tôi đây, chứ thuở 13-14 tuổi, tôi đã theo ông nội tôi đi bắt cá sấu như bắt cá lóc rộng trong khạp vậy thôi. Vào mùa khô, chúng tôi lội vào rừng cỏ, men theo những cái bào giữa rừng tìm cá sấu. Hồi đó cá sấu còn nhiều lắm, bào nào cũng có. Không nhiều thì ít, tệ lắm cũng 5-7 con trở lên. Bà con quen gọi là ao cá sấu. Chọn được ao sấu nào có nhiều sấu hoa cà rồi, chúng tôi mới phát sậy, phát cỏ, rủ xuống phơi nắng vài ngày cho khô. Dùng thuẫn đào một đường nhỏ từ mé ao lên rừng, càng xa bờ càng cạn dần, chừng 10 thước. Sau đó mới ôm sậy, cỏ khô thả xuống cho phủ kín mặt bào và ném lửa đốt cháy.
0: Thằng cò buộc miệng hỏi,
2: cho sôi nước cá sấu chạy lên bờ phải không chú?
1: Cậu em này đoán gần đúng, nhưng không phải vậy đâu. Nước lên láng cả bào làm gì sôi được. Mà nếu mình thả bổi khô xuống thật dày, thả liên tục đốt nóng nước, thì nó cũng có thể chạy lên. Thả bổi xuống rồi, mình ném lửa đốt cháy. Khi lửa tắt thì mặt bào đã bị phủ kín với một lớp tro dày chừng 2-3 đốt tay. Cá sấu trừng lên thở thì bị tro cây mắt, trầm lâu thì bị ngạt. Mà hễ bị tro cây mắt là y như trự tà đập đuôi chạy lên bờ tức khắc. Mà không phải chạy lung tung đâu, chúng nối đuôi nhào trường theo con đường mương đào sẵn bò lên rừng. Thấy người con nào cũng há họng ra toan đớp. Ông nội tôi bèn đút vô họng nó một khúc gỗ mớp dài chừng 3 tấc. Nó liền tắp phập một cái, hai hàm răng dính chặt lại như ngậm cục kẹo mạch nha, không há ra được. Tôi lập tức cầm mác sắn lên sống lưng, chỗ giáp chân sau để cắt gân đuôi. Cái đuôi chỉ còn có nước đập qua đập lại nhẹ nhẹ như đuổi ruồi chứ còn quật nổi ai. Ông cháu tôi bèn lấy dây lạc dừa trói thúc ké hai chân sau lên lưng, còn hai chân trước thì thả tự do. Khớp mõm xong rồi bỏ đáy bắt con khác. Ui chào! Có bào chúng tôi bắt vài chục con trong một ngày. Cứ 3 con thì dùng 4 đoạn tre buộc sâu lại thành một hàng ngang, như kiểu ta cặp gấp nướng chả vậy đó. Rồi lấy 2 cây tre dài kiêng tất cả, xếp dính liền thành một dọc dài, hướng đầu chúng nó tới trước. Sau đó mới phát sậy, dọn một đường như đường cổ trâu từ bào chạy thẳng ra bờ sông nào gần nhất. Thế là hai ông cháu tôi nhảy lên đứng giữa lưng bầy quỷ sứ đó. Mỗi người cầm một cây mung, quơ quơ đập vào hai cây tre dưới chân, hét lên. Chúng nó cứ theo đường dọn trống ấy, kéo nhau đưa nguyên đàn bò ra bờ sông. Bao giờ cũng có thuyền lái mua chực sẵn ở đó. Gặp khi chẳng có lái mua, thì mình chịu khó tháo ra, khiêng từng con bỏ xuống thuyền của mình chở đi bán.
2: Đó, ngày xưa chúng tôi săn cá sấu dễ ợt như vậy đó, anh hai chị hai à.
0: Tí nuôi tôi ngồi nghe chăm chú, chắc câu chuyện của người phường bạn vừa kể đã gợi lại trong ông những ngày mình còn là anh thợ câu lận đận ở mạn Tiền Giang. Chẳng vậy mà ông đã chống hai khuỷu tay lên mặt bàn. Hai bàn tay to lớn ngửa ra, đỡ lấy cầm, mặt đăm chiêu hồi lâu.
1: Ở vùng tôi bắt được một con cá sấu có khi phải mất dài 3 con vịt sống làm mồi. Nhiều công mà cũng tốn kém. Dạo đó năm nào trên biển Hồ hoặc Nam Giang cũng chở cá sấu về bán ở các chợ tỉnh dọc sông Cửu Long, hết bè này tới bè khác, hàng trăm con một chuyến bè. Thịt cá sấu bé trên ấy trắng lắm, lại giòn, mùi thơm ngon như thịt gà, bán cũng rẻ. Mình lâu lâu mới bắt được một con, cốt lấy tấm da, chứ thịt bán chẳng đặng mấy đồng tiền. Tranh nhau không lại với giá thịt cá sấu trên biển Hồ chở xuống, nhiều lúc thua, buồn cũng chẳng thiết nữa.
0: Ông già bịt khăn đỏ bưng tô rượu lên uống tiếp một hớp. Đưa mu bàn tay quệt ngang mép, khà một tiếng sửa giọng.
1: Bọn chúng tôi ở đây không câu vịt mồi, nhưng cũng tốn kém đấy. Vì câu đèn mà, lại phải trầm mình dưới nước, neo người cả đêm. Nhưng bắt được con nào là đáng tiền con nấy anh hai à? Chỉ lo cái thời buổi khó khăn, ba thằng giặc Pháp khốn khiếp, nó có chịu để yên cho người ta làm ăn đâu.
0: Người đàn ông đầu trọc cao lêu nghiêu, rướn cổ lên như con kỳ đà, hỏi tía nuôi tôi.
2: Anh hai có quyết ở lại đây với bọn tôi không?
1: tại ngã ba Bàn Cùi, gần năm nay cá sấu biển về nhiều lắm. Có con to gần bằng chiếc ghe lường, nhờ đất đai âm trạch, cho anh hai trúng 10 chuyến câu thì lo gì chẳng kiếm được cái vốn kha khá.
0: Tía nuôi tôi còn giọng phân vân. Bỏ nghề cũng lâu, tôi e nhát tay.
1: Ông già bịt khăn đỏ tức thời cầm chai rượu dơ lên.
0: Xong lạ đãi người câu mới, anh em chúng tôi sẽ tiếp giúp cho mượn đồ nghề. Anh hai khứng chứ?
1: Tía nuôi tôi đưa mắt nhìn sang má nuôi tôi. Má chỉ nói cách lơ lửng.
0: Cái đó tùy ông.
1: Tía nuôi tôi cầm chai rót một nhễu rượu vào lòng bàn tay to lớn của mình, chìa ra giữa bàn. Ba bàn tay của ba người phường săn cá sấu lần lượt đập lên, nghe bách bách. Thế là tía nuôi tôi đã nhập phường rồi đó.
0: Chiếc thuyền to đang cưỡi sóng tiến vào mỗi lúc một gần bãi.
1: Tía nuôi tôi mình trần, quấn khố, miệng ngậm cái tẩu dài quăng queo. Khói thuốc lá từ trong nỏ tẩu cứ phùng phục, bay tạt về phía sau. Ông già Tư bịt khăn đỏ cũng mình trần, dẫn chiếc xà rông đen, đứng trước mũi thuyền cạnh tía nuôi tôi. Càng vào gần đến bãi, ông già Tư càng quơ tay quơ chân, tỏ vẻ rất đắc chí. Người đàn ông đầu trọc cao lêu nghêu thì đứng chèo sau lái. Trên chót ngọn sào dài cắm vào một lỗ cột chèo, có buộc lá cờ đỏ hình đuôi nheo bay lất phất.
0: Được con cá sấu khá to bà con ơi!
1: Ông già bắt tay lên, mồm gọi giọng vào xóm nhà trên bờ. Những người lố nhố đứng trên bờ và đám trẻ con phường chài đang chơi xếp giỏ ốc cạnh mấy người đàn bà giá lưới, dục reo lên, rối rít chạy xuống bãi.
0: Sửa soạn chia thịt nghe bà con! Đã kiếm được rượu chưa mà toan chia thịt?
1: Vài người cũng sắn quần lên tận bẹn, chạy tất tả ra ngoài mé nước. Mấy người đàn bà giá lưới cũng buông gai buông nhợ bỏ đấy, chạy ùa ra bãi. Chiếc thuyền trường mũi lên bãi cát, để lại những đám bọt sóng trắng nháo nhào chạy lùi ra sau lái. Người trên thuyền chưa kịp quăng dây xuống thì bọn con nít đã trèo phóc lên bè rồi. Ai chào con cá sấu to quá, mình dài có tới hơn 100 mét. Chỗ quãng bụng giữa ước chừng một vòng rưỡi tay người lớn ôm mới giáp. Cái mõm dài sọc, đầy răng chơm chởm của nó đã bị khớp chặt lại bằng một sợi dây thép. Hơn 2 tháng nay, riêng tí nu tôi đã bắt được 12 con rồi. Thường thì da cá sấu màu xanh rêu pha bùn mốc, dưới lườn bụng hơi trắng, khắp mình trên mọc gai, có chỗ dằn qua lớm đớm. Con cá sấu này, màu da xám ngoét như da cây bần, gai lưng mọc chừng 3 đốt tay, trông rất dễ sợ. Cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công đã bị cắt gân, trói xếp vào một bên mạng sườn. 4 chân cũng bị thích chặt vào cái đuôi, hoàn toàn mất tác dụng ấy. Con cá sấu hung tợn nằm im như chết giữa lòng thuyền. Mọi người xúm lại dùng đòn buộc dây da trâu khiêng con cá sấu vừa đánh được, đưa lên bãi. Phải có đến 12 người đàn ông lực lưỡng mới khiêng nổi nó và đưa vào tới bờ. Má nuôi tôi cũng đi theo tớp người khiêng. Những người đàn bà lăng xăng, ngã giá mua nguyên cả con cá sấu cứ bám sát bên má nuôi tôi. Mấy chị phụ nữ trẻ trẻ trong xóm cũng xoắn theo chân má nuôi tôi. Người nào người nấy đều sẵn sàng giao rổ, chia phần thịt mang đi bán. Thằng cò dắt con chó đi mua rượu về, thấy bố còn ngồi trong bóng thuyền giữa bãi với các ông bạn phường săn, bèn chạy dù đến, dứt phịch chai rượu xuống cát, rồi quay qua, chạy đuổi theo đám người nhốn nháo đằng kia.
0: Khi tôi phóng mũi lao trúng con cá sấu này, thì tôi nghe đằng xa nước động dữ dội. Chắc còn một con nữa to hơn, nhất định là 6 cặp.
1: Tía nuôi tôi nói còn tặc lưỡi mấy tiếng ra bộ tiếc trẻ lắm. Ông già Tư ghé vào tai tía nuôi tôi.
0: Sắp hết mỡ rồi, không biết tìm đâu ra bây giờ.
1: Tôi rất sợ cái đèn nghề của tía nuôi tôi. Người ta đồn rằng đèn ấy đốt bằng mỡ người. Cá sấu bắt hơi đèn từ xa lắm, nó rất thèm thứ mỡ cháy này. Hãy ngửi mùi là nó bơi tìm đến tức khắc.
0: Theo như lời ông già Tư, thì những tay phù thủy giang hồ người Mã Lai vượt vịnh Thái Lan đưa thứ mỡ ấy sang bán. Giá rất đắt. Tôi nghĩ mỡ nào mà không cấu tạo chủ yếu bằng thành phần chất béo.
1: Mỡ lợn không được à? Tại sao lại phải dùng đến mỡ người một cách man rợ như vậy?
0: Có lần tôi đã chất vấn tía nuôi tôi về thứ đèn nghề khủng khiếp ấy. Tía nuôi tôi nói,
1: đó là thói tục cổ lỗ mê tín dị đoan. Người xưa thấy cá sấu hay ăn thịt người, tưởng dùng mỡ người tất dễ câu nó, chứ chắc gì đã là mỡ người thật.
0: Tía nuôi tôi đã nhiều lần kể cho thằng cò và tôi nghe rành rọt về nghề săn cá sấu. Tôi nghe đến thích mê. Nhưng có nghèo, thà bắt con tôm con tép ăn, chứ tôi chẳng dám theo cái nghề nguy hiểm này.
1: Săn cá sấu thường phải chọn những đêm tối trời, nhất là những ngày nắng to, có trận mưa vừa tạnh, gió chỉ hơi rào rào mát gợi làn da, khí trời vẫn còn thấp và nặng. Mặt sông rộng mênh mông, phẳng lặng như mặt hồ.
0: Tía nuôi tôi người trần, chỉ quấn cái khố nhỏ. Hai cánh tay cặp trên hai ống tre bè, buộc chặt hai đầu bằng dây thép. Ông trầm mình dưới nước, chỉ ló người từ phần giữa ngực lên trên. Cứ thế thả trôi đi, hai chân thỉnh thoảng quạt nhẹ nhẹ, lái cho bè xuôi đứng giữa lòng sông.
1: Cá sấu chỉ gấp người bơi ngang, hoặc dùng đuôi quật ngã người ngồi trên xuồng, cho rơi xuống nước, rồi gấp chạy đi. Chứ chúng khó gấp được người bơi đứng.
0: Tay phải tía nuôi tôi cầm một cây lao bằng gỗ mun. Gỗ mun kỵ thịt cá sấu, đâm vào thịt con cá sấu thì cây mun cứ hút sâu vào, làm con vật nhức buốt không chịu nổi.
1: Cán lao buộc vào một đầu dây, phải biết lòng sông sau bao nhiêu sải thước mà sắm sợi dây cho vừa đủ, không thừa quá mà cũng không thiếu quá.
0: Dây thừa quá thì phải mất công lặn xuống kiếm lâu mới gặp con cá sấu trúng thương. Mà dây ngắn quá thì nó kéo phao chìm dưới nước, chẳng biết đâu mà mò.
1: Đầu kia sợi dây buộc vào một cái phao bằng gỗ mớp. Phải khoanh sợi dây cho khéo, để khi con cá sấu lôi dây chạy, sợi dây cứ xoay vòng tự động tháo ra không vướng.
0: Trên phao kiềng chặt cái đèn nghề, tựa như cái đĩa sắt con sâu lòng. Thả ngọn bất vào cái đèn mở người ấy, thắp cháy lên.
1: Lại phải cắm trên phao một cây cờ đỏ, để dễ nhận thấy từ xa.
0: Còn có lý do quyền bí nào đó nữa không thì tôi không được biết.
1: Thả cái phao trôi trước mặt người thợ săn chừng hơn một giới tay, được giữ cỡ bằng một sợi dây nhỏ.
0: Tía nuôi tôi thả trôi theo nước như vậy, có khi hàng 2-3 giờ liền.
1: Bao giờ ông cũng phải uống một tô nước mắm cốt để trầm dưới nước lâu không bị nhiễm lạnh.
0: Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông chỉ lấp lóe ánh đèn thiêng và đôi mắt sáng ngời của tía nuôi tôi.
1: Đang trôi xuôi, cả người ông bỗng bị xô lùi lại bởi một luồng nước tống lại cực mạnh.
0: Nghe khì một tiếng, rồi một cái bướu to bằng cái bát trừng lên.
1: Con cá sấu nổi lên, há họng thè lưỡi liếm mỡ cháy trong cây đèn.
0: Nhanh như chớp, tía nuôi tôi nín thở, dồn hết lực vào cánh tay, phóng mạnh cây lao đâm vào giữa họng nó. Và lập tức buông phao ra.
1: Con cá sấu trúng thương đập đuôi quẩy ầm ầm, lộn lên lộn xuống, quẩy mạnh làm cho mặt sông nổi dậy sóng cồn.
0: Rồi nó lôi dây mang phao chạy.
1: Tía nuôi tôi ì một tiếng, thuyền chèo yểm hộ người thợ săn cá sấu bao giờ cũng theo song song bên bờ. Phòng trường hợp bất trắc có thể bị đôi bà con nổi lên tấn công cùng một lúc thì xông ra tiếp ứng.
0: Nghe tiếng ì, họ biết đã đâm trúng cá sấu rồi.
1: Thế là thuyền chèo bay ra, đón tía nuôi tôi lên.
0: Con cá sấu chạy đến đâu, giày tháo theo đến đó. Nó cố gắng chịu đau lắm, thì cũng chỉ chạy nổi đôi 3.000 thước là cùng.
1: Rồi dần dần đuối sức, không chịu đau nổi nữa. Nó tìm một cái vịnh sâu nào đó trầm xuống đáy.
0: Sáng hôm sau, hai chiếc thuyền của phường săn chia nhau chèo cặp hai bên bờ để tìm cái phao.
1: Bao giờ người đã phóng cây lao đâm trúng cá sấu cũng là người lặn xuống đáy sông trói nó. Như vậy mới được hưởng nguyên phần mình cái bào tử của con cá sấu khi mổ ra.
0: Mỗi lần tía nuôi tôi mang dòng dây thép lặn xuống, thằng cò theo thuyền cứ mếu máo chực khóc.
1: Còn tay chân tôi thì cứ phát run lên.
0: Tía nuôi tôi lặn rất lâu mới trồi lên thở, rồi lại kéo đôi lặn trở xuống buộc nó. Để anh em phường thợ khác trên thuyền kéo nó lên.
1: Thường sau mỗi lần như vậy, tía nuôi tôi bao giờ cũng làm vài hớp rượu cho lại sức.
0: Ông đưa bàn tay lạnh mớp lên, chùi những giọt rượu chảy xuống chùm râu đóng đầy rêu nước xanh lè. Ngó tôi và thằng cò, cười khà khà. Hai đứa bay sao cứ khéo lo, con cá sấu đã bị cây mung đâm nhức buốt, tê liệt cả mình mấy rồi. Nó bám sát đáy vịnh, tao lặn xuống sờ đầu nó cũng không dám động cửa. Cứ nằm im, chịu phép cho tao khớp mõm, trói lại. Cây mung đâm vào mắt giữa họng rồi, nó còn cắn ai được nữa.

reo vù vù. Tôi ngồi bên tía nuôi tôi và ông già Tư, nhìn xuống dòng sông mênh mông đang cuồn cuộn chảy. Hình dung ra những con quái vật kinh khủng đang bơi lặn dưới đó. Càng thấy những con người nhỏ bé ngồi quây quần trong bóng thuyền, gết mũi lên bãi cát đầy thật vĩ đại biết bao nhiêu. Hỡi thiên nhiên dữ dội và nham hiểm, ngươi hãy coi chừng, không một sức mạnh nào ẩn chứa trong ngươi mà con người không khuất phục nổi đâu. Tôi chỉ chực muốn thét lên như vậy. May sao đó chỉ là những ý nghĩ còn nằm trong đầu óc thơ bé của tôi mà tôi chưa thốt được thành lời.

Chương 16. Qua Strohmien. Nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông, nước đưa tới đâu, mình theo tới đó. Huống chi bây giờ lại gặp lúc giặc đánh lung tung. Hôm chúng tôi gặp Phượng săn cá sấu ở quán rượu ông già Lùng, nghe tía nuôi tôi nói như vậy, tôi cứ tưởng là ông nói cho có nói vậy thôi. Đâu ngờ ông nói vậy mà có vậy thật. Giặc vào sớm chài chưa đầy 3 tháng, ngôi lều mới dựng lên chưa ấm chỗ, má nuôi tôi chưa thuộc khắp mặt những người đàn bà quanh quẩn ở khúc sông này, thì chúng tôi lại trở về cuộc sống lênh đênh. Mấy hôm nay, dân đánh lưới hàng về cứ nhào lên là Tây sắp tiến vào vùng U Minh Hạ, theo đường con sông này. Cano do thám của nó đã thập thò ngoài dàm sông cán cậy. Những buổi trời lặng gió, tiếng tàu giặc chạy xình xịch tận ngoài vịnh biển vọng thấu tận đây, nghe rõ mồn một. Buổi chiều hôm kia, cano xích hầu của nó tắt máy, thả trôi theo nước vào tới vịnh Bần Cùi, bắt mất 2 người câu tôm. Sáng hôm sau, hơn tiểu đội giặc cải trang giả làm thường dân, bơi xuồng thọc sâu vào đầm le le, đã bị dân quân tự vệ phục kích bắn chết mấy thằng. Con đầm già ngày nào cũng dè dè lượn xác xuống ngọn cây, và bữa nay nó dắt 2 chiếc tàu há mồm vào sắp tới đây rồi. Khói nhà cháy đã dựng lên từng bận ở mạng Bần Cùi, thiên hạ đã nhốn nháo tản cư. Tía nuôi tôi đã quyết định ở lại đây. Giặc tới thì theo anh em dân quân tự vệ, du kích đánh lại nó, không lẽ cứ chạy mãi. Ai cũng chạy thì thà dân đất này cho nó, bày chuyện đánh chát làm gì. Giặc sắp tới bên nách, lại không may cho gia đình chúng tôi làm việc thằng cò bị đau chân, còn rên la nằm đấy. Nó theo đám trẻ phường chài, lội dọc theo bãi đi thục bắt cá bồng trong bè dừa nước. Không may đạp nhầm cá mặt quỷ.

Nọc độc của con cá quái ác đã hành nó sốt mê man, bàn chân phù lên như chân voi. Má nuôi tôi cuốn lên cứ khóc giục tía nuôi tôi phải đi. Đi đâu bây giờ? Tía nuôi tôi cau mày, nói bằng một giọng giận dữ bất lực. Má nuôi tôi chùi nước mắt, lạnh lùng buông thõng một câu. Hơ, ông mê ba con cá sấu của ông thì ông cứ ở đây. Tôi đóng bè chuối tôi chở hai thằng nhỏ đi. Gương mặt buồn não của má nuôi tôi dần dần tái nhợt. Đôi môi bà run run, mấp máy như muốn nói gì mà không nói ra được. Tía nuôi tôi ngồi xẹp xuống chõng, thở ra một hơi dài. Ông đăm đăm nhìn thằng cò đang đắp chiếu, nằm thiêm thiếp hồi lâu. Rồi lặng lẽ đứng dậy, bịch khăn lên đầu, xách mát đi lột bẹ dừa nước, chẻ lại quai chèo. Vào lúc xế chiều thì chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi rời bến. Sớm chài lạnh ngắt, bầy đùi xanh bâu vào mấy con cá chết nằm dọc theo bãi. Thấy động bầy kêu du du. Tí nuôi tôi chèo lái, tôi chèo mũi. Thuyền đi đã xa mà tôi cứ ngoái nhìn về những bóng nhà quạnh quẻ, chơ vơ nơi đầu xóm cũ. Hàng cột phơi lưới mỗi lúc một mờ dần trong khói sóng chiều hôm. Cũng như chuyến nổi trôi ngày trước, chúng tôi cứ thay nhau chèo, ròng rã mấy ngày mấy đêm liền không nghỉ. Lắm lúc tôi có cảm giác như chèo mãi mà thuyền vẫn còn đứng yên nguyên một chỗ. Trông chỗ nào cũng không khác chỗ nào. Hai bên bờ, dừa nước mọc san sát. Gió thổi khua động tiếng lá rì rào và tiếng sóng lách chách vỗ vào mạn thuyền. Cùng tiếng chèo đưa kiểu kịch, tạo thành một nhịp điệu buồn triền miên, một thứ hòa thanh rũ rượi, khiến tôi nghe vừa nhớ nhà mà cũng vừa buồn ngủ. Nhiều lúc nhớ tới anh ba thủy thủ, tôi tự hỏi, không biết trên bước đường phiêu lãng, anh có trải qua những ngày buồn bã thế này không? Rày đây mai đó, trên rừng dưới biển, đồng ruộng núi cao, bất cứ chỗ nào mình cũng đi tới. Càng đi thì càng gặp nhiều chuyện lạ, khiến cho mình say mê. Xưa kia có một con tàu nhỏ, nó chưa hề lướt sóng ra khơi. Này hỡi những chàng thủy thủ đang xông pha trên ngọn sóng cao vời. Giọng nam trầm của anh ba thủy thủ như cứ dập dềnh trôi theo chiếc thuyền nhỏ của tôi. Tôi mơ màng thấy những ốc đảo xanh rờn giữa sa mạc, mênh mông một màu cát vàng rừng rực. Có mấy người lái buôn ngồi bên những con lạc đà, mệt mỏi nhìn bóng kim tự tháp nhô vút lên ở chân trời. Những hải cảng tấp nập hành khách với đủ các kiểu y phục và màu da khác nhau. Từ trên những con tàu khổng lồ xuyên đại dương chen chúc nhau theo bậc cầu thang, xách vali xuống bến. Những biển băng lạnh cống trắng xóa một màu tuyết, không còn phân biệt đâu là mặt đất, đâu là chân trời. Có những người Eskimo mặc áo lông gấu xù xụ, ngồi trên xe trượt tuyết, giờ hươu kéo chạy như bay. Phải rồi, tất cả những quang cảnh chói lòa, màu sắc rực rỡ, in trong sắp bưu ảnh của anh ba thủy thủ, đã cho tôi ngày trước đó đều đẹp và có một sức hấp dẫn, khiến cho mình càng muốn đi tới. Nhưng nó xa xôi quá, biết bao giờ mình có thể tới được. Trên dòng sông mênh mang giờ đây, chỉ có nỗi buồn khiến tôi thiếu nhiều lúc cứ muốn biến thành con panh quanh thôi. Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước, hai bên bờ sông, hết lá dừa nước thì đến gai chà là. Rừng cây chà là với những ngọn san sát giao nhau, mặt trời phải khổ sở lắm mới chiếu xuyên qua được những tàu gai dày đặc, để lọt một vài đốm sáng xuống mặt đất sình lầy đen kịch. Nhiều con rắn mai gầm khoang đen, khoang vàng nằm khoanh như những đống dây thừng, ngết mồm lên gốc cây chà là mọc sát mé nước đã bị sét đánh cháy thành than.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Tư, ngày 20 tháng 5, 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trong album Khi Em Hát. 8 giờ chuyên mục Chính quyền với người dân. 8 giờ 15 phút chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 8 giờ 30 phút ca nhạc Theo dòng tin nhắn. 9 giờ ca nhạc Bến xưa tìm về, Bến duyên lành. 9 giờ 30 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống có bài viết Tuổi trẻ An Giang, viết tiếp lời Bác bằng hành động đẹp. 9 giờ 45 phút tiết mục Khám phá cuộc sống. Kỳ này mời quý vị cùng khám phá về Bác Bó, vùng đất nơi ghi dấu ấn bước chân trở về của người sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. 10 giờ giai điệu trẻ Lửa gần rơm. 11 giờ chương trình Tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương Một góc quê tôi. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục Chính quyền với người dân. 13 giờ 30 phút ca nhạc Theo dòng tin nhắn. 14 giờ chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 14 giờ 15 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống. 14 giờ 30 phút Quán nhạc quen, Nhật ký hai đứa mình. 15 giờ giai điệu trẻ Lửa gần rơm. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút Thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình Tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục Khám phá cuộc sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe Qua mặt trời. 19 giờ 15 phút Chính quyền với người dân. 19 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc Theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống. 20 giờ 45 phút Chuyện quê mình, Tháng năm nhớ Bác. 21 giờ ca nhạc cải lương Một góc quê tôi. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5:30 với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5:30 chương trình thời sự sáng. 5:45 tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 5:50 chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6:30 trực tiếp giao thông ngày mới. 7:00 chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trong album Khi Em Hát. 8:00 chuyên mục chính quyền với người dân. 8:15 chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 8:30 ca nhạc theo dòng tin nhắn. 9:00 ca nhạc bến xưa tìm về, bến duyên lành. 9:30 tiết mục thanh niên và cuộc sống có bài viết Tuổi trẻ An Giang, viết tiếp lời Bác bằng hành động đẹp. 9:45 tiết mục khám phá cuộc sống. Kỳ này mời quý vị cùng khám phá về Bác Bó, vùng đất nơi ghi dấu ấn bước chân trở về của người sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. 10:00 giai điệu trẻ, lửa gần rơm. 11:00 chương trình tiếng Khmer. 11:30 chương trình thời sự trưa. 11:45 tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11:50 chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12:00 ca nhạc cải lương, một góc quê tôi. 13:00 bản tin trong nước và quốc tế. 13:10 bản tin thể thao. 13:15 chuyên mục chính quyền với người dân. 13:30 ca nhạc theo dòng tin nhắn. 14:00 chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 14:15 tiết mục thanh niên và cuộc sống. 14:30 quán nhạc quen, nhật ký hai đứa mình. 15:00 giai điệu trẻ, lửa gần rơm. 16:00 nông thôn mới. 16:30 thời sự tổng hợp. 17:00 chương trình tiếng Khmer. 17:30 thông tin khoa học kỹ thuật. 17:40 tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17:45 tiết mục khám phá cuộc sống. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00 chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19:10 tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe qua mặt trời. 19:15 chính quyền với người dân. 19:30 chương trình thời sự tổng hợp. 20:00 ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20:30 tiết mục thanh niên và cuộc sống. 20:45 chuyện quê mình, tháng năm nhớ Bác. 21:00 ca nhạc cải lương, một góc quê tôi. 22:00 chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 5, 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Điều chỉnh quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long, An Giang thuộc 3 tiểu vùng. An Giang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. An Giang ra mắt hợp tác xã lúa mùa nổi Vĩnh Gia và ký kết 4 nhà. Phần cuối là phóng sự Võ Quốc Duy, đảng viên trẻ viết tiếp hành trình làm theo lời Bác. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký ban hành quyết định số 616 trên QĐ-TTG phê duyệt đề chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền và không gian biển đảo của 5 tỉnh, thành phố, gồm Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau. Đồng bằng sông Cửu Long được định hướng phát triển với 6 tiểu vùng, gồm tiểu vùng trung tâm, 4 đô thị Cần Thơ, Long Xuyên, Cao Lãnh, Vĩnh Long là địa bàn động lực để hình thành tứ giác động lực tăng trưởng trung tâm của vùng và các xã phường phụ cận, định hướng phát triển kinh tế đô thị, công nghiệp sinh thái, công nghệ cao. Tiểu vùng phía Bắc, các xã phường thuộc tỉnh Đồng Tháp, đô thị Mỹ Tho là trung tâm tiểu vùng cực tăng trưởng chịu ảnh hưởng lan tỏa của vùng Đông Nam Bộ, định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái hữu cơ. Tiểu vùng phía Nam, các xã phường thuộc bán đảo Cà Mau, lấy đô thị Cà Mau là trung tâm tiểu vùng, cảng Hòn Khoai là trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, phát triển khu kinh tế Nam Căn trở thành cực tăng trưởng, định hướng phát triển kinh tế biển, công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, nuôi trồng thủy sản, kinh tế hàng hải. Vùng ven biển phía Đông, các xã phường phía Đông của thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, đô thị Trà Vinh, Sóc Trăng, Gò Công, Bạc Liêu là các trung tâm, định hướng phát triển kinh tế biển, công nghiệp năng lượng, chế biến, nuôi trồng thủy sản. Tiểu vùng ven biển phía Tây, các xã phường đặc khu thuộc tỉnh An Giang, lấy đô thị Rạch Giá là trung tâm tiểu vùng, đặc khu Phú Quốc là trung tâm du lịch chất lượng cao, định hướng phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, chế biến và khai thác thủy sản. Tiểu vùng ven biên giới, các xã phường biên giới thuộc tỉnh An Giang và Đồng Tháp, lấy Châu Đốc, Hà Tiên, Hồng Ngự là các đô thị trung tâm, cửa ngõ kết nối Campuchia, định hướng phát triển kinh tế biên mậu, dịch vụ logistics, du lịch xuyên biên giới. Trong đó, địa bàn tỉnh An Giang thuộc 3 tiểu vùng là tiểu vùng trung tâm, tiểu vùng ven biển phía Tây, tiểu vùng ven biên giới, do đó cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông, logistics, kết nối khu vực tứ giác trung tâm động lực của vùng Cần Thơ, Long Xuyên, Cao Lãnh, Vĩnh Long. Phát triển đô thị Rạch Giá là cực tăng trưởng của tiểu vùng ven biển phía Tây. Thúc đẩy đặc khu Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Theo định hướng chung của chính phủ, đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm dịch vụ du lịch logistics, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, cơ khí, hóa chất, phục vụ nông nghiệp, hình thành các trung tâm đầu mối và nông nghiệp gắn với các vùng chuyên canh, xây dựng vùng trở thành trung tâm quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và các dịch vụ phục vụ nông nghiệp, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp mới như công nghiệp công nghệ số của toàn vùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở ngành và địa phương nhằm rà soát, đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội. Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế đã báo cáo cụ thể về tiến độ chuẩn bị phục vụ lễ hội. Đến thời điểm hiện tại, chương trình kịch bản sân khấu hóa tại lễ khai hội, lễ tắm ba, lễ phục hiện đã được hoàn chỉnh và trình Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, cho ý kiến. Đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật của ekip Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Thiết bị Âm thanh Ánh sáng Tân Hữu Tài và các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế đã trình Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, cho ý kiến về nội dung trình diễn. Đồng thời thực hiện theo hướng dẫn của sở địa phương cũng đã trình Công an tỉnh xem xét, thẩm định về thái độ chính trị của các ca sĩ, nghệ sĩ tham gia phục vụ lễ hội. Dự kiến lễ hội năm nay sẽ đón tiếp 594 đại biểu trung ương, tỉnh, các phường xã, 1.000 người dân của hai phường Châu Đốc, Vĩnh Tế và khoảng hơn 2.000 du khách vãng lai tham dự chương trình khai hội. Một trong những nét mới mang tính ứng dụng công nghệ trong công tác hậu cần năm nay là thư mời tham dự được thiết kế tích hợp mã QR để đại biểu tiện đăng ký tham dự, xác định vị trí và nhận chỉ đường đến khu vực diễn ra các buổi lễ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, trưởng ban tổ chức lễ hội yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện video clip phóng sự lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Sở Văn hóa và Thể thao, trưởng tiểu ban nội dung tuyên truyền phối hợp với phường Vĩnh Tế và các thành viên tiểu ban khẩn trương hoàn chỉnh kịch bản chi tiết, danh sách khách mời, thống nhất lịch tổng duyệt theo ý kiến góp ý của sở ngành, giao Sở Tài chính hướng dẫn phường Vĩnh Tế hoàn chỉnh dự toán, nguồn ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa để đảm bảo nguồn lực thực hiện chương trình. Công tác mời khách được đặc biệt lưu ý, yêu cầu sự trang trọng đối với các nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước, cũng như đại diện tổ chức quốc tế. Đối với an ninh trật tự, an toàn giao thông giao cho công an tỉnh, trưởng tiểu ban an ninh trật tự triển khai thực hiện. Thông cáo báo chí giao cho Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo mọi khâu chuẩn bị phải dứt điểm nhanh chóng để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.
2: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang vừa phối hợp với trường Đại học An Giang cùng doanh nghiệp tổ chức lễ ra mắt hợp tác xã lúa mùa nổi Vĩnh Gia và ký kết hợp tác chiến lược liên kết 4 nhà gồm nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp. Theo đó, hợp tác xã lúa mùa nổi Vĩnh Gia được thành lập với 30 thành viên do ông Dương Minh Giang làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc. Hợp tác xã bước đầu xây dựng dùng nguyên liệu khoảng 200 hecta, dự kiến sản lượng khoảng 400 tấn lúa mỗi năm. Tại buổi lễ, các bên đã ký kết hợp tác chiến lược liên kết 4 nhà với thời hạn 20 năm. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo cơ chế chính sách hỗ trợ, hợp tác xã lúa mùa nổi Vĩnh Gia trực tiếp tổ chức sản xuất và cung cấp nguồn nguyên liệu sạch. Trường Đại học An Giang cùng Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thuần Thực vật Việt Nam VBTC đảm nhiệm nghiên cứu chuyển giao công nghệ chế biến sâu, còn doanh nghiệp chịu trách nhiệm bao tiêu đầu ra phát triển thương mại sản phẩm. Đại diện công ty cổ phần Oplan Best Food cho rằng hạt gạo không chỉ là lương thực mà còn là hồn cốt của nền văn minh lúa nước Việt Nam. Vĩnh Gia được lựa chọn triển khai dự án vì còn lưu giữ giống lúa mùa nổi. Loại lúa di sản thích nghi tự nhiên với mùa nước nổi, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng tứ giác Long Xuyên. Với định hướng đến năm 2045, đơn vị cam kết đồng hành cùng địa phương trên 3 trụ cột, gồm đầu tư hệ thống chế biến sâu, xây dựng cơ chế bao tiêu ổn định và phát triển thương hiệu nông sản gắn với du lịch sinh thái. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng xưởng thực nghiệm ngay tại địa phương nhằm phát triển các dòng sản phẩm giá trị gia tăng từ lúa mùa nổi như bánh mì gạo, sandwich, pizza, bánh bao gạo nguyên cám, nàng tay đùm và nhiều sản phẩm thuần thực vật khác đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu là chuyển đổi từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang phát triển thực phẩm chất lượng cao, mang thương hiệu Việt Nam. Doanh nghiệp cũng cam kết bao tiêu sản phẩm với mức giá ổn định nhằm giúp nông dân yên tâm sản xuất, bảo tồn hệ sinh thái lúa mùa nổi. Ông Nguyễn Văn Cợp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho rằng, việc thành lập hợp tác xã gắn với phục trắng giống lúa mùa nổi là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững hiện nay. Theo ông Cợp, mô hình liên kết 4 nhà đã được đặt ra từ nhiều năm trước, nhưng quá trình triển khai thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong xây dựng chuỗi liên kết ổn định giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà khoa học. Lúa mùa nổi tại đồng bằng sông Cửu Long từng có diện tích hơn 500 hecta, nhưng hiện nay gần như mai một chỉ còn diện tích rất nhỏ. Riêng tại Vĩnh Gia, địa phương đã phục trắng được khoảng 75 hecta giống lúa này. Lúa mùa nổi có đặc tính sinh trưởng theo mực nước lũ tự nhiên, khi nước dâng đến đâu, cây lúa sẽ phát triển theo đến đó. Tuy nhiên, nếu nước lên quá nhanh, cây lúa cũng khó thích nghi kịp.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí tuổi trẻ cả nước hướng về kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Nhiều đoàn viên sinh viên trên địa bàn tỉnh An Giang đang tích cực thi đua học tập, rèn luyện và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Từ giảng đường đại học đến những chuyến tình nguyện vì cộng đồng, tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đang được lan tỏa mạnh mẽ. Trong số đó, sinh viên Võ Quốc Duy, đảng viên trẻ tiêu biểu của trường Đại học An Giang, vừa được tuyên dương danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, cấp trường giai đoạn 2024-2026, là một gương sáng giàu nhiệt huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Là ủy viên ban chấp hành hội sinh viên trường Đại học An Giang, ủy viên ban chấp hành liên chi hội sinh viên khoa sư phạm, bí thư chi đoàn DH24SU, Võ Quốc Duy luôn thể hiện tinh thần tiên phong trong các phong trào đoàn hội và hoạt động vì cộng đồng. Từ chương trình Xuân Yêu Thương, Vui Hội Trăng Rằm, Trao Gửi Yêu Thương, cho đến những hoạt động về nguồn, thắp nến tri ân, hỗ trợ học sinh khó khăn, tham gia chiến dịch mùa hè tình nguyện hay hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Mỗi hoạt động Duy tham gia đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của một đảng viên trẻ. Không chỉ năng nổ trong phong trào, Võ Quốc Duy còn đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. Em nhiều lần được nhận giấy khen của đoàn trường, hội sinh viên trường Đại học An Giang, đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường năm 2025, được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong rèn luyện đoàn viên và đánh giá chất lượng đảng viên năm 2025. Đặc biệt năm 2026, Duy vinh dự nhận bằng khen của Ban chấp hành tỉnh đoàn An Giang với danh hiệu đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh An Giang. Điều đáng quý ở Võ Quốc Duy không nằm ở số lượng thành tích đạt được, mà ở tinh thần học và làm theo Bác từ những việc làm bình dị mỗi ngày. Với Duy, việc học Bác bắt đầu từ ý thức tự rèn luyện bản thân, sống có trách nhiệm với tập thể và không ngừng học hỏi để hoàn thiện chính mình. Sinh viên Võ Quốc Duy bày tỏ.
3: Việc mà làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ thì em học được ở Bác cái đức tính cần kiệm và kỷ luật. Đầu tiên là tiết kiệm thì mình cần phải tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc của bản thân cũng như là của tập thể. Và cần phải có cái tính kỷ luật đối với chính cái giờ giấc của bản thân mình. Trong học tập thì em cố gắng là luôn mang cái tinh thần cầu thị, đúng với cái tinh thần là học là không bao giờ cùng, học nữa học mãi.
1: Ở môi trường đại học với nhiều áp lực học tập và hoạt động phong trào, Duy luôn xem tinh thần tự học là động lực để vượt qua khó khăn. Chính câu chuyện về hành trình tự học không ngừng nghỉ của Bác Hồ đã trở thành nguồn cảm hứng lớn đối với em. Sinh viên Võ Quốc Duy cho hay.
3: Đối với em thì cái việc mà học tập theo Bác Hồ giúp chúng ta có được một cái hệ giá trị chuẩn mực trong cái thời đại số mà nó nhiều biến động như hiện nay. Và cái phẩm chất mà em tâm đắc nhất khi mà học về Bác, khi mà tìm hiểu về Bác, đó chính là cái sự tự học. Bác đã đi khắp thế giới và tự học rất là nhiều các cái ngôn ngữ, các cái kiến thức khác nhau chỉ với một cái đôi bàn tay trắng. Và cái điều đó thôi thúc em rằng là không có cái giới hạn nào cho tri thức, nếu như mà mình có đủ cái ý chí, tất cả nó sẽ thành công.
1: Trong vai trò bí thư chi đoàn DH24SU, Võ Quốc Duy còn vận dụng phong cách trọng dân, gần dân của Bác vào công tác đoàn. Thay vì áp đặt, Duy lựa chọn lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng đoàn viên, sinh viên để tạo sự gắn kết trong tập thể. Nhận xét về quá trình phấn đấu của Võ Quốc Duy, chị Lý Thị Minh Trang, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Duy là mẫu hình tiêu biểu của sinh viên thời đại mới. Khi người trẻ có lý tưởng đúng đắn và sự bền bỉ, họ sẽ tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Chị Minh Trang cho biết.
4: Những tấm gương như Quốc Duy thì có giá trị thuyết phục hơn hàng ngàn lời nói suông. Bởi vì trong bối cảnh hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không còn là những khái niệm xa vời mà luôn hiện hữu ngay trong cách làm việc. Ví dụ cách của các bạn tận tụy với công việc, cách các bạn ấy tiết kiệm thời gian và nỗ lực tự học. Các bạn gương điển hình như Duy đã góp phần khẳng định rằng thế hệ trẻ hôm nay vẫn luôn khắc ghi và vận dụng sáng tạo những lời dạy của Bác vào thực tiễn cuộc sống.
1: Từ những việc làm thiết thực, gần gũi nhưng đầy ý nghĩa, đảng viên trẻ Võ Quốc Duy đang góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên sinh viên. Nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác 19 tháng 5, những tấm gương như Võ Quốc Duy tiếp tục khẳng định rằng học và

0: dặn chị ấy. Từng con chữ, từng bài học được em kiên trì chắc chiêu, góp nhặt bằng tất cả sự nỗ lực. Và cũng từ nơi ấy, hành trang tri thức từng ngày được chung đầy, giúp Ngọc Nga nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong.
1: Ngoài những giờ học trên lớp, em Phan Thị Ngọc Nga còn phụ giúp cha mẹ việc nhà và chăm sóc đàn vịt nhỏ phía sau vườn. Dẫu chỉ là vài ba con vịt được nuôi theo kiểu lấy công làm lời, nhưng đó lại là nguồn thu nhập quý giá đối với gia đình em. Mỗi lần đàn vịt đến kỳ xuất bán, số tiền gom góp được không chỉ giúp trang trải cuộc sống thường ngày mà còn trở thành khoản tích góp để cha mẹ lo cho việc học của hai chị em. Chính từ những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để Ngọc Nga thêm vững vàng trên hành trình tìm kiếm tri thức. Cha mẹ em một đời lam lũ, mẹ em thường đi làm thuê ngoài đồng. Ai thuê cấy dặm, nhổ cỏ hay làm cỏ ruộng là mẹ đều nhận làm. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, người phụ nữ ấy đã tất tả ra đồng mưu sinh. Đến khi chiều muộn, nắng tắt mới trở về nhà với dáng người mệt nhọc sau một ngày dài lao động. Còn cha em nhiều năm gắn bó với nghề phụ hồ nặng nhọc, nhưng công việc này đã thưa dần theo thời cuộc và sức khỏe ngày một giảm sút. Cha mắc bệnh sỏi thận, đã có chỉ định phẫu thuật, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên ông vẫn cố gắng gác lại việc điều trị, lựa chọn uống thuốc nam cầm cự qua ngày như một cách tự trấn an bản thân. Với người cha ấy, điều quan trọng nhất vẫn là hành trình học tập của con gái không bị dang dở vì gánh nặng cơm áo hay bệnh tật của mình. Những ngày không có ai thuê mướn, ba em lại lặng lẽ đi tìm cây chặt củi. Một phần củi mang về phục vụ sinh hoạt gia đình, phần còn lại đem ra chợ bán để đổi lấy vài chục ngàn đồng lo bữa cơm hàng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, thiếu trước hụt sau, nhưng trong mái nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai của các con. Ngày khép lại năm học 2025-2026 cũng là lúc em Phan Thị Ngọc Nga tiến gần hơn đến cánh cửa đại học và hành trình mới của tuổi trẻ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, ước mơ trở thành giáo viên tiểu học ngày càng rõ nét trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ. Với Ngọc Nga, lựa chọn theo học ngành sư phạm tiểu học không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích với nghề dạy học, mà còn là mong muốn được sẻ chia tri thức, gieo những mầm xanh hy vọng cho thế hệ học trò sau này. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con đường phía trước chắc chắn vẫn còn không ít thử thách. Nhưng chính ước mơ ấy đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày miệt mài học tập bằng tất cả sự quyết tâm và lòng kiên trì. Với Ngọc Nga, ngành sư phạm gần như là lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, bởi phần nào giúp dời bớt gánh nặng học phí để hành trình chinh phục giảng đường đại học trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em Phan Thị Ngọc Nga, học sinh lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, chia sẻ.
2: Em dự định sẽ thi vào ngành sư phạm giáo dục tiểu học, cũng miễn học phí, với lại mình cũng yêu thích những trẻ em, mình cũng muốn được giảng dạy những kiến thức cho những người khác, tại vì cha em thì cũng không có biết chữ.
0: Từ mái nhà nhỏ nơi ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong hôm nay, Ngọc Nga sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng sự bền bỉ, tinh thần vượt khó và niềm tin vào tương lai, để rồi một ngày không xa, em có thể trở về quê hương với hành trang tri thức của một người giáo viên, tiếp tục gieo những con chữ cho các em học sinh nơi vùng quê còn nhiều gian khó. Và khi ấy, những tháng ngày tảo tần nhọc nhằn của mẹ cha sẽ được đền đáp bằng nụ cười hạnh phúc, bằng niềm tự hào khi nhìn thấy con gái trưởng thành, tự tin bước vào cuộc sống bằng chính nghị lực và ước mơ mà em đã kiên trì theo đuổi suốt bao năm qua. Hành trình nhân văn của chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường lần này đã có dịp về với xã Châu Phong trong những ngày các em học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đây cũng là thời điểm em Phan Thị Ngọc Nga đang tiến gần hơn đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Dấu mốc quan trọng mở ra cánh cửa bước vào giảng đường đại học và chạm đến ước mơ của mình. Thấu hiểu những nỗ lực mà Ngọc Nga đã bền bỉ vượt qua trong suốt chặng đường học tập, cũng như mong muốn sẽ chia phần nào khó khăn với gia đình em trước hành trình phía trước, đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao tặng suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường cho em như một sự động viên tiếp sức kịp thời để cô học trò nghèo thêm vững tin trên con đường theo đuổi tri thức. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và cô Lê Thị Tám, phó hiệu trưởng trường

0: học phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
1: Nhà trường tạo điều kiện để chúng tôi là những người muốn cùng với các em tiếp bước đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, vừa động viên tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất, đó là học bổng 10 triệu đồng để có điều kiện các em tiếp tục hoàn thành chương trình học đại học để sau này có một cái công việc ổn định, phục vụ cho xã hội, giúp ích cho bản thân cũng như gia đình.
2: Cô mong rằng các em học sinh và quý phụ huynh khi nhận được suất học bổng này sẽ sử dụng một cách là đúng mục đích, trang trải để tạo điều kiện cho các em tiếp tục lựa chọn học tập tiếp ở giảng đường đại học hoặc một ngành nghề nào đó để các em được học tập tốt, chọn cho mình một cái tương lai tốt trong cuộc sống.
0: Những phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, tình cảm và niềm tin mà cộng đồng dành cho những học sinh giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Từng buổi lễ trong học bổng rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục ước mơ của Ngọc Ngà hôm nay chỉ vừa bắt đầu sang một chặng đường mới. Nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng của cô học trò nhỏ chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình ATV Tiếp bước đến trường năm 2026 nhận được. Và hơn tất cả, đó còn là niềm tin, là sự kỳ vọng cho một tương lai tươi sáng phía trước, nơi cô học trò nghèo của vùng quê Châu Phong sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ bằng tri thức, nghị lực và lòng biết ơn đối với những yêu thương đã đồng hành cùng em trên hành trình trưởng thành.
3: Chương trình ATV Tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến em Phan Thị Ngọc Ngà như một sự tiếp sức kịp thời giúp em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ quý doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho chương trình ATV Tiếp bước đến trường. Mọi thông tin chia sẻ, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ tư ngày 20...
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của
0: chương trình có những nội dung chính sau.

cuối tháng 5 này, ngành thuế sẽ ứng dụng trí tuệ hỗ trợ người dân kê khai thuế ngay trên điện thoại di động. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở phiên xét xử vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm. Trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi giới thiệu hiệu quả tích cực từ mô hình không viết không hẹn ở trung tâm phục vụ hành chính công của một phường tại tỉnh Thái Nguyên. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới. Tổ chức Y tế Thế giới khẩn cấp viện trợ vật tư y tế đến Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà dịch Ebola đang bùng phát dữ dội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại trung tâm

0: nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, Bộ Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người. Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
1: lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam và các bộ ngành đoàn thể. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
2: Chương trình được kết cấu thành 3 phần: Người đi tìm hình của nước, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu từ không gian quê hương Làng Sen, tỉnh Mẫu Tử và khoảnh khắc tiễn biệt. Ánh sáng dẫn đường, tập trung tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và con đường cách mạng. Và Việt Nam khắc ghi lời người, khẳng định thành quả và niềm tự hào về một Việt Nam phát triển theo con đường bắt chọn, lan tỏa tinh thần lạc quan, hội nhập, vươn lên. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, cùng đội ngũ nhạc công, diễn viên múa, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.
3: Tôi tên là Linh ạ, tôi sống ở Hà Nội ạ. Ngày hôm nay em cảm thấy là được tham gia chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên người ạ. Em cảm thấy là rất là xúc động ấy, cảm thấy rất là hạnh phúc.
4: Con tên là Nguyễn Thục Anh, con học lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Phương Liệt ạ. Con cảm thấy là rất tự hào vì được diễn trong chương trình. Con muốn bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với bác ạ.
2: Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5: Khi tôi còn là hạt bụi, người đó lên tàu đi xa.
1: Cũng tối qua, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết quy mô toàn quốc về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 và phát động cuộc thi viết lần thứ 6. Tin của phóng viên Duy Quyền.
6: Sau 5 năm tổ chức, cuộc thi ngày càng lan tỏa rộng, thu hút đông đảo cơ quan báo chí, nhà báo, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên tham gia. Mùa giải năm nay ghi nhận hơn 650 tác phẩm từ 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với mùa trước. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc thuộc nhóm báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Trong đó tác phẩm Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh của nhóm tác giả Đồng Viết Thắng và Nguyễn Thị Yến Nhi, báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh đoạt giải A. Theo tác giả Đồng Viết Thắng, giải thưởng là động lực để đội ngũ làm báo tiếp tục lan tỏa thông tin chính thống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
7: Mình được giải cao là vui rồi, thể hiện cái sự ghi nhận của độc giả đối với tác phẩm mà chúng tôi đã dày công sáng tạo. Công tác tư tưởng không phải là một cái gì quá trừu tượng, giống như cố tổng bí thư Lê Duẩn trước đây từng nói, nó là bảo vệ cuộc sống, bảo vệ chính sách, bảo vệ Đảng, xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức và con người.
6: Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao 9 bằng khen tặng 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua. Cũng tại lễ trao giải, ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 6, 2026-2027.
1: Cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 ghi nhận sự đổi mới cả về nội dung, phương pháp và kỹ năng tuyên truyền. Các thí sinh thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ số xuất sắc được trao giải tại lễ bế mạc tối qua. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Sau hơn 3 tháng triển khai sâu rộng từ cơ sở, cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 đã thu hút 5 cụm thi, 118 thí sinh đến từ 59 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Với chủ đề khơi dậy quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, 15 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo, thí sinh Nguyễn Bá Khải, chuyên viên ban xây dựng Đảng, Đảng bộ phường Bãi Cháy, hào hứng.
9: Tự hào là thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi vòng chung khảo thì tôi đã thực hiện ứng dụng công nghệ số nền tảng trí tuệ nhân tạo AI trong việc thực hiện bài dự thi tuyên truyền của mình. Và tôi nghĩ rằng là từ những cảm nhận của một người cũng là công chúng trẻ thì việc tôi ứng dụng như vậy sẽ góp phần đưa nghị quyết của Đảng trở nên gần gũi, sinh động và dễ dàng tiếp cận hơn với các bạn thanh niên, các nhóm công chúng trẻ hiện nay.
8: Kết quả, ban tổ chức trao 15 giải chính và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh xuất sắc nhất. Cùng với chương trình trao giải, tỉnh Quảng Ninh cũng tôn vinh, biểu dương 21 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua học và làm theo Bác năm 2025.
1: Sau 4 đêm thi diễn tối qua tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức bế mạc liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố năm 2026. Phóng viên Hồng Phương phản ánh.
10: Sau 4 đêm thi diễn sôi nổi và hấp dẫn, liên hoan thực sự là một ngày hội tâm hồn của hơn 300 diễn viên nhạc công đến từ 11 đơn vị xã phường và 20 thí sinh tự do đến từ các cơ quan ban ngành đoàn thể, các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, các câu lạc bộ năng khiếu, đội nhóm và các cá nhân trên địa bàn thành phố. Theo ban tổ chức, các đơn vị tham gia liên hoan năm nay đăng ký đủ thể loại chủ đề phù hợp trong 64 tiết mục. Nội dung xoay quanh ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, ca ngợi nét đẹp trong lao động sản xuất, sinh hoạt, đời sống tinh thần của nhân dân. Chị Trần Bảo An, du khách đến từ tỉnh An Giang, chia sẻ.
11: Em xuống dưới Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để mà em tham quan. Và em thấy chương trình mình diễn dân ca rất là hay. Em rất là thích nhạc quê hương nhẹ nhàng, lưu giữ lại giá trị cho các thế hệ sau này.
10: Một điểm nhấn trong liên hoan năm nay là tạo sức hút với giới trẻ. Khi có nhiều diễn viên khán giả trẻ yêu thích tìm về văn hóa dân tộc, diễn viên Trần Hào Văn, đơn vị xã Phú Hữu, Cần Thơ hào hứng cho biết.
12: Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được tham gia mang đến những cái làn điệu dân ca dành cho những khách du lịch tại thành phố Cần Thơ, cũng như là giữ lại những cái nét văn hóa truyền thống của dân ca Nam Bộ. Trong dịp này thì em còn biết những cái làn điệu dân ca mà mình chưa nghe bao giờ.
10: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao 26 giải cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc ở các thể loại và 10 giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia liên hoan, cùng một số giải phụ và giấy chứng nhận cho các thí sinh.
1: Thưa quý vị, nếu như Quảng Ninh ứng dụng công nghệ số nâng cao chất lượng tuyên truyền, thì Thái Nguyên đang đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính theo hướng không viết không hẹn. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, nhiều người dân đã dần quen với việc được cán bộ hỗ trợ kê khai hồ sơ, số hóa giấy tờ và nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
13: Theo mô hình thứ 6 không viết, không hẹn, không thanh toán tiền mặt, cứ vào ngày thứ 6 hàng tuần, công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, điền biểu mẫu, scan và số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Với những hồ sơ đủ điều kiện, người dân còn được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không cần giấy hẹn. Không dừng lại ở đó, mô hình thứ 7 vì dân cũng đang lan tỏa nhiều giá trị thiết thực. Các lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, tổ công nghệ số cộng đồng của phường Đức Xuân đã trực tiếp đến từng tổ dân phố để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người neo đơn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử và tra cứu hồ sơ ngay tại nhà. Bà Lê Thị Thảo, tổ 9, phường Đức Xuân chia sẻ.
14: Gia đình tôi thì bây giờ thì có bà không tự vệ sinh cá nhân được, không đi được. Thế là các cô ở bên hành chính công là cũng được xuống trực tiếp nhà là đã coi như là làm những cái thủ tục cho bà rồi, ở tại nhà rồi. Thì cảm thấy như thế thì cũng rất là tốt. Bây giờ thì cái thời buổi nó hiện đại rồi, công nghệ rồi. Thế thì coi như là làm những cái vấp qua mạng này thì là cũng cảm thấy là cho người dân như thế, người dân cũng rất là hài lòng.
13: Để hỗ trợ người dân tốt hơn, đặc biệt là những người chưa thành thạo công nghệ số, phường Đức Xuân cũng đã thành lập nhóm hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số, tại nhà, cho nhiều người yếu thế. Ông Nguyễn Đình Cương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đức Xuân cho biết.
15: Trước mắt ấy, thì là có thông tin qua cái nhóm Zalo để cho người dân tham gia vào cái nhóm đó. Nhóm đó đưa cái từ hỗ trợ lên trước, sau đó mới là hướng dẫn, tức là hỗ trợ hướng dẫn về các thủ tục hành chính. Cũng chỉ mong muốn là gì để phục vụ người dân tốt nhất trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính.
13: Là một trong những phường trung tâm, tập trung đông dân cư và có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động của phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, khối lượng thủ tục hành chính tại phường Đức Xuân luôn ở mức cao. Vì vậy, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số được địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục hành chính, điều người dân cảm nhận rõ hơn chính là sự gần dân, chủ động và trách nhiệm của chính quyền trong quá trình đồng hành cùng người dân tiếp cận chuyển đổi số.
1: Cũng liên quan đến chuyển đổi số, ngay trong tháng 5 này, ngành thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người dân kê khai thuế ngay trên điện thoại di động. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
16: Theo Cục Thuế, từ cuối tháng 5 này, ứng dụng iTax Mobile sẽ tích hợp AI hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh kê khai thuế bằng giọng nói hoặc nhập thông tin đơn giản. Hệ thống sẽ tự động xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu, tính thuế và lập tờ khai theo đúng quy định. ngành thuế hướng dẫn quy trình chỉ gồm 4 bước, hoàn tất trong khoảng 1 đến 2 phút, giúp giảm thao tác và hạn chế sai sót. Ngoài kê khai, người nộp thuế còn có thể tra cứu nhanh thu nhập, người phụ thuộc, tình trạng nợ thuế hoặc nghĩa vụ thuế ngay trên ứng dụng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập, tư nhân, trạm y tế và lực lượng y tế cộng đồng tham gia khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân. Sở Y tế thành phố yêu cầu các bệnh viện tổ chức lại quy trình khám, bố trí khu vực chuyên trách nhằm phát hiện sớm bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ sức khỏe. Thành phố cũng đẩy mạnh khám lưu động tại trường học, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối kết quả khám với sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, hướng tới hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu số. Thưa quý vị, giữa mất mát và đau thương, lòng nhân ái vẫn có thể thắp lên hy vọng. Từ quyết định đầy nghĩa cử của gia đình hai nạn nhân tai nạn giao thông hiến tạng sau chết não, 12 người bệnh nguy kịch đã được trao thêm cơ hội sống nhờ các ca ghép tim, gan, thận và giác mạc vừa thực hiện thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
17: Thông tin được bệnh viện công bố ngày 19 tháng 5. Theo đó, trước dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, các ekip đã liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép tạng xuyên ngày đêm với sự phối hợp của nhiều bệnh viện trong khu vực. Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân NTND, sinh năm 1971, ngụ Đồng Tháp, bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Khi được xác định không còn khả năng cứu chữa, gia đình đã quyết định hiến mô tạng để cứu người. Từ nguồn tạng hiến này, các bác sĩ đã tiếp nhận một tim, một gan, hai thận và một giác mạc ghép thành công cho 6 bệnh nhân chỉ trong vòng 24 giờ. Đáng chú ý, lá gan được chia đôi để ghép đồng thời cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một bệnh nhi ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 3 ngày sau, đêm 22 tháng 4, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp hiến tạng từ nam bệnh nhân BMT, sinh năm 1985, quê Thanh Hóa, bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Từ nguồn tạng hiến thứ hai, các ekip tiếp tục thực hiện thành công thêm 6 ca ghép tim, gan, thận và giác mạc cho các bệnh nhân nguy kịch. Đến nay, 11 trên 12 bệnh nhân đã hồi phục ổn định và xuất viện. Trường hợp ghép gan còn lại cũng đang diễn tiến tích cực. Cha của bệnh nhân NGV được ghép tim xúc động chia sẻ.
18: Thật sự trong cái lòng của em, cái cảm xúc của em bây giờ là rất là vui và rất là mừng. Vì con của em đã tương đối được khỏe mạnh. Nói chung là chỉ có biết hàng ngày á là vô thăm con và động viên con, lúc nào cũng nói với con là con hãy cầu nguyện thật nhiều, nhất là cái người đã hiến tạng cho con. Thì giờ em chỉ có biết tri ân cái người đã hiến tim và gia đình rất là nhiều.
17: Từ thực tế các ca ghép tạng vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy kỳ vọng xây dựng mạng lưới kết nối hiến ghép tạng tại các bệnh viện khu vực phía Nam và Tây Nguyên nhằm phát hiện sớm các trường hợp có tiềm năng hiến tạng, tăng cường phối hợp hồi sức, bảo quản và vận chuyển mô tạng hiến kịp thời cho bệnh nhân nguy kịch.
1: Theo kế hoạch, sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án xác định sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng của nhà nước trong dự án xây mới cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.
16: Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024, gây hậu quả thất thoát lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng. Trong đó các bị cáo đã có hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết, chi tiền cho dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện hai dự án bệnh viện nêu trên, các bị cáo còn cấu kết tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, chủ trì phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án, đã có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ hai dự án.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
19: Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh lúc hơn 11 giờ tối ngày 19 tháng 5 giờ Bắc Kinh, tức hơn 10 giờ tối giờ Hà Nội. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn,

0: Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của Tổng thống Putin. Ông khẳng định Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước lần này của lãnh đạo Nga.
1: Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung-Nga, 25 năm ký kết hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, cũng như khởi động năm giáo dục Trung Quốc-Nga. Hai bên sẽ nắm bắt cơ hội này, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn và lên tầm cao mới, góp phần mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực hơn cho thế giới.
0: Theo Điện Kremlin, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin bao gồm 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, cùng một số người đứng đầu các tập đoàn và ngân hàng nhà nước. Trong 2 ngày ở thăm Bắc Kinh, Tổng thống Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm riêng và mở rộng về quan hệ song phương, đồng thời thảo luận những vấn đề toàn cầu khi dự tiệc trà. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường và các quan chức Trung Quốc, tập trung bàn về vấn đề thương mại và kinh tế. Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký một tuyên bố chung nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
2: Quay trở lại với diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vài ngày tới nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết từng chỉ còn cách một giờ là ra lệnh không kích trước khi quyết định hoãn, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không thể chấp nhận nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phía Tehran, giới chức Iran khẳng định Mỹ trì hoãn hành động quân sự do lo ngại phản ứng đáp trả quyết liệt. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của nước này bao gồm chấm dứt các hoạt động thù địch, yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.
2: Giữa bối cảnh chính trường Vương quốc Anh đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, vấn đề Brexit lại một lần nữa bị thổi bùng lên sau tuyên bố chấn động từ một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Keir Starmer. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Cụ thể, Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryan đã công khai bày tỏ hy vọng nước này sẽ quay trở lại Liên minh châu Âu. Trong phát biểu của mình, ông Bryan thẳng thắn gọi quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016 là một sai lầm thảm khốc, và nhấn mạnh mình sẽ sống đủ lâu để chứng kiến đất nước này tái gia nhập Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Anh cũng cho rằng để thực hiện điều này trong tương lai, một cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ là bước đi cần thiết. Phát biểu nhạy cảm của ông Bryan xuất hiện ngay thời điểm nội bộ công đảng đang lục đục nghiêm trọng khi vị thế của Thủ tướng Keir Starmer bị lúng lai dữ dội do hàng loạt bê bối nhân sự và làn sóng chỉ trích từ công luận. Tình hình càng trở nên phức tạp khi các đối thủ tiềm năng trong đảng, bao gồm thị trưởng vùng Manchester Andy Burnham, đang được xem là những ứng viên sáng giá để thay thế vị trí tại số 10 phố Downing, khiến cuộc tranh giành quyền lực nội bộ ngày càng lộ rõ.
2: Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường những gì truy quét các phần tử khủng bố. Cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 110 nghi phạm với cáo buộc tham gia các hoạt động hỗ trợ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Chiến dịch bắt giữ tập trung tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ 4 khẩu súng trường và 90 viên đạn cùng với nhiều tài liệu liên quan. Các nghi phạm bị cáo buộc tổ chức các lớp học thuộc các tổ chức bất hợp pháp, giáo dục trẻ em bằng tư tưởng Hồi giáo cực đoan, thu tiền, gây quỹ và tuyển mộ thành viên mới. Tuần trước, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 324 nghi phạm trong chiến dịch truy quét tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng trên khắp nước này. Cuối tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đột kích một ngôi nhà nơi các phần tử khủng bố ẩn náu tại thị trấn Iarova ở phía tây bắc, tiêu diệt 6 tên khủng bố. Tuy nhiên, vụ đấu súng cũng khiến 3 sĩ quan thiệt mạng.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết một chuyến hàng viện trợ gồm 6 tấn vật tư y tế khẩn cấp sẽ đến Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
3: Tính đến nay, dịch bệnh do chủng virus Bandibugyo gây ra đã khiến ít nhất 500 người nghi nhiễm và 130 trường hợp tử vong, đồng thời có xu hướng lan sang quốc gia láng giềng Uganda. Trước đó, WHO cùng Bộ Y tế nước này đã cử hơn 40 chuyên gia đến thực địa và vận chuyển 12 tấn vật tư y tế, bao gồm đồ bảo hộ cá nhân, thuốc men và liều bạt dã chiến. Phát biểu tại cuộc họp báo, tiến sĩ En Ansia, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc.
6: Những gì tôi chứng kiến tại thực địa là một bộ phận dân cư cực kỳ tổn thương, những người đã kiệt quệ sau nhiều năm xung đột sắc tộc. Năng lực giám sát và điều tra dịch tễ ở khu vực này nhìn chung rất hạn chế. Dù đã chẩn đoán được bệnh và cần phải hành động thật nhanh để ngăn chặn sự lây lan, chúng tôi thực sự vẫn chưa thể hiểu hết được quy mô và phạm vi phát tán của đợt bùng phát này.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các thông tin thể thao đáng chú ý. Tại vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 diễn ra hôm qua, Thái Sơn Bắc hòa nghẹt thở 2 đều trước Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó Hà Nội giành chiến thắng đầu tay đầy cảm xúc 4-3 trước Luxury Hà Long. Kết quả này giúp đội bóng thủ đô có thêm sự tự tin trong khi cuộc đua tại giải tiếp tục hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Triệu Xuân Linh của câu lạc bộ Hà Nội bày tỏ.
7: Đội Hà Nội cũng không đặt nặng nhiều vấn đề vì đa phần cầu thủ là cầu thủ trẻ, nên tạo điều kiện để cho các bạn tâm lý đã thoải mái nhất có thể, cố gắng từng trận một giành chọn 3 điểm.
2: Tại vòng 37 giải Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, cuộc đua top đầu tiếp tục nóng bỏng khi Chelsea và Manchester City cùng giành chiến thắng quan trọng. Trên sân nhà, Chelsea vượt qua Tottenham 2-1 để củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu mùa tới. Trước khi đó, Manchester City đánh bại Bournemouth 1-0 nhờ lối chơi chắc chắn, qua đó tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch và giữ lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh top 4 trước vòng đấu cuối cùng. Tối qua, huấn luyện viên Roberto Martinez đã công bố danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha dự World Cup 2026. Đáng chú ý là có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao đang thi đấu tại Ả Rập Xê Út sẽ đi vào lịch sử với kỷ lục 6 lần dự World Cup. Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng với Congo, Uzbekistan và Colombia. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để Ronaldo cùng đội tuyển chinh phục danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử.
8: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Từ cuối tháng năm này, ứng dụng iTax Mobile sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trên điện thoại. Người dùng có thể nhập thông tin hoặc dùng giọng nói, hệ thống tự động tính thuế lập tờ khai chỉ trong 4 bước, khoảng 1 đến 2 phút. Ứng dụng còn hỗ trợ tra cứu thu nhập người phụ thuộc và tình trạng nghĩa vụ thuế, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Cáo trạng xác định với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm chỉ đạo, phê duyệt và giám sát triển khai dự án đã có sai phạm trong phê duyệt nhà thầu, hồ sơ dự án, góp phần khiến công trình đình trệ kéo dài, gây lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin tối qua đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của ông Putin với trọng tâm là hội đàm cùng Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ song phương, thương mại, kinh tế và các vấn đề quốc tế. Hai bên dự kiến ký tuyên bố chung nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung trong bối cảnh hai nước kỷ niệm nhiều dấu mốc hợp tác quan trọng. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
9: Thông tin quảng cáo.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Xin được mến chào quý thính giả đang đến với 30 phút trực tiếp của chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh An Giang ở hai tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz. Chương trình được phát trực tiếp hàng ngày từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên hai tần số FM. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp ở địa chỉ www.angiangtv.vn.
3: Và nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình thì quý thính giả hãy gọi vào số máy 02973812308 hoặc là quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4MHz để có thể gửi thông tin cho chương trình nhé.
2: Vâng, thưa quý vị, và chương trình sẽ đem đến cho quý vị những thông tin về tình hình thời tiết hàng ngày và cũng như là cập nhật những tình hình giao thông trên các tuyến đường của tỉnh An Giang và cũng như những vị trí mà quý bác tài muốn chương trình chia sẻ về tình hình giao thông cũng như là những vấn đề giao thông mà quý vị quan tâm trong thời gian phát sóng của giao thông ngày mới hàng ngày. Trước hết sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Ngày hôm qua thì khu vực tỉnh An Giang của chúng ta nền nhiệt cũng đã giảm, không còn xuất hiện nắng nóng trên địa bàn tỉnh. Mưa dông cũng đã gia tăng đáng kể, thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều tối và đêm. Một số nơi ghi nhận có mưa vừa mưa to, như ở khu vực Lình Quỳnh Hòn Đất, lượng mưa ghi nhận được là 64.8mm, khu vực Cầu Quằn Thạnh Lộc 32.8mm, xã Tân Hiệp lượng mưa ghi nhận 48.3mm, xã Âu Lâm là 36.4mm, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31,4 đến 34,8 độ, thấp nhất nhiệt độ dao động từ 26,5 đến 29,5 độ. Ngày hôm nay thì thời tiết An Giang được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp phía tây hoạt động yếu, kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau có xu hướng lấn dần về phía tây.

0: Thời tiết được dự báo ban đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động khoảng 26 đến 28 độ. Từ sáng sớm và chiều tối hôm nay thì mây đối lưu phát triển mạnh sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực tỉnh. Cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 31 đến 33 độ. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết mưa dông với diện rải rác sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh An Giang, có nơi mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và với thời tiết có xu hướng như thế thì khi có mưa dông thì bà con cần tìm nơi trú tránh an toàn, tránh đứng dưới những tán cây cao ở gần những khu vực biển quảng cáo hoặc khu vực đất trống trải, đề phòng tránh lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng cần kiểm tra gia cố nhà cửa, chủ động bảo vệ hoa màu trước nguy cơ mưa lớn và mưa xảy ra vào khoảng thời gian chiều tối. Quý bà con cũng cần chủ động trước khi mùa mưa đang đến gần.
1: Dạ thưa quý vị, trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm nay, thì tỉnh Ninh Bình đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đê điều, thủy lợi trọng điểm nhằm chủ động ứng phó với thiên tai và bảo đảm an toàn sản xuất cho người dân. Những ngày này thì trên công trường xây dựng cống Cồn Năm, xã Giao Minh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hơn 30 công nhân được chia thành nhiều tổ đội, triển khai đồng loạt các hạng mục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để có thể đẩy nhanh tiến độ công trình. Tại công trình cống Cồn Tư, xã Gia Hòa, hàng chục công nhân cũng đang miệt mài làm việc dưới thời tiết nắng nóng của đầu hè để hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm nguồn nước tưới cho khoảng 2.400 hectare lúa và hoa màu tại các xã Giao Minh, Gia Hòa, và đồng thời nâng cao năng lực tiêu úng, phòng chống thiên tai và bảo vệ an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa bão sắp tới. Và hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang triển khai nhiều dự án hạ tầng phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Tuy nhiên thì một số công trình vẫn gặp khó khăn về tiến độ thi công. Trước thực tế đó thì tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị thi công tập trung tháo gỡ vướng mắc, huy động nhân lực, phương tiện, tăng tốc thi công để sớm hoàn thành và đưa các công trình vào khai thác sử dụng. Việc đẩy nhanh tiến độ dự án không chỉ nằm phát huy hiệu quả đầu tư mà còn góp phần chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
0: Vâng, chúng tôi vừa đem đến cho quý vị một số thông tin về tình hình thời tiết cũng như một thông tin giao thông đáng chú ý. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình trực tiếp giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình trực tiếp hàng ngày trong khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Quý vị có thể nghe trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp www.angiangtv.vn. Trong khung giờ phát sóng trực tiếp thì quý vị, đặc biệt là các bác tài đang lưu thông, có theo dõi chương trình và muốn chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường quý vị đi qua thì có thể gọi trực tiếp vào trong phòng thu theo số điện thoại 02973812308 hoặc nhắn tin trực tiếp vào trang fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4MHz để cùng chia sẻ thông tin với các thính giả nghe chương trình cũng như là các bác tài khác cũng đang di chuyển trong sáng ngày hôm nay.
1: Và tiếp tục chương trình giao thông ngày mới, sáng ngày hôm nay sẽ là cập nhật về tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm của tỉnh An Giang nhé. Và đầu tiên là cập nhật giao thông trên địa bàn của phường Rạch Giá. Thì sáng nay ở phường Rạch Giá tiếp tục có mưa, đường sẽ dễ trơn trượt cho nên quý bác tài và bà con mình lưu ý là di chuyển thật là cẩn thận, giữ một khoảng cách hợp lý để có thể đảm bảo cho cả đôi bên nhé. Và hiện tại thì trên các tuyến đường chính như là Tôn Đức Thắng, 3 tháng 2 thì cũng ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông khá là ổn định, di chuyển dễ dàng và thuận tiện cho người tham gia giao thông. Nhưng mà lưu ý cho Khánh Bình một số tuyến đường như là đường Nguyễn Trung Trực thì đây là khu vực điểm nóng nên là lưu lượng xe ghi nhận sẽ đông hơn so với các khu vực còn lại. Nhưng mà cũng không quá là quan ngại đâu, vẫn có thể là di chuyển được ha. Và bên cạnh đó thì chúng ta lưu ý trên đoạn Lạc Hồng với các nút giao với Tôn Đức Thắng, nè 3 tháng 2, Nguyễn Trung Trực, Ngô Quyền và Huỳnh Tấn Phát thì ghi nhận sáng nay là tình trạng xe cũng khá là đông. Và bên cạnh đó thì khu vực dòng xoay cầu 3 tháng 2 cũng ghi nhận tình trạng tương tự như vậy. Giao thông thì di chuyển sẽ chậm. Thế nên quý bác tài có lộ trình di chuyển qua khu vực này thì có thể lưu ý di chuyển sang một hướng đi khác để có thể đảm bảo lộ trình của mình nhé. Tiếp tục sẽ là thông tin nhanh về các tuyến quốc lộ 61 và 63. Thưa quý vị, thì quốc lộ 61 sáng nay hôm nay thì nhìn chung toàn tuyến khá là thông thoáng. Tuy nhiên ở một số đoạn như là Mai Thị Hồng Hạnh và đoạn với ở khu vực Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành thì ghi nhận sáng nay là tình trạng xe đông, nên quý vị hết sức lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Trên tuyến quốc lộ 63 thì cũng ghi nhận tình trạng giao thông khá là ổn định, thế nên là quý vị có thể an tâm di chuyển ha. Và cập nhật nhanh về tình hình giao thông trên quốc lộ 80 thì nhìn chung lưu lượng xe ở khu vực này cũng khá là thông thoáng trên toàn tuyến, nên quý vị có thể yên tâm hành trình của mình. Nhưng mà tuy nhiên thì đoạn đi qua cầu Thông Lưu vừa ghi nhận là giao thông khá là đông đúc, nên quý bác tài lưu ý khi di chuyển qua khu vực này với tốc độ là vừa phải và đảm bảo cho mình khoảng cách an toàn nhé. Hãy lưu ý với Khánh Bình với những chuyến đường, với những tuyến đường đông xe cộ thì các quý bác tài hãy nhớ là giữ bình tĩnh, đi chậm và giữ cho mình một khoảng cách an toàn. Riêng ở khu vực chợ hoặc là trường học thì quý bà con và phụ huynh của mình khi đưa đón con hay là đi chợ thì lưu ý dừng đổ xe, cũng nên là tấp sát vào lề để có thể tránh để cản trở giao thông và cũng như là đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh mình ha.
0: Còn tình hình giao thông trên địa phận của phường Long Xuyên, tỉnh An Giang vào sáng ngày hôm nay, tuyến đường quốc lộ 91 nó dài qua khu vực đường Trần Hưng Đạo, nhìn chung sáng hôm nay tương đối là thông thoáng. Tại khu vực rẽ vào hẻm Sở Tài nguyên Môi trường thì có một đoạn mật độ xe hơi đông. Xin lỗi quý vị, ở khu vực đường Nguyễn Trường Tộ giao cắt với khu vực quốc lộ 91 thì mật độ xe có phần hơi đông tại khu vực này, phía trước trường Cao đẳng nghề An Giang. Và cũng trên tuyến quốc lộ 91 thì đoạn rẽ vào Chùa Ông thì mật độ xe cũng có phần hơi đông. Còn lại thì dọc tuyến quốc lộ 91 mật độ xe tương đối cũng thông thoáng vào sáng ngày hôm nay, một vài những vị trí xe đông nhưng chỉ đông một đoạn ngắn mà thôi. Đặc biệt lưu ý quý vị, trên tuyến đường Lý Thái Tổ đoạn di chuyển vào khu vực và An Hòa thì sáng ngày hôm nay ở khu vực giao với đường Trần Hưng Đạo thì mật độ xe cũng khá là đông và dày đặc, hướng từ phà An Hòa di chuyển ra. Và cũng trên đường Lý Thái Tổ thì đoạn giao cắt với đường Thoại Ngọc Hầu, mật độ xe có phần hơi đông và đến gần khu vực phà thì xe đông cả hai chiều. Quý vị có lưu thông đến đây thì chú ý quan sát di chuyển chậm và làm theo hướng dẫn của nhân viên phà để đảm bảo an toàn trong điều kiện xe đông như thế này. Ở khu vực giao cắt giữa đường Ung Văn Khiêm và khu vực đường tỉnh 943 thì mật độ xe có phần hơi đông trên khu vực đường tỉnh 943, đoạn rẽ vào đường Rạch Bà Bầu. Vào thời điểm này thì cũng trên tuyến đường Hà Hoàng Hổ đoạn giao cắt với đường Trần Quý Khoáng cũng như là đường Trần Nguyên Đán thì tại khu vực này mật độ xe có phần hơi đông. Còn lại những tuyến đường khác của phường Long Xuyên vào sáng hôm nay nhìn chung cũng khá là thông thoáng. Ở khu vực đặc khu Phú Quốc thì các tuyến đường ở trung tâm nội ô của Phú Quốc thì cũng khá là thông thoáng vào sáng hôm nay. Lưu ý quý vị, ở khu vực giao giữa đường tỉnh 45 và đường 30 tháng 4 thì mật độ xe có phần hơi đông nhẹ. Trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực của đặc khu Phú Quốc, chương trình cũng nhận thấy mật độ xe đông ở nút giao giữa đường Nguyễn Trung Trực và đường Nguyễn Huệ. Tại khu vực này thì xe khá đông và dày đặc, tuy nhiên thì mật độ xe đông ở một chiều mà thôi. Qua khỏi khu vực đường Nguyễn Trung Trực đến nút giao với đường Mạc Cửu thì mật độ xe có phần hơi đông nhẹ ở khu vực này một tí xíu. Còn lại thì các tuyến đường khác của đặc khu Phú Quốc thì mật độ xe thông thoáng, thuận tiện cho quý bác tài cũng như là các phương tiện khác lưu thông vào khung giờ này.
1: Và tiếp theo thì xin chuyển sang những thông tin về tình hình giao thông trong tỉnh. Thưa quý vị, với bà con dùng sông nước An Giang, cuộc sống mưu sinh vốn lênh đênh theo từng con nước và những chuyến hàng dài ngày. Thấu hiểu những đặc thù đó, cán bộ, chiến sĩ chốt trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cầu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang đã triển khai mô hình xử lý thủ tục hành chính xuyên suốt các ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật. Đây cũng là hành động cụ thể, hiện thực hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất mà công an tỉnh An Giang đang triển khai sâu rộng. Với tinh thần phục vụ không có ngày nghỉ, đơn vị đã gỡ khó cho bà con người dân ra sao và tạo chuyển biến thế nào trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Với đặc thù địa bàn sông nước, người dân An Giang thường xuyên di chuyển theo con nước, theo những chuyến hàng mưu sinh. Để đồng hành cùng bà con, một tư duy mới về phục vụ đã được hình thành ngay tại trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu. Đây không còn là hình ảnh xa lạ vào mỗi ngày thứ Bảy hay Chủ nhật tại đơn vị này. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do công an tỉnh phát động, trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cầu đã cụ thể hóa bằng mô hình xử lý thủ tục hành chính xuyên suốt ngày nghỉ. Thay vì phải bỏ dở công việc hay chờ đợi qua tuần, thì người dân giờ đây có thể chủ động sắp xếp thời gian, tiết kiệm tối đa chi phí đi lại. Sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc. Ông Nguyễn Văn Nguyên, chủ ghe, gia ba Trần Thị Yến, người dân ấp An Ninh, xã Bình An, tỉnh An Giang, vui mừng khi trao đổi với chương trình.
2: Em cũng đi ghe suốt à, chỉ thứ Bảy Chủ nhật mới được nghỉ. Hôm nay chạm làm thứ Bảy Chủ nhật nữa, vinh là tiện cho dân với anh em đồ đi ghe. Mấy anh cũng làm nhiệt tình và cái đóng phạt là qua bên cái trực tuyến này cho dân cũng khỏi đi xa. Em cũng rất cảm ơn.
3: Cái cảnh giao thông này rất là nhiệt tình, rất là dễ thương luôn, xuống lúc nào cũng vận động học sinh hay là nói chung là ai mà đi xuống đò là vừa vận động mặc áo phao, rồi kiểm tra mấy cái bệnh phòng cháy chữa cháy đó, rất là nhiệt tình luôn. Người dân mà có nhu cầu làm giấy tờ này nên làm rất là nhanh gọn, nhưng mà đặc biệt nha, tới bữa thứ Bảy chứ Chủ nhật cũng làm việc luôn, cũng muốn làm giấy tờ là hay chạy lên làm nhanh gọn lắm.
1: Để có được sự tận tâm đó, tinh thần kỷ luật nhất và trung thành nhất luôn được quán triệt xuyên suốt. Kỷ luật không chỉ nằm ở mệnh lệnh, mà là sự chuẩn mực trong thái độ không gây phiền hà, sách nhiễu, giữ vững bản lĩnh của người chiến sĩ trên sông nước. Gần dân không chỉ là giải quyết giấy tờ, mà là sự sát sao trong từng buổi tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông từ gốc. Thượng tá Nguyễn Giải Phóng, trạm trưởng trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang trao đổi.
4: Thực hiện cái phong trào ba nhất thì lực lượng cảnh sát chậm thì Tắc Cậu là lấy cái phong trào này làm kim chỉ nam cho mọi cái hành động, mọi hoạt động của chậm đường thủy Tắc Cậu. Cụ thể là đưa cái kỷ luật nhất là lên hàng đầu, rồi là gần dân nhất thì là bằng cách là bám sát cơ sở phục vụ nhân dân, coi là phục vụ cả ngày thứ Bảy Chủ nhật và các cái ngày lễ cũng như ngày Tết. Có cán bộ trực xử lý tiếp dân là giải quyết những cái công việc mà nhân dân cần đến, như là xử lý phạm chính, hướng dẫn nhân dân là xử lý qua cái dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian đi lại cho nhân dân. Ngoài cái nhiệm vụ chuyên môn thì chúng tôi là cũng phối hợp với công an địa phương là tổ chức tặng quà cho các cái hộ nghèo đó mà trên địa bàn của trạm điều khiển Tắc Cậu. Từ khi thực hiện mô hình này thì cái tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự xã hội trên cái địa bàn trạm thì giảm rõ rệt. Và thực hiện mô hình này thì quần chúng nhân dân luôn tin tưởng và ủng hộ cái lực lượng chúng tôi thi hành nhiệm vụ.
1: Lấy kỷ luật làm nền tảng, trung thành làm kim chỉ nam và gần dân làm mục tiêu phục vụ, phong trào ba nhất đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy hành động của lực lượng cảnh sát giao thông nơi đây. Một môi trường giao thông đường thủy an toàn, một hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp hơn, tin cậy hơn trong lòng nhân dân chính là thành quả lớn nhất mà trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu đang nỗ lực bồi đắp mỗi ngày.
0: Và xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, liên quan đến các dự án đầu tư trong tỉnh, việc phê duyệt đề án phát triển 8 đô thị động lực được xem là bước đi chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang sau sáp nhập. Không chỉ tạo các cực tăng trưởng về kinh tế, du lịch, thương mại và dịch vụ, đề án còn đặt nền tảng xây dựng hệ thống đô thị xanh, thông minh, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và nâng cao chất lượng sống cho người dân trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, đề án xây dựng phát triển 8 đô thị động lực, bao gồm Rạch Giá, Long Xuyên, Phú Quốc, Châu Đốc, Hà Tiên, Kiên Lương, An Biên và Dùng Riền. Đây được xem là một trong những đề án chiến lược quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời mở ra không gian phát triển mới sau khi tỉnh An Giang và Kiên Giang cũ sáp nhập. Theo đề án, sau sáp nhập, tỉnh An Giang mới có diện tích gần 9.900 km2, dân số hơn 3,67 triệu người, trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với không gian phát triển đa dạng gồm vùng biển đảo, ven biển, đồng bằng và biên giới, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng các cực tăng trưởng mới, đủ sức lan tỏa và dẫn dắt phát triển kinh tế xã hội toàn vùng. Đề án xác định phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, lấy đô thị làm trung tâm dẫn dắt tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 50%, hình thành hệ thống đô thị xanh, thông minh, hiện đại và có bản sắc riêng. Trong 8 đô thị động lực được lựa chọn, mỗi đô thị sẽ có vai trò riêng, tạo nên mạng lưới phát triển liên kết chặt chẽ. Rạch Giá được định hướng trở thành trung tâm hành chính, kinh tế biển, thương mại dịch vụ và giao thông quan trọng của vùng Tây Nam Bộ, tiếp tục phát triển các khu đô thị lớn biển, hạ tầng giao thông hiện đại. Long Xuyên giữ vai trò trung tâm thương mại, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và logistics nông nghiệp của tỉnh. Đô thị này được định hướng phát triển thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, kết nối vùng nguyên liệu lúa gạo, thủy sản và trái cây của đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, thì Phú Quốc tiếp tục được xác định là đô thị biển đảo đặc thù, trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Đề án nhấn mạnh việc phát triển Phú Quốc theo hướng đô thị xanh, thông minh, gắn với bảo tồn tài nguyên rừng và biển, đồng thời nâng cấp mạnh hệ thống xử lý nước sạch và rác thải để đáp ứng tốc độ tăng trưởng du lịch. Đối với Châu Đốc, Hà Tiên và Kiên Lương, đề án định hướng hình thành hành lang kinh tế biên giới và ven biển phía Tây. Châu Đốc sẽ phát triển mạnh du lịch tâm linh và thương mại biên mậu. Hà Tiên là đô thị cửa khẩu quốc tế, trung tâm du lịch biển và logistics kết nối với Phú Quốc. Còn Kiên Lương sẽ trở thành trung tâm công nghiệp kinh tế biển và dịch vụ cảng biển. Riêng An Biên và Dòng Riền sẽ được xác định là các đô thị vệ tinh quan trọng, đóng vai trò kết nối vùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các khu công nghiệp ven biển. Đề án cũng đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân, trong đó ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông liên kết vùng, hệ thống logistics, cấp nước sạch, xử lý nước thải, phát triển không gian xanh và hạ tầng số. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% dân cư đô thị được sử dụng nước sạch và nguồn nước hợp vệ sinh. Và bên cạnh việc phát triển hạ tầng thì tỉnh An Giang cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng

0: các ngành công nghiệp chế biến gắn với lợi thế từng địa phương. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, việc hình thành mạng lưới 8 đô thị động lực không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo nền tảng để phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tăng cường liên kết vùng và khẳng định vai trò của An Giang trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đề án cũng được kỳ vọng sẽ tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, mở rộng không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi số hiện nay.
1: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, đề án hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, logistics vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong kết nối vùng, giảm chi phí vận tải, thúc đẩy thương mại, du lịch và kinh tế biên mậu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để An Giang khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, từng bước trở thành trung tâm logistics của khu vực Tây Nam Bộ. Mục tiêu tổng quát của đề án là đến năm 2030, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và logistics đồng bộ, hiện đại, bảo đảm lưu thông hàng hóa nhanh chóng, an toàn, đồng thời thúc đẩy thương mại dịch vụ du lịch và thích ứng biến đổi khí hậu. Theo ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, tỉnh ưu tiên phát triển các hành lang giao thông trọng điểm như trục Rạch Giá - Long Xuyên và Tịnh Biên - Hà Tiên, nâng cấp hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không và phát triển các trung tâm logistics hiện đại.
2: Hoàn thành, tạo thành một mạng lưới giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối các địa phương trong địa bàn tỉnh, nhất là kết nối thúc đẩy phát triển các đô thị động lực của tỉnh, đồng thời tạo ra hành lang phát triển ven biển và hành lang phát triển ven biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.
1: Đề án cũng đặt mục tiêu hình thành các đầu mối tập kết, phân phối hàng hóa quy mô lớn, tăng cường vận tải đa phương thức giữa đường bộ, đường thủy, hàng hải và hàng không. Qua đó giúp giảm thời gian lưu thông, hạ giá thành logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa nông sản, thủy sản của tỉnh. Theo đánh giá trong đề án, An Giang hiện có nhiều lợi thế để phát triển logistics khi sở hữu hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy và cảng biển tương đối đa dạng. Tỉnh đóng vai trò trung chuyển hàng hóa nông sản, thủy sản của vùng Tây Nam Bộ đến các trung tâm tiêu thụ và xuất khẩu lớn của cả nước. Bên cạnh đó, hệ thống đô thị của An Giang đang phát triển khá nhanh, tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để mở rộng các dịch vụ logistics, thương mại và công nghệ hỗ trợ. Đáng chú ý, đề án định hướng phát triển logistics xanh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận tải và khai thác hạ tầng. Tỉnh cũng khuyến khích phát triển các cảng xanh, bến thủy xanh, giảm phát thải và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Song song với đầu tư hạ tầng, An Giang sẽ đẩy nhanh xã hội hóa, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách và hợp tác công tư để triển khai các dự án trọng điểm. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh nhu cầu đầu tư rất lớn, nhưng nguồn lực ngân sách còn hạn chế.

Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình phát sóng trực tiếp hàng ngày khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông chia sẻ cùng chương trình, quý thính giả có thể gọi vào số điện thoại 02973812308 hoặc nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới để gửi thông tin về cho chương trình. Còn bây giờ xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 này thì xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sự sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương thì xăng E10 là loại nhiên liệu gồm 10% cồn sinh học ethanol và 90% xăng truyền thống. Nguyên liệu sản xuất ethanol hiện nay chủ yếu là từ sắn lát khô, mật rỉ đường và các phế phẩm nông nghiệp. Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, hệ thống pha chế và cơ sở vật chất để triển khai đồng bộ từ ngày 1 tháng 6, đồng thời bảo đảm không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống bán lẻ. Theo các chuyên gia, thì xăng E10 có chỉ số octane cao, giúp động cơ chống kích nổ tốt hơn, tăng hiệu suất cháy và giảm phát thải độc hại ra môi trường. Với các dòng xe sản xuất sau năm 1993, thì việc sử dụng

0: xăng E10 gần như là không ảnh hưởng đến động cơ do hệ thống nhiên liệu đã được cải tiến phù hợp. Theo thông tư 50 năm 2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng trên toàn quốc. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030. Việc triển khai xăng E10 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nhiên liệu sinh học hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin về các dự án giao thông trong nước. Hiện sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai 12 gói thầu lớn là các công trình thiết yếu phục vụ hàng không như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, giao thông nội cảng. Trong đó, các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nhà ga hành khách, hạng mục được xem là trái tim của sân bay Long Thành, quyết định tiến độ toàn dự án. Theo đó, liên danh nhà thầu huy động hơn 3.500 nhân sự và trên 1.000 máy móc, thiết bị thi công nhà ga, ưu tiên lắp đặt trần, hoàn thiện mái và các kết cấu. Đây là những hạng mục người lao động phải làm việc ở độ cao lớn, lắp ráp nhiều chi tiết phức tạp với sự chính xác cao nên cần nhiều thời gian để hoàn thành. Nhà ga hành khách sân bay Long Thành có giá trị hơn 35.000 tỷ đồng và đến nay giá trị thi công đạt gần 29.000 tỷ đồng. Hiện nhà ga đã cơ bản hoàn thành hạng mục bê tông cốt thép, kết cấu thép mái, mặt dựng vách kính. Hầu hết các thiết bị như hệ thống xử lý, soi chiếu hành lý, cầu dẫn hành khách, thang cuốn, thang bộ hành đã được đưa về công trường và đang lắp đặt. Dự kiến cuối năm nay nhà ga hành khách sẽ hoàn thành. Thông tin từ Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cũng cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính một người dân về hành vi cạo xóa thông tin trên bảng hỗ trợ cứu hộ đặt tại tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phương. Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện việc các số điện thoại hotline và cứu hộ trên bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên tuyến cao tốc Bắc Nam qua xã Quảng Ninh bị cạo xóa.
0: Và qua điều tra, Công an xã Quảng Ninh xác định người thực hiện hành vi là Lê Văn Quấn, sinh năm 1987, trú tại địa phương, chủ một cơ sở sửa lốp ô tô trên địa bàn. Tại cơ quan công an, thì ông Quấn cũng đã khai nhận do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh với một cơ sở sửa chữa khác ở xã Lệ Ninh, nên vào ngày 3 tháng 5 đã dùng dụng cụ cạo sơn để xóa các số điện thoại hotline, cứu hộ và sửa chữa phương tiện được dán trên bảng hỗ trợ cứu hộ tại km 663, cộng 610 tuyến cao tốc Bắc Nam thuộc địa phận thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh. Và căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an xã Quảng Ninh cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Quấn về hành vi tháo gỡ, phá hủy hoặc làm hư hại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan tổ chức.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Hiệp Sang Khánh Bình và kỹ thuật viên Nguyễn Điền xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.
1: Quý vị thân mến, trong chương trình kỳ này, mời quý vị thưởng thức các ca khúc trong album Khi Em Hát của Hồ Quỳnh Hương, một giọng ca giàu nội lực và đầy cảm xúc của làng nhạc Việt. Khi Em Hát là sản phẩm được nữ ca sĩ ấp ủ trong suốt thời gian dài, là sự hòa quyện giữa chất giọng đầy kỹ thuật đã làm nên dấu ấn riêng của Hồ Quỳnh Hương cùng những giai điệu hiện đại, tinh tế và sâu lắng. Mỗi ca khúc trong album như một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng chạm đến cảm xúc của người nghe bằng sự chân thành và trải nghiệm. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc đầu tiên trong album Khi Em Hát.